0: تو آمریکا یکم ظاهرم چون کسی زیاد به خودش نمیرسه و اینا، یکم ظاهرم جلب توجه میکنه، مثلا میرم بیرون بقیه به نگاه میکنن.
1: نکنی چون حرف ای درست شنیدمتون، حرفتون این است که من میزان مثلا آرایشم یا پوششم به گونه ایست که به عنوان یه زن توجه دیگران رو، چه زنان چه مردان رو، به خودم جلب میکنم. خب نکنی، کمترش کنی.
0: خب کلن ظاهر صورتم و فرم بدنم، یعنی فقط آرایش و لباسم نیست، چند اخلاقم، میگم میخندم، یعنی احساس میکنم دوستان
1: خب
0: که
1: نه نه ببینید اینقدر سلب مسئولیت نکنید. اولا صورت شما و بدن شما هرچه هست با یه پوششی میتونه اون اندازه، حالا لغت دیگه نمیخوام بکنم، جلب توجه نه. بنابراین اون رو اگر فکر میکنید این موضوع و مسئله شماست، اگر نیست که نیست. ببینید شما نمیتونید بگید من میرم در یه منطقه ای، فرض بفرمایید در شهر لس آنجلس، من ممکنه به 10% 20% این شهر که خیلی حتی بیشتر هرگز پا نگذاشتم و نخواهم گذاشت، یا فرض کنید ساعت 11-12 شب هرگز نخواهم را. خب من که نمیتونم بگم من میخوام برم. ما تو دنیایی هستیم که حق انتخاب رو داریم، ولی انتخاب باید درست و مناسب باشه. شما حرفی که من میزنید نیست، شما حرفی که من میزنید نمیخوام برچسبی روتون بزنم، به من میگید من یه دختر هیجانی نمایشی، باید مرکز توجه باشم، باید یعنی سنتر آف اتنشن باشم، باید دیگران رو به سمت خودم جلب کنم. خب این با محیط کار سازگاری نداره، حتی تو محیط دوستان هم حسادت ها رو برمی انگیزه. حتی تو محیط دوستان هم وقتی یه خانمی ببینه که همسرش به شما بیش از حد توجه میکنه ناراحت میشه. خب اینا یه واقعیات عزیز، شما این واقعیات رو نادیده میگیرید، خب آسیبش هم میبینید. مثل اینکه من فاصله خودم رو با ماشین جلوی درست نگیرم، واقعیت رو قبول نکنم، خب اون ترمز کنم من بهش میزنم، تصادف میشه.
0: بله
1: خب ما در دنیایی نیستیم که ما تعیین کننده و تصمیم گیرنده ایم. ما یه رفتار عادی، رفتار نرمال، یه رفتار پذیرفته شده در همه زمینه ها داریم و ما اصولا قرار هست که دائما خودمون رو محدود و مقید کنیم. من بارها عرض کردم آزادی یعنی قید و بند درست، آزادی یعنی زندان درست. یعنی من از این طریق سبب میشم که بتونم حق انتخابم داشته باشم و به خاطر انتخابم آسیب نبینم.
0: بله حرفتون رو قبول دارم و من احساس میکنم خب همون روزی که گفتم که این کمپانی آخری که کار میکردم خب کل تیم ما رو اخراج کردم، ولی خیلی موفق بودم چون کاملا ریموت بود و هیچ کس حضوری هم دیگر رو نمیدید، یعنی خیلی همه چی خوب پیش رفت.
1: خب این یه عامل دیگه وارد شده. ببینید عزیز، من و شما یه دفعه غذایی میخوریم مسموم میشیم، یه دفعه دیگه ماشین بهمون میزنه، اینا رو که میتونیم با هم مرتبط کنیم. عرض کردم من در شما یه چیزی دیدم که برام خیلی جالب بود، همچنان هم ادامه داره. شما چرا همه موضوعهای نامربوط رو سر هم میکنید و ازش میخواید یه نتیجه گیری کلی بگیرید؟ نتیجه گیری کلی رو برخ از اوقات میشه که مثلا امریکا جای خوبی نیست، ولی این تازه اصلا حرف درستی نیست، برای که معنایی نداره. یعنی چی جای خوبی نیست؟
0: حرفتون رو قبول دارم جناب دکتر، ولی خب الان مثلا من سوالی که از خدمتتون دارم اینه که من الان چند تا گزینه جلوم هست، این که همینجوری ادامه بدم اپلای کنم و کار جدید پیدا کنم که مثلا توی این یکی دو ماه گذشته نتونستم و همینجوری ادامه میدم، حالا گپ میفته تو رزومم، خب این هست، ولی خب یه کار خیلی یعنی خیلی اسلو میره جلو و خب این یه گزینه است. گزینه دیگه اینه که خب یه کار دیگه هم میکنم، مثلا توی ریل استیت هم لایسنس هم رو گرفتم، دارم فکر میکنم مثلا اون کار رو روی توی کناره انجام بدم تا موقعی که کار پیدا کنم که فقط بیرون باشم، چون الان همش تو خونم تنها هم، یکم این خیلی سخت کرده شرایطو برام، یعنی برم یه کار دیگر رو شروع کنم تا که
1: اصلا عزم شما بعد از یه چنین سابقه و تجربه و که داری، این کار به کار شما نمیخوره. شما من میگید که میخوام برم دنبال کار که خودش کار باشه، نگم بیکارم، میفهممتون، ولی شما یه دفعه داستان ریال استیت یه مسئله است که آدم ها ویژگی روانی خاصی میخوان، برای یه مدتی باید باشن، باید بتونن یک بستا سابقه ای رپیوتیشنی برای خودشون درست کنن، اکسسی به فروشنده ها یا خریداران داشته باشن، در یک محیطی کار بکنن، در آغاز کار یه مقدار زیادی انرژیشون رو بگذارن، تازه برمیگرده به بازاری که با نوسانات شدید اقتصادی همراه و ای بسا یه درصد بالایی از کسانی که تو این کار هستن در یه دوره‌هایی حتما درآمدشون و کارشون از دست میدن. آخه من نمیدونم، و بعدم حوصله‌تون سر میره، برید یه ورزشی بکنید، برید یک مهارت دیگری یاد بگیرید، برید توی زمینه‌ای کار بکنید. بعدم شما اشاره کردید گفتید چند سالتونه، یادم نیست.
0: من 33 سالمه جناب دکتر.
1: خب داستان درباره داشتن فرزند چی فکر میکنید؟
0: الان داریم تازه شروع کردیم روش کار بکنیم. یه چیزی که تو ذهن خودمه اینه که خب درسته همونجوری که فرمودین، من به رزومه خودم نگاه میکنم و یکم ناراحتم از این قضیه که کارامو از دست دادم، ولی خب کسایی که قبولشون دارم مثل شما و مثل کسایی دیگه که هم فکر شما هستن، مثلا چیزشون اینه که، پیشنهادشون اینه که کسایی که هم سن منن بیشتر از این که رو کارشون بخوان تمرکز کنن، روی این خانواده و فرزند و اینا تمرکز.
1: برای که سن شما اینو میگه عزیز، برای که شما یه فاس با توجه به تحصیلات و دانشگاه و اینا که رفتید، شما یه دوره مثلا 5-6 ساله برای این کار داری، وصل 100 سال عمرتون. این مهم این است که بین 20 تا 25، 40 تا 45، 70 تا 75، هر جایی که از اون موقع قرار نیست موضوع دومی برای شما مطرح باشه. یعنی مثل پشت فرمونی هستید که فعلا باید گاز بدید یا باید ترمز بگیرید. ببینید گفتم یه ذهنیتی دارید، یه کمی مجبورم به شما بگم، حالا شما از استرابتون میاد یا از زمینه افسردگی، نمیدونم، آیا یه زمینه یه وسواس، متوجه نیستم، آیا یک حالت خشم و عصبانیت کلی دارید، یعنی یه جای کار اشکاله که شما با یه شرایطی که واقعی است نمیخواید کنار بیایید. ببینید عزیز، من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم این بود Ever since I lost hope I feel much better. از آن حرف این بود که من واقعا عرض میکنم، من تو زندگیم انتظار ندارم، امیدوار هستم ولی انتظار ندارم. یعنی هر چیزی که حتمی و قطعیه و وجود داره، امیدوارم فردا هم باشه، ولی من بگید انتظار داری که فردا باشه، نه، برای که میدونم انتظار و اکسپیکتیشن کار دست برمیده. من حرفایی که از شما میشنوم همه انتظاره، زیر انتظار من رو تخته میرسم اکسپیکتیشن یا انتظار میرسم خشم. یعنی من چیزی که در شما میبینم عصبانیت.
0: خب
1: این عصبانیت از کجا میاد و چگونه پروسس میشه رو نمیدونم، حدس من اینه، ولی بر اساس حرفایی که میزنی. حالا یه سوال دارم، لطفا دقت کنید، اگر من الان همسرتون روی خط بودن و تو 2 دقیقه میگفتم مشکل همسر شما، خانم شما چیه، به من چی میگفتن؟ مشکل روانی اجتماعی ایشون در ارتباط با شغل و کار و هر حال درآمد، هر چی، به من چی میگفتن؟ میگفتن زن من ای با ایرادش یا اشکالش کجاست؟
0: چیزی که الان تو ذهنم سری میاد اینه که میگفتن صبرش کمه، تا الانم این 2 ماهی که کارش اخراج کرد از دست داده اینترویو خوبی گرفته، حالا اونا نشده، یکم زمان بگذره یه کار خوب پیدا میکنه، رزومش خوبه، فقط باید یکم صبرش رو بیشتر بکنه. ولی همونجوری که گفتم جناب دکتر، من چون میگم همیشه توی زندگیم اینجوری بودو بوده، الان که یک چیز آروم، یعنی ورزشمو میکنم، کتابمو میخونم، کارهای چیزو میکنم، از یه طرف میگم اینقدر به خودت سخت نگیر. خب آدمایی که قبولشون دارم مثل جناب علی میگن که اشکال نداره، الان خب هم میگوییم بچه رو تمرکز کردی، افلای هم میکنی، حالا زندگی دکم آرومتره، اشکال نداره، باز میره روی چیز. ولی از یه طرف میگم نکنه این لوریج هم از دست بدم، نکنه این مومنتوم هم
1: یعنی
0: از دست بدم.
1: خب این استرابه آخه عزیزم، یه دنیاییست مثل که من الان میگم نکنه الان یه هلیکوپتر که از اینجا رد میشه، چون ما هم نزدیک شهرداری و اداره نمیدونم پلیس و اینا هستیم، هم بیمارستان اصلی شهر اینجاست، هلیکوپترهای فراوانی میام برم نگم نکنه یه هلیکوپتری الان روی آپارتمان من سقوط کنه منو بکشه. آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد، معنایی نداره. بعدم ببین نه صبر کنین، آخه شما یه مقدار، شما الان گفتید لو همسرتون میگن صبر نداری، اصلا قصه صبر نیست، خشمه. دقیقا من وقتی صبر، من وقتی صبر ندارم یعنی چی؟ یعنی عصبانیم. بنابراین شما اون تشخیص من متاسفانه در موردتون درسته. از کجا میاد گفتم نمیدونم، از استرابتون میاد یا از افسردگیتون یا از وسواستون یا از جای دیگه، اونو خبر ندارم. ولی که همچین بحثی رو با هم نداشتیم، اونم یه کار مفصل طولانیه. ولی اصلا معنایی نداره این حالی که شما دارید در یه محیطی مانند محیط علمی و تکنولوژی امریکا. حتی شما نگاه کنید مثلا مطالعاتی که شده روی ثروتمندان امریکا، روی مثلا فرض کنید 2000 یا 3000 ثروتمند امریکا، تمامشون بدون استثنا حداقل دو دفعه ورشکستگی داشتن. یعنی شما کاملا نشون میده ما در دنیایی هستیم که حتی ثروتمندترین آدما در یه جایی به زمین خوردند. این یک قاعده زندگی اقتصاد سرمایه داری امریکاست، و یا همطور که شما زیر چتر کوپریشن آوردیدش. و بعدم اصلا پذیرفتن یه حوادثی از این قبیل عادیه. گفتم انتظارتون رو که چون انتظار بسیار دارید صبور هم نیستید مسئله ماست، و در نتیجه چون این انتظار رو دارید و صبور نیستید خشمگینید، و بنابراین شما رو عصبانی میکنه. برای که انتظار دارید تقریبا بیشتر چیزا، نمیگم همه چیز، بیشتر چیزا سر جای خودش به خوبی و درستی کار بکنه. ما همچین دنیایی نداریم عزیز. من میدونم این حرف الان وقتش نیست، ولی به نظر من یه خرابتر از این نمیشه دنیا رو درست کرد. یه دهی که معتقدن دنیا خیلی خوب درست شده، من همجوری حیرون میمونم. بنابراین ما در یه دنیایی هستیم که همه چیز میتونه به دلایل مختلف آنچنان به هم بریزه که اصلا حتی پیش پیش نمیکنه. من یه نکته کوچیک عرض میکنم، من با وجود که اومدم امریکا، دکترامو امریکا گرفتم، هرگز فکر نمیکنم در امریکا زندگی کنم، هرگز. و الان این دفعه 49 سال من در امریکا، 49 سال از عمرم. خب اصلا همچه فکری پیشبینی، من روزی که دکترامو در امریکا گرفتم فردا با یه بلیت گرون بدون که هیچ چیزی هم با خودم داشته باشم عازم تهران شدم، چون حتی یه روزم نمیخواستم تو امریکا بمونم، یه روز. دکترای من قرار بود در روز بعد داده بشه، یه دوستی کمک کرد، زودتر رئیس دانشگاه امضا کرد و رئیس دانشکده، بنابراین دکترای من حاضر شد، گرفتم و رفتم. بعد الان 49 سال تو امریکا. ما تو همچین دنیایی هستیم که با انتظارات ما نیست. حتی من حالا مسخرم نیست، واقعیته. خداوند بعد از اینکه آدم و حوا رو خلق کرد و بقیه ماجرا، وقتی دوتا پسرش هابیل و قابیل همدیگر رو کشتن، یه جمله بسیار زیبا به نظر من عمیقی در توراته، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون کرد. خدا فهمید خراب کرده تو کار خلقت، محزون شد، پشیمان شد. اون وقت من شما انتظار داریم در یه دنیایی که ما ساختیم که در بسیاری از زمین ها مثل جنگل، در بسیاری از زمین ها حیوانات وحشی در این جنگل به عنوان انسان دارن زندگی میکنن، شما بی خودی برای خودتون این رو برای چی میسازید و میپردازید؟ یه روانشناس خوب اگر پیدا کنید باید صحبت کنید، ریشه مسئله رو میشه پیدا کرد. ای بسا تو حتی ده جلسه که از کجا میاد این خشم شما، از کجا میاد؟ حتی شما به تست شخصیت بدید خیلی چیزا رو مشخص میکنه اون MMPI که همه اون وجود داره به راحتی میتونه
0: شما بگید. دکتر و مثلا یه چیزی که خیلی عددم بالا شد دیساگریبل بودم بود و اوپننس هم مثلا بالا بود، اینی که مثلا به نظر بقیه اهمیت ندادم یک کلمه خاصی داره، اون خیلی پایین بود که مثلا اهمیت نمیدم.
1: حالا همه اینا به همون اولین اگرسی بودن، یعنی اینکه من مخالفم دیگه. ما تا در کودکی دو تا ویژگی روانی داریم، اپوزیشنال و دیفاین. یعنی شما میگید هوا سرده، من میگم گرمه، میگید گرمه، میگم سرد. من فقط مخالفم. بله. متاسفانه من با آخر وقتم رستم.
0: به من نگید. سری میتونم کوتاه
1: بفرمایید.
0: جناب دکتر سوالم فقط ازتون این بود، آیا پیشنهادتون اینه که من همینجوری به اپلای کردنم ادامه بدم در
1: روز؟ شما راه دیگری ندارید.
0: جدیدو شروع کنم.
1: شما اصلا دوباره یه کار دیگه نرید. اون اصلا یه شوهای بزرگتون. این 2000 نفر میلیاردرای امریکا یا میلیونرای امریکایی دو چیز گفتن، یکی همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتیم بهشون دادیم، دوم هرگز وقتی کاری داریم میکنیم کار بهتری پیدا شد دنبالش نرفتیم. اصلا من اون رو توصیه نمیکنم. دنبال کار دیگه اونم اصلا تعجب میکنم. اون یعنی باز خشم و عصبانیت شماست علیه خودتون، یه مقداری سلف دیسترکشنه، یه مقدار قصد خودتباهی خودتون دارید. نکنید، نه با یک کسی صحبت کنید، ولی یه روانشناس خوب که نگاه علمی داشته باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
0: خیلی لطف
1: کردید، ممنونم. خواهش بکنم. پیمان اجمن بعد از چند پیمان با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
9: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: سلام، من زیبا شیرازی
12: و من مهرداد عربی
11: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
11: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
12: به روایت مامان شمسی.
14: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
1: سلام، صبح شما هم بخیر، بفرمایید.
0: متشکرم، مرسی. امیدوارم که خوب باشید. آقای دکتر، من اول اون سوالاتی که میدونم احتمالاً از همه میپرسید رو خودم بگم خدمتتون. من 26 سالمه و از آمریکا تماس میگم خدمتتون. دانشجو هستم و الان تقریبا حدود 3 سال و خورده هستش که من از ایران مهاجرت کردم اینجا. بعد سوالم در خصوص
1: نسب کنیم، من فرزند چندم هستی؟
0: بله، من فرزند دوم هستم. از دو تا فرزند برادر دارم که 4 سال از خودم بزرگتر هست.
1: به من بفرمایید چی خونده بودی در ایران که آمدید به امریکا؟
0: بله، من در ایران حقوق خوندم و کار حقوقی هم میکردم. بعد اومدم آمریکا خیلی به طور اتفاقی، یعنی من اصلا برنامه‌ریزی نداشتم که بیام آمریکا. برادرم اروپا هستم و برنامه‌ام بود که بخوام برم اروپا پیش ایشون، اما خب خیلی اتفاقی شد و من اومدم آمریکا و الان اینجا هم در مقطع دکترا دارم حقوق میخونم و حدوداً چند ماه دیگه هم فارغ التحصیل میشم.
1: بسیار عالی. خب برای چی لطفی تلفن کردید عزیز؟
0: من در خصوص ارتباطم، در واقع رابطه‌ام با آقای تماس گرفتم و میخواستم که با شما در واقع مشورت بکنم. من حدود فکر میکنم 8-9 ماه بعد از اینکه اومدم اینجا با یک آقای آشنا شدم که در واقع توی دانشگاه ما با هم آشنا شدیم. ایشونم ایرانی هستن، حالا در رابطه با ایشون بخوام بگم ایرانی هستن، از من هم حدودم فکر میکنم 3 سال و 3.5 سال بزرگتر هستن و رشتهشون هم در حوزه مهندسی هستش و ایشون هم دارن مقطع دکتراشون رو میگذرونن توی دانشگاهی که ما با هم هستیم. ما الان حدوداً 2 سال هستش که در ارتباط هستیم و واقعیتش اینه که خیلی اصلا نمیتونم بگم ما هیچ مشکلی توی ارتباطمون وجود نداره. تنها چیزی که من فکر میکنم یه ذره ما متفاوت هستیم توش این در واقع سرعت زندگیمون با هم دیگه است. یعنی مثلا من طبیعتاً خیلی در حال اینجا دانشگاه‌های حقوق خیلی واقعا سخت و عجیب غریب سیستمشون و من خب خیلی صبحای زود پا میشم، خیلی باید سریع عمل بکنم، باید به زندگیم خیلی زود برسم، سریع برم کار بعدی رو انجام بدم، سریع برم کار پشتبنش انجام بدم و ایشون اینجوریه مثلا آروم پا میشه، آروم همه کاراشو میکنه، بسیار برنامه‌ریزی شده و آروم و اصلا یعنی به
1: قول
0: ما ایرانی
1: فقط
0: به دل خودشه. و
1: بذارید من یه سوالی بکنم، ایشون 30 سالش الان در چه مقطعی از کار دکتراشونه؟
0: ایشون تا
1: سال
0: دیگه فارغ التحصیل میشن.
1: خب پس
0: بنابراین هنوز 30 سالشون نشده.
1: خب ولی خب هم ایشون که عقب نیفتادن با وجودی که آهسته.
0: نه نه، این نیست که زندگی عقب افتادن، بحثم پیس روزانه است. یعنی مثلا
1: معنی نمیده، اگر یک کسی مضطربه، اگر یک کسی بیقراره، اگر یک کسی باوری داره که وقت تلاست و نباید ازش گذشت و حتما باید یک کاری کرد، حتی برخی از وقت وقتی کاری ضروری نیست، این که نشانه این نیست که شما سرعتی دارید، میتونه مثلا انگزایتی باشه، میتونه.
0: من کاملا اینو میپذیرم. بله اتفاقا چند ماه پیشم تماس گرفتم خدمتتون و رابطه با این موضوع صحبت کردم و من میدونم که خودم انگزایتی دارم و خیلی سریع استرس و استرس میگیرم.
1: حالا اگر من سوار اتومبیلم و تون میرم و کسی در راه میره، بعد بگم اون آهسته است، من توندم، خب شما انگزایتی دارید.
0: اینو من کاملا میپذیرم و واقعیتش رو بخواید اتفاقا مثلا یه وقتایی با هم دیگه مثلا یه کاری رو بخوام انجام بدیم، من خودم این رو به خودم میگم که تو از این فرصت استفاده کن و یاد بگیر که مثل ایشون آرومتر کاراتو بکنی. این واقعیتش اینه که تا یه لولی من
1: نه ببینید عزیز، نه سب کن عزیز، مسئله یه ذره جدی تره. ببینید مسئله اصلی و اساسی اینه که من برگردم به شما بگم یک اتومبیلی دارم که با سرعت بسیار زیاد که میره تکون نمیخوره، این خیلی متفاوته تا اینکه بگم من یه اتومبیل دارم ایستاده تکون نمیخوره. خب مهم این است که من در حالی که سرعت دارم،
0: بله،
1: در این حال اون استراب و نگرانی و بیقراری رو نداشته باشم. شما من بگید که من کارامو انجام میدم، باید کارامو تند انجام میدم، به جایی که راه برم میدوم، اما در نهایت آرامشم، در نهایت امنیتم، احساس بدی ندارم، فکر نمی کنم چیزی داره از دستم میره. خب اگه چنین باشه که ما مشکلی نداریم، ولی مهم اگر درست برعکس من یه آدمی هستم که درست کار رو تون تون می کنم ولی این از شدت استرابه، به خاطر بیقراریمه، به خاطر نگرانیمه، به خاطر یک احساس هاییست که نباید عقب بیفتم، این احساس که مثل این که وقت و زندگی از دستم رفته، خب اینا موضوع و مشکل منم. بنابراین این منم که باید دنیا رو یه جور دیگه ببینم. بعدم ببینید عزیز، شما یه ذره بیشتر توضیح بدید. حالا کاری نرم به اینکه یه رفع دیگه باستمانی رو جبه همین حرف حرف زدیم، من فکر کنم مطلب روشن بوده، الانم روشنه. به من بگید که مثلا شما در چه زمینی، فرض کنید صبح پا میشید میبینید یه مقدار ظرف دارید، متوجه میشید یه مقدار لباس دارید، متوجه میشید بعد از ظهر قراره با دو تا از هم دوستانتون بیاد خونه، خونه باید مرتب باشه. خب
0: بله.
1: شما ماجرای فرض کنید یک، شما تو خونه اید و یا اون دوستتون تو خونه است، شما تفاوتتون چیه با ایشون در جهت انجام همه این کارهایی که من بهش اشاره کردم؟
0: من واقعا فکر میکنم مهمترین چیز اینه که ما تفاوت داره ساعتهای بیدار شدنمون با هم دیگه. من معمولا، البته اونطور نشاید، واقعیتشو بخواید واقع بینانه بخوام بهتون بگم، یک وقتایی من بایس میشم نسبت به این موضوع، اینقدر من به این موضوع فکر میکنم، مگر نه اونقدر چه زیاد نه، ولی مثلا من معمولا صبح ها زودتر بیدار میشم، حالا در فاصله یک الی دو ساعت. و
1: حالا مثلا همینجا بیستید، همینجا بیستید. بسیاری از آدم ها هستن که با 6 ساعت خواب برایشون کافیه، یه دین 9 ساعت کافی.
0: بله بله.
1: خب اگر اینجوری هست که شما زودتر بیدار نمیشید، شما کمتر میخوابید.
0: من واقعیتش اونقدر کم نمیخوابم، ایشون یه مقدار دیرتر، یعنی خوابشون بسیار ثابته و در طول شب زیاد بیدار میشن از خواب و این باعث میشه که چون خیلی هم به این موضوع مقید هستن که حداقل 7 ساعت رو یه تخت باشن و چشمشون بسته باشه و اگر نه سرشون درد میگیره در طول، البته نمیدونم الزاماً سرشون درد میگیره یا نه، ولی به هر حال ایشون سردرد میگیره میگیره به این موقعیت هستن.
1: خب آخه اینا مهمه عزیزم، شما باز چیزای مهمی
0: نادیده. آخه میگه من فرقی برام نداره، یعنی من میگم که تو بمون تو تخت کارات برس مثلا بخواب، اصلا من پا میشم به کارام میرسم، ولی خب ایشون اینجوریه که اگه تو پا میشی پس منم پا میشم دیگه، و این باعث میشه که من به خاطر ایشون یا ایشون به خاطر من برنامهش بزنه و بعد یا ایشون در نهایت سرش در میگیره یا من در نهایت به جلسه
1: نمیرم. ببینید عزیز، نه مثلا همیشه یه چیزی که درسته در این موضوع ها وجود داره، پس باید رو به سمت اون چیزی که درسته. مورد دوم، حرف شما این است که ایشون حرفش اینه که اگر من به اندازه نخوابم سردرد یا میگیرن میگیرن، این مثلا بسیار بسیار جدیه.
0: بله.
1: خب بنابراین یه کسی است که یه سیمپیچی مغزی داره که این گونه است و بنابراین قرار نیست چون با شما تعارف داشته باشه. و یا شما
0: همین موضوعی دارم، با من تعارف داره، الان بعد از تقریبا 2 سال ارتباط همچنان با من تعارف داره. یعنی مثلا اینجوریه که خب اگه تو مثلا بخوای پاشی پس منم پا میشم میام کمکت، مثلا منم پا میشم پس اینجوریه که تو چرا به زندگی خودت نمیرسی؟ چون اینجوری هم باعث میشه که من فکر کنم تو الان معذبی و داری پا میشی، هم باعث میشه که من به خاطر تو سرعتمو بیارم پایین و هم به برنامه های خودم در نهایت نرسم. و این دقیقاً موضوعیه که من بهش میگم، میگم بابا
1: خب بخوش بینتون صمیمی واقعیتی نیست و واقعیتی نیست، برای که نمیخواید
0: تو فکر نمی کنم.
1: شما چه چجور فکر نمی کنید؟ شما یه مشکلی دارید که 2 ساله دارید، بعد معتقدید پشتش چیزی نیست؟ پشتش یه چیزی هست، ایشون قراری قبول بکنه که من وقت بیشتری میخوام بخوابم و یا در زمانی که میخوابم من یه کمی شب بیدارم و روز خواب یا حتی صبح دیر بیدار میشم. یه کسیست که به دلایل خاصی که برمیگرده به اینکه در خانواده شما چه شرایط و وضعیتی داشتید صبح زود بیدار میشه. البته اون همینقدر که ساعت رو تغییر بده. بعدم هر دوی شما اومدید امریکا، روزی که شما وارد امریکا میشید ساعت مغزی شما به هم میریزه، برای اینکه شما در تمام مدتی که در ایران زندگی میکردید صبح شما شب اینجا بوده و شب اینجا صبح یا روز اینجا. و بنابراین با توجه به مسئله خواب که برمیگرده به زمانی که خورشید نیست و درستش اون زمانه، خب باید خودتون رو به تدریج با این وضعیت سازگار کنید. یعنی شما نمیتونید یک اولا عامل ایران و امریکا رو نادیده بگیرید، دو تفاوتی رو که از نظر میزان خواب دارید. اگه شما بگید ما هر دوتا 7 ساعت میخوابیم یه مسئله است، حالا دیگه خب میشه تنظیمش کرد که با هم بخوابید تو بیدار بشی. برای اگر یکی 7 ساعت میخوابه، یکی حالا برای مثال فقط 5 ساعت، خب معلومه یکی 2 ساعت بیداره، یکی 2 ساعت خوابه. خیلی روشن بله. و باید اینو پذیرو و بنابراین گفتگو صبر کنی. گفتگوی این که تو اگر بیدار شدی منم بیدار میشم که با تو کارا رو بکنم، چون یه راه دومی داره اصلا کاری نداشته باشید صبح که بخواد با هم انجام بدی. و شما اگر بیدار میشید میتونید برید سراغ کار شخصیتون که مثلا مطالعه کتابا یا درستونه و ایشون در این زمینه با شما کار میتونه بکنید. چرا میاد میگید که مثلا دو خونه باید مرتب کرد یا تمیز کرد یا هر چیزی که دوتایی با هم این کار رو انجام میدیم، در حالی که یکی ترجیحش خوابیدنه، یکی ترجیحش در حقیقت بیدار بودنه.
0: بله.
1: یه ذره فکرشو بکنید، صبر کنید، یه ذره بذارید. شما ببینید عزیز، شما دارید از یه موضوع داستان میسازید در حالی که شما قراره اون رو بپذیرید. در خصوص فرض کنید بچه ها، شما اگر یه روزی صاحب فرزند شدید ساعت خواب بچه هایی که با شما یکی نیست. بچه ها حتی در کودکی برخ از روز 11-12 ساعت میخوابن. میخوای چیکار کنید؟ این ماجرا که با تعارف و تای بیدار شی منم بیدار میشم لوسپازی، یعنی چی؟ تو اگر بیدار شدی بیدار شو، منم خوابم و خوابم میاد و میخوام بخوابم و باید بخوابم که سردرد نگیرم پس میخوابم. این که تو اگر بیدار میشی من بیدار میشم، شما چی رو ثابت کنیم؟ اگر این که اسمش همراهی نیست، اسم این که همدردی نیست. یعنی ببینید شما یه کمی باید مطمئن باشید که دوتایی تو این زمینه یه ذره واقع بینانه و صمیمانه حرکت میکنید و بعدم مسئله آزادی و انتخاب از همینجا هست که شما قرار نیست که خودتون رو حالا مقید کنید به او. یعنی من برگردم بگم من یه آدم آزادی هستم، بعد اومدم توی خونه حالا خواب و بیداریم تحت تاثیر خواب و بیداری دیگری است. اگر شما بتونید یه کیسی درست کنید بدید دادگاه بگید این آدم نمیذاره من روزی 2 ساعت بخوابم، خب میتونه کاملا بندازن زندان. برای که چرا مانع خواب شما میشه؟ حالا بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و من بگید خودتون به چه راحتی رسیدید و چه کار میکنید و چرا بی خودی این بازی رو اینقدر کش دادید که حالا یه موضوع عادی تبدیل به یه مسئله و مشکلی شده. خودتون ببینید چه میشه. اگر گفتم شما اگر حرفتون این باشه که ما صبح هیچ کاری هیچ برای با هم دیگه و در خونه نداریم، تو میری دنبال کار خودت که ممکنه حتی بری سر کار، من میمونم تو خونه که کتابمو بخونم یا ظرف همون بشون. اصلا اون چیزی که مسئله انسان بوده در درازای تاریخ که تونسته به صورت بهتری زندگی کنه، اون تقسیم کار، دیویژن آف لیبره. نگه تو هر کاری بکنی من با آدم

0: بپذیرید که هر کدام از شما اون چیزی که خوب و درست است و آزادی عملتون رو حفظ کنید، حالا با هم هماهنگ نیستید و همراه نیستید، نباشید. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید. با ایشون بعد از پیام ها خواهم داشت. برای این پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و منتظر صحبت با ایشون یا کسی دیگه ای در قسمت آخر برنامه خواهیم بود. لطفا با ما باشید.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هول ویت ماما لواش.
13: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
14: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفتیدم
13: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
15: آخریشه بردار داداش.
16: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
17: یه جور بگو خب.
16: با ما ازدواج میکنی؟
17: ایواری چه زودتر نگفتی؟
16: یله خورم نشد خب.
17: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
16: ولک ما هم 70 نفر.
17: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
16: فلوس ماجور
17: چریه؟
16: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
17: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
16: ولک کنجا
17: سر خونه زندگیمون.
18: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگیم.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23، 518-931-10-23.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: بله، من در خصوص سوالهایی که حالا پیش از آگهی‌ها فرمودین، من اینو فقط تو پرانتز بگم که ما با هم زندگی نمی کنیم و این مثال صبح از خواب پا شدن یه مثالیه که من فقط موقعی که حالا مسافرت می‌ریم یا حالا به هر حال یه تایم محدودی رو خیلی پیش هم می‌ذاریم، این تنها حالتی بود که من این روزها و این مثال‌ها رو تجربه کردم. ولی به طور
0: کلی صبر کنید ببینید عزیز، اونا یه مقداری با توجه به اینکه کجا می‌رید، قبلش چه کردید، بعدش چه باید بکنید، چه برنامه‌ای دارید، با زندگی معمولی متفاوته. بیاد فرض رو بر این بگیریم که هر دوی شما باید ساعت 9 سر کار باشید. در یه چنین جایی این قابلیت انعطاف دو نفری که با هم هستن رو نخواهند داشت. خب یه قرار میذارن ما یک ساعت طول میکشه حاضر بشیم و بریم، نیم ساعت هم راه داریم، پس ما از 7:30 باید بیدار بشیم. تموم شدم. بنابراین اون چیزی که تعیین کننده است که چه ساعتی باید بیدار شد، در حقیقت برنامه ایست که شما 5 روز هفته حداقل دارید. حالا برای شنبه و یک شنبه متفاوته، ولی وقتی شما حرفتون این است که در مسافرت، بسیاری از آدم ها هستن که در مسافرت اصلا یه احساسی دارن که روزها ارزش بیشتری داره. من آدم های دیدم که مثلا اگر فرض کنیم 9 صبح 10 صبح بیدار میشن، تو سفرها ساعت 6 و 7 بیدار میشن، چون فکر میکنن یه چیزی داره از دست میره. خب اینا یه مقدار ذهنیت هاست که تفاوت ها رو میتونه به وجود بیاره، ولی اگر با هم زندگی کنن نه. به همین جاست که گفتم شما خودتون فکر کنید که مسئله چیه. اون چیزی که مهمه اینه شما دوتا قراره به گونه ای، مخصوصا در باره آنچه که زمینه طبیعی داره مثل خواب، به گونه ای عمل کنید که اون رو درست، خوب و مناسب خودتون میبینید. طرف مقابل بیداره، بیداره، خواب خواب. دلیل نداره که قرار باشه که کسی رفتاری در جهت آنچه که طبیعی است رو به خاطر دیگری تغییر بده. همچین از دست دادن آزادی و اجباری به چه ضرورتی است؟
1: بله، من کاملا میپذیرم. منتهی چیزی خدمتتون بخوام عرض کنم آقای دکتر، من کامل این رو میپذیرم خودم. من آدم مضطربیم و بسیار سریع کارامو انجام میدم و همش حتی گاهی حتی وقتایی که مثلا فقط خودم هم اون روی دارم کار خودم انجام میدم، باید برم دانشگاه، حالا هر کاری که دارم، اصلا میبینم که انقدر یک وقتایی من سریع دارم کارو انجام میدم که دستام دیگه داره میلرزه و هی به خودم میگم آروم باش و یه ذره سعی میکنم مدیتیشن کنم، یوگا میکنم و اینا، سعی میکنم یه ذره خودم یه جورایی سرعت خودم رو کاهش بدم. اما واقعیتش اینه که این رو هم نمیتونم بگم که ایشون سرعتش،
0: نه راجب ایشون صحبت نکنید شما، نه ببینید عزیز، راجب خودتون صحبت کنید. شما دارید یه حرفی میزنید، خب نشون دهنده یه آدم مضطرب بیقراری.
1: بله بله، من کاملا میپذیرم.
0: خیلی خب، شما آدم نه صبر کنید، پذیرفتن که کافی نیست. مثل که من بگم این نفر رو کشتم و بگم من میپذیرم، بگید خب خوش آمدید بفرمایید منزل، خب مجازات باید بشی. شما مضطربید، بیقرارید، ای بسا بیش فعالی، ای بسا منیکید و دارو بخورید. این چیزی نیست که شما بگید من رو میپذیرم، اون که درست نیست. بعدم یه حرف نه از خودتون آخه، این صبر کنید عزیز. شما دارید با سرعت یه کاری رو انجام میدید. اولا معمولا کسی این کار رو میکنه که به جای 5 تا کار میخواد 8 تا کار بکنه. بلا اگر قرار باشه شما با سرعت و این نوع استراب کارتون بکنید و 10 دقیقه بگیرید بشین که نمیشه که. خب این 10 دقیقه رو میذاشید کار آهسته‌تر میکرد. خب بنابراین شما یک کسی هستید که فکر کنید زندگی داره از دست میره، زمان داره میره، عمر تو داره تلف میشه، عمر تو تبه کردی، از زندگیت استفاده نکردی. شما یه باورهای غلطی دارید. شما نمیدید تو این دنیا که مسابقه برید، شما نمیدید تو این دنیا که حد اکثر استفاده رو بکنید. یعنی شما یه باوری دارید که مثلا کمیت یه موضوع مهمه. به بنابراین به جای دو تا نون یادم سه تا نون بخوره، یا اگر به جای دو تا نون سه تا نون درست کنه بهتره. کی گفته؟ یه مقدار فیکس آیدیا های شما دارید، من کاری به ایشون ندارم، فیکس آیدیا های دارید که اینا باید ارزیابی بشه، شاید میتونه غلط باشه. شما دارید به من این حرف رو میزنید که کاملا متوجهم چی میگید، چون من آدم های رو با این ویژگی ها دیدم که من باید کارام رو اینقدر با سرعت انجام بدم و نگرانم که این چرا دو دقیقه دیگه باید تموم بشه. باید تموم بشه، اصلا چه اهمیت داره وقتی زمان مهم نیست؟ من چرا نباید آهسته کارم بکنم با راحتی؟ به همین جهت که اصلا مسئله موفقیت تعریفش یه چیزه، آرامش. شما آرام نیستید، شما بیقرارید، شما مضطربید، شما ای بسا بیش فعالید، شما یه باورهایی دارید که وقت و زندگی داره میگذره و میره و شما عقب افتادید. شما یه فرضی دارید که زندگی یه مسابقه است که آدم باید هرچه بیشتر و بیشتر و زودتر و زودتر از این پله بالا بره، ولی بعد چه کار کنه؟ به همین جهت که در ایران بسیاری از افراد رو من خاطرم از اون زمان که بودم پشت فرمون میشستن، خودشون و دیگران رو به خطر میانداختن. آخر کار این میشد که 3 دقیقه یا 7 دقیقه یا حتی 15 دقیقه زودتر برسن خونه، ولی میرفتن تو دستشویی میشستن 15 دقیقه. خب برای چی 15 دقیقه رو به دست آوردی؟ تو همه رو به هم ریختی، برای خودت و دیگران خطر به وجود آوردی، سبب ناراحتی خودت و دیگران شدی، برای که در معرض تصادف قرار گرفتی، بعد اومدی تو خونه نشستی و چه عجله‌ای داشتی که بیای خونه؟ به همین جهت است که اگر یکم دقت کنیم برخی از اوقات متوجه میشیم که ما برای خودمون یه باید و نبایدهایی درست کردیم که این باید و نبایدها غلطه. به همین جهت است که فرض کنید بسیاری از آدم ها با یه سرعتی غذا میخورن که به دستگاه گوارش و جهاز هاضمه‌شون آسیب میزنن، به طوری که این بس و چند سال عمرشون رو کم میکنن، در حالی که اگر فقط آهسته تر غذا بخورن. بعدم جالب اینه که غذاشون میخورن میشنن تا بقیه بخورن، یا غذاشون رو میخورن پامشن میرن تلویزیون تماشا میکنن. خب 3 دقیقه 5 دقیقه بیشتر بشین سر میز، غذا تو آهسته تر بخور. به همین جهت است که خیلی از اوقات برمیگرده به نوعی که چه پدر و مادر و چه محیط اطراف ما یه پیام‌هایی به ما دادند که فکر می‌کنیم قرار هست این فرصت‌ها رو از دست ندیم. من بسیاری بارها شده دوستان روی خط، حتی همین دیروز دوستی آمده که دیر شده، فکر کنم مثلا 25 سالشون بود، 18 سالگی اومدن کانادا، 7 سال نه میخوان الان برن درس بخونن، بیاد حالا دیگه من برم درس بخونم در 25 26 سالگی برای اینکه کارا خرابتر کنن، سن خودشون یه سال برن بالا. حرفم این بود بهشون، 35 هم بود همین بود، شما بیاد برید، من میگم شما الان 15 سالتونه، بعد از 120 سال که مردیم به همه میگیم نه ایشون 130 ساله. پرت و پلاها چی؟ ما قرار یه کاری رو بکنن. به همین جد است که برخی از اوقات ما ذهنیتی داریم که ذهنیت مقایسهیه، ذهنیت رقابتیه، ذهنیت مسابقهیه، و اینا اون چیزهاییست که ما رو از پا در میاره. به همین جد است که ما میدونیم بین 3 تا 6 سالگی در زبان انگلیسی شما در مقابل 3 تا 30 قرار میگیرید. کوپریشن همکاریه، کمپیتیشن رقابته، کنفلیکت جنگ. و بسیاری از ما یکی از این ستا رو به عنوان راه و روش زندگیمون در بیشتر زمین‌ها، حتی همه زمین‌ها به کار می‌بریم. یعنی یه آدمایی هستن که هر جا میرن میخوان همکاری کنن، یاری کنن، مثلا یادشون میره موضوع فردی و شخصی خودشون، هر جا وارد یه مهمونی میشن صمیمانه صادقانه مثلا دلش میخواد یه کاری بکنن. یه دونه تمام مدت رقابته، یعنی وارد مهمونی که میشن کی در مقام مقایسه با من لباس شیک‌تری یا بهتری پوشیده، کی کجا نشسته، کی چند نفر دوربرش هستن داره حرف میزنه، توجه اونها رو گرفته. یعنی من به هر چیزی که نگاه میکنم فکر کنم رقابته، و یه دستن که نبا جنگه، وارد که میشن همه اومده، من فکر نمیکردم بابا هیچ کس نیومده، همه آمدن ولی هیچ کسی چی نخورده. یعنی ببینید، من آدمایی رو میشناسم که به هر جا وارد میشن اصلا با لغت نه شروع میکنن، حتی بهشون بی حال شده نه بد نیست. یعنی اینا رو باید متوجه بود، یعنی اینا چیزیست که من و شما هستیم، مثل صورتی که ما جلو آینه داریم، ولی برخی از اوقات قرار تغییر بکنه و حالا در مقام مقایسه با یک کس دیگه که تبدیل میشه به آینه روبروی ما و حالا برای اولین بار ای بس ما خودمونو میبینیم، اتفاقا یه فرصت بسیار خوبی پیدا میشه که به اینجا برسیم که کدامش درسته یا غلطه. درست مثل یکی که تمام عمرش مثلا صبحانه نخورده، بعد با یک کسی ازدواج میکنه که به صبحانه اهمیت میده و چون صبحانه غذای بسیار مهمیه، خب من باید خودم رو با اون سازگار کنم و صبحانه مفصلم رو بخورم تا اینکه یا فکر کنم هر کسی رای خودش رو بره یا فکر کنم اونه که بهتر صبحانه نخوره، زودتر برسیم به کار. به همین جهتی که اون چیزی که بسیاری از اوقات آدم ها رو تو زندگی موفق میکنه یا خوشحال میکنه، حالا نمیخوام بگم یا سلامت روانی برخورداره یا خوشبخت میکنه، مسئله جدول ترجیحات و اولویت هاست. اولویت 1، 2، 3، 4، 5 من کدامه؟ بسیاری از آدم ها صبح که بلند میشن فکر کنن اصلا دیر کردن و داره دیر میشه و داره یه چیزی از دست میره. و اینو حتی شما تو صحبت‌های پدر و مادر وقتی میخوان بچه‌ها رو بیدار کنن میتونید بشنوی، و وقتی که این حرفای نامربوط که حالا در هر خانواده‌ای میتونه باشه، صدها و هزاران بار در ذهن من گفته شده، من به اون صورت عمل میکنم. بنابراین من وقتی که در یه وضعیتی قرار گرفتم که میبینم اینجا محیط متفاوته، مسئله اصلی انسان سازگاریه. من خودم گفتم اولین باری که آمدم امریکا و وارد یک فروشگاهی شدم و یه نفر اومد جلو گفت که may I help you، من اصلا جا خوردم، یه جور میخواستم بگم تو کی هستی که میخوای من کمک کنی؟ چرا ما در ایران با یه مسئله روبرو بودیم که به میزانی که تو محتاج تری بدبخت تری و باید شرمنده تر باشی، ولی که اصولا در ایران ماجرای محتاج بودن یا آدم محتاج رو شرمنده و خجالت زدش میکردن. و بنابراین ما اگر میرفتیم توی یک مغازه‌ای، خودم میدونم چی میخوام، اصلا تو کی هستی من کمک کنی؟ من 60 سالمه، تو 20 سالته، حالا تو میخوای من کمک کنی؟ اون کاری نکرد، اون با اون مغازه آشناست، از شما میپرسه چه جور چیزی میخواید، میگید مثلا تو شماره 3 هست یا شماره 8، و بنابراین به جایی که برید بگردید پیداش کنید کمک نمیکنید. من میگم که به شما میگم جا خوردم may I help you. خب این یه ذهنیتیست که من خودم آوردم و بعدی من تعجب آور بود، ولی خیلی زود متوجه شدم از این بعد هر وارد مغازه میشم یک کسی رو پیدا کنم که اونجا کار میکنه و سوالم رو مطرح کنم، وقت و انرژی ما بی خودی هدر ندم، بی خودی هم دور خودم نچرم، مخصوصا وقتی که به هر حال کارهای دیگه هم دارم، نه اینکه عجله ای دارم یا نگرانم. بنابراین شما تو این گونه موارد قراره با هم صحبت کنید و دوتایی به هم این فرصت رو بدید که هر گونه که دوست دارید و درست میدونید عمل کنید، اما به تدریج برید به سمت اون کاری که فکر کنید درسته. بعدم شما یه ملاکایی دارید، ایشون اگر خوابش رو به اندازه نکنه سردرد میگیره، تمام شد، ایشون حتما باید به اندازه بخوابه. اصلا مهم نیست که شما زود دیرید کار میکنید نمیکنید، بلکه چیزی که در زندگی زناشویی هست این است که یک واحد لذت مساوی واحد درد نیست که بگم من لذت میبرم خب تو درد بکش، نه، 10 واحد لذت، 15 واحد لذت مثلا 1 واحد رنج. بنابراین اگر یک کسی از یه چیزی کمی رنج میبره و برای ما لذت بیشتری داره، ما همچنان باید بریم دنبال کار اون کسی که رنج میبره که رنج نبره. به همجرس که من همچه عرض کردم رابطه لذت و درد در میان افراد ای بسا 1 به 10. من فقط وقتی حاضر هستم یه واحد رنج برم برای بچه هم که فکر کنم برای اونا 20 واحد لذت داره، خیلی برای من یه واحد رنج برم اونا 20 واحد لذت دارن، ولی اگر بچه های من 2 واحد لذت برم برای چه من رنج ببرم؟ اونا از لذتشون بگذرن، چون اون چیزی که اصل و اساسه درده، رنجه. به همینجاست که تو این گونه موارد میتونید با هم صحبت کنید و بسید صحبت های من ایشون هم بشنن، چون هر دوتون آدم های تحصیل کرده و آگاه و در این حال باهوش، معقول و منطقی هستی و از اون میتونید یه نتیجه گیری هایی بکنید در جهتی که چه کاری احتمالا به نفع هر دوی شما خواهد بود. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون
1: آقای دکتر، واقعا لطف کردیم،
0: روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور عزیز. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 8 یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند

0: شنوندگان گرامی، دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته را اختصاص دادیم به گفتاری درباره موسیقی کلاسیک غربی، هرچند به صورت خیلی مختصر، که راه را باز گشاییم برای صحبت و گفتگو از این اقیانوس بیکران موسیقی که سراسر مردم جهان را شیفته و خواهان خود کرده است. و نیز سعی میکنیم آثار آهنگسازانی را که در این ژانر موسیقی کار کرده اند و آثار بسیار درخشانی را نیز به وجود آورده اند، هرچند کوتاه، نمونه هایی را نیز پخش کنیم. بنابراین در این هفته از چند تن از آنها یاد میکنیم به صورت کوتاه و نیز آثاری از آنان را پخش میکنیم. در واقع برنامه این هفته یک سمپل یا نمونه و یا اشانتیونی است متنوع و مختلف از تمامی عناصری که در پیدایش یک موسیقی کلاسیک در ژانرهای مختلف وجود دارد و از آهنگسازان و زندگی و شخصیت آنها و از قطعاتی که ساختند و چه عواملی بوده که در پیدایش آنها مؤثر بوده و همچنین از داستانهایی که در مورد آهنگسازان و آثارشان دیگران نقل کردند و یا خودشان شاهد و ناظر آنها بودند. باز به سراغ یک ویالونزن نابغه و یک آهنگساز برجسته ایتالیایی می رویم با نام نیکولو پاگانینی. او در تاریخ 27 اکتبر 1782 به دنیا آمد و در تاریخ 1840 از دنیا رفت. او آهنگساز، نوازنده ویالون، ویولا و همچنین گیتار بود و از نامدارترین نوازندگان ساز ویالون بود و لقب شیطان ویالون نواز را نیز به خود اختصاص داده بود. او با ابداع تکنیک های بدی در نواختن ویالون و انقلاب عظیمی در نوازندگی این ساز برپا کرد. آثار او از لحاظ نوازندگی از مشکل ترین آثار برای ساز ویالون است و معروف ترین اثر او کاپریس 24 برای یک ویالون تنها یا تک ویالون است. پاگانینی در اثر بیماری سل و یا همان تبرکلوزیس درگذشت.
1: نیکولو پاگانینی آنقدر عجیب ویولون می نواخت که مردم فکر می کردند پای یک نیروی شیطانی در میان است.

نوازنده‌ای که وقتی روی صحنه می رفت تماشاگران باورشان نمی شد چیزی که می شنوند واقعاً از یک انسان ساخته است. حرکت انگشتانش آنقدر سریع بود، انعطاف دستهایش آنقدر عجیب و تکنیکش آنقدر خارق العاده بود که شایعه‌ای ترسناک بین مردم پخش شد. پاگانینی با شیطان

0: سر و استخوانی و چهره خاصش هم به این افسانه دامن می‌زد. اما عجیب تر از همه این بود که پاگانینی گاهی قطعاتی را اجرا می‌کرد که به نظر می‌رسید یک ویولون به تنهایی نمی‌تواند از پسشان بر بیاید. سالها بعد نظریه‌هایی درباره انعطاف‌پذیری غیر عادی بدن و انگشتانش مطرح شد، اما هیچ کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید راز توانایی او چه بود. و شاید همینجا افسانه پاگانینی شروع می شود. مردی که آنقدر خوب می نواخت که مردم ترجیح دادند باور کنند انسان نیست.
1: حال گوش کنید به قسمتی از قطعه کپریس نمبر 24 از نیکولو پاگانینی با نوازندگی دیوید گارت.

0: یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و نوازنده بزرگ آلمانی در اواخر دوره باروک بود. تاریخ تولد او 21 مارس 1685 و درگذشتش در سال 1750 در شهر لایپزیگ آلمان بود، یعنی در سن 65 سالگی. او موسیقی دوره باروک را به اوج و تکامل رساند. تسلط بی نظیر او به فنون کنترپان یا همان کانترپارت یا چند صدایی یا چند هارمونی و تبحر زیاد او در نوازندگی سازهای ارگ و هارپسیکورد بود. جورج فردریک هندل در 23 فوریه 1685 متولد و در 14 اپریل سال 1759 درگذشت در سن 74 سالگی. او را آهنگساز آلمانی انگلیسی می نامند، چرا که در آلمان متولد شد و بعد به انگلستان مهاجرت کرد. او هم مانند باخ آهنگساز دوران باروک بود و عمده معروفیتش به خاطر اپراها، اوراتوریها یا موسیقی مذهبی و کنسرتوها برای ساز ارگ بود. از آثار بزرگ او سمفونی مسایا که مسیحیان جهان هنگام کریسمس و عید پارک با این اثر شکوهمند جشن می‌گیرند. فرانس یوزف یا جوزف هایدن در سال 1732 به دنیا آمد و در سال 1809 در اتریش درگذشت، هنگامی که 77 ساله بود. این آهنگساز و موسیقیدان اتریشی از پایه‌گذاران موسیقی کلاسیک و همچنین از پرکارترین و برجسته‌ترین موسیقیدانان دوره کلاسیک است. او را هم پدر سمفونی که فرمی است از موسیقی کلاسیک و هم پدر کوارتت زهی می‌دانند. کوارتت زهی به یک دسته 4 نفره از نوازندگان سازهای ویالون می‌گویند. هایدن پرورش دهنده موسیقیدان بزرگی چون لودویگ فان بیتهوون بوده است و آیندگانی چون فرانس شوبرت، فلیکس مندلسون و یوهان برامس را تحت تأثیر شنیده های موسیقی خود قرار داده است. او همچنین استاد و دوست آهنگساز بزرگ یعنی آمادیاس موتزارت نیز بوده است. سمفونی شماره 94 او با عنوان شگفتی از مشهورترین آثار سمفونی اوست که تعداد آنها به 104 میرسد. او مقدار زیادی اپرا هم نوشته است.
1: بزرگترین آهنگساز قرن 18 یوهان سباستیان باخ آهنگساز آلمانی بود. او با وضع قوانین و اصول موسیقی که همیشه معتبر بوده و خواهد بود، هنر را با علم در هم آمیخت و آثاری جاودانه ساخت. در همین دوران گورگ فریدریش هندل آلمانی کنسرتوهای ارکسترال و آثار مذهبی و غیر مذهبی فراوانی ساخت که در تمام کشورهای اروپا با استقبال زیادی مواجه شد.

در نیمه دوم قرن 18 سمفونی ابداع شد و بزرگترین آهنگساز آن زمان یعنی یوزف هایدن اتریشی 104 سمفونی ساخت و لقب پدر سمفونی را به خود اختصاص داد.

حال گوش فرادهید به چلو سویت نمبر 1 برای ویالنسل یا همان ساز چلو از یوهان سباستیان باخ با نوازندگی یو یو ماه.

0: جناب ببخشیدو، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: خب جناب منتظر بهرم، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
15: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
14: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
16: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

قسمت اول برنامه جنگ این هفته، قبل از پایان این قسمت از سه آهنگساز بزرگ موسیقی کلاسیک در دوره‌های مختلف صحبت کردیم، یعنی از باخ، هندل و هایدن، و اثری از باخ را نیز پخش کردیم. اکنون یک اثر از آهنگساز دوم مورد بحثمان، یعنی جورج هندل، پخش میکنیم با عنوان مسایا. این قسمت آخر این اثر است که به آن فیناله میگویند و عنوانش هست هاللویا، و این کاری را که خواهید شنید به وسیله گروه کور رویال کورال سوسایتی اجرا شده است.

در این قسمت اثری از آهنگساز سوم مورد بحث ما یعنی جوزف هایدن اثری را پخش خواهیم کرد. این قطعه را که میشنوید قسمت فیناله از سمفونی شماره 94 در گام سول ماژور است که عنوان آن سورپرایز یا شگفتی است. این قطعه به وسیله وینا فیلهارمونیک آرکسترا نواخته شده با رهبری لینارد برنستاین.

0: یادآور شدیم که جوزف هایدن از بنیانگذاران سبک کلاسیک است و او استاد بیتهوون و استاد و دوست موزارت نیز بوده است. بنابراین می باید که در اینجا از این دو موسیقیدان برجسته و خارق‌العاده در تمام دوره‌های موسیقی کلاسیک یاد کنیم و آثاری از آنها را هرچند کوتاه نیست پخش نماییم. در اینجا توجه شما را جلب می‌کنیم به یک گفتار کوتاه درباره این دو و در دنباله به یک گفتار بلند در مورد موزارت و سخنراندن و گفتگو کردن درباره لودویگ فان بیتهوون را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد، چرا که او را بزرگترین نابغه دنیای موسیقی کلاسیک در تمام قرون می‌دانند.
1: در دوران کهولت هایدن، آهنگساز جوانی به نام ولفگانگ آمادئوس موزارت در مدت کوتاه عمر خود صدها اثر جاودانه ساخته و هنر موسیقی کلاسیک را به اوج تکامل رسانید.

در آخرین سالهای قرن 18 نابغه بی همتایی به نام لودویک وان بتوون قدم به عرصه موسیقی گذارده و تحول عظیمی در سبک موسیقی به وجود می آید. با آثار بتوون موسیقی سبک رمانتیک به تدریج شکل می گیرد.

این آهنگساز بزرگ آلمانی شخصیت و عطوفت انسان را به عنوان کانون اصلی موسیقی خود انتخاب کرده و این هنر اصیل را از انحصار اشراف درآورده.

فقط 5 سالش بود که به کیبورد و ویولون مسلط بود و آهنگسازی رو شروع کرده بود. در 6 سالگی برای اشراف و خانواده های سلطنتی اروپایی نوازندگی میکرد. یک نابغه موسیقی به تمام معنا. ولفگنگ

0: موزارت یکی از تاثیرگذارترین موزیسین های تاریخه. اون تو سال 1756 در شهر سالزبورگ متولد شد، شهری که در اون زمان عضوی از امپراتوری مقدس روم بود و در حال حاضر بخشی از اتریشه. از همون کودکی استعداد فوق‌العاده‌ای توی موسیقی خودش نشون داد، استعدادی که خیلی زود توسط پدرش لیوپولد موزارت کشف شد. لیوپولد موزارت خودش یکی از برجسته‌ترین موزیسین‌ها و معلم‌های ویولون توی زمان خودش بود. لیوپولد وولفگانگ را به خودش به تورهای مختلف اروپایی می‌برد و همین باعث شده بود که اون از همون سن کم با انواع سبک‌های موسیقی آشنا بشه و بهشون تسلط پیدا بکنه. برخلاف ذهنیتی که خیلی از یک موزیسین تاریخی مثل موزارت دارن، اون شخصیت خیلی بازیگوش و شیطونی داشت. البته که زمانی که روی پروژه‌های موسیقی خودش کار می‌کرد، شخصیت خیلی جدی و مثبتی پیدا می‌کرد، اما شدیداً به شوخ طبعی معروف بود. شوخی‌هایی که خیلی وقتا بی‌ادبی و بی‌نزاکتی هم تلقی می‌شد. در 17 سالگی موزارت به عنوان یک موزیسین در دربار سالزبورگ مشغول به کار شد. البته خیلی زود از این کار خسته شد و تصمیم گرفت برای پیدا کردن فرصت‌های بهتر شروع کنه به سفر کردن. سفرهایی که منجر شد به فرصت‌های خیلی خوبی رو در پاریس، منهایم، مونیخ و نهایتاً دوباره سالزبورگ پیدا کنه. در سال 1781 و در طی سفرش به وین، اون از مقامش در دربار سالزبورگ خلع شد و همین باعث شد که تصمیم بگیره در وین بمونه، شهری که در اون به شهرت خیلی زیادی رسید اما موفقیت‌های مالی زیادی نداشت. اون در این مدت با همکاران و هنرمندان زیادی آشنا شد و همینطور با رقبای بزرگی مثل آنتونیو سالیری مواجه شد، رقابتی که سوژه خیلی از داستان‌ها و نمایشنامه‌ها شد و ما حتما در یک ویدیوی مجزا بهش خواهیم پرداخت. موزارت در طول اقامتش در وین معروف‌ترین آثار خودش رو خلق و اجرا کرد، از دربار امپراتور گرفته تا تئاترهای کوچک و مردمی‌تر. متاسفانه نابغه موسیقی عمر طولانی نداشت. موزارت در سال 1791 و در سن 35 سالگی درگذشت. با این حال اون در همین مدت بیش از 800 اثر مختلف رو خلق کرد، از اپرا و سمفونی گرفته تا کنسرت و آثار مذهبی. بعد از نزدیک به 250 سال هنوز اسم و آثار موزارت سر زبون همه ماست. موزارت نه تنها جاودانه شد، بلکه تبدیل به بخشی از روح موسیقی شد.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه

برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز یکشنبه 20 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان گریگوری آلن ایساکو with هالیوود بول آرکسترا با همراهی حوزه گونزالس، خواننده، آهنگساز، گیتاریست که به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و سوئدی میخواند و در کشور سوئد نیز اقامت دارد. به حوزه گونزالس میگویند A visionary singer, songwriter and guitarist. در روز 23 ماه سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان جاز ات لینکن سنتر آرکسترا with ویتون. در این برنامه دو نوازنده بزرگ موسیقی جاز یعنی ویتون مارسالس و لاکیژیا بنجامین هنرنمایی می کنند. در روز جمعه 25 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان The Concert A Tribute to ABBA. در این برنامه که همگی را دعوت به خواندن، رقصیدن و حتی فریاد زدن می کنند، آهنگ هایی از گروه مشهور ABBA را که در اصل سوئدی بودند و کارهایشان سراسر جهان را تسخیر کرده بود، قطعاتی مانند Dancing Queen، Mamma Mia، Take a Chance on Me و دیگر کارهای این گروه یعنی گروه ABBA را نیز اجرا خواهند کرد. در روز شنبه 26 سپتامبر برنامه ایست با عنوان راجرز اند هامرستاین The Sound of Music Sing Along. The Sound of Music میوزیکالیست که فیلم آن را هم سالها پیش تهیه کردند با شرکت جولی اندروز که در ایران این فیلم با نام اشک‌ها و لبخندها به نمایش گذاشته شد. این برنامه را Sing Along میگویند، یعنی تماشاچیان را تشویق می کنند که با آرتیست های روی صحنه همخوانی کنند. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا سیمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر

برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در دو ساعت یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه‌ای به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردد. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel در گالری ادوکاتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس. نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه است با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی می کنند. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود بول قرار دارد برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز 27 ماه سپتامبر برنامه ای با عنوان ماریاچی میتس دی سمیث. موسیقی گروه دی سمیث در کشور مکزیکو بسیار پرطرفدار است و این بار موسیقی آنها با موسیقی گروه ماریاچی تررا میا در هم آمیخته است. در ساعت 7:30 بعد از ظهر در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود. برنامه های زیر در سالن تئاتر The Wallace در 2 ماه سپتامبر و اکتبر اجرا می شود. برنامه با عنوان Words Fall Short Joshua Redman Quartet در روز 24 ماه سپتامبر اجرا خواهد شد. برنامه های زیر در سالن بارکلی تئاتر در شهر ایرواین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. در روز 24 ماه سپتامبر در ساعت 8 بعد از ظهر برنامه رقصی است با عنوان بله جاز مونتریال دانس می میوزیک بای لینارد کوهن. در این برنامه مقداری از آهنگ های لینارد کوهن را به صورت رقص باله مدرن به وسیله یک گروه حرفه‌ای اجرا خواهند کرد. آهنگ های مانند هللویا، سوزن، دانس می تو دی اند آف لوف را به وسیله رقص طراحی کرده و اجرا خواهند کرد. دالی پارتن خواننده، ترانه‌سرا
بازیگر و نیکوکار یا فیلانتروپیست امریکایی بود که حرفه موسیقیایی او بیش از 6 دهه به طول انجامید و سرانجام در 25 ماه آگست از سال 2026 در سن 80 سالگی درگذشت. دالی ریبکا پارتن در 19 ژانویه 1946 در یک کلبه یک اتاقه در لوکاس ریچ از ایالت تنسی به دنیا آمد. او چهارمین فرزند از 12 فرزندی بود که در یک خانواده فقیر کشاورز بزرگ شدند. مادر و دایی‌هایش موسیقی محلی و مذهبی را با او به اشتراک گذاشتند که الهام بخش او برای آواز خواندن و نواختن گیتار در سنین پایین شد. او بلافاصله پس از پایان دبیرستان در سال 1964 به نشویل رفت تا رویاهای موسیقی خود را دنبال کند. او هزاران ترانه نوشت و آهنگ‌های بسیار موفقی مانند Coat of Many Colors, I Will Always Love You, Jolene از کارهای ضبط شده او هستند. او به 25 تک آهنگ رتبه اول در جدول موسیقی کانتری بیلبورد دست یافت و بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخت. دالی پارتن در فیلم های پرفروشی مانند 9 to 5, Still Magnolias ایفای نقش کرد و جذابیت و استعداد بازیگری خود را نیز به نمایش گذاشت. او برنده 11 جایزه گرمی شد و در سال 2022 به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافت. او در سال 1986 در ایالت تنسی شهر بازی دالی وود را افتتاح کرد تا فرهنگ منطقه کوهستانی در شرق امریکا یا همان اپلیجین را گرامی بدارد. او در سال 1995 یک برنامه اهدای کتاب را راه اندازی کرد که تاکنون صدها میلیون کتاب رایگان را برای کودکان در سراسر جهان ارسال کرده است. او در سال 1966 با کارل تاماس دین ازدواج کرد و آنها تا زمان درگذشت همسرش در سال 2025 در کنار یکدیگر ماندند. همسر دالی پارتن در سال 2025 فوت کرد و دالی زمان بسیار زیادی را صرف نگهداری از همسرش کرد و از سلامت روح و روان خود غافل شد و کوتاهی کرد و از این جهت دچار بیماری های بسیاری گردید که عاقبت منجر به مرگ او نیز شد. اکنون گوش کنید به آهنگ I Will Always Love You به خوانندگی و آهنگسازی دالی پارتن.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: DUI هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 2954 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
3: کی بود؟
2: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
2: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
3: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
2: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشون میپزن میارن یهو.
2: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
4: نیپاک تقدیم میکنن
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام. من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. هفته در داستان و باقی ماجرا میخوام درباره دغدغه‌ها و دلخوره‌هایی که خیلی از مخاطبین برنامه داستان و باقی ماجرا در کامنت یا در مسیجایی که برای من در صفحه سپیدار میفرستن مطرح کرده بودن صحبت کنم. همونطور که اولین بار در شروع برنامه‌های داستان و باقی ماجرا گفتم، اینجا و این برنامه و این صحبت از نوشتن شبیه یک کلاس درس داستان نویسی نیست، بلکه درباره نوشتن داستان، تجربه های مربوط بهشه و البته که اشارت و اشارهی هم داره به شیوه هایی از نوشتن، مفهوم داستان و ناداستان، سبک های ادبی و امثالون. اما اینجا کلاس درس نیست، بلکه این از یک فرموله واحدی در آموزش داستان نویسی خلاق پیروی نمی کنه. بیشتر درباره تجربه نوشتن و نویسنده بودنه و اتفاقا رو از قضا وقتی من پیام ها رو می خوندم متوجه شدم که چه دغدغه ها و دلخوره هایی نویسنده های جوان دارن و فکر کردم این بار با اینکه بنا بود روال شخصیت پردازی رو همچنان دنبال بکنیم، اما شاید بهتر باشه که این بین اول به اون پرسش‌های پاسخی بدیم یا راجبش حرف بزنیم. راستش اینجاست که قدرترین نویسنده‌ها هم ممکنه که پاسخ خیلی شفاف و روشنی برای این پرسش‌ها نداشته باشن و ممکنه که حتی خودشون هم هنوز نتونسته باشن به تمام این دلخوره‌ها و پرسش‌ها پاسخ بدن. اصلا فرق اونایی که می نویسن و نویسنده هایی هم که کاراشون رو می خونیم با نویسنده هایی که می تونن هم خوب بنویسن اما در مرحله پیشا نوشتن و یا پیشا انتشار کتابشون گیر کردن در این باشه که اونا با وجود این پرسشی که دارن و با وجود این که کاملا به جواب نرسیدن و کاملا نتونستن از اون حراس عبور کنن، دست به اقدام و نوشتن می زنن. یکی از بزرگترین نگرانی هایی که من توی مطالبی که برام می نوشتن طی چند هفته گذشته متوجه شدم این هست که خیلی از نویسنده ها از اشتباه کردن و اشتباه بودن می ترسن، از اینکه کار بد یا تکراری کنن می ترسن و این یه چیزیه که بعد بهتون بگم که اگر 5 تا کتاب، 10 تا کتاب، 20 تا کتاب هم نوشته باشین هیچ وقت این ترس از بین نمیره. اصلا هرچی بیشتر بنویسین این ترس بیشتر میشه. ممکنه اگه کار خوب انجام بدین این ترس رشد بیشتری بکنه. چه بسیار نویسنده هایی که بعد از خلق یه اثر خوب دیگه هیچ وقت نتونستن اثر مشابهی خلق بکنن و مطمئن باشین که تا پایان دوران کاریشون همیشه با این استراب و استرار ناشی از این که نکنه یه کاری بنویسم که تکرار کار قبلی باشه، به اندازه کار قبلی خوب نباشه یا کار بدی اصلا از آب در بیاد مواجه بودن. بی شمار نویسنده که اگر به کاراشون نگاه کنین میبینین یه جا یه کار خوبی انجام دادن و بعد بسیاری از کارهای دیگرشون تکراری بوده، اصلا بد بوده. مگه ما در فیلم سازی اینو نمیبینیم؟ در فیلم نامه نوشتن نمیبینیم؟ در نقاشی نمیبینیم؟ مگه همه تابلوهای بهمن محسس فوق‌العاده است؟ مگه همه مجسمه هاش فوق‌العاده است؟ مگه همه کارهای پیکاسو فوق‌العاده است؟ و خود رامبراند حتی آیا همه کاراش به این اندازه قریب و مهیج و عجیب؟ میکلانج همه کاراش خوب بوده؟ از بین فیلم سازایی که میشدیم آیا کوبریک همه کاراش مثلا کار منحصر به فردی بوده؟ آیا چند بار تونسته مثلا آیز وایت شاد رو دوباره تکرار بکنه؟ مسئله اینجاست که بنابر این نیست که اصلا هنرمند همه کاراش خوب باشه. آیا همه کاری محمود دولت آبادی یا احمد محمود در یه سطح، خود احمد محمود مثلا آیا تونسته دوباره همسایه ها رو با اون جایگاه و اون قدر و قیمتی که داره تکرار کنه، با اینکه آثار دیگرش هم مثل مدار صفر درجه و بسیار دیگه از آثارش هم خیلی قوی و خوب بودن، اما هیچ کدوم به اندازه همسایه ها به اعتبار بسیاری از مخاطبین ممکنه چشمگیر نبوده باشه. فاکنر، بسیاری از نویسنده دیگه، میتونم تا پایان برنامه بیشمار مثال دیگه برای شما بیارم در همه عرصه های هنری. مسئله اینجاست که هنرمند اصلا وظیفه نداره که همه کاراش خوب باشه، باید فرصت اشتباه کردن داشته باشه، باید بتونه کار بعد انجام بده، باید بتونه کار تکراری انجام بده، بعد این حق رو برای خودش قائل باشه. هیچ فرمولی برای اینکه ما همیشه خوب باشیم وجود نداره. اصلا یک نویسنده ممکنه در تمام طول دوران کاریش یک اثر خوب خلق بکنه، اون کارش رو برای مخاطب انجام داده. نگذاریم که کمالگرایی ما سنگای بزرگ سر راه عملگراییمون قرار بده. من اینو دارم در زمانی میگم که خودم الان 2-3 ساله که درگیر نوشتن آخرین رمانم هستم و واقعا متوجه میشم که کمی این کمالگرایی در من مانع تراشی میکنه برای اینکه کارو تموم. یعنی به عنوان 8-9 کتابم الان تازه تو این سنگ کمالگرایی که افتاده جلوی پام بیشتر گرفتار میشم، چون وقتی که جوانتر هستی آدم و شروع میکنه به کار کردن، چیزی پشت سرش نداره که خودشو باهاش مقایسه کنه، دیگران آدم با اون کارا مقایسه کنن. سن که میری بالاتر، 4 تا کارم کرده باشی، اون 4 تا کار تو رو باعث میشه مرتب تو ذهنت در حال مقایسه خودت با خودت باشی. ممکنه بهترین کار تو هنوز پیش روت باشه، ولی بازم اون حراسه، این قیاسه در ذهنت با کارهای دیگه خودت وجود داره. برای من درک خوبی از اونچه که در پیام‌های شما میخونم خیلی موقع‌ها دارم که چه تله تاریکیه، چه سیاه چاله‌ایه. ولی هر بار خود من میخوام از این سیاه چاله در بیام که یک کتابی رو تموم کنم، متوجهش هستم. بعضی هم نه، خب میتونن پشت هم کتاب بنویسن و از اون ترس عبور کنن و... اما به هر حال باید بپذیریم که این ترس و حراس یک ترس و حراس واقعیه و ما باید برای خودمون فرصت اشتباه و کار بد و تکرار رو قائل باشیم. حالا چطوری میشه ازش عبور کرد؟ تنها راهکار عملی براش اینه که بنویسیم. سرانجام بالاخره این کمیت یه جایی به کیفیت میرسه، چون خود این مرتب و مکرر نوشتنه و این کمیت زیاد ناشی از نوشتن زیاد هی الک میکنه نوشته های ما رو. این عضله ورزیده میشه، هی متن شما ورزیده تر میشه و در بسیاری از آثار هنرمندان بزرگ این کمیت زیادی که منتهی به کیفیت شده قابل مشاهده است. برای داشتن یک کمیت زیادی که ما رو ورزیده کنه، یه نظم و دیسیپلینی لازمه. این نظم و دیسیپلین شبیه رفتن به باشگاه نیست قطعا که ما بگیم هر روز من این روزی اینقدر 1000 کلمه می نویسم تا در پایان سال مثلا به 700,000 کلمه رسیده باشم. نه، سنگ بزرگی است که نشانه نزدنه. شاید اگه ما قرار بذاریم که هفته یه دونه داستان کوتاه بنویسیم، یعنی داستانی که شروع و پایان و سرانجامش رو مسیرش رو بریم، مسیر داستانی رو بریم، موضوع پیدا کنیم، شخصیت پیدا کنیم، بپردازیمش، تمومش کنیم، شروع کنیم، به اوج برسونیم، تمومش کنیم، هفته یه دون. در پایان سال 50 و چند داستان نوشتیم و 50 چند بار این مسیر انتخاب مقصد داستان، مقصود داستان، شخصیت، رفتن از این قله و پایین اومدنش رو انجام بدیم. قطعا ذهنی که 50 بار این تپه رو رفته بالا اومده پایین ورزیده تر از ذهنیه که تمام سال به این فکر کرده که متن ایدئال و داستان ایدئالش چی میتونه باشه. راستش اینجاست که اتفاق ایدئال تقریبا هرگز نمیفته. اینه که کمالگراها خیلی موقعها خروجی و عمل کرده واقعی ندارن، چون انتظار وقوع یک چیزی معمولا میل ما رو برای انجامش کم میکنه، چون اتفاق بیرونی نمیفته، مغز تشویقی برای اون انگیزه اولیه نمیبینه و نداره. ولی وقتی شما 50 تا نوشته روبروتونه، مغز دیده که میتونه از ذهن خودش، از اون چه که تو ذهنش بوده، به چیزی بیرون به واقعیت تبدیلش بکنه. این خروجی، این محصول خروجی که وجود داره برای مغز ما، برای ذهن ما، یه فرایندی ایجاد میکنه که شما رو در نوشتن ورزیده میکنه. ترس شما از نوشتن میریزه، ترس شما از مواجهه خودتون با کار بد و تکراری خودتون میریزه. تو اون کار معمولی کردن یا کار بد کردنه، شما بد متن خودتون دستتون میاد. وقتی خودتون مکرر ببینین کجا بدین، امکان اینکه این بدیه رو ترجمه به خوبی و چیزی بهتر کنین براتون به وجود میاد. ولی وقتی زیاد کار نکرده باشین، حتی مفهوم کار بد و کار تکراری برای شما انتزاییه. وقتی 50 تا داستان مختلف روبروتونه، میتونید متوجه شین که شما کجاها تو ورطه تکرار میافتین. مثلا وقتی صحبت از شخصیت شما تکرار میکنین، در وقایع به ورطه تکرار میافتین، اشکالتون رو پیدا میکنین. بنابراین چه جز معدود جاهایی که کمیت میتونه به کیفیت منتهی بشه، همین تمرین نوشتن. و اصلا بعد ازش غافل بود، چون این شانس رو به شما میده که وحشتتون از تماشای خودتون به عنوان نویسنده بد بریزه. همه نویسنده های خوب یه جایی توی داستان نویسنده بدن، اصلا به این شک نکنید. همه نویسنده های خوب داستانه بد نوشتن. خیلی موقع ما به اعتبار اسم اون نویسنده که یه کار خوب ازش خوندیم برمیگردیم و یه سری کارهای قبلیش رو میخونیم، یه سری کارهای بعدیش رو میخونیم و بعد نگاه میکنیم میبینیم که اگه نمیدونستیم که اسم این نویسنده روی این داستان نبود، ممکن بود این داستان حتی به پایان هم نرسونه. جایی که لو اعتراضی هم نیست. هنرمند وظیفه نداره همه کاراش خوب باشه. نه در قبال خودش این وظیفه رو داره، نه در قبال دیگران. پذیرش نقصان، پذیرش این که من مجبور نیستم کامل باشم، چه در ساحت هنرمند چه در ساحت فرد، به من اصلا یک کیفیتی میده که با اون کیفیت من داستان واقعی تری میتونم بنویسم. به من یه جای واقعی با عنوان هنرمند میده که دیگه هنر یا ادبیات برای من وسیله‌ای برای اثبات این که من خوبم یا کیفیتی در منه که کیفیت بی نقصیه نمیده، بلکه درست منو میبره همون جایی در قلب زندگی پر از نقص و نقصان و کاستی و بالا و پایین و بدی در کنار خوبی، و از اینجا شاید بشه چیزی فراتر از این همه آشوب و کاتیک و اشتباهات و تکرارهای زندگی ساخت. درست جایی که در بطن اون تکرار، در بطن اون خرابی ها و در بطن اون نقصان ها، در یک تماشای درستی از اون زندگی شروع میکنیم به نوشتنی که در اون نوشتن ممکنه به نقطه‌ای برسیم که از این نقصان ها و تکرارها عبور کنیم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. شه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رانی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
15: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
14: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
16: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

یکی دیگه از چیزهایی که خیلی پرتکرار در مورد مسائل مربوط به نوشتن من در سوالات و پیام ها و نوشته ها میدیدم، این سوال تکراری کجا برم ورکشاپ، کجا کلاس داستان نویسی خلاق برم، چه متنی بخونم، چه منبعی بخونم، کجا آموزش ببینم. تو یوتیوب چیزی پیشنهاد میدین؟ در کلاسایی که حالا انتشارات های مختلف الان برگزار میکنن چیزی به ذهنتون میرسه؟ آیا حتما باید برم دانشگاه و تحصیلات داشته باشم نسبت به یک نفر که ادبیات خونده، ادبیات نمایشی خونده، شناخت به ساحت ادبیات داره؟ آیا من قابل رقابت متنم؟ و همه و سوالاتی از این قبیل که همه حول محور مسئله آموزش بود. راستش اینجاست که دانشگاه هنرمند بیرون نمیده، دانشگاه نویسنده بیرون نمیده لزومن. شرط مهمیه شرط داشتن اشراف و تحصیل درباره این ادبیات، در شناخت ادبیات. من دائم دارم میگم نویسنده خوب، نویسنده ای که نه فقط درباره ادبیات و زبان میدونه و میشناسه، بلکه نویسنده ای که همه چیزهای دیگر هم میدونه. تاریخ هنر میدونه، فلسفه هنر میدونه، تاریخ ادبیات میشناسه، سینما میشناسه، انسان میشناسه، روانشناسی میدونه، جامعه شناسی میدونه. به نظر من نویسنده خوب باید خیلی بدونه. دائم من در داستان و باقی ماجرا تاکید میکنم که نویسنده خوب باید هر آنچه که لازمه ابزار جمع کنه، باید دستش و این کوله بارش پر باشه که وقتی خواست قصه بگه دست بندازه تو این کوله باره و یادمه چیز داشته باشه که در بیاره از این کوله بارش و بتونه بریزه تو بساط داستان گوییش. بعد هی جمع کنه و جمع کنه، مشاهدگر تیز و بزی باشه که همش داره مصالح نوشتن جمع میکنه. اما کسی با آموزش صرف نویسنده نمیشه. راستش اینجاست که من خودم در همین اسنایی که دارم برنامه داستان و باقی ماجرا رو ضبط میکنم، سری همیشه به صفحات اینستاگرامی یا یوتیوبی یا وبسایت های مربوط به نویسندگی خلاق میزنم. دوست دارم ببینم جاهای دیگه چه خبره، دوست دارم ببینم آدم ها چه راههایی میرن، راهها که فقط راههای من نیست. من راه خودم رو برای خودم میرم و همیشه ما از راههای دیگران الهام میگیریم. راستش اینجاست که حتی برای نویسندگی خلاق فقط سراغ کلاس های نویسندگی خلاق نمیرم، گاهی اوقات دارم کلاس های بازیگری رو تماشا میکنم، محتواهای مربوط بهش رو، گاهی اوقات کلاس های فیلم نام نویسی رو نگاه میکنم. واقعا یک چیزهایی درباره خلاقیت و در طراحی فشن من داشتم نگاه میکردم. هر جایی که رنگ و بویی از خلاقیت داره، هر جایی که فکر و مغز خلاق داره کار میکنه. ولی بیشترین چیزی که نگاه میکنم در این ورکشاپ ها و آموزش ها، و بسیار آموزش های مدونی وجود داره، طبقه بندی شده از شروع، از بسم الله تا پایان ماجرا رو با دقت و ظرافت طبقه بندی کردن در این دوره ها، در مدرسه های داستان نویسی، دوره های قصه نویسی، نویسنده های که دارن در با سبک ها و شیوه ها و رویکرد های مختلف درباره داستان نویسی خلاق صحبت میکنن و من خیلی هاشو گوش میدم و میشنوم و از توشون چیزی که مال من و به کار من میاد بر میدارم. اما واقعیت عملیش اینجاست که این شرط ممکنه که شرط لازمی باشه، اما شرط کافی نیست. دانش نوشتن و آموزش نوشتن یک سرنخی میده به نویسنده و هنرمند برای خلق اون چیزی که میخواد، ولی اون جنون و عصیان و دیوانگی برای خلق اون اثر مال خودشه. اونو دیگه نمیتونید از هیچ مکتب و هیچ استاد و مرشدی شما نمیتونید بگیرید. اون جنونی که شما باهاش دانشتون رو ترکیب میکنید و ازش یک خروجی منحصر به فرد خودتون رو میدین بیرون، مال خودتون. اونو نه هیچ جا میفروشن شما بتونید بگیرید،
نه به هیچ قیمتی میتونین یاد بگیرین از کسی، کسی اصلا نمیتونه اونو به شما یاد بده. من میتونم بیام بگم تجربه من در نوشتن این، نویسنده دیگری میتونه بیاد بگه من روی کردم در نوشتن این بوده، من این راه رو رفتم، من حتی این نظم و این دیسیپلین رو برای نوشتن رفتم. دیسیپلین ممکنه برای یه نویسنده جواب بده، به یه نویسنده دیگه مثلا به خود من اصلا جواب نده. من نویسنده نیستم که بتونم بگم من از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به طور قطعی پشت میزم میشینم و مینویسم. مثلا تا 40 سالگی برسم هیچ وقت میز کار رو تحریر نداشتم. من همیشه یک مداد پشت گوشم بوده و همیشه یک کاغذ از یه جا پیدا کردم و در اون آنی که وسط روز موقع آشپزی، موقع کار، توی راه برگشت، نصف شب تو خواب چیزی به ذهنم رسیده، همیشه یه جایی یه کاغذ و قلمی که پراکنده همیشه همه جا اطرافم هست پیدا کردم نوشتم و بعد اینا رو در یه زمانی نشستم منسجم کردم و تموم کردم. حالا اگر یه نفر بیاد به من بگه که تو باید دیسیپلین داشته باشی برای نوشتن و هر روز از این ساعت تا این ساعت بنویسی، تقریبا مطمئنم که در پایان 6 ماه من حتی یه خطم ننوشتم، چون من آدمی نیستم که بتونم خودم با دیسیپلین و نظم ثابت به طور روزمره هماهنگ کنم. ولی میتونم اگر قرار باشه هفته‌ای یک داستان کوتاه یک صفحه‌ای شده بنویسم، اون کارو میتونم انجام بدم بدون اینکه ملزم باشم از این ساعت تا این ساعت کار کرده باشم. این دیسیپلین میتونه به من جواب بده، ولی اون شکل نه. بنابراین این مثال رو از خودم برای این جهت میزنم که من ممکنه این فرمولی که میدم به درد یه عده‌ای بخوره و به درد یه عده‌ای نخوره. اونا ممکنه از یک جای دیگه‌ای، در یک ورکشاپ دیگه‌ای و در یک خروجی دیگه یه چیزی پیدا کنن که مناسب اوناست. گوش بدید. داستان و باقی ماجرا رو گوش بدید. مدرسه و مکتب نوشتن داستان رو برید، یوتیوب تماشا کنید، همین کارا رو بکنید. اما اونا قرار نیست اون کاری که شما میخواین انجام بدین و به شما یاد بدن. اونا فقط به شما سرنخ میدن. تو تماشای اینا میگه اه راه من اینه. اه من مثل این آدم میتونم بنویسم. راست میگه ها، من نمیتونم این نظم رو نمیتونم. راست میگه ها، من الان یک سال نتونستم مجموعاً 3000 کلمه بنویسم. چجوری میخوام بیام مثلا بگم هفته اینقدر مینویسم؟ اما یه دونه داستان کوتاه رو میتونم بنویسم. به اندازه یک ستون داستان که در یک مجله چاپ بشه فکر میکنم میتونم خودم رو ملزم کنم بنویسم. من فکرم اینه که خلاقیت با آموزش ممکنه یه جاهایی هم پوشانی داشته باشن، اما این هم پوشانی عموم و خصوص من وجهه، یعنی یک بخش هایی رو فقط در مشترکن، هر کدوم دوتا جهان جدا. خیلی موقع ها، خیلی وقتا من استادایی داشتم که اینا در آموزش فوق‌العاده بودن ولی خودشون خروجی کارشون خوب نبوده. نگاه میکنی مثلا میبینی که در حوزه های مختلف، ممکنه حتی یک مثالی من میزنم، میبینی که روانشناسی در آموزش خوب باشه. من اینو خیلی میبینم، میبینم که خیلی روانشناسا تو بحث آموزش خیلی خوبن، تو پادکست ها و تو ارائه مطالب و ورکشاپ ها و اینها عالی هن. اما خیلیشون اصلا مراجعه نمی بینن، چون ممکن در اتاق درمان لزومن اون مهارت رو نداشته باشن. و به عکس بسیاری، من مادر خودم روانشناسه و مرتبش اصرار می کنم که با تغییر جهان به سمت عصر رسانه حتما تو بعد پادکست بذاری، اونچه که برنامه های کوتاه آموزشی بذاری، ولی اون آدم تمایلی به این کار نداره، اون دوست داره تو اتاق درمان با مراجع فقط مواجه باشه. این فرمول اصلا روی این آدم پیاده نمیشه. در مدرسه فیلم ما استادای فوق‌العاده‌ای داشتیم که در آموزش خیلی خوب بودن، ولی وقتی کارنامه های خروجی کاری خودشون رو نگاه میکردی، گاهی اوقات از شاگرداشون کمتر کار عملی انجام داده بودن و این هیچ مغایرتی با مهارت اونها در تدریس نداره. حرف اینجاست که دقیقا به همین علت صرف آموزش لزوماً به معنای یک خروجی فوق‌العاده در نوشتن نیست یا در تولید اثر هنری نیست یا در هیچ حوزه دیگه. بحث تئوری و عملی دو تا بحث جدان.
بعضی از نویسنده‌ها ممکن اصلا نتونن توضیح بدن یا بگن که با چه سبک و چه محتوایی این اثر رو نوشتن. ما نویسنده‌های زیادی داریم که حتی سواد آکادمیک ندارن. حتی سواد عالی دانشگاهی و سواد بسیار اندک زبانی هم دارن، اما نویسنده‌های خوبی هم. یه جاهای آموزش و خلاقیت با هم یه همپوشانی و همافزایی پیدا میکنه. اما اینکه فکر کنین هر چقدر بیشتر کلاس بدین و هر چقدر بیشتر ورکشاپ بدین و وایسین تا این دوره آموزش تکمیل شه که شما شروع به نوشتن کنید، به نظرم حاصلی جز خسران و سوختن و سوزاندن زمان نداره. خلاقیت نمیتونه با صرف آموزش پرورده شه. در این حال که برای جوشش داستان درونتون باید صبور باشید و بذارید داستان اون پختگی درون شما برسه که بخواد به مرحله بلوغش و خروجش به جهان واقع اتفاق بیفته با نوشتن شما. در این حال نمیتونید بگید این ورکشاپ هم برم، من این کتابم بخونم. من دقیقا این مسیر رو در فیلمنامه نویسی رفتم. اساتید خیلی خوبی داشتم مثل ناصر طبایی نازنی، کتابای خیلی زیادی میخوندم، از این ورکشاپ اون ورکشاپ مستر کلاس دنبال میکردم، ولی نمینوشتم، هیچ چیزی نمینوشتم. منتظر این بودم که انقدر به لحاظ فنی و تکنیکی مهارت پیدا بکنم که بعد شروع کنم به طور مستقل فیلمنامه نوشتن. مشاور فیلمنامه میشدم، در فیلمنامه های مختلف حضور پیدا میکردم، با کارگردان خوب کار کردم، با فیلمنامه نویسای خوب کار کردم، اما هیچ وقت شجاعت این که خودم بخوام فیلمنامه بنویسم نداشتم. و اینقدر هی آموزش دیدم که بعد اصلا از در الان در یک نقطه دیگری از جهان هستم که هر نوع آموزشی که تا امروز دیدم و بعد بریزم دور از صفر شروع کنم به یاد گرفتم، چون اساسا جهان سینمایی این سوی دنیا با ما فرق میکنه و بعد در نتیجه خروجی وجود نداشته، با وجود اینکه شاید از نویسندگی من آموزش بیشتری دیده باشم در حوزه فیلمنامه نویسی. حرف اینجاست و نکته دقیقا در همین جاست که تجربه شخصی من میگه صرف آموزش از شما نویسنده خوب نمیسازه. ببینید، یاد بگیرید، در حین این که می نویسید همیشه در حال آموزش باشید، اما اونا فقط بر به شما سرنخ بده. بیشتر از این بهش چشم نداشته باشید. منتظر نباشید که از این آموزش ها معجزه‌ای رخ بده. نمیده. اونا مثل کمکی های فرعی، مثل متممی بر آنچه که اصل شما و خلاقیتتون هستینه. میتونن زاویه دید بدن. به هیچ چیزی اتکا نکنید جز خودتون و خلاقیتتون. به خودتون و اون امضای شخصی خودتون. آموزش ها فقط رنگ و لعاب ها و نورهای کوچکی هستن که مجموع اونها میتونه راه شما رو روشن کنه، اما راه شماست، قدم قدم شماست، شما این که قرار از این راه بگذرین. بنابراین چشم امیدتون از این که انقدر آموزش وقتی ببینید و اینم ببینید و اینم بشنوید و آموزشتون تکمیل شه، بالاخره میتونید نویسنده خوبی شید ببرید. شما فقط وقتی نویسنده خوبی میشید که شروع کنید به نوشتن و در کنارش میتونید هر چیز تازه‌ای رو، هر روز عمرمون ما میتونیم چیزای تازه یاد بگیریم. اما فقط یه چیز باعث میشه که باهاش نویسنده شید، این که نویسنده باشید.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید.

کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

یکی دیگه از چیزایی که خیلی این روزا میشنوم و خیلی خیلی تجربهش کردم زمانی که سنم کمتر بوده، این دل سرد شدن از نرسیدن به نتیجه است. دل سردشت، بنویسید، انقدر بنویسید، انقدر بنویسید و انقدر ادامه بدید که مثل اسبایی که توی زمان مسابقه چشماشون رو دو طرفش رو میبندن که اینا محیط و اطراف رو نبینن و بتونن تمرکز کنن بر مقصدشون. بعد مثل اونا بود، نباید مقایسه‌ای نباید بین خودمون و دیگران صورت بدیم. هر کی داره مسیر خودشو میره و راستش خیلی از اونایی که به نظر میاد میدونن دارن چی کار میکنن و خیلی مطمئن به نظر میان، هم اندازه اون اندازه که ما فکر میکنیم مطمئن نیستن. راستش هیچ کس مطمئن نیست، همه فقط دارن سعی میکنن بهترین چیزی که از در پسش برمیان و انجام بدن. مقایسه یکی از چیزهای غم‌انگیزیه که در مسیر نوشتن و موفقیت به هر شکلش میتونه ما رو زمین بزنه. اینکه دیگری در این سن سه تا کار چاپ شده داره، من هنوز هیچ کاری نکردم، اینکه در فلان جمع ادبی پذیرفته شده، فلان جا تحسین شده، در این مجله کارش چاپ شده، ما هیچ وقت نمیدونیم که اون کار چجوری اونجا چاپ شده، هیچ وقت نمیدونیم که چه مجموعه ای از عوامل باعث شده که اون شخص برنده یک جایزه ای بشه، یک کار تحسین شده ای داشته باشه، نشر خاصی کارش رو چاپ کنه. ما هیچ وقت از تمامیت این کیفیت خبر نداریم، هیچ وقت نمیدونیم که اون آدم تا به اونجا برسه چه راههایی رفته، چند بار با سر زمین خورده یا نخورده، یا شاید بنابر هر شرایطی اون ممکنه در گام‌های اولیه‌اش حتی با اون موفقیت رسیده بشه. ما کیفیت هیچ چیز رو خبر نداریم. ما از تنها کیفیتی که خبر داریم کیفیت نوشتن خودمونه. بنابراین یکی از بدترین چیزها در این مسیر مقایسه مسیرمون و مقایسه دستاوردهامونه. با این که جهان خیلی شلوغ شده و آدم ها همه دارن کار میکنن، ترس آدم ها به نسبت قبل به خصوص بعد از عصر رسانه و سوشال مدیا از ابراز خودشون و از بروز چیزایی که فکر میکنن استعدادشون و اینها کمتر شده و ریخته و هم دارن کار میکنن، خیلی هم بازار مکاره شده، هر کی هم داره یک محتوایی تولید میکنه، یک هنری به زعم خودش تولید میکنه، یک محصول خروجی از فکرش و از تلاشش برای پیدا کردن معنا انجام میده و دیگه اون شکل نخبه‌گرایانه‌ای که مثلا در دهه های قبل وجود داشته و محدود به یک عده خاص بوده، اون دسترسی ها تولیدات هنری و ادبی کمتر بوده، بنابراین امکان رقابت در اونها متفاوت بوده، عوض شده، خیلی عوض شده. ولی در این حال جنبه های منفی داره، جنبه های مثبتی هم داره. اینکه ما بیشتر احساس میکنیم که حق داریم حرف خودمون رو بزنیم، بیشتر احساس میکنیم که هر حرفی یه عده مخاطبی بر خودش خلاصه پیدا خواهد کرد. جهان امروز تکثرگراتر از دوره های قبلیه. ممکنه خیلی دوره هایی که مثلا هدایت توش می نوشته و نویسنده های اون نسل می نوشتن، کافکا و کامو می نوشتن، به چشم ما جذاب بیاد، اما بعد اینو در نظر بگیرید که در اون زمان همیشه گروهی و گنگی و دسته‌ای بوده، نفوذ به اون دسته، حضور در اون دسته، تبلیغاتی که براش می شده، همون اینها خیلی محدودیت توش وجود داشته. امروز هم همینه، امروز هم گروه ها

تیپس های مختلف ادبی و انتشاراتی ها وجود دارن. آدما باید یه جایی خودشون رو به یه گروهی برسونن برای اینکه موفقیت های به خصوص مارکتینگشون و معرفیشون و همین اینها رو تامین کنن، اصلا غیر قابل انکار نیست. ولی امروز با این امکان رو داریم که از راه‌های دیگری، از گستردگی‌ها و امکان‌های دیگری هم استفاده بکنیم برای اینکه به اندازه خودمون مخاطبینی پیدا بکنیم. ممکنه اون مارکتینگ قوی رو با اون ارتباطا نتونیم به دست بیاریم، اما جهان امروز این فرصت رو میده که ما بتونیم حرف خودمون رو بزنیم و به عده‌ای از کسانی که هم فکر و هم اندیشه ما هستن دست پیدا بکنیم و اونا حرف ما رو بشنون و انتخاب کنن که کار ما رو دوست دارن یا نه. این تکثرگرایی جنبه های مثبتی مثل این هم داره، جدا از این که دیگه نوشتن یه مسابقه نیست، رقابت غریب و وحشتناکی نیست، هر کی داره برای خودش کار خودش رو میکنه. از این مقایسه و مسابقه اگر بیرون میایم، یک آرامشی بر فضای ذهنی ما برای نوشتن حاکم میشه که توش دیگه نوشتن یک محصول بیرونی برای پیدا کردن و کسب یک جایگاه نیست، بلکه نوشتن تبدیل میشه به یک ساحتی برای اینکه من بتونم با بار هستی کنار بیام، بتونم آنچه که درک و دریافت میکنم و حس میکنم و با دیگرانی که فهمشون نزدیک به شبیه به من هست به اشتراک بذارم، اون حرفی که میخوام بزنم و پژواک اون صدایی که میخوام از من باقی بمونه بتونم اون حرف رو بزنم. این مسابقه باید کنار گذاشته شه و مقایسه هه. چون نوشتن برنده‌ای هم نداره. یعنی واقعیتش اینجاست که کل مسیر نوشتن و حتی وقتی که کتابتون چاپ میشه پاداش بیرونی خاصی هم نداره. نوشتن جز اون دسته از کارهاییه به خصوص برای نویسندگان شرق و به خصوص برای نویسندگانی که با زبانهایی با دایره نه چندان جهان شمول مثل زبان انگلیسی می نویسن که پاداش های مالی عجیب غریب و بزرگ نداره، در ساحت های فستیوال ها و جوایز جهانی خیلی پاداش بزرگی نداره و مخاطب هم راستش حالا جدای از همه اینها چه کاری خاصی میتونه برای نویسنده بکنه؟ نویسنده در پایان مسیر نوشتن اتفاقا یک خستگیه که فقط تو تنش مونده، سبکی داره، مثل زاییدن میمونه، مثل زایش میمونه، مثل زنی که باری رو با خودش مدت ها حمل کرده، باره یک کودکی رو به زمین میذاره، خستگی غریبی داره، حتی فقدان هم احساس میکنه، افسردگی هم بعد پایان کار داره، ولی اون محصول دیگه بیرون ازش و خیلی موقع ها دیگه شما رو به عنوان نویسنده نمیشناسن، اونها کتاب رو میشناسن، مخاطبتون هم حتی کتاب رو میشناسه، شما تنها هستید، شما زمانی میتونید از نوشتن لذت ببرید که در جستجوی پاداشی برای اون نباشید، نتیجهی براش نباشید، کل مسیر نوشتن و لذتش رو ببرید. یعنی در تمنای اینکه این نوشته قراره در قیاس و پاداشی در یک قیاسی به پاداشی برسه نباشید، از کار دیگری بهتر باشه نباشید، چون از اون ساحت هاست که توش برنده وجود داره. تمام تمرکزتون رو بذارید بر اینکه داستانی بنویسید که حرف شماست و از این جهت اصیله، چون فقط حرف شماست، تجربه شخصی شما از نوشتنه، شیوه شما در برقراری ارتباط با دنیاست، حتی ترکیب بندی کلمات شماست، کلمه های خود شماست، چون کلمه های کم تعداد واحد و مشخصی هست و ولی ترکیب کردن همین کلمه ها با هم در کار هر نویسنده ایه که متفاوته. تمرکزتون رو بذارید روی داستانی، بگید که داستان خودتونه و از گفتن و نوشتنش
بار هستی بر دوش شما کم میشه و فراموش کنید که این کار وقتی تمام شد قراره کجا بره و چه کنید. من یه ورکشاپی میدم از سوسن تسلیمی که میگفت باید روحی از آتش داشت. این شعله باید درون شما همیشه روشن بمونه. این شعله شما باید روشن نگه دارید. مثل آتشبانان قدیم در سنت زرتشتی که در آتشکده ها اون شعله آتش رو روشن نگه می داشتن. چه باد طوفان هایی در راه قراره بیاد که این شعله رو خاموش کنه. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاست. کار رو شروع می کنی و به نظر خیلی کار لذت بخشی میاد، اما نوشتن یک راه پرسنگ داخله. گذرگاه های تاریک داره، میفتین دست و پا همه شکسته و زخمی. یک شبایی یه روزایی از کل نوشتن کار پشیمون میشین، اصلا کل بار رو میخواییم بزنین زمین. بعد کلمه ها اونجا منتظرتونن، دوباره باید برگردین، دوباره دوستش دادین، پاک میکنین، پاره میکنین، دور میریزین، برمیگردین از اول. اینقدر قرار باد و طوفان و زخمه های مختلف در راه باشه که شما بعد این آتش رو زنده نگه دارید. شما به این آتش برای روشنی و گرمی راه احتیاج دارید و هر فکر خارج از نوشتنی، هر قیاسی میتونه باد تندی باشه که این آتش رو در معرض خطر قرار میده. اما این آتشه که زنده است و اون فکرها که دور انداخته بشه، شما میتونید تمرکز کنید بر اون چه که میخواید. سوال کنین که من میخوام چه جور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام چه جور داستانی بنویسم؟ من چه کنشی میخوام در داستانم انجام بدم؟ چون داستان شما اگر کنشگر نباشه ماندگاری نداره. اگه کنشگر نباشه جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطب پیدا نمی‌کنه، حتی در ذهن خودتون پیدا نمی‌کنه. وقتی کارتون رو میخونین خودتون میدونید که این کار مطلوب هست یا نه. اولین کسی که میدونه که این کتاب خوبیه، این داستان خوبیه یا نیست، شما این. چون اولین کسی هم هستین که شما در ناخودآگاهتون میدونین که کار خوب انجام دادین یا کار خراب کردین. خیلی شهامت میخواد که بتونید به این پرسش پاسخ بدین که من آیا کار خوبی نوشتم یا نه، آیا خودم اولین کار رو دوست دارم یا نه. من همیشه در بحث تولید وقتی که یک تولید کننده رو نگاه میکردم که یک محصولی ارائه میده، میدیدم بعضیا اون کاری که انجام دادن درست کردن تو قطعه خود روه، اما طرف از اون کاری که کرده کیف کرده و لذت برده و اون میره و جاشو پیدا میکنه. و سوال اینجاست که آیا خودش اینو میخره یا نه. وقتی که یک دوره تجربه میکردم درست کردن سرامیکو، همیشه از خودم میپرسیدم من اگه این کاری که دارم درست میکردم یک جای توی گالری میدیدم با خودم میووردمش خونه یا نه. اگه با خودم میووردمش خونه، پس این همون چیزی که من باید درستش کنم. میشمارم چیزای چرت و پرت و چرند درست کردم و هیچ کدومو نگه نداشتم، چون چیزایی بود که میدیدم یا فکر میکردم باید درست کنم، یا فکر میکردم اگه درست کنم قشنگ میشه، ولی چیزی نبود که من با خودم بیارم خونه. تو داستان نوشتنم همینه. این داستانی که دارم میگم رو خودم حاضرم برگردم دوباره بخونم یا نه؟ خودم میخونم کیف میکنم یا نه؟ میدونید جوابو. خیلی وقتا خسته و بی‌حوصله این و با اینکه جوابو میدونید، ولی کارو برای ناشر و ویراستارم میفرستید و فقط میخواین تمومش کنین کار بره، ولی خودتون خبر دارین که کار کجاش میلنگه و خرابه. این هم با اون آتش زنده میمونه، چون در نور اون آتش و گرمی شما میتونید به این پرسش که من واقعا میخوام چه نویسنده‌ای باشم و چه کتابی بنویسم پاسخ بدید. و سوال اینجاست که این داستانی که من نوشتم آیا به قدر کافی کنشگر هست یا نه؟ پاسخ به این سوال درباره کنشگری داستان و اهمیت کنشگری داستان رو در برنامه بعدی داستان و باقی ماجرا با هم دنبال خواهیم کرد.

0: DUI هیدری لو. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
3: کی بود؟
2: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
2: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
3: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
2: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشون میپزن میارن یهو.
2: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949
4: نیپاک تقدیم میکنند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کور آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
3: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
4: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. به کتابی
10: دستی تو دواره
7: سفر از پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818 818-680-82-60 818-680-82-60 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است. این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
8: دستی تو تا
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی. برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله با شما طی خواهم کرد. لطفاً با ما باشید.

و مهربان و نازنین به بخش اول هفتخوان موسیقی توجه می‌فرمایید. در این بخش دستگاه سه‌گاه رو تا حدودی برای شما می‌خوام تشریح کنم که هم ویژگی‌های عاطفی و موسیقاییش چه هست و هم از نظر تئوریک به صورت خیلی خیلی پایه‌ای دارای چه مختصاتی این دستگاه میتونه باشه. به طور کلی سه‌گاه رو در واقع یک دستگاه خیال انگیز حتی تا حدودی شاد تعریف میکنن. البته فضایی که روح الله خالقی زنده یاد در کتاب سرگذشت موسیقی اگر اشتباه نکنم از در مورد سه‌گاه تعبیر کرده یه فضایی اسم خاصی هم گذاشته روش که البته اسم جالبی نیست، گفته فضایی مالی خولیایی داره. حالا این شاید در قدیم مشهود بوده یا معروف بوده که سه‌گاه رو با این حالت در نظر می گرفتن و شاید معنای مالی خولیایی به این وضعیت و به این جهت بوده وجه تسمیه و گذاشتن این اسم، که همونطوری که گفتم فضای فرهنگیز خیال انگیزی رو میتونه در واقع ترسیم بکنه و به وجود بیاره. و از اونجایی که به هر حال وقتی که پر پرواز خیال باز میشه به بیکرانه ها میتونه کشیده و کشانده بشه، خب اون دیگه مرز خاصی نداره، بسته به هر تفکری و هر ذهنی خب و میزان خلاقیتش و تصویر پردازیش میتونه در واقع پرتوهای مختلفی از اون ساطع بشه یا صادر بشه. و البته این رو هم باید گفت دوستان، وقتی که یک دستگاه یا یک مایه آوازی رو به یک حالت خاص روانی و احساسی بسیار به خصوص و محدود توصیف میکنیم، مثلا میگیم فضای فلان دستگاه شاده یا غمگینه یا خیلی مثلا فرض کنید فضای همونجوری که گفتم خیال انگیز داره، اینا خیلی اصطلاحات کلی هست که تا حدودی در مورد همه دستگاه ها و آواز ها صادق هست و مصداق داره. اینجور نیست که مثلا ما به دستگاه ماهور بگیم شاد و غرورآمیز و به سه‌گاه هم بگیم شاد و خیال انگیز. نه، در واقع میشه که ماهور هم خیال انگیز باشه و سه‌گاه هم ای بسا به نوعی عرضه بشه که حالتی غرورآمیز هم به خودش بگیره، چون اجزای مختلفی در به ثمر رساندن عاطفه و معنا در یک فضای موسیقی مؤثر هستند. حتی اگر خود موسیقی رو به صورت مجرد بگذاریم کنار، وقتی که موسیقی با عاملی مثل شعر و کلام ترکیب میشه، از آن سو با ریتم به خصوصی عرضه میشه، همه اینها میتونن احساسها و عواطفه گوناگون تولید کنن، از حالت غمگین تا حالتی شاد و توصیف‌های مختلفی رو میتونن در بر بگیرن. خب حالا برگردیم به فضای سه‌گاه، دستگاهی که من در نظر دارم برای شما خیلی خیلی پایه‌ای صحبت کنم راجبش. ببینید دوستان، وقتی که شما یک دستگاه رو میخواید بشناسید، همه این تعریف‌ها که من میخوام بکنم یا دیگران در کتاب ها نوشتن، این صفت هایی که به دستگاه ها نسبت میدیم، اینا کافی نیستن. چیزی که مهم هست این استش که شما به صورت شنیداری اون رو هضم کنید و درک کنید و تفاوتی قائل بشید در ذهنتون به صورت طبیعی بر اثر ادراک اون فضا با دستگاه ها و مایه های دیگر موسیقی که با اونها آشنا شدید. اون چه در وهله اول در مورد دستگاه سه‌گاه بسیار مشهود و واضح هست، همون رابطه دو سه نوت اولیه است که در دستگاه سه‌گاه ارائه میشه و این نسبتی که این نوت‌ها با هم دارن و با این نسبت که برقرار میکنن، صوت و آهنگ ویژه‌ای که تولید میکنن در واقع به ذهن من و شما یک ملودی رو متبادر میکنن که ما حالا یک احساسی نسبت به اون ملودی و ادراکی پیدا میکنیم. خب اولا که نوت اولیه سه‌گاه هر چه که باشه باید کرون باشه، یعنی یک درجه کامل نیست. حالا البته من چجوری میتونم تشخیص بدم اون نوت اولی که دارم میخونم کرونه؟ مثلا اگر من برای شما بخونم خب این نوت از کجا معلومه که کرونه؟ کامل نیم پرده است، هیچی معلوم نیست، مگر اینکه نوت دوم یا فاصله دومی
بلا فاصله بعد از این نوت اول در واقع اجرا بشه. حالا از طریق متمتیک یا ریاضیات و یا از طریق شنیداری میشه به نتیجه دیگری دست یافت که پیدا کرد رابطه نوت اول رو با دوم از لحاظ فاصله یا دیستنس. یعنی اگه من اومدم به این نوت اول یه نوت دوم اضافه کردم، گفتم آه ها، خب اینجا اتفاقی که میفته فاصله یه نوت اول با نوت دوم از یک پرده کامل یک چهارم یا کوادر سپ کمتره. چون اگه من میخواستم پرده کامل رو بعد از نوت اولم بگیرم، باید میگفتم آه ها، ولی گفتم آه ها. خب از نیم پردم که بیشتره، چون اگه میخواستم نیم پرده بگیرم باید میگفتم آه. خب این میشه هف استپ. پس من یک چهارم رفتم رو هف استپ، بنابراین میشه سه چهارم. خب حالا میتونم تازه دست پیدا بکنم به این که پس چگونه دستگاهی است که فاصله نوت اول با نوت دوم سه چهارم پرده است. خب حالا اطلاعات ما هنوز کافی نیست، باید نوت سوم هم در کار بیاد. آ این نوت اول، آ نوت دوم، آ نوت سوم. یعنی از نوت دوم تا نوت سوم در واقع اگر با موسیقی آشنا باشید میفهمید که یک پرده کامله. پس اگر یک نوت که شروع میکنیم با نوت بعدیش سه چهارم فاصله داشت و نوت دوم با سوم یه پرده کامل، این قطعا ما رو میرسونه به سگاه. اتفاقا در مورد این خیلی صحبت شده که چرا میگن سگاه، صحبت های زیادی راجبه شده، ولی من خیلی فکر کردم شاید یکی از دلایلش همین سه تا درجه اولیه باشه. یعنی تکلیف رو این سه درجه روشن میکنن. نوت اول وقتی که خوانده میشه هیچی معلوم نیستش که این در واقع نوت کرون هست یا نوت مطلقه، چون یه نوت به تنهایی هیچ معنایی نداره. وقتی که نوت دوم بهش اضافه میشه، بعد وقتی سنجشی اتفاق میفته میبینیم که فاصله این نوت با نوت بعدی کمتر از یک پرده کامله. و بعد نوت سوم رو هم میخونیم میبینیم که فاصلهش با نوت قبلی یک پرده کامله. و بر اثر خواندن این درجات، نه بر اثر دانستن تئوریش، میتونیم حس بکنیم که یک فضای متفاوتی به وجود اومده که طبیعتاً مثلا قابل قیاس با ماهور، همایون، نوا و غیره نیست. با همین سه نوت میشه فهمید این تفاوت رو، در حالی که در ماهور در واقع این گونه نیست. مثلا شما در واقع ماهور رو تا چهار نوت ازش استفاده نکنید، ماهور بودن به سادگی برای همگان آشکار نمیشه. خب حالا به جای اینکه ما همش صحبت کنیم، بد نیستش که یه خط آواز سگاه تقدیم شما کنم که در آواز و در عمل بشنوید که به صورت فرم آوازی و به در واقع به مدد گوش شنیداری چه برداشتی شما از این فضای موسیقی میکنید. شعری از سعدی رو برای شما میخوانم که میگوید آمدی وح که چه مشتاق و پریشان بودم، تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم.

خب حالا ببینیم که در مقام تصنیف خانی و ترانه خانی این ایده موسیقی، یعنی سگاه به عنوان یک ایده نه به عنوان این جمله آوازی که من خوندم، چه فرم های دیگه میتونه به خودش بگیره؟ ببینید حالا همین قسمت اول بابا کرم رو شما تصور کنید. درای دای درای لای رالای لای درای رای درای رای درا را لا لا لا لا درا دام الى آخر. ببینید اگر دقت بکنید همین مایه خودش رو تغییر داده در صورت به صورت فرم متفاوت و در قالب یک ترانه کوچه بازاری خودش رو حالا نشان میده. حالا اگر بخواد فرم کلاسیک خودش حفظ کنه میتونه به شکل یک تصنیف سنتی در بیاد، مثلا از

دل. خب حالا این ایده رو شما بردارید و در فکر خودتون این رو بچرخونید و بگردانید ببینید که به یاد چه آهنگ ها و تصنیف های دیگه ای شما رو میاندازه و این بهترین راه هست برای ادراک در واقع نغمات موسیقی ایرانی، برای اینکه بفهمید و درک بکنید که سگاه چی هست، چه طعمی داره، چه مزه‌ای داره، و از این راه ارتباطتون رو با فضای موسیقی دستگاهی ایران میتونید تقویت کنید. به آگهی ها میریم، در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم

0: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان عزیز و نازنین، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. چطوره که با هم سری بزنیم به فرهنگ فولکلوریک و موسیقی مقامی ایران و یکی از مهمترین سازهای این فرهنگ رو از یکی از مهمترین استانهای فرهنگ ساز کشورمون در واقع استخراج کنیم و بکشیمش بیرون و بهش نظر و نگاهی بندازیم. سازی به نام دوتار از استانی و سرزمینی به نام خراسان که محل تولید ادبیات، موسیقی و فرهنگ بوده از دیرباز تا کنون و یکی از مراکزی بوده که بزرگترین عارفان و شاعران از خاک این دیار برخاستند. و ساز مهم و رسمی دیرینه این در واقع دیار ساز دوتار هست. ساز دوتار همچنان که از نامش پیداست دو سیم داره، یعنی دو تار داره و آن رو معمولاً با ناخن یا پنجه می نوازن، نه با مزراب. خیلی نادر هستش که این ساز رو به طریقی بزنن که مزراب درش دخالتی داشته باشه. دوتار پیشینهی چند هزار ساله داره. امروزه در واقع حوزه هایی که این ساز به صورت خیلی رسمی درش استفاده میشه در شمال خراسان هست، در جنوب خراسان و البته به طور کلی خود دوتار به غیر از این محدوده خراسان در دو استان دیگه هم به طور خیلی جدی و تا حدودی متفاوت اجرا میشه، ازش استفاده میکنن و اساتید برجسته‌ای در این سازها می نوازن. پس دوتار خراسان داریم، غیر از دوتار خراسان که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشه دوتار ترکمن هم داریم و دوتار مازندران. در این بخش از برنامه در این هفته به مرور دوتار خراسان شروع میکنیم. اولین ترک مربوط به در واقع خراسان جنوبی هست با اجرای دوتار و آواز پرسوز جناب استاد غلامرضا صوفی. بشنوید تا برسیم به ترک دوم که برای شما آماده کردم.

بله دوستان، صدا و نغمه دوتار جنوب خراسان رو شنیدید و اصولا اگر که بخوایم بگیم که دوتار چه ساختمانی داره، کاسه گلابی شکل بزرگ داره و دسته نسبتاً دراز و درشت سیم. طول دسته معمولا حدود 60 سانتی متر و کل ساز حدود 1 متر هست و قسمت کاسه ساز از چوب درخت شاتوت و دسته اون ساز از چوب زردالو یا درخت گردو ساخته میشه. اساتید بزرگی این ساز به خودش دیده که در این برنامه نمی گنجه که آثار همه اونها پخش بشه، چون بعضی از اونها هم چون قدیمی هستن کیفیت مناسبی پیدا نمیشه برای در واقع قابل پخش در رسانه های رادیویی، ولی باید نام برد از اشخاصی مثل استاد حسین یگانه و فرزندشون محمد یگانه که اینها بخشی های خراسان بودن و کار بخشی در بخش خراسان فقط این نبوده که دوتار به نوازند و بخوانند، بلکه وظیفه‌شون پاسداری و در واقع ارائه میراث در واقع فرهنگی و داستانی سرزمین خراسان و داستان‌های کهن هم بودند در قالب ترانه‌هاشون و آوازهاشون. بخشی‌ها حکایاتی رو در قالب آواز می‌خواندند به همراه ساز دوتار که پر از نکات معرفتی و انسانی درش بود و اینگونه فرهنگ خودشون رو به صورت شفاهی، در واقع اون بخشای اخلاقیش رو و حکمت‌آمیزش رو به صورت ساز و آواز و ترانه منتقل می‌کردن به نسل‌های خود و بعد از خودشون. ولی یکی از بخشی‌هایی که در واقع خب البته سال‌هاست که ایشون دنیا رو ترک کردن ولی آثاری با کیفیت مناسب ازشون بر جا مونده، استاد زنده‌یاد حاج قربان سلیمانی هستن که شهرت جهانی دارن. دوستان نگاه نکنید که ما بزرگان فرهنگ مقامی خودمون رو نمیشناسیم، ولی در جهان در واقع شناسنامه دارن و بسیاری از مردمان غرب که به حوزه فرهنگ جهانی علاقه دارن این اشخاص و این هنرمندان ما رو هم میشناسن. و استاد حاج قربان سلیمانی زنده یاد در فستیوال اوینیون فرانسه وقتی شرکت کرد همه رو متحیر کرد، تمام غربی ها و اروپایی ها رو، که این گونه مسلط، این پیر مردی که در واقع شغلش کشاورزی بود و در کنار کشاورزی دوتار هم می نواخت، به سادگی و با بی پیرایگی هرچه تمام بر روی صحنه نشست و مسلط به اجرای دوتار و نغمات خراسانی پرداخت که بخش اندک و کوچکش رو الان خدمتتون تقدیم می کنه.

در هفته که گذشت دوستان، یکی از دوتار نوازان دیرینه و صاحب سبک خراسان رو از دست دادیم. جناب زنده‌یاد استاد عثمان محمد پرست هفته پیش از دنیا چی در واقع رفتند و چشم از جهان فرو بستند و نیکوست که یادی از ایشان بکنیم که از در واقع ستونهای دوتار نوازی در بخش خراسان جنوبی بودن. عثمان محمد پرست زاده سال 1307 در بخش خواف خراسان یا خراسان رضوی بودند و اونجا زاده شدند و از 10 سالگی با دوتار مانوس بودند و البته پدر وی آنگونه که معروف است مثل اغلب در واقع والدینی که در اون دوران بودند با نوازندگی و موسیقی مخالف بودند، اما بعد از اینکه متوجه شدند که عثمان درباره در واقع اشعار اخلاقی و مذهبی میگوید و مینوازد، نظرشون تغییر کرده و این گونه‌ای بوده که در واقع به خاطر فرهنگ رایج یکی از راه‌هایی که موسیقی تونسته به بقای خودش ادامه بده این هستش که خودش رو با در واقع فرهنگ مذهبی و آیینی به نوعی قاطی کرده و خودش رو مداخلت داده تا بتونه از این طریق به بقای خودش کمک بکنه. به هر حال از سن 12 سالگی عثمان محمد پرست دوتار رو به دست میگیره و آثار بسیار زیبایی از خودش بر جا میگذاره، از چاوشی خانی ها و سرحدی خانی ها و مقام های بسیاری که بخش های از اونها رو در قالب تصنیف حتی به خواننده گرامیمون بانو سیما بینا هم ایشون فرا دادند و میشه گفت یکی از همنشینان و استادان این خواننده محلی و مقامی ارزشمند کشورمون بودند. برای اینکه یادی از ایشون هم کرده باشیم، قطعه نوایی رو با ساز و صدای زنده یاد عثمان محمد پرست تقدیم شما میکنیم، پایان بخش این قسمت.

0: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: 310-259-9900 ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، قیمه نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از

یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش تصنیف ها و موسیقی هایی رو خدمتتون پخش میکنیم. بعضی وقتا این آهنگ هایی هستن که بسیاری از شما عزیزان از آنها خاطراتی دارید، بعضی از آنها کارهایی هستن که شاید کمتر شنیده باشید و حتی بعضی وقتا هم موسیقی های بی کلام خدمتتون پخش میشه. اما در این نوبت یک کار متفاوتی رو میخوام خدمتتون پخش بکنم که شاید کمتر با این فضای موسیقی آشنایی داشته باشید و اون موسیقی ساز تنبور هست که یکی از سرآمدان این ساز زنده یاد استاد سید خلیل عالی نژاد بودند که متاسفانه در اثر حادثه عجیبی که هنوز هم رمزآلود باقی مونده حدود 20 سال پیش به قتل رسیدن، کشته شدن آقای سید خلیل عالی نژاد که از رهبران گروه در واقع آیین یارستان بودند، جناب سید خلیل عالی نژاد و استاد و اسطوره تنبور. شاید گروه یا آیین مردمانی که آیین یارستان رو تمرین میکنن با توضیحی که میدم براتون آشناتر بشن. شاید در فضای مجازی احیانا دیده باشید فیلم هایی رو که گروهی در پای کوه ها یا در کنار منزل ها نشستند، از زن و بچه و کودک و خردسال همگی زن و مرد تنبور به دست دارن و به صورت گروهی تنبور نوازی می کنند و آهنگ های آیینی می خونند. این عزیزان بیشتر در منطقه دالاهو و صحنه کرمانشاه زندگی می کنند و آیین در واقع مذهبی اونها اسمش هست یارستان که حالا توضیحش مفصله. و زنده یاد خلیل عالی نژاد یکی از رهبران این گروه بود. حالا این آهنگی رو که خدمتون تقدیم میکنم که با گروه نوازی تنبور اجرا شده در یک کنسرت، بر روی شعری از حافظ هست و خوانندگی و نوازندگی استاد سید خلیل عالی نژاد با شعری که این گونه شروع میشه که ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. بشنوید، امیدوارم که لذت ببرید.

مرا می نهلد تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشکر خود. گه چو نگینم بمزد تا که به من مهر نهد، گاه مرا حلقه کند دوزد او بر در خود. خون ببرد نطفه کند، نطفه برد خلق کند، خلق کشد عقل کند، فاش کند محشر خود. گاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن، گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر خود. گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. بله دوستان، ابیاتی از مولانا رو خدمتتون خوندم با اون موسیقی مخصوص و طربناکی که در ذات کلام مولانا وجود داره. امیدوارم از برنامه‌ای که تقدیم شد لذت و استفاده‌ای نصیب شما عزیزان شده باشه. در پایان مایل هستم اشاره بکنم به این موضوع که فردا در منطقه بی ایریا من و همکارانم در مونتالوو آرت سنتر یا ویلا مونتالوو کنسرتی رو خواهیم داشت در شهر ساراتوگا. برای تهیه بلیط می توانید به سایت مونتالوو آرت سنتر مراجعه کنید و هنوز تعدادی اندک از بلیط ها باقی ماندند. اگر مایل بودید میتونید به این کنسرت در این منطقه بسیار زیبا که ویلا مونتالوو هست و بسیار جای دیدنی هم هست تشریف بیارید و برنامه موسیقی ما رو بشنوید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
19: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران.

شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

بهرام پنجم مشهور به بهرام گور، پانزدهمین شاهنشاه ایران در دودمان ساسانی است. او در سال 421 میلادی به جانشینی پدرش بر تخت پادشاهی ایران می نشیند. حکیم طوس داستانهای بسیاری در شاهنامه به او نسبت داده و درباره او سروده است. روزی بهرام خرم دل و آسوده بار دیگر به نخچیر و بزم و چوگان و گوی روی می آورد. پیری خمیده پشت نزد او می آید و می گوید: ای شاه دادگر و مهرورز، در اینجا دو مرد زندگی می کنند که یکی براهام نام دارد با مال و دارایی فراوان، اما بسیار بدگوهر، بدخو و تنگ نظر است. کسی نان او را به چشم نمی بیند و از میهمان پرخشم می شود. وارونه او مردی آبکش و آبفروش است به نام لنبک که بی چیز و تنگ دست است، اما آزاده و رادمرد، گشاده دست، مهمان نواز و پر جنب و جوش، که نیمی از روز را آب می فروشد و نیمه دیگر را خان می گستراند و مهمان می جوید. شاه در اندیشه فرو می رود و بران می شود که خود به طور ناشناس مهمان آن دو مرد گردد و از نزدیک چگونگی وضع و حال آنان را ببیند. بدین روی به آوازگر میگوید در شهر بانگ برآورد که کسی از آن آبکش آب نخرد. بهرام در غروب آفتاب همان روز به سوی خانه لنبک آبکش میرود و در میکوبد و میگوید: من از سربازان سپاه ایرانم، از شاه و لشکر جدا ماندم، شب فرا رسیده، جوانمردی و بزرگی توست اگر مرا به خانه خود راه دهی. لنبک با خوشرویی و شادمانی بهرام را به خانه میپذیرد. به او میگوید: اگر 10 تن هم با تو بودند من بیشتر شاد می شدم. سپس لنبک آبکش به پذیرایی از بهرام که می پندارد سرباز شاه است می پردازد. خان می گستراند و خوردنی ها و می را با گشاده روی فراپیش مهمان می نهد. سپس شطرنجی می آورد و از بهرام می خواهد مهره بیاندازد. بهرام از خوشخویی و مهربانی میزبان در شگفت میماند و شب را به آسودگی و شادمانی در آنجا میگذراند.

پگاهان لومبک از مهمان می خواهد که روز دیگر در خانه او بماند. سپس بیرون می رود و مشک آب را بر دوش می کشد، اما آب او خریداری ندارد، زیرا آوازگر شاه از پیش از مردم خواسته بود که از او آب نخرد. لومبک به ناچار پیراهن چرمین آبکشیش را می فروشد و از بازار گوشت و کشک می خرد و خوراکی برای مهمان می پزد و پوزش می خواهد که بدانسان که سزاوار مهمان است نمی تواند پذیرای او باشد. خان می گستراند، بزمی می آراید و آن شب را نیز با شادی می گذراند. سومین روز فرا می رسد و لومبک از بهرام می خواهد همچنان مهمان او باشد.

0: معده معده
1: درد معده چته مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
1: میگی چیکار کنم خیلی
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی بودی میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اوردر بدی میشم بیا
2: هر چی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز

را میپذیرد که سومین روز نیز مهمان لنبک آبکش باشد. آبکش او را آفرین میگوید، به بازار میرود. این بار مشک و ابزار آبکشی خود را به گروگان نزد ثروتمند پرمایه‌ای میسپارد، سیمی از او میستاند و آنچه که میتواند میخرد و شادمان و دمان به خانه نزد مهمان باز میگردد. از بهرام میخواهد که با او در آماده ساختن و گستردن خان همراه شود. چون نان خوردند و می نوشیدند، نام شاهنشاه را میبرند و پس از چندی میگویند و میشنوند و به خواب میروند. روز چهارم لنبک از مهمان میخواهد اگر اجباری برای بازگشت به سوی لشکر ندارد، خانه‌اش را از مهمان تهی نسازد. بهرام او را سپاس و آفرین میگوید. به او میگوید سه روز در خانه تو شاد و خرم مهمان تو بودیم و از شاهان جهان یاد کردیم. آنچه تو با مهر و بخشش و گشاده رویی کردی موجب شادی و سرافرازی تو خواهد شد و بر بخشش و مهمان نوازی تو خواهد افزود. سپس خوشنود و شادمان اسب بر زین می نهد و به نخچیرگاه می شتابد.

پس از غروب آفتاب بهرام به آرامی از گروه جدا می شود و روی به خانه مرد دیگر که براهام نام دارد و پر دینار و سیم و زر است می نهد. در خانه او را می کوبد و می گوید یکی از همراهان شاه در شکار بودم. شب هنگام از گروه جدا ماندم و راه را نمی دانم و لشکر شاه را نمی یابم. مرا از رنج آسوده می گردانی اگر مرا امشب در سرای خود جای دهی. پیشکار براهام به بهرام آگاهی می دهد که بیهوده نکوشد، زیرا براهام او را به آن خانه نمی پذیرد. و چون بهرام پای فشاری می کند، براهام به او پیام می دهد که این خانه جایگاهی تنگ و بیبرگ و نواست و صاحب خانه مردی است درویش و فقیر که بر زمین برهنه می خوابد. بهرام می گوید بگذار فقط بر در خانه بخوابم. براهام در پاسخ به اصرار ورزیدن بهرام به او می گوید ای مرد سوار، ممکن است چیزی از اموالت در این خانه بی برگ و بنه بدزدند و من در رنج افتم، از اینجا بگذر. اما اگر قول دهی که چیزی از من نخواهی و خوراکی برای خودت و اسبت نخواهی، تو را به خانه راه می دهم. باید جایگاه خودت و اسبت را در دم تمیز کنی، هرچه را که او خراب کند یا بشکند تاوان دهی و جبران کنی و صبح فردا بیدرنگ اینجا را ترک کنی. بهرام پیمان می بندد و به خانه فرود می آید.

بهرام زین اسب را بر زمین می گسترد و بر آن می نشیند. براهام در خانه را می بندد و برای خود خان می گستراند و به خوردن می نشیند. به بهرام می گوید: ای سوار، این داستان نقص را که همکنون می گویمت بشنو و از آن یاد گیر که در جهان هر آن کس که دارد می خورد و نگاه و توجهی هم به کسانی که ندارند نمی افکند. بهرام با شوخی و ریشخند به براهام می گوید: بله، این داستان را قبلا شنیده بودم، اما همکنون با چشمان خود می بینم.

ابراهام پس از صرف خوراک می می آورد و از می سرخوش می شود و بار دیگر به بهرام می گوید ای رنجید سوار، بدین داستان کهن نیز گوش بسپار و از آن پند گیر که هر کس دارایی و مال و منال دارد دلش روشن است و درمهای او برایش نیرو و برتری می آورد و هر آن کس که فقیر و بیچیز است مانند تو خشک لب و گرسنه می ماند. بهرام در پاسخ می گوید شگفت انگیز است که همه اینهایی را که شنیده بودم با چشمان خود می بینم و از آن یاد می گیرم. اگر آنچه می کنی سرانجام نیک داشته باشد، می که می خوری گوارایت باد.

فردای آن روز پس از سر زدن آفتاب، بهرام می‌خواهد شتابان از آن خوابگاه خشک و زمین برهنه بگریزد. زین بر اسب می‌نهد، براهام پیش می‌آید و می‌گوید تو به پیمانت وفا نمی‌کنی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

پس از سرزدن آفتاب، بهرام به قصد گریز از خانه براهام، آن خوابگاه خشک و زمین برهنه، زین بر اسب می نهد که براهام پیش می آید و می گوید تو به پیمانت وفا نکردی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری. بهرام می گوید چاکری را برای این کار بگمار و من برای کارش به او زر می دهم. براهام می گوید من کسی را ندارم که این کار را انجام دهد. تو پیمان کردی و بر سر پیمانت بمان. بهرام با شنیدن سخن او دستمالی ابریشمین زربفت بیرون می کشد و زمین را با آن می روبد و در برابر چشمان شگفت زده براهام آن دستمال را در خاکدان می اندازد. به براهام می گوید پادشاه سپاس مرا از تو می شنود و تو را برای مهمان نوازیت پاداش خواهد داد.

بهرام به ایوان خیش باز می گردد، می کوشد خستگی و فرسودگی تنش را درمان کند و از میان ببرد. شب هنگام تاج بر سر می نهد و به سران و کنداوران بار می دهد و می فرماید تا از لنبک آبکش بخواهند که نزد وی رود و آن براهام فرومایه را نیز نزد او آورد. بهرام لنبک آبکش را از مال و گنج و خواسته توانگر و بی نیاز می سازد تا بخشش و گشاده دستی او افزون گردد.

به خانه براها می فرستد تا خواسته و دارایی او را به دربار بیاورد و خانه آن مرد پست نهاد را از پوشیدنی ها، افکندنی ها، گستردنی ها و پراکندنی ها که بر هم انباشته شده بود بدون استفاده و بدون سود خالی سازد. دارایی و گنج بیشمار براهام بدان اندازه است که هزار شتر از دشت جهرم میخواهند که تنها مروارید و یاقوت و زبرجد و درم و دینار بر آنها بار میکنند و فقط مقداری از گنج را در آن خانه برای براهام بر جای میگذارند. بهرام از کار براهام در شگفت مانده که از چه روی آن مرد آن مایه خواسته و دارایی را بیهوده و بی بهره و بی فایده گرد کرده است.

بارگه رفت بنشانده، یکی پاک دل مرد را خوانده. به خانه براهام شو بی کیار، نگر تا چه بینی نهاده بیار. یکی کاروان خانه بود در سرا، نبود کاله را بر زمین نیز جای. ز در و ز یاقوت و هر گوهری، ز هر بدری بر سرش افسری. که دانند موبد سر آن شمار، ندانست کردن به بس روزگاه. فرستاد موبد بدانجا سوار، شتر خواست از دشت جهرم هزار. همی بار کردند و دیگر بما، سبک شاد دل کاروان را برا. براهم را به درگاه بهرام می آورند. بهرام به او می گوید ای که در پستی و فرومایگی همتا نداری، سوار من آمد و داستانهایی را که برای او گفته بودی و از او خواستی که پند گیرد و یاد گیرد به من باز گفت، که گفته بودی هر کس که دارد بیشتر و بیشتر می خورد و هر کس که ندارد پژمرده می گردد و فقط می تواند خوردن دیگران را نظاره کند. همکنون به اندازه احتیاجت بخور و خوردن لنبک آب کش را بنگر. سپس بهرام از داستانهای آن شب که در خانه او بر زمین برهنه بدون خوراک سر بر بالین خاک خشک نهاده و از فرومایگی او در صبحگاهان سخنها را، و در پایان به او 4 درم برای سرمایه می دهد که برای رزق و روزی تن به کار دهد.

چو بانگ درای آمد از بارگاه، بشد مرد بینا بگفت آن به شاه که گوهر فزون زین به گنج تو نیست، همان مانده خربار باشد دویست. بماندن در آن شاه ایران شگفت، وزان در دل اندیشه ها برگرفت. از آن صد شتروار زر و درم، ز گستردنی ها و از بیش و کم، جهاندار شاه آب کش را سپرد، بشد لنبک از راه گنجی ببرد. از آن پس براهام را خواند و گفت که ای در کمی گشته با خاک جفت، سوار آمد و گفت با من سخن از آن داستانهای گشته کهن، که هر کس که دارد فزونی خورد، کسی کو ندارد همی بنگرد. کنون دست یازان ز خوردن بکش، ببین زین سپس خوردن آب کش. ز سرگین و زربفت دستار و خیش.

گفت با سفله مرد کنشت. درم داد ناپاک دل را چهار، بدو گفت کین را تو سرمایه دار، سزا نیست زین بیشتر مرد را.

پس از آن بهرام گنج بیشمار براهام را به تهیدستان و نیازمندان می بخشد که آن گنج به کار آید و دیگران از آن بهره برند. براهام بدکنش گریان و خروشان به راه خیش می رود.

یاران پرمهر، با سپاس از شما که در این برنامه با ما همراه بودید و سپاس از کارگردان فنی برنامه، هفته خوبی را برایتان آرزو مندم. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری که الان اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست ثرد استریت LA 424-270-66-36.
12: ویهو گریل.
13: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه به یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری است. با شنونده ی گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام،
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: بله دکتر، من قبلا تماس گرفته بودم در مورد دو تا موضوع مختصر سوالم رو پرسیده بودم، ولی یه چیزهایی که عمیقا من سالیان ساله که باشون دارم از کودکی احساس میکنم، واقعا دارم دست و پنجه نرم میکنم. یکی اضطراب مزمنیه که من دارم که تمام زندگی منو تحت شعاع قرار داده. یعنی من وقتی که بزرگتر که شدم با من هی رشد کرد. از کودکی که من میرفتم مدرسه پای تخت این پا و اون پا میشدم تا الان که مدام احساس ناآرامی میکنم و انگار هی دلم شور میزنه.
0: خب آخه سب کنیم. خب آخه مثل این که من به شما بگم پام شکسته، یه سالی که بودم پام شکسته بود، 10 سالم پام شکسته بود، 30 سالم پام شکسته بود. خب معلومه که پام همچنان شکسته میمونه. یه بیماری و گرفتاری که حالا شما تشخیص دارید استرابه، خب قرار معالجه بشه و الا من گرفتارش خواهم بود. این چیزی نیست که خودش از بین بره. به علاوه تمام آدم، ببینید عزیز، ما با دو چیز روبرو هستیم در زندگی، یکی با درد و رنج و یکی با مرگ. پس بنابراین حوادث و اتفاقاتی دوربر ما اتفاق میفته که موجب درد ما یا موجب مرگ ما میتونه بشه. پس در نتیجه در انسان یه چیزی پیدا میشه به اسم ترس، یعنی فیر. و وقتی که من میترسم معناش این است که خبر واقعی و خارجی است. یعنی یه خبر واقعی خارجی موجب ترس من میشه. حیوانات هم مینه مثل ما میترسن، بنابراین یه سگ، یه گربه، یه کبوتر میترسن. پس موضوع ترس به اینجا میرسه که من احساس خطر میکنم، احساس میکنم که یه حادثه، یه اتفاقی، یه چیزی خواهد بود که موجب درد من، رنج من و یا حتی مرگ من میشه. پس اینو داریم. اشکار کار انسان این هست که از شاید 300 هزار سال قبل یه نقطه در فرانتال لوبش پیدا شده که توانایی پیشبینی داره، یعنی یه کمی از خودش رو از زمان حال میتونه بیرون بیاره و بره سراغ آینده و ناچار بعدن به خاطر حافظش بره سراغ گذشته. پس برام این گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا بهش میرسیم چرا این کار رو میکنیم. ما میاییم حوادث گذشته و احتمال آینده رو وارد امروز میکنیم که میتونه موجب درد ما و موجب رنج ما یا موجب مرگ ما بشه. حالا اگر من آمدم حوادث جهان رو به گونه‌ای در آوردم که بیش از اون اندازه‌ای که قرار هست من رو در معرض خطر قرار بده، خب معلومه یه حالی پیدا میکنم که بهش میگن انگزایتی یا استرس. بنابراین شما حرف این است که من از بچگی مثل همه یه بچه ها، اگر معلم بگی بیاد پای تخته، از 1000 تا بچه حتی یکیش نیست که احساس بدی نکنه، برای اینکه باید بره امتحان بده که نمیدونیم چیه، جلو بقیه باشه و بعد این یه چیزیست که دیگران هم متوجه شن، پس یه زمینه‌ای برای درد و رنج من فراهم میکنه، پس اونا به این آدم مضطربی میشه. حالا آدم ها تو این زمینه میتونن روزی که یه چیزی واقعا ترسناکه بترسن، روزی که یه چیزی خطر واقعی و خارجی است. ولی اگر من یه خطر ذهنی رو برای خودم درست میکنم که یه چیزی ممکنه خراب بشه که احتمالش کمی، بعدن اون خطر رو خیلی دردآور و رنجآور میکنم، خب معلومه که احساس بدی خواهم کرد. به همینجاست که من همیشه گفتم من اگر آمدم و گفتم که من مورچه های خانم رو به مار تشبیه میکنم و فکر کنم اینا مورچه نیستن، مارن و میتونن منو بگزن، خب معلومه من امکان نداره بتونم تو خونه باشم و شب اینجا بخوابم. ولی واقعیت مسئله این است که اینجا مورچه هست، مار نیست. شما میگید من مضطرب بودم و هستم، شما نگاه کنید به استرابایی که دارید، آیا استرابا در حدی است که باید داشته باشید؟ خب معلومه همیشه خطر در کمین ما هست، ما سوار اتومبیل میشیم در خطریم، پیاده رو میریم در خطریم، در ارتباط با دیگرانیم در خطریم. ولی مهمش اینه که ما خطر رو به اندازه ببینیم، آنگونه که هست ببینیم، احتمالش رو بدونیم، و الا کسی نیست که در معرض خطر درد و مرگ نباشه. همه ی آدم ها در معرض خطر مرگ و درد، به همجاست که ممکنه هر آن یک کسی امروز باشه و فردا نباشه. این که شما من میگید من با استراب هم راه بودم، اونو میتونم متوجه بشم. معلومه که برخی از اوقات یک سیمپیچی مغز ما به گونه ایست که مادای مضطربی هستیم، دو حوادث زندگی ما رو به خاطر اینکه با درد و رنج های مختلفی همراه کرده، از پدر گرفته، مادر گرفته، خواهر برادر گرفته، محیط خارج گرفته، محیط آموزشی گرفته، فامیل گرفته، داستانهایی که شنیدیم، اتفاقاتی که افتاده، همه ما یه تصویر و تصوری از این داریم که خطری در کمینه. اینی که شما سوار اتومبیل که میشید کمربندتون رو میبندید چون خطر داره، ای بسا اتومبیلی میخرید که یه ایربگ داره برای که تصادف کردید نمیرید. همه این کارا رو میکنین که با مرگ روبرو نشین، ولی قراره هر چیز اندازش رو بدیم. آدم مضطرب داره یه پیام میده، یک من احتمال حوادث رو چند برابر میکنم، یه چیزی که 5% احتمالش هست رو میکنم 50%، دوم دردش رو 5 برابر 10 برابر میکنم، خب معلومه دیگه غیر قابل قبول و تحمل میشه. حالا با توجه به این توضیحات، هر جور که شما دلتون میخواد موضوع خودتون رو مطرح کنید، یا من بگید مثلا استراب و نگرانی که شما الان دارید در زندگیتون شماره 1 و 2 و 3 مثلا چه چیزایی؟
1: به فرض مثال من مثلا کارفرما بهم پیام میده، با یه کار کوچیک داره مثلا در مورد کارم، یا اون مراجع من میخواد که واسه تایم فردا تایم کلاس رو من فیکس کنم، مثلا مادر مراجع هم به من پیام میده و من به شدت نروس میشم.
0: همجا بیستی چه خطری شما رو تهدید میکنه؟
1: نمیدونم.
0: نه میتونید این لغت نمیدونم بگی؟ شما دقیقا میدونین، شما میاد موضوع رو به بدترین صورت ممکنه خودش در میاری. کارفرما
1: دعوام کنن،
0: خب بکنن، دلیل نداره من زندگیمو خراب کنم برای که ممکنه با من دعوا کنن. دعوایی که نکردن که من قرار نیست درشو بکشم، من که قرار نیست فکر کنم الان یه میخ رفت تو پام، من که قرار نیست یه دنیایی رو بسازم.
1: راجع به حقوقم با موچی صحبت کنم.
0: خب باشه، حالا خب نصب کنید، ازم شلوغش نکنید. میترسید که چی بشه؟ میترسید که شما راجع به حقوقتون صحبت کنید بهتون ندن؟ خب ندن، چرا باید بترسید؟ جای ترس نداره. خب حقوقی که خواستید بهتون ندن. اصلا شما با این خاطر بعد تصمیم گرفتید، خودتون تصمیم گرفتید از جو بشه، خب میرید یه جایی دیگه. ببینید اشکال کار آدم مضطرب اینه که باز میگم مورچه ها رو مار میبینه. شما الان 3-4 تا مورد دیگه گفتید، اصلا ترسناک نبود، وحشتناک نبود، یه چیزی بود که تو زندگی همه هست. شما صبح تا غروب مثلا برخی از مشاغل رو که شما دارید 50 دفعه ممکنه چیزی که شما میخواید رو بهتون نده. خب ما در همون حد ناراحت میشیم. من که نمیتونم به خاطر اینکه یه تومنم گم شده 6 ماه شبا خوابم نبره. بعد بگم که مثلا ممکنه 1,000,000 هم گم بشه. خب شما بردازه اون چیزی که خطر هست، شما زنگ بهتون میزنن، احتمال کارفرماتون ممکنه بهتون بگه چرا این کار رو اینجوری کردید یا اونجوری کردید، شما یه توضیح دارید میدید، بعدم اشتباه کردید قبول میکنید. اصلا دیگه بدترین شکلش اینه که شما یه کاری کردید که اخراجتون میکنه. خب اخراجتون میکنه. خب مثل بقیه دنبال کار میگردید، دردآور رنجآور بده، ولی در حد خودش. شما برای خودتون آمدید دنیایی درست کردید که گویی یه چیز دیگه است که نیست عزیز. ببینید من بارها این عرض کردم، من با هزاران فردی مانند شما مضطرب یا کسانی که بیماری های دیگه مثل افسردگی دارن، شما درک درستی از واقعیت ندارید. پنجو میگید 500، پنجو میگید 300. آخه 5 300 نیست، 5 500 نیست. شما اگر رفتید به کسی 5 تومن دادید، فردا که نمیتونید به پروش بگید 300 تومن او بده، میگه تو من 5 تومن دادی، من چرا باید به تو 300 تومن بدم؟ برای شما تمام مدت درباره آنچه که دور براتون از این کار رو میکنی. و به همین جهت است که بحث مربوط به استراب یا افسردگی ریشه اصلی و اساسیش اینه که من واقعیت رو به گونه ای میفهمم، میشناسم، درک میکنم که اونگونه نیست. خب با جلو اینو گرفت. شما فرض کنید یه دفعه متوجه میشید کارفرماتون زنگ زده من زنگ بزن خیلی. بین یه خواهشی از شما، یه پیشنهادی به شما، اشکالی که در کارتون بوده یا یه چیزی میخواد بگه. دیگه بدترین بدترینش اینی که میگه شما یه کاری کردید که میدونید من کاری نکردم، یه کاری کردید که میخوان اخراجتون کنم. خیلی خوب، شما در حد یک اخراج، اونم وقتی اتفاق افتاد قراره ناراحت بشید، نه اینکه چیزی که هنوز نشده.
1: دکتر حتی احساس ناامنی هم دارم که بخوام گفتگو کنم با آدمای دیگه بارم. که از من بخوام سوء استفاده کنن از گفته هام، یا حرفی بزنم که دوباره بخوام به من حمله ور بشن.
0: خب آخه یعنی همچی دنیایی نیست. بگر صبح تو غروب مردم در حال این هستن که بخوام سوء استفاده کنن و به شما حمله کنن. شما اگر به زندگیتون نگاه کنید، این ظرف یک سال کسی این کارو نکرده با شما. علاوه بر فرض که اصلا همچی کاری کرده، شما توانایی دفاع از خودتون رو داشتید. یه اتفاقی پشتش نیفتاده. ببینید عزیز، مثل این که من برگردم بگم من هر وقتی میخوام سوار اتومبیل بشم یا عزیزانم سوار اتومبیل بشن فکر کنم تصادف کردن و اونا یا خود من زخمی شدیم یا مردیم. خب کی جرأت میکنه سوار اتومبیل بشه؟ مگر اتومبیل ها موجب مرگ نیستند؟ مگر آدم ها تصادف نمیکنن؟ ولی آیا واقعا میشه همه زندگی اینجا گذاشت که من سوار اتومبیل نمیشم چون تصادف میکنه آدم میمیره؟ جلو به فرزندتون رو، عزیزتون رو بگیری سوار اتومبیل نشو، چون اگر این کارو بکنی تو میمیری. خب اینا که با واقعیت نمیخونه عزیز. دنیا به من میگه ضرر داره، خطر داره. بله، من از اولم گفتم مشکل انسان حتی حیوان درد و مرگ و از اون میگریزه، ولی هر چیز قراره به اندازش باشه. من وقتی که فرض کنید پام میلغزه، نباید فکر بکنم که الان مثل یه تصادفی است که الان بدن من تکه تکه میشه. برای خودم یه دنیایی درست بکنم که نیست. و شما این کار رو کردید و جلو خودتون رو نگرفتید، یعنی به خودتون نیبور نزدید. خیلی خوب زنگ زده، یه مشتری زنگ زده، رئیسم زنگ زده، یه پیغام گذاشته، گفته با هم راجبش صحبت کنیم. خیلی خوب، یه چیزایی میتونه باشه، ولی در این حالی که من ببرم اینو به بدترین صورت ممکن، یه مادر یه پدر که تو خونه نشستن تلفنشون زنگ زد که فکر کنن الان خبر مرگ بچه‌مونو میخوان بدن، از ترس این که مبادا این خبر باشه جرأت نکنم تلفن رو بردارم. ببینید عزیز، من بارها عرض کردم من الان 26 سال و نیمه رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم، به یک دلیل درک واقعیت، یعنی جهان رو آنگونه که هست دیدن، 3 رو 3 دیدن، 20 رو 20 دیدن، نه اینکه به خودی 3 رو 30 ببینیم، 20 رو 200 ببینیم و تو سر خودمون بزنیم و گرفتار باشیم. حالا اگه دلتون بخواد حرفای دیگه با هم بزنیم، باید روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید. چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند، ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
15: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
16: ویهو گریل.
17: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، و دکتر مورد دومی که خواستم صحبت کنم در مورد افسردگی شدیدیه که باز هم اون رو من از 12-13 سالگی احساس کردم و هی رفته رفته با من بزرگ شد. این که من به شدت بی‌حوصله هستم، دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم و اهمال کاری میکنم. به فرض مثال من یک کلاس میرم، یک کلاس درس، و میخوام با اینکه درسام اوکی هستم و توی روند یادگیریشون خوبم، میذارم تا دقیقه 90 که مثلا اگه کلاسم 11 صبح، من 6 صبح همون روز بدو بدو با استرس زیاد.
0: خب آخه هر کدوم از اینا دلایل خودشو داره. صبر کن عزیزم، صبر کن. ببین عزیز، این نوع موضوعها موضوعی نیست که مسئله فردی و شخصی باشه، بلکه مسئله انسانیه. بریم دونه دونه پیش بریم. اولا روزی که آدم مضطربی هستید، آدم نگرانی هستید، که یادمون باید باشه اولین بیماری روانی مردم جهان در طول تاریخ و همکنون استرام، و از اونجایی که ما امروز در یه چارچوب برنامه ریزی برای زندگی قرار داریم، زیر فشارهایی قرار میگیریم که حالا بهش اشاره میکنم، که در نتیجه چیزی هم به اون میچسبه به اسم استرس، که یه نوعی همزاد اون استرابه. استراب و استرس با هم متفاوتن. استراب وقتیست که من نگران یه حادثه هستم، استرس وقتیست که من باید کاری رو انجام بدم، از عهده‌اش برنمیام، دانششو ندارم یا وقتشو ندارم و بنابراین زیر استرس قرار میگیرم. حالا این استراب و استرس اولین مشکل و بدبختی مردم دنیاست. پشت این استراب و استرس به خاطر ویژگی‌هایی که دارن همیشه افسردگی خوابیده. یعنی همه آدمای مضطرب و کسانی که تحت فشار هستند افسرده‌ام هستند. همه آدمای افسرده زمینه برای استراب و این حالت فشار روانی شما یا استرس داره. اشکال کار این است که کنار اون به تدریج و کم کم در یه زمینه‌های وسواس میاد. زمینه‌ای فراهم میشه در یه شرایط خاص که من رو به خشم و عصبانیت بکشونه. حالاتی پیدا میکنم که کم کم احساس شرم و خجالت، احساس گناه، احساس حقارت. یعنی میخوام بگم اینا یه مجموعه است و همش از یه جا میاد، برای که واقعیت نداره. یعنی شما وقتی این حرفا رو میزنید که من از بچگی داشتم، تو من نمیدونم تعریف شما از افسردگی چیه، چون غالب اوقات علائمی که گفتید علائم افسردگی است، ولی در بزرگسالان حداقل 30 تا علامت باید به مدت 2 هفته باشه که اسمشو بشه گذاشت افسردگی. برای همینجوری افسردگی نمیشه، ولی میتونم بفهمم حرفتون درسته. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم، من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که درشون یک یا دو یا همه اعضای خانواده افسردگی، اضطراب، وسواس نداشته باشن. اصلا ندیدم. علتش اینه که اینا بیماری‌های اول و اساسی، ریشه همش هم همین عدم توجه به واقعیت. به همین جهت است که بارها عرض کردم با 17,000 ساعت وقت گذاشتم رو قطع رادیو تلویزیون از 6 مارس 2000، 17,000 ساعت، فقط به یک دلیل، واقعیت. کار من اون موقعی که دانشگاه بودم واقعیت بود، حتی درسایی که می‌دادم در اون مسیر بود. الانم حرف من واقعیت. شما میاد یه دنیایی رو می‌سازید که این گونه نیست. بعدم بذارید حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. شما الان حرفتون این بود که من درس‌ها رو می‌ذارم یا کارا رو می‌ذارم در دقیقه آخر. خب علتش خیلی روشنه. علتش این است که شما آمدید یه برداشت و قضاوتی کردید که اولا احتمالاً شاید فردایی نباشه، چون ازش هم وحشت دارید، ولی اون به کنار. شما آمدید گفتید امروز مهمتر از فرداست. هر کسی که باورش این باشه که امروز مهمتره و ارزش بیشتری داره تا فردا، این فردا میتونه فردا باشه، هفته بعد باشه، 7 ماه بعد باشه، هر کسی که باورش این است که امروز مهمتر از فرداست، زندگی رو باخته. علتش هم این است که روزی که من معتقدم امروز مهمتر از فرداست، معناش این است که ببخشید درد و رنج امروز بیشتر از درد و رنج فرداست. لذت امروز
1: به تعلیق میندازیم اون رنجو.
0: عزیزم صبر.
1: در واقع
0: نه اصلا اون بحث نیست. اشکال یه جای دیگه است عزیز. تو میگی درد امروز بیشتر از درد فرداست، چون امروز مهمتره، لذت امروز مهمتر از لذت فرداست. پس چه میکنم؟ پس میرم دنبال لذتی که امروز بیشتره و درد رو میذارم برای بعد، نتیجتا درسم میمونه و در نتیجه کسی میشم که کارام باید انجام بدم اون زمانی که ای بس و حالا وقت ندارم، استرام رو توی مدت دارم که کارم انجام ندادم، روزی هم که میخوام انجام بدم حالا استرسم بهش اضافه میشه. من تو زندگیم هرگز شب امتحانی نبودم. من بارها این نکته رو عرض کردم تو سیدی هم استرام هم تو سیدی یعنی استرس آوردم. ببین عزیز، من به تو 700 صفحه کتاب میدم، میگم برای این هفته. تو فرض اولت اینه که خب میشه شبی 100 صفحه، بسیار عالی، من میتونم بخونم. فردا بلند میشی میگی حالا چرا من شروع کنم از امروز؟ از فردا شروع میکنم، چون امروز مهمتره دیگه. شبی 120 صفحه میخونم، 6 ضرب در 120 تازه میشه 720، 20 صفحه هم اضافه میارم برای شب آخر. پس امروز میرم میگردم، فردا پا میشی میگی ببین امروز هم بذار خوش باشم، چون امروز مهمتر از فرداست. از فردا
1: خودمون رو گول میزنیم
0: عزیزم، گول نمیزنیم، مغز داره اینجوری کار میکنه. خب نزن. حرفت این است که من 5 تا 140 صفحه میخونم میشه 700. روز بعد همینطور میرسم تو روز آخر که میرسم به اینجا که دو روز آخر 300 صفحه میخونم، 700 یا 350 صفحه میخونم، گیر میفتم. من هرگز تو زندگیم این کار نکردم. من حرفم این است که هر زمان که باید یه کاری رو بکنی و وقت داری همون موقع انجامش بده و تمومش کن. من اگر الان تو خونه دارم میگردم و میدونم فردا میخوام برم رادیو و باید با خودم یه چیزی رو ببرم، میرم الان میذارم پشت در، همین الان میذارم، نه اینکه به خودم میگم یادت باشه اینو با خودت ببر، یا میذارم کنار کلیدی که یا تلفنی که میدونم حتما فردا با خودم میبرم، چون اینا با دستم باشه. ما تو زندگی هستیم که هرگز نباید قبول کنیم که امروز مهمتر از فرداست. ما باید به اینجا برسیم که امروز مساوی فرداست، درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی با لذت فردا. پس صلاح ما اینه که درد امروز بکشیم که لذت فردای بی درد رو که بیشتر از اندازه هست رو تجربه کن. بنابراین دلیلی نداره که تو کاراتو بذاری در آخرین لحظه، باید کاری رو انجام بدی، الان انجام بدی، در حالی که تو باز یه ذهنی داری که با واقعیت کاری نداره. گویی اگر این کار امروز نکنی ممکنه یه دفعه به تو بگن احتیاجی نیست بکنی. بله ممکنه از 10 تا کاری که این گونه باشه، ولی ارزش شو نداره. به همین جاست که من هیچ وقت، من 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو اون رادیو بودم، باید هفته 5 روز یا 6 روز که بعضی ها شنبه هم بود سر ساعت میرفتم، من یک دفعه و فقط یک دفعه تأخیر داشتم. علتش هم و اونم تصادفی شده بود که کسی کشتش تو جلوی رادیو، نمیتونستم برم تو. بلا من همیشه حساب میکنم خب من با ساعت اون موقع 3 میرفتم به رادیو، من نیم ساعت 40 دقیقه راه دارم، من حتما دورا میفتادم. من دلیل نداشت صبر کنم، چرا حالا صبر کنم؟ ساعت 2:40 دقیقه برم که 3 برسم اونجا، نه 2 میرفتم. اگر یه اتفاقی میافتاد که معمولا در یه ترافیکی که من میرفتم بیشتر از 20 دقیقه نبود، خب باز به موقع میرسیدم. من این همه کلاس داشتم، تأخیر نداشتم، شاید چند هزار کلاس داشتم، تأخیر نداشتم، در حالی که بسیاری از آدم ها رو میشناسم به مجردی که میخوان یه کاری بکنن حرفشون هست که وقت دارم. نداریم. به همجاست که یه اصطلاح انگلیسی است، there is no tomorrow، فردایی وجود نداری. شما الان به من بگید که من سال دیگه در ماه همین فرض کنید سپتامبر میخوام بیام امریکا و شما سفارش منو به یه نفر که میخوام برم دانشگاه بکنی، من میگم همین الان بگیرش با هم صحبت کن. هرگز به خودم نمیگم یک سال وقت داریم، نه نداریم، نداریم. اینها واقعیت عزیز. بنابراین روزی که من آمدم یه مغزی رو برای خودم درست کردم، پاش ایستادم، کاری رو که باید بکنم الان میکنم، نه یه لحظه بعد، نه فردا. خب اینو به عنوان قاعده وقتی بپذیرم، بعد از اینکه 100 دفعه انجام دادم کارمو تموم میکنم، همیشه خاطرم آسوده است که کاری که باید انجام بدم و انجام میدم. این ماجرا که من برام امروز مهمتر از فرداست گرفتاری ماست. به همین جاست که قاعده برای تربیت بچه چیه؟ همه بچه‌ها قراره در 14 ماه اول احتیاجاتشون بلافاصله برآورده بشه، یعنی immediately. هیچ بچه‌ای حتی یک ثانیه نباید صبر کنه. بچه 3 ماهه شما، 7 ماهه شما شیر میخواد، باید بهش داد، میخواد بیاد تو آغوشتون، باید بغلش کنید. یک ثانیه نباید صبر کنه. بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر. اما از 2 سالگی به بعد هر وقت بچه یه چیزی میخواد باید بهش گفت صبر کن. میگه من آب میخوام، صبر کن. بذار من یه تلفن به خاله بکنم. بعد میام به لیوان آب میدم. حتی تشنه است. به شما میگه من خودکار بده، میخوام نقاشی کنم، خط بکشم. میگه صبر کن، من اتاق مرتب کنم، برمیگردم این کارو میکنم. نتیجتاً کاری میکنم که از حدود مثلا 3 سالگی به بعد بچه بدونه برای همه کارا باید صبر کنه و کارا رو باید انجام بده و پای قولم هم حتما میستم. نتیجتاً در مغز اتفاق نمیفته و اون اتفاق اینه که امروز مساوی با فردا. یعنی عامل امروز مهمتر از فردا یا امروز و فردا با هم متفاوتن رو مغز از بین میبره و در نتیجه تبدیل میشه به امروز مساوی با فردا. تموم شد. من بنابراین همیشه کارامو انجام میدم به موقع حاضر. بگو عزیز.
1: در مورد افسردگی این شکلی بخوام بگم که من مدام احساس خستگی و فرسودگی میکنم. وقتی که از خواب پا میشم هنوز احساس سردرد میکنم، احساس میکنم که یه تریلی از روم رد شده. با مثلا همیشه این درد جسمانی رو داشتم توی بدنم.
0: آخه عزیزم، دلائل عزیزم، عزیزم ببین من که نمیتونم همه مسائل تو رو مطرح کنم، ولی همه این حرفا علتش مشخصه. اول اینکه من اگر قراره در با روزی زندگی کنم که همراهش استراب و ترس و نگرانیه، همراهش با افسردگیه، چرا اصلا بخوام بیدار بشم؟ پس معلوم از بیدار شدن خوشحال نمیشم. در حالی که اگر شما یه روزی یه حادثه فوق العاده خوبی که براتون لذت بخش و شادی آفرینه میخواد اتفاق بیفته، اصلا به گونه ای بیدار میشید. وقتی بیدار میشید اصلا خوشحالی. من خاطرم هست وقتی نوروز بود، اون موقعی که ما بچه بودیم، حتی نمیدونم کفش و لباس همونو کنار خودمون میذاشتیم و میخوابیدیم به این امید که بیدار که میشیم فردا عید نوروزه، به همین راحتی. خب روزی که من با افسردگی استراب زندگی میکنم، روزی که من با درد و رنج زندگی میکنم، روزی که من با ترس و خطر زندگی میکنم، من برای چی بیدار شم؟ یک. دو، یه آدمی که گرفتار استراب و افسردگی مشکل دیگه داره، شب خواب سنگین نداره. روزی که خواب سنگین ما نداریم یا شبی که ما خواب سنگین نداریم، یک، فردا صبح خسته ایم. دو، متاسفانه خوابها، کابوسها یه مقداری در ذهن ما میمونه و روز ما رو هم خراب میکنه. بنابراین این آدم سالم کسیست که شب میخوابه، صبح که بیدار میشه میگه من خواب ندیدم. گرچه همه ی آدم ها هر شب خواب میبینن، همه ی آدم ها هر شب خواب میبینن، اما بسیاری که صبح بلند میشن میگن من خواب ندیدم، کسانی هستن که خواب عمیق دارن. چون روزی که امواج مغز میرسه به مرحله تیتا یا دلتا، تمام خواب که داشتیم رو پاک میکنه و در نتیجه من صبح که بیدار میشم از این طرف هم هست. سوم، شما میگید افسردگی دارم. افسردگی 3 تا علامت فیزیکی داره. 1، مسئله انرژی. 2، مسئله خواب و بیخوابی. 3، مسئله اشتها، خوردن یا نخوردن غذا است، که به هر دو صورتش هست. خیلی بخوریم یا نخوریم، خیلی بخوابیم یا نخوابیم، ولی انرژی رو نداریم. خب اینا علائم افسردگی است. حسن کار اینه که روزی که دارو مصرف میکنیم، بلا فاصله ماجرای علائم فیزیکی رو بیش از هر چیز دیگه از بین میبریم. پس باید اون کار کرد. من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان، اولین سی دی که بیرون اومد چی بود؟ 8 ساعت ترس و استراب وحشت. دومش افسردگی، سومش خشم و عصبانیت، چهارمش استرس. هر کدوم از اون ستای اول 8 سال، این یکی 4 سال. چرا؟ برای که حرف من این بود که علاوه بر پرورش و تعلیم تربیت، تمام پدران و مادران و همه ی آدم ها قرار با موضوع ترس و استراب، با موضوع افسردگی و شیدایی و سرخوشی، با موضوع خشم و عصبانیت، با موضوع استرس آشنا بشن. برای که اینا موضوع زندگی است. درست مثل اینکه موضوع زندگی من خوردن نوشیدنی یا آبه، خوردن غذاست یا پروتئینه. اینا رو که من نمیتونم در زندگی نادیده بگیرم. و متاسفانه ما در جامعه هستیم که آگاهی در این باره کمه. این از یه طرف. دوم این که شرایطی که وجود داره، نوع تربیتی که در خانواده هاست، نوع تربیتی که در محیط آموزشیه، نوع رفتاری که در محیط اجتماعی ما رو دائما در معرض خطر قرار میده و با خودش درد و رنج و مرگ داره و بنابراین تبدیل میشیم به یه موجود مضطرب نگرانی که با گذشت زمان افسردگی هم پیدا میکنیم، اون احساس خوب و انرژی رو نداریم، روزمون رو که خراب کردیم شبمون خراب میشه، شبمون رو که خراب کردیم روزمون خراب میشه. به همین جاست که من این رو آوردم که استراب که پایه اصلی و اساسیه همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنه و همه چیزهای خراب زندگی رو خرابتر میکنه. به همین سادگی. بنابراین شما قرار یه نگاه دیگری بکنید و در مقابل موضوع بیستید. مثلا با خودت این قرار میذاری هر کاری رو که باید بکنم همیشه قبل از موعد انجام میدم، هر زمانی که فرصت پیدا کردم، حتی قسمتش رو. 5 ساعت کار دارم، 1 ساعت شو الان میکنم، 1/2 ساعت شو فردا میکنم، 1 هفته وقت دارم، ولی هرگز هرگز هرگز به خودم نمیگم من وقت دارم. من وقت ندارم. من دوستانم تو کار تو رادیو یا عزیزانی که با من کار میکردن میامدن مثلا میشست یه جمله میگفت، من بلافاصله بودم شمارش چیه، اصلا جا میخورد، هنوز حرفش تموم نشده بود. من گفتم من دلیل نداره صبر کنم، من الان وقت دارم و کار باید انجام میدم. تا اینکه حرفم این باشه خب حالا بعدا تلفن میکنم. چرا؟ و غالب اوقات همین سبب میشه که یک احساس بد برای که یه کاری رو باید بکنم و نکردم رو دارم و غالب اوقات میتونه فراموش بشه، میتونه این کارها انباشته بشه و بنابراین ذهن من رو گرفتار کنه، چون مغز ما یک سیستم بسیار مرتب و منظمیه که همه چیز باید سر جای خودش باشه. من نمیتونم دائما با استراب ها و نگرانی های مختلف مثل در جبهه جنگم زندگی کنم. من نمیتونم این احساس بد رو که دارم ازش انتظار داشته باشم که روز خوب و خوشی داشته باشم. بنابراین امروز یه درصد بالایی از مردم دنیا با اولین بیماری روبروئن که استراب، ترس، استرس. دومین بیماری افسردگی است. وسط اینا هم طور گفتم احتمال خشم و عصبانیت و ماجرای وسواس هست. با خودش احساسای بد
1: میاره. اینو بگم.
0: بذار یه ذره خواهشی بکنم چون موضوع مهمه. بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم بعد از پیام ها این تیکه آخر رو هم تو داشته باش. روی خط باش عزیز. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی

0: به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: دکتر ابی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ابی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و

0: بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده اوبو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944
2: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید تهیه بلیت در سایت رویز هال

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر، در مورد افسردگی دقیقا همون مسئله که فرمودید اینه که من خودم خشم خیلی شدیدی نسبت به خودم دارم و همیشه، یعنی سالها هست که 5-6 سال بیشتر که هی دوست دارم خودم رو تغییر بدم، یعنی از نو انگار متولد بشم و احساس لوزر بودن میکنم و توی ذهنم با همه درگیرم، حتی آدمایی که مثلا توی زمان گذشته باشون در ارتباط بودن و گست شدن یا چه در حال حاضر که هستن، و خیلی احساس شرم و حقارت.
0: خب نه ببین عزیزم، صبر کن. اولا شما چند سالتونه؟
1: من 25 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند اول خانواده هستم.
0: از چند تا؟
1: من یه خواهر دارم که 11 سال از خودم کوچیک‌تره. پدر مادر معلم بودن، به تازگی مادرم هم از منزل رفته و میخواد جدا بشه.
0: خب شما ببینید، اولا شرایط بسیار بدی داشتید، فرزند تک بودید، فرزند تک با یک مقدار خالی بودن و تنها بودن و تخیلی بودن و اینها زندگی میکنه، بعد آمدن خواهرتون با یه چنین فاصله ای خودش یه مسئله است. معنای دیگرش این هست که این فاصله شما رو وادار به یه نوع مادری میکنه که اصلا برش توانایی نداری، چون همه بچه هایی که از خواهر و برادرهاشون مراقبت میکنن حتما با استراب و استرس و همراه با غم و اندوه و حتی خشم و عصبانیت همراه. به همجاست که هرگز هیچ بچه قرار نیست به نوعی پدر و مادر خواهر برادراش باشه و شما در اینجا اجتناب ناپذیره، حتی اگر ابتدا به صورت حتی عروسکی بوده که باش بازی میکرد. اما نکته دیگه این باز خراب معلم بودن پدر.
1: من خواهرمو اذیت میکردم و شکنه فشارش میدادم، وقتی که کودک بود نوزاد بود توی بغلم فشارش میدادم یا از تخت محکم پرتش میدادم پایین دور از چشم خانواده. به خواهرم خشم عمیق داشتم، یا مثلا مامانم خواب بوده خواستم خفش کنم.
0: خب ببینید شما اشکال کار همینجاست، صبر کنید. پدر و مادر شما هر دو معلم بودن، معلم متاسفانه یه گرفتاریش اینه که محیط مدرسه رو به محیط خانه میاره بیشترشون، و بنابراین با یه مقدار باید و نباید و بکن و نکن همراهی. دو گروه هن که برای پدری و مادری معمولا آزار دهنده هن و آسیب زنند بچه هایی که معلمه، یکی نظام، این دوتا. حالا بریم یه چیز دیگر مطرح. ببین عزیز، تو حرف دینه که با خودت مسئله داری و خشم داری، معناش این نیست که تو با خودت خشم داری. ما در از حدود 8 ماهگیمون تا 8 سالگیمون همه کسانی که آدمای مهمی تو زندگی ما بودن و ما بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید گفتن، همه اینا رو یه جوری جمع میکنیم و از 8 سالگی بعد تو مغزمون میگذاریم و بنابراین اونا یه قسمتی از مغز ما رو اشغال میکنن و حالا اونا هستند که با ما درگیری دارن. یعنی روزی که شما مثلا درس نمیخونید به خودتون برمیارید بگید تنبل پاشو، وقت درس خوندنه، این همه زحمت کشیدی خرابش نکن، پدر مادر تو این همه رنج بردن خرج تو رو دادن به اینجا رسوندنت، پاشو درس تو بخون. در اینجا تو نیستی که با خودت حرف میزنی، این جنگی که تو داری، این خشم و عصبانیت که داری با خودت نیست. نه، این خشم و عصبانیت آدمای مهم زندگی هن که تو بهشون اونجا خونه دادی، اتاق دادی، آمدن نشستن و به جای تو و به زبون تو حرف میزن. این اون بسیار ندای درونه که ابدا مال تو نیست، ندای درونیست که برمیگرده به همه آدم ها که در اسلام ما بهش میگیم مثل یه سگ هار میمونه، مثل یه گرگ درنده میمونه و مثل یه قاضی بیره میمونه در یه دادگاه که فقط آمده محاکمه کنه و محکوم کنه و تنبیه کنه. و به میزانی که این سگهار، این گرگ درون بزرگتره و قویتره، ما احساس بدتری داریم، تا اونجایی که آدم ها بر همین مبنا ای بسا خودکشی میکنن. چرا خودشونو میکشن؟ هیچ کس خودشو نمیکشن.
1: من افکار خودکشی هم داشتم خیلی.
0: خب ببین عزیز، اشکال کار در اینه که یک دی میخوام تکرار کنم، فرزند تک بودنته، پدر مادر معلم بودنته و معلومه زمینه های به هر حال ارثی بد و منفی داشتی از خانواده پدری و مادری. بعدم دستگلی که اون
1: افتادن با فاصله دارم اینو.
0: اوکی. بس فاصله 11 سال تفاوتی که وجود داره از نظر سنی بین تو و خواهر مثلا است. یعنی تو وارد مثل یه جایی شدی که چیزایی که شبیه و مانند هم هستن نیستن. مثل که وقتی خواهر تو 10 سالش بوده میرفته که راست سوم تو رو با تو بفرستنش که بیای مثلا تو دانشگاه کالج بشی، یا برعکس. یعنی همه چیز در خانواده تو، چون از نظر من از نظر ارثی پدر و مادر معلم و بعدم داشتن یه فرزند تک برای 11 سال و آوردن فرزند دوم، بعدم الانم که در این میگی صحبت از جدایی و طلاق دارن، پس معلومه جنگ و جدال و زندگی جهنمی بدی بوده که تو داشتی. و معلومه در یه چنین شرایطی که تو چپ و راست آسیب دیدی و ضربه خوردی، مشخص و معلومه که سالم نیستی. تو یه اتومبیلی میمونه که تصادف کردی، اما با وجودی که تصادف کردی و وسط خیابون موندی، ماشین دیگه اومدن باز به تو زدن، بعد دومی اومده، سومی اومده، چهارمی هم اومده و هر کدوم این مقداری به تو آسیب زدن. و به همین جاست که تو احتیاج به یه روانشناس خانومی داری که ای بسا 2-3 سال هفته یک روز حداقل باش کار بکنی. یعنی حتما 100-150 جلسه کار رو احتیاج داری که یک کسی دونه دونه این چیزها رو کمکت کنه. فرض کن در جهت هم که کاراتو به تأخیر میاندازی، محکم جلوی تو بیسته و به هیچ وجه تو اجازه نده و تو خودت هم هرگز هیچ کاری رو به تأخیر مثلا نیاندازی، و یا به مجرد که یه حرفی علیه خودت میزنی برگردی به خودت بگی که اینا این من نیستم. این یه ندای درونیه، یه مقدار آدمیست که اومدن در مغز من جا گرفتن و کار دست من دست. اصلا بزرگترین مشکل مردم در حرمت نفس همینه. به همینجاست که در وجود همه
1: توی مدرسه هم خیلی منو اذیت کردن. توی مدرسه توی سن بلوغم، حتی وقتی که وارد جامعه شدم با دوستان دختر و پسرهایی که در ارتباط بودم، یعنی اونها هم مثل پدر و مادرم بودن و من اینقدر حس حسادت داشتم. مثلا همکلاسیم اگه میدیدم پاشو میذاشت روی پاش، منم میدم اهانیه پاشو گذاشته روی پاش، پس منم پا میذارم روی پاش. همیشه من جز اون لوزرا بودم و اینکه من کم دارم و نقص دارم و این شکلی بود که من توی روابطم با آدم ها هم ضربه خوردم.
0: سب کن عزیزم، اینا رو که کسی دیگه به تو نمیگفت، تو داری به خودت میگی. و بعدم تو فرض کن که دوستت پاشو انداخته رو پاش، به چه مناسبت تو هم باید پا تو رو پات بندازی؟ این چه چیزی رو نشون میده؟
1: موفقه، بقیه دوستش دارن.
0: این چه ارتباطی داره؟ به خاطر اینکه پاشو رو پاش میندازه، همه آدم هایی که پاشون رو پاشون میندازن، تو چرا روابط رو درست نمیبینی؟ تو چرا یه دنیایی رو تصور میکنی که اینگونه نیست؟ مردم به اون خاطر که نیست، یه کسی دوستش داره، چون دوستش دارن پاش رو پاش بنازه، تو هم باید پاتو بنازه رو پات که اینگونه بشه. آقا میشه رابطه علت و معلولی دنیا رو به هم ریخت؟ من برگردم بگم من اول آبم جوش میاد بعد اجاق رو روشن میکنم، خب من باید اجاق روشن کنم که آب جوش بیاد. اون چون دوستش دارن و موفقه یا چنین و چنانه، پاشم رو پاش انداخته، من باید بندازم. بعد حرف این که من لوزرم، کدام مسابقه بوده که تو درش بودی؟ و اینا همه نشون دهنده اون آسیبی است که از فرزند تک بودنت میخوری، و این گرفتاری بزرگی است که هست. به همین جاست که تو 2-3 سالی احتیاج به کار روان درمانی و تراپی داری که همینا رو سر جای خودش بذارن. هر کدوم از این افکار و عقاید تو غلط عزیز، اشتباهه.
1: پدر و مادر فقط حضور فیزیکی داشتن، یعنی هیچ حضور عاطفی نداشتن. هیچ وقت نمیشیدم من چی میگفتم، هیچ وقت اون حضوری واقعا من احساس نکردم که پدر و مادر دارم. یا همیشه خودم رو در یک بیابان دیدم و وقتی که وارد جامعه بیرون هم شدم، اونها هم خیلی بدتر به من آسیب می‌زدن.
0: عزیزم نکردن، نه نه، اون بیشترش انعکاس رفتار خودته و پروجکشنه.
1: خب سوء استفاده خیلی از من شد.
0: خب برای که نه، صبر کن عزیز، میتونیم دونه دونه شما اسکن. شما سوء استفاده نشد، شما اجازه دادید این کارو بکنن و بعدن بی خودی یه توهمی داشت. مثلا چه سوء استفاده ای از تو شد؟ یه موردش که مهمترینش چی بود؟
1: خیلی، یعنی
0: خب یکیش که خیلی نظر. عزیز من یکیش رو مثال بزن، بلکه بخوام بهت نشون بدم کسی از تو سوء استفاده نکرده. تو خواستی از اونا سوء استفاده
1: کنی؟ خب خودم اجازه دادم، من خودم رو چسبوندم به اون آدم های سمی.
0: خب عزیزم، روزی که تو میچسبونی خودتو به یه اتومبیلی که کثیف، خب لباست کثیف میشه. یعنی میخوام بگم در اینجا دیگران عزیز من، تو داری همینجوری حرف میزنی میگی دیگران با من چه این کم، من میگم دیگران با تو کاری نکردن، دیگران کاری میکنن که با همه میکنن. این تو بودی که خودتو تو اون شرایط و وضعیت قرار میدادی و یا فکر میکردی با زرنگی و زیرکیت میتونی یه کار درستی بکنی یا نتیجه بگیری که حتما نمیتونستی. ببین عزیز، همش برمیگرده به تخیلی بودن تو، آسیب کودکی، دست و پای شکسته ای که تو داری و حالا میخوای بری ورزش های مختلف بکنی. تو دست و پا شکسته، چگونه فوتبالیست بشی؟ چگونه بسکتبالیست بشی؟ نمیشی. و هیچ وقت هم اینا رو به درستی درستش نکردی، بس حرفات پیداست. دختر باهوشی هستی ولی فقط همین، ولی اینقدر از جهات مختلف آسیب دیدی که احتیاج به یک کمک بسیار جدی و حرفه‌ای داری. کاملا تشخیصش میشه داد. گفتم تا 2-3 سال کار داری، کار یه هفته و 5 جلسه و 10 جلسه و 20 جلسه نیست. ای بسا 200 تا جلسه میخواد یه روانشناس خوب خانوم بتونه ذره ذره تو رو کمک کنه که از این باورهای غلطت، از این احساسهای غلطت بیای بیرون. برای که تو یه سری باورها و احساسات غلط داری در همه زمین ها. یعنی همینجوری حرف که میزنی پیداست، یعنی به خودت اجازه دادی که جهانی رو بسازی که نیست عزیز. تنها سه رو نبوده که سی گرفتی، یه کبوتر رو هم مثلا موش گرفتی، یه موش رو هم فکر کردی مثلا خرسه. همه چیز جهان رو در ذهن رو برای خودت به هم ریختی. نمیدونم تلفنت قطع شد یا اینکه من اینجور احساس کردم، مثل اینکه قطع شد. نمیدونم خطهای دیگه ای حتما داریم، اگه دوستانی مایلن میتونن تماس بگیرن. من فکر کنم حرفامو با تو زدم و اگر خواستی این حرفا رو یک بار دیگه بشنو که خاطر آسوده باشه بدونی چی کار باید بکنی. برای شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم
9: دمت گرم داداش،
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
10: آخریشه بردار داداش.
11: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
12: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
12: آقای دکتر، من راجع به یه مسئله با شما تماس گرفتم. اول از همه میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام کمکایی که تمام مشاورایی که به ما ایرانیان میدید. حداقل توی زندگی من یکی خیلی خیلی تاثیرگذار بوده و باعث شده خیلی تصمیمای درست تری توی زندگیم بگیرم. خواستم از صمیم قلب ازتون اول راجع به این تشکر کنم.
0: ممنونم عزیز، بفرمایید.
12: آقای دکتر، من راجع به این باهاتون تماس گرفتم که فکر میکنم دو تا اختلال شخصیتی دارم که این دو خیلی من رو اذیت میکنن و اینکه منو میترسونن به خاطر کاری که میخوام انجام بدم. میخوام بیزینس خودم رو شروع کنم، کسب و کار خودم رو شروع کنم و برای شروع کردن این کار من تمام سرمایه‌ام، هر چیزی که تا الان کار کردم، همه چیمو میذارم وسط و یعنی برام خیلی مهمه که آماده
0: باشم. با هم صحبت کنیم. به من بگید چند سالتون عزیز؟
12: من 25 سالمه.
0: اوکی. و از کجا تلفن میکنی؟
12: من از کانادا تماس میگیرم.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
12: 7 سال کانادا هستم.
0: خب شما از در 18 سالگی آمدید، تنها آمدید یا با کسی یا خزای خانواده آمدید؟
12: من با مادرم اومدم ولی بقیه خانواده هم اینجا بودن از قبل.
0: یعنی بقیه خانواده کی هستن؟
12: یعنی خواهرم 20 سال اینجا هستش، خودم هم با مادرم اومدم. ما قرار بود همون 20 سال پیش بیایم ولی پدرم فوت کردن. من تقریبا دبستان بودم که پدرم، 8-9 سالم بودش که پدرم فوت کردن و دیگه من و مادرم موندیم. خواهرم اومدن اینجا، خب تشکیل خانواده دادن. من دیگه یعنی تا 18 سالگی طول کشید که بیایم.
0: بسیار. خواهرتون ازدواج کردن دیگه، درسته؟
12: بله بله، ایشون زندگی خودشونو دارن.
0: با ایرانی یا
12: با مادرم زندگی میکنم؟
0: بله. نه متوجهم، با ایرانی یا غیر ایرانی؟
12: با ایرانی ازدواج کردم.
0: بسیار. چند سال از شما بزرگترن خواهرتون؟
12: من خواهرم بچه اول هستن، ایشون 36 سالشه، برادرم اگه اشتباه نکنم 34 سالشه و من خب کوچیکترین هم.
0: خب برادر کجا هستن؟
12: برادرم ایران هستن.
0: خب شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
12: آقای دکتر، من درسم که تو ایران دبیرستانم رو تموم کردم، اینجا که اومدم نتونستم متاسفانه درس بخونم چون که باید کار میکردم، یعنی خودم باید خرج خودم رو در میآوردم و نمیتونستم، باید فول تایم کار میکردم. به خاطر همین شروع کردم به کار کردن. حالا
0: نصب کنین، هزینه مادر با شما بود یا با شما نبود؟
12: ایشون هم کار میکنن ولی خب با هم شیر میکنیم، یعنی تو نیست که من.
0: نه متوجه هستم. آخه ببینید عزیز، در یه جایی مانند کانادا یا امریکا افراد میتونن هم درس بخونن هم کار بکنن، بعد وام دولتی هم بگیرن برای دانشگاهشون، بنابراین دلیل نمی که دانشگاه نرن. بعد شما بیاد کار بکنید، خرج مادر برای چی با خودتون آورد؟
12: نه مادر درست من رو آوردن، یعنی با هم اومدیم اینجا.
0: فرقشی
12: بله درست.
0: مادر پاشن بیان اینجا. نه سب کنین، آخه مادر بیان تو اینجا توی سن و سالی اینجا چجوری زندگی کنن؟
12: درست. مامانم مامان خودشون کار میکنن، ولی خب به هر حال میدونید اینجا اون هزینه که کمک هزینه که برای تحصیل میدن واقعا پول اجاره بیسمنت هم نمیشه انقدر که خرج و مخارج و اینا الان بالا، یعنی واقعا کافی نبود. مادرم هم کار جنرال دارن و
0: من کاری به مادر ندارم.
12: نه
0: نه نه نه نه ببینید دارید یه بحث منطقی و معقول میکنید، چرا میزنید به این را دوست دارید چه ثابت کنید؟ حرف من این است که در کانادا شما اگر دانشجو باشید درس بخونید کار بکنید یه مقدار وام رو از بخش دولتی بگیرید میتونید زندگیتون رو اداره کنید، دلیل نداره درس نخونید.
12: درست نیست.
0: من درس رو بذارم کنار به بهانه اینکه پول ندارم؟ پس برای چی اومدید کانادا؟ از مزایای کانادا من نمیخواستید استفاده کنید؟
12: خیلی دلم میخواست آقای دکتر که درس رو بخونم، ولی
0: فایده نداره. دلم میخواست که با عزیزم منم دلم میخواست پیانیست باشم، دلم میخواست فوتبالیست باشم. چطور عزیزم من ما داریم در باید شرایط ببینید شما الان اومدید به من میگید من میخوام ببینم کاری که میخوام بکنم درست یا غلط، به من ثابت کنید که واقع بینید، عاقلید، هوشمندید، استدلال درست میکنید. شما استدلالتون غلطه. من میگم در حدی که من امریکا و کانادا رو میشناسم میشه درس خوند، کار کرد، وام دولتی گرفت و زندگی رو چرخون. شما حرفتون این است که این کار نمیتونستم بکنم چون نمیخواستید بکنید و بنابراین درس نخوند. خب شما تو این 7 سال چی کار کردید؟ کار کردید؟
12: بله کار کردم آقای دکتر. خب یه مثلا 1 سال رستوران کار کردم، بعدش رفتم توی مال کار کردم، کارهای مختلف کردم.
0: اینا که کار نیست عزیزم، اینا که کار به شما دانشی نمیده و مهارتی نمیده، یه کار عادی معمولی است که مردم میکنن.
12: بعدش 2 سال پیش رفتم توی کار پرادکت ادوایزر بودم، ادوایزر هستم برای فروش ماشین. خب این میگم که اولش که اومدم خب زبانم خیلی خوب نبودش، مجبور یعنی تنها آپشنی که داشتم همین بودش.
0: نه سر به سر من نگذارید عزیز، تنها آپشن شما رفتن درس خوندن بوده. زبانتون خوب نیست، قبلا شما داشتید میامدید کانادا باید خودتون آماده میکردید، بعد از اون میرفتید زبان رو اونجا یاد میگرفتید، برای هفته روزی 2-3 ساعت هم میذاشتید برای زبان، ظرف 6 ماه خودتون رو میرسوندید. میدونی چرا این حرفا رو بهتون میذارم عزیز؟ این نگفته بودی در آغاز، شما میخواید تو چه کاری بری؟ شما به جای دلیل، به جای واقع بینی، به جای هوشمندی، به جای عقل، همینجوری مسائلی رو بیخودی سر هم میکنید. حالا میخواید به چه کاری رو شروع کنید شما؟
12: من میخوام رستوران باز کنم.
0: واقعا عزیزم یه نگاهی بکنید به مطالعاتی که تو امریکا شده، من کانادا رو نمیدونم ولی اونجا از این خطرناکترین بزرگترین مثلا بیزینسی که به ورشکستگی ظرف 3 سال اولش منجر میشه رستورانه.
12: به خاطر همین خیلی میترسم. یک
0: خب سال خودم دارم. خب میخوری با خودتون میجنگید، این کار نیست. اونم برای یه دختر 25 ساله بخواد به رستوران باز کنه. خب شما میخواد به یه کاری بکنی که هر وقت دلتون خواست مثلا کار بکنید، نخواستید نکنید، سر کار برید نرید، آخه به جایی نمیرسید عزیز. شما در سن 25 سالگی آمدید، حالا که مشکل زبان هم شده چه میره نمیرید یه تخصصی بگیرید؟
12: آقای دکتر من که تخصصی الان آخه من 25 سالم آردی تقریبا خوب. داره میشه 26 سالم
0: اصلا 27 سال
12: به خودم میگم برم درس بخونم. آخه خوب من آقای دکتر ببینید مسئله من میدونین چیه؟ مسئله من اینه که تمام حقیقتا تمام فکر و ذکر من اینه که من به پول برسم. درسته من تهش میخوام به پول برسم.
0: به پول نمیرسید.
12: به پول
0: نمیتونین برسید. برای چه هدف شما این فایده ای پول چیه؟ فرض کنین به جای ماشین 2000 دلاری 12000 دلاری سوار میشید، به جای لباس 100 دلاری 300 دلاری میپوشید. اینکه به جای شما رو نمیرسونه. اینا ببینید عزیز پول داشتنه، آدم ها با داشتن هیچ چی نمیشن. همه ی آدم ها که به دنبال یه چیزی میرن که داشته باشن بعد از اینکه دارن اون خبری نیست، برای که بقیه خبری نیست. مسئله اصلی بودن و شدنه. یعنی من دلم میخواد شما به دندان پزشک بشید، حالا 50 سال دندان پزشکید. نه اینکه من فقط ماشین 2000 دلاری نرم 7000 دلاری دارم. خب سو وات. این چیزی رو حل نمی کنه. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا با بیزینس شما مخالفم. شما اگر 35 سالتونم بود من گفتم برید درس بخونید و یا یه مهارتی یاد بگیرید، یه دوره رو بگذرونید که بتونید درآمدی داشته باشید باش زندگی کنید. 35 سال بود، نه 25 سال. یه جوری وانمود میکنید من 25 سال 26 سالم، انگار مثلا تموم شده. برای من شناسنامتون میکنم 15. هر وقتم که مردید بعد از 120 سال میگیم نه ایشون 130 سال مرده. خب شما یه بهانه‌ای دارید برای که نمیخواید کار مرتب منظمی که راه و روشی داره برید، میخواید یه کار هپلیپوی باشه، رستوران بزنید. بعد عرض کردم شما نگاه کنید اولین بیزینسی که در امریکا خطرناکترین ورشه هست میشه رستورانه، برای که شما همه این کارا رو میکنید برای رستوران. همه چیز تو هم درسته که غالب اوقات نیست، یه دفعه کسی میاد 100 متر اونورتر یه رستوران دیگه باز میکنه، هر دو تون ورشکست میشه. گناهی هم ندارید.
12: یعنی آقای دکتر میگین شما برای اینکه به اون موفقیت برسم تنها راه درس خوندنه؟ یعنی با
0: موفقیت اونجا عزیز من، عزیز من، دو تا لغت هست که مهمه، یکی فعل تو هاو داشتن، یکی تو بی یا بیکامینگ بودن و شدن. هر کسی که به دنبال چیزی میره که داشتنه، وقتی که به اونجا رسید میبینه هیچی به دست نیورده. شما خود به پول در میارید و پولدار بشید، بگذاریم از این که نمیشید، این که چیزی به شما اضافه نمیکنه. مهم اینه که شما چی شدید، یه تخصصی دارید، یه توانی دارید، کارتون در بازار ارزشی داره و میخرن، نه اینکه برید فروشنده مغازه بشید یا تو رستوران کار کنید. کوتاه مدت در دوران درس بسیار عالی، من باید درسمو بخونم، میرم توی رستورانم کار میکنم، بعد ایام رو میگذرونم، درسمو تموم میکنم، بعد میرم دنبال رشته‌ای که خوندم و کاری که کردم. ولی شما از این طریق به جایی نمیرسید. بله، و آدم ها میان امریکا و کانادا برای فرصت هایی که داره، برای در دانشگاهی رو شما بازه. شما فردا میتونید برید کالج ثبت نام کنید، کلاس سال اول نشستید، دو سال جنرال ادویکیشن رو میگذارونید، بعد رشتتون هم انتخاب میکنید تقریبا هرچی دلتون بخواد. خب شما تو ایران باید از صف کنکور میذاشتید و اگه قبول نمیشدید که جایی نمیرسید برید. شما از مزایای کانادا استفاده میکنید؟
12: من تو ایرانم که بودم حقیقتا درسم خیلی خوب نبودش، یعنی مثلا
0: عزیزم، عزیز من پرتو پران نگو قربونت برم، هیچ کس نیست که بگه من درسم خوب نبود. به جای روزی دو ساعت با چهار ساعت میخوندی میشد خوب. بنابراین تو به من بگو که من به دنبال این هستم که یه میانبری بزنم، از یه رای برم که بقیه نمیرن، مثلا پول دار بشم. همچی چیزی نیست. رشته ای که انتخاب کردی رشته پول سازی نیست، رشته پر از خطر، تازه احتیاج به سرمایه داره، بعد مجبورید شریک بگیرید. بیشترین خیانت ها و سوء استفاده ها تو بیزینس های از این قبیل از جمله رستوران.
12: درست. نه، میخواستم همه یه پسندازم رو بذارم و حالا یه مقدارم لاین و
0: اینو. خب که چی بشه؟
12: خیلی علاقه دارم بهش آقای دوست.
0: اصلاً علاقه نداری، تو دنبال یک کار بیکاری هستی که بری برای خود رئیس بشی و توش پول نیست.
12: نه اصلاً. آقای دکتر من روزی 13 ساعت دارم کار میکنم و من آدم تنبلی نیستم.
0: خب بسیار عالی، برای یه جایی که مفید باشه. تو روز داری 13 ساعت، 8 ساعت شو کار کن، 5 ساعت شم برو دانشگاه.
12: درست
0: نیست. نه نکن عزیز، بیزینسی از این قبیل هیچی، بعد 5 سال دیگه پشیمونی. اصلا فکر نکن توش به این راحتی ها موفق میشی. نه، بیزینس در امریکا یه قواعدی داره، اونم یه ایرانی بخواد در امریکا یا کانادا بیزینس داشته باشه. ما با اون فرهنگ و جامعه و برخورد با آدم ها اونگونه آشنا نیستیم. کسانی هم که براتون کار میکنند ایرانی باشن یه مسائلی دارن، غیر ایرانی باشن یه مسائل دیگری دارن. علاوه این یه بیزینسی است که با یه اشتباه، با یک کاری که ممکنه از نظر قانونی و یا دولتی اشکال داشته باشه، درشو می‌بندن تموم میشه. برای که مسئله سلامت مردم مطرحه. اینا بیزینس های ساده ای نیستن. فرض ما این است که ما چون همه اون غذا میخوریم، منم برای غذای مختلف برادم بپزم یا یه آشپز میگیرم غذای مختلف درست کنم، در میاد $10 مردم میفهم $15 $5 سود بکنم. از همچی چیزی نیست عزیز. شما به این همه بیزینس های مخصوصا رستوران نگاه کنید، میدید دفعه نصفشون خالیه. برید زمان های مختلف چکشون کنید. تازه اونایی که 5 سال 10 سال سابقه دارن و یه آدم هم پول توش ریختن. و تازه تو این کارا مسئله اصلی و اساسی تبلیغاته، که در یه جایی مثل کانادا و امریکا تبلیغات بسیار بسیار بسیار گرانه و تازه تأثیرش هم بعد از مدت هاست، نه ظرف یه ماه یا دو ماه. اینه که من اصلا با این کارتون که شما تو این مسیر برید سخت مخالفم. ای من بیشون بیاد برید یه دوره رو ببینید، اصلا نمیخواید درس بخونید، یه دوره 6 ماهه 9 ماهه بخونید توی زمینه مربوط مثلا به کارهای پزشکی که بتونید تو بیمارستان یا مطب دکتری مشغول به کار بشید.
12: آخه مگه آقای دکتر با 6 من طبق تحقیقی که میکردم فکر میکنم مثلا کم کمش 2 سال و اینا هستش، مثلا دورهای سونوگرافی.
0: خب اصلا 2 سال باشه، 2 سال چیز زیادی نیست با حقوقی که میدن و شغلی که تقریبا برای همیشه دارید. ولی یه مهارتی دارید.
12: دیپلم اینجا ندارم، بعد اول دیپلمو بگم، فکر کنم میشه 30 سال همون موقع.
0: نه به بازی در نیارید عزیز. دیپلم عزیزم ببینید، شما تمام بازی ها رو بلدید. شما در وقتی که کلاس دهمو داشته باشید اصلا میگید دارن دهمو داشته باشید توی برید امتحان دیپلم بدید بشه دیپلم.
12: درست.
0: بنابراین ولی این فکر رو باشه اصلا موافق نیستم. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو.
12: آقای دکتر من فقط راجع به اون اختلال با اتون صحبت نکردم، اگر وقت داری من بتونم چند دقیقه راجع به اون صحبت کنم.
0: من حتما وقت دارم، ولی صبر میکنید ما پیام ها رو میشتیم و برمیگردیم و راحت با هم صحبت میکنیم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: ماست دماوند خوشمزه و به چسب.
6: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
10: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 باندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
13: سلام، من زیبا شیرازی
14: و من مهداد عربی
13: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
15: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
16: دستی تو تا سفر
13: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
14: به روایت مامان شمسی.
17: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260. 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی.
16: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر متشکرم که با منین. آقای دکتر، من درست برای این موضوع زنگ زده بودم، برای اینکه من یه اختلالی دارم توی شخصیتم که این خیلی منو اذیت میکنه. اینکه نمیدونم بهش چی میشه گفت، ولی مود من خیلی بالا و پایین میشه در طول روز یا در طول هفته. مثلا میگم برای 10 روز من انرژیم خیلی زیاده، روزی 2 بار ورزش میکنم، 2 بار باشگاه میرم، بعد 12-13 ساعت کار کردن خیلی مثلا دنیا رو خیلی قشنگ میبینم، ولی بعد یهو میام پایین، هم از آدما بدم میاد، دوست ندارم از جام بلند بشم، همچنان سر کارم رو میرم، کارم رو میکنم، ولی خب حالم خوب نیستش. یه موقع ها میبینی اینطوریه، مثلا 1 ماه حال خوبم طول میکشه.
0: نه متوجه مزید نه با توضیحاتی که بینید. ببینید عزیز، شما اگر CD مربوط به افسردگی منو بشنوید، من در اونجا 30 تا علامت میارم برای افسردگی، فکر کنم 16 تا علامت میارم برای اون چیزی که به اسم مانیک هست، یعنی شیدایی و سرخوشی. موضوع این هست که آدم ها وقتی که تغییرات هورمونی و مغزیشون یا ترشح غددشون توی مسیری است که میشناسیم، حالت شیدایی و سرخوشی دارن، خوشبینن، مثبتن، امیدوارن، پر انرژی هن، حتی با 3-4 ساعت خواب میتونن کاملا فردا 16 ساعت کار بکنن. ولی این هواپیمایی که در آسمان هست و در ابرها هست سقوط میکنه. وقتی سقوط میکنه، حالا بی‌حوصله‌ن، بی انرژی هن، ناامیدن، مایوسن، چیزایی که قبلا براشون لذت بخش بوده دیگه نیست، به امیدوار نیستن، خوشبین نیستن، مثبت نیستن، زندگی براشون خالی و بی‌معنی میشه. و این حالتی است که ما بهش میگیم منیک دیپرشن یا دو قطبی. یعنی دو قطبی بودن یعنی همین پایین و بالا بردن که معمولا یه زمینه ارثی داره، چون افسردگی مثلا حدود 20% ارثیه، منیک دیپرشن 40%. و این پایین و بالا رفتن ها از طریق دارو درمانی میتونه کنترل بشه، به این معنا که نه اونقدر بالا برید که پر انرژی باشید و دست به هر کاری بزنید و ریسک و خطر را قبول کنید، نه بیفتید که از عهده همه کارا بر بیاید. و برخی از اوقات هم چون هنوز راهی به اعتبار بسیاری برای معالجه نیست، کار روان درمانی کمک میکنه ولی دارو درمانی حتما باید باشه. در حقیقت همه عمر یه جوری باید این اوضاع رو کنترل کرد، مثل آدمی که برای خوندن باید عینک بزنه. و بنابراین با خوردن دارو،
1: آقای دکتر خیلی هم به کلن خیلی هم وقتایی که خیلی داونم پایینم خیلی هم به مرگ فکر میکنم.
0: معلومه.
1: از بغل قبرستون شب باورتون نشه، ولی بغل قبرستون رد میشم میگم خوشبختانه اینا که مردن در این حال.
0: خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی خوب، خوشبختانه که مردن. به همین جاست که شما نگاه کنید به آمار خودکشی، 80% خودکشی ها مال منیک دیپرشن و افسردگی، بیشتر از همه مال منیک دیپرشن. یعنی کسانی که خودشونو میکشن برای که این پایین و بالا رو میرن، این دوگانگی رو تجربه میکنن، این احساس نور و روشنایی و توانایی رو با تاریکی. من همیشه عرض کردم مثل که شما روی ابرها و یا روی قله ها هستید، وقتی میفتید تو دره ها و میری زیر خاک، خب معلومه زندگی ندارید. راهش هم داروه و خوشبختانه داروها کاملا جواب میده. یعنی شما رو از این که بیخودی در آسمان ها باشید، مثل همین کاری که میخواید بکنید که کاملا حالا دیگه 100% باش مخالفم، و یا افتادن پایین رو شما خواهید داشت. بنابراین شما به یه روان پزشک مراجعه میکنید، همین گزارشی که من دادید میدید، ایشون هم به شما بلافاصله دارو میدن و با خوردن دارو میبینید که دیگه حالا نه اونقدر خوشحال و شاد و خوشبین و مثبت و امیدوارید که همه چیز روشن است و شدنی است، و نه اون پایین رو میافتید که احساس غم و اندوه و بیهودگی و پوچی و به هر حال ناامیدی بکنید. هیچ کدوم از این دوتا رو نخواهید داشت. یعنی ببینید، من رو دارم با شما صحبت میکنم، ولی اگر من یا شما خواب باشیم، خب جواب همدیگر رو نمیدیم، برای که دو حالت متفاوته. بنابراین شما احتیاج به دارو درمانی دارید، اختلال شخصیتی هم ندارید، چون من اونو چیز خاصی درش ندیدم. شما مسئلتون بایپولاره، دو قطبیه، منیک دیپرشن. و بعدم باید بدونید متاسفانه ارثیه بنابراین اگر ازدواج کردید باید مطمئن باشید همسر شما خانواده پدری و مادرش اونو ندارن، و الا اگر کوچکترین زمینه برای استراب و وسواس و افسردگی و حتی همین دو قطبی و خشم و عصبانیت باشه، احتمال اینکه این بیماری رو به فرزندتون بدید دارید. و بنابراین من به دوستانی که مشکل بایپولار دارن، دو قطبی هن یا اسکیزوفرنی، میگم یکمی در خصوص داشتن فرزند اولا شک کنید، بعدم چک کنید مطمئن باشید همسرتون اونا رو نداره، که از جانب هر دو طرف اگر بیاد متاسفانه بیماری منتقل میشه. و اصولا منیک دیپرشن یه چیزی نیست که به خاطر حوادث زندگی اتفاق بیفته، معمولا یه زمینه ارثی داره و از خانواده پدری و مادریتون آمده، که اگر یه ذره کنجکاوی کنید خواهید دید یکی دو سه نفر از اعضای خانواده یا پدریتون یا مادری
1: بله
0: دارم. حالا خب بنابراین تکلیف کار الان روشن عزیز، حقیقتا شما اختلال شخصیتی ندارید که نگرانش بشید.
1: اشتباه گفتم.
0: نه مهم نیست، بنابراین شما اختلال خلقی دارید به اصطلاح، منیک دپرشن دارید. حرفایی که میزنید کاملا در اون مسیر.
1: خیلی برام مفید بود مکالمه امروز، خیلی متشکرم.
0: بعدم ببین عزیزم، به خاطر همین منیک دپرشن، تو بهترین کارت اینه که بری جو استخدام بشی، 9 تو 5 کار بکنی، بعدم شب بری خونه راحت بخوابی تا فردا صبح ساعت 9، تا اینکه بخوای درگیر بیزنس.
1: کابوس زندگیمه، یعنی ترسم اینه که در نهایت همچین آدمی بشم که یه شغل 9 تو 5 داشته باشم.
0: چرا چشکاتن چه
1: میاد؟ چیزیه که
0: نه ببین عزیزم، اون به تو امنیت میده، آرامش میده، راحت میری خونه میخوابی. تو میخوای شب ساعت 8 شب نگران باشی تا 2 صبح بیدار باشی برای مشکل بیزنسی که پیدا کردی؟ مثلا نمیفهمم. خب ببین اصلا نگاه تو، چرا گفتم واقع بینانه و عاقلانه نیست و هوشمندانه نیست؟ تو میخوای یه کاری در دنیا بکنی که فقط دردسر داره، مثل بگی من میخوام مست کنم پشت فرمون بشینم، وقتی مست میکنم خیلی هم تند میرم، ولی خب خودتو به نگران رو هم میتونی به کشتن بدی. اون چی؟
1: آقای دکتر من میگم که اگه من شغل 9 to 5 داشته باشم، زندگی من اینجوری خواهد شد که من بعد الان بعد مثلا یه شغل 9 to 5 دارم، بعد 30 سال یه خونه پیاف دارم، سال یه بار خوب. یه وکیشن میتونم برم. من این زندگی رو نمیخوام.
0: خب نه خب
1: من ترجیح میدم برم. من یه یعنی شوهر مکالمه با شما اینجوری فکر میکردم که ترجیح میگفتم تو برو اون کارو انجام بده، اون بیزینس رو بکن. خوب. نهایتش اینه که نمیشه، ولی تو سعی کردی.
0: خب نفر چه اهمیتی داره من سعی بکنم وقتی میدونم شکست میخورم؟ من میدونم یه کاری که شدنی نیست، همینی که گفتم واقع بین نیستی، کاری که شدنی نیست رو بکنم. برای تو آخه با داشتن این که یه ذره وضعیتت به جای وکیشن یه دفعه سه دفعه بری که فرقی نمی کنه، من خبری تو وکیشن. ببین اشکال کار نیست که تو خودت تو
1: بخود.
0: خب نه مثال نیست من... نه مثل اینا مثال مثله. نه به من بگو تو فرض کن درآمدت باشه 5000 دلار یا 15000 دلار، تفاوتش چیه؟ اگر فقط به مسئله داشتن کار بکنی اونقدر فرقی نداره. هیچ کسی که سه دفعه نهار نمیخوره، هیچ کسی که سه دست لباس روی هم نمیپوشه. نه نگاهت از آغاز اشتباه بوده، حالت منیک دیپرشن تو هم پایین و بالا برده، و بنابراین فکر کردی یه راهی هست برای که برم یه جایی. خب خطری که تو رو تهدید میکنه وارد یه بیزینس خطرناک، اصلا مشخصه آدم منیک چیه؟ ریسک میکنه، خطر میکنه، غالب اوقات اینا میرن خرید بسیار میکنن، ریسک های بسیار میپذیرن، حتی ظرف یک روز تصمیم برای ازدواج میگیرن. خب اینا با واقعیت های دنیا امروز که نمیخونه عزیز. تو از ایران پشتی آمده اینجا و تصمیم گرفتی بری رستوران باز کنی و بعد فکر کنی مثلا در رستوران موفق میشی. چرا؟ چه توانی داری؟ چه ثروتی پشتته؟ چه قدرتی هست؟
1: ولی شانسی هست که من بتونم با موفقیت برسم، ولی شغل 9 to 5 شانس نیست آقای دکتر
0: عزیزم. شانس 5% که شانس نیست اصلا. من شانس این که هر زبور بلیت وقت آزمایی بخر، شانسش هست که یه دفعه ببری 1,000,000 خلاص دیگه، هیچ مشکلی هم برای درس خوندن نداری عزیزم. یه دنیای واقعی وجود داره، دنیای آدم منیک یه دنیایی است که اصلا وجود نداره. آدم منی شیدایی و سرخوشی یعنی تو هوا بودن، تو ابرها بودن. دنیا آدم نمیتونه تو ابرها و تو قله ها بمونه، بدن میفته تو دره ها. منیک دیپریشن که تو رو اون بالا نگه نمیدم داره و موفقت نمی کنه. بعدم توی این بالا بودن ها آدم اشتباهاتی میکنه که اون اشتباهات با سر زمینش میزنه. برای اینکه من 9 to 5 کار داشتم، اولا تو میتونی 9 to 5 بری یه رشته خوبی رو بخونی، 9 to 5 هم خیلی هم پولش رو در بیاری. دوم تو میتونی با یه ازدواج درست یه شرایط بهتری برای خودت فراهم کنی تا اینکه بخوای بری به مردم غذا بدی و فکر کنی از این طریق تو پول دار و میلیونر میشی. از 100 تا آدمی که تو این کار میرن 5 تاشون موفق نمیشن. مگر کسانی که در یه چارچوب بسیار محدودی برخی از اوقات از این چینا میگیرن، پولش هم دارن میدن، بعد اونا چون یه سیستم داره کار میکنه یه درآمدی داره. من بسیاری از دوستانی که تو این کارا هستن بهشون گفتم مثلا شما، نمیخوام اسم ببرم، تو این چیزای شناخته شده چند ساعت کار میکنی؟ میگن روزی 11-12 ساعت. خب دو برابر 6 ساعتشون هست. بعد خب درآمدت چقدره؟ 6,000 دلار هست. خب اگر شما برید یه جا کار کنید که بیشتر از 4,000 دلار بهتون میدن تا اینکه 12 ساعت کار کنید، برام تازه خطراتش هم هست. نه اینا واقع بینانه نیست عزیز.
1: آقای دکتر من یه مشکلی که دارم اینه که تو کار تیمی یکم اذیت میشم. مثلا الان تو شغلی که الان دارم، چون خیلی ایدئالگرام، مثلا میگم میخوام یه سرویسی رو به کاستومرم بدم، میخوام یه چیزی رو آماده کنم، از یه تیم خیلی بزرگی این رد میشه و 10 تا تیم باید اون کار رو انجام بدن که نتیجهشو من به کاستومرم تحویل بدم. هیچ کسی کارشو درست انجام نمیده و من اینو اذیت این منو اذیت میکنه. من باید برم کارهای همه رو انجام بدم. من میگم اگه این بیزینس خودم باشه من همین قدم پول در بیارم، ولی این شبکه
0: این سیستمو نداره. این سیستمو نداری. ازم مقایسه تو واقع بینانه نیست. اون جایی که چند تا آدم باید این مراحل رو بگذرونن و هر کدوم آگاهی و تخصص خودشون دارن، ولی به تو چه مربوطی که بخوای بهترین کار رو ارائه بدی؟ کاری رو که 5 گروه 5 فرد قبلی 7 گروه قبلی درست کردن در دست تو هم یه تغییری که به خودت مربوطه رو توش بده به مشتری. مگه تو اومدی تو این دنیا که بهترین کار دنیا رو بکنی؟ مگه تو اومدی تو این دنیا که به همه ثابت کنی من بهترینم؟ مگه چی ثابت کنی؟ بنابراین بهترین کار اینه که ببینی به چه رشته علاقمندی بری، تو اون رشته یه درسی بخونی که بتونی روش حساب کنی. و گفتم آرزوی بسیاری از مردم این است که 9 تا 5 کارشون رو بکنن، شباشون مال خودشونه، شنبه و شنبه شون مال خودشونه، برن ازش استفاده کنن. استفاده هم قرار نیست که با پول زیاد همراه باشه. ما در دنیایی هستیم که میشه با پول کم، اونم در یه جایی مثل امریکا یا کانادا، با پول کم میشه با 4 تا دوست خوب رفت یه پارک. هیچ هزینه ای هم نداره. نهار اونو میبریم اونجا میخوریم. من در وقتی بچه هم کوچک بودن، اگر 52 هفته بود سال، 50 هفتهش ما توی یه پارک بود. و اونم بسیار خوش میگذشت. دوستانی هم اگر میخواستن منو ببینن میرن تو پارک. اونجا هم خرجی هم نداشت. غذایی که میخواستیم بخوریم اونجا بود. بچه هم زمین بسکتبال داشت، هم زمین والیبال داشت، هم زمین تنیس داشت، هم بیسبال داشت. میرفتن هر جور دلشون میخواست با هر گروهی که میخواستن بازیشون رو میکردن. ما هم تو سایه نشسته بودیم، غذامون رو میخوردیم، یا ما هم مانند اونا برحال یه بازی میکردیم. خب یه همچین چیزی خوبه یا اینکه آدم صبح تا غروب دلهره و نگرانی داشته باشه که مشتری نیومد، یکی اومد، اینا رفتن، یه اشکالی پیدا شد تو غذا، یه چیزی پیدا شد، یه کسی مسموم شد، یه کسی به دروغ شکایتی کرد، یه کارمندی اومد کارشو خراب کرد، یه آشپزی اومد اشتباه کرد، یه دست گلی آب داد، همه گیر افتادیم. مامورینی که کنترل میکنن آمدن عیب و ایرادی گرفتن، در اونجا رو بستن. تو چرا فکر میکنی از عهده ده ها مسئله و مشکل تو این زمینه برمیای فقط به خاطر اینکه انرژی داری و میخوای میلیونر و پولدار بشی؟ برای برخی از کارها هرگز اونقدر پول نداره. ای داشت که مردم بسیاری اونجا میامدن.
1: بله.
0: بنابراین واقع بینانه به اوضاع نگاه کن عزیز. به قول معروف صفای گوشه آرام آشیان چونه هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. تو به دنبال یه قفس طلایی هستی، ولی وقتی رفتی تو قفس کارت تمومه. صفای گوشه آرام آشیان تو میخوای، یه زندگی آروم، بدون استراب، بدون استرس، بدون نگرانی، یه کار محدود. ما که نمیدیم تو این دنیا کار بکنیم، ما اومدیم تو این دنیا متوجه شدیم احتیاجاتی داریم باید برآورده بشه، حالا باید کار بکن. خیلی خب، هفته 40 ساعت هم کار بکن، ولی من که قرار نیست هفته 60 ساعت 70 ساعت کار بکنم. و تو از 10 نفر آدمی که رستوران داره بپرس، بگو تو هفته چند ساعت کار میکنی؟ امکان نداره زیر 60 ساعت باشه. خب 20 ساعت هم اضافه کار بکن که چی بشه؟ گفتم آخرش اینه که به جای ماشین 10,000 دلاری 30,000 دلاری بخری، همین، به جای کفش 50 دلاری 200 دلاری بخری. اصلا کجا میخوای بری؟ به کی میخوای نمایش شو بدی؟ اصلا کی میاد تو رو ببینه؟ من همیشه گفتم هیچ کس تو هیچ مهمونی نمیاد کسی رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن. هیچ برای هر چیزی اندازه خودشو داره عزیز. اگر قرار باشه ما بی خودی فکر کنیم که باید یه کارهای عجیب و غریبه بکنیم، اونم یه جاهایی که مطالعات رو شده و معلومه که تو نگاهی نکردی به این که ببینی چه خبره. تازه نرفتی یه سال دو سال توی یه رستوران کار بکنی تا به همه جزئیاتش آشنا بشی و با مسائلی که یه رستوران باش رو به رو هست درگیر بشی تا ببینی اصلا این کار ساده ای نیست. اصلا کار ساده ای نیست، کار بسیار بسیار.
1: دو سال کار کردم توی رستوران.
0: Very good. احساس کردی که صاحب اونجا
1: قبول دارم، حرفاتون کاملا درسته.
0: صاحب اونجا صبح و غروب با مراجعینی که پر از توقع و انتظارن و کارمندانی که میخوان از زیر کار در برن، با اشتباهاتی که صورت میگیره، بعد آخر کار نگاه کن به این که روزی چند ساعت کار میکنه یا هفته چند ساعت کار میکنه، بعد چه درآمدی داره، بعدم چه نگرانی هایی و چه استراب و مشکلات. نه آقایی باش عزیز، خوش تو با دختر باهوشی هستی، اون مختصر عقل تو واقعیت هم به کار بنداز، دست به یه همچین کارهایی نزن. ولی خوشحال شدم باید صحبت کرد.
1: مرسی آقای
0: دوتا، از وقت کن. خواهش
1: بخواهش بخواهش خدا
0: شنگ نجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو
8: فابریک آن فرانس.
9: مهرا خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259

0: 818-318-818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا که شامل 3 بندر بسیار زیبا و توریستی اونجاست، یکی کابو، یکی پورتاوایاترا و یکی مازلتان، که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر هموطنان خوب و عزیز باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
2: سلام دکتر، خسته نباشین.
1: سلام، بفرمایید.
2: وای چه خوشحالم باهاتون صحبت. من از ایران نمی‌دونم آقای دکتر.
1: بفرمایید.
2: زنده باش. من یکم باهاتون آشنایی دارم. من شروع کنم یا شما شروع می‌کنید؟
1: شما من بفرمایید چند سالتونه؟
2: من 37 سالم. فرزند 4م از 5 فرزند. برادر بزرگم به خاطر اسکیزوفرنی فوت شده. 2 خاله‌ام دارم که اسکیزوفرنی دارن. لیسانس مهندسی دارم. تو رشته خودم کار نمی کنم، ولی تو کار خودم بسیار خوب و موفقم. تونستم خانوادم خوب سر و سامون بدم. دیگه جمع و جوریم الان، خوبیم، خوب زندگیمون نرمال میچرخه، مسئله خاصی نداریم.
1: بسیار عالی.
2: برای بهتون زنگ زدم بگم که آقای دکتر، من مرد و زن اصلا فرق نمیکنه، با هر کسی که رابطه دارم، حالا نمیدونم من تند حرکت میکنم یا اونا یواش حرکت میکنن، من زود حوصله‌ام سر میره، خیلی سریع.
1: یعنی چی حوصله‌ات سر میره؟ مقصودتون از حوصله‌ام سر میره؟
2: یعنی ایطوری هستیم که مثلا اگه من با یه آقای دوست بشم، یه ارتباط خوبی با هم داشته باشیم، فکر کنیم مثلا 6 ماه طول کشیده، قراره بریم مثلا بیرون، میخوایم بریم مثلا باغ امشب، وقتی میریم، وقتی نگاه میکنم، میبینم برای من خیلی ساده‌ن که بریم بازی کنیم، بریم استخر، هر کاری بکنیم، ولی وقتی با طرف مقابل من دائما در حال من کردن، یعنی چطوری بهتون بگم، سختش حرکت کنه، یعنی بیاد بیا بازی کنیم، خب چرا بازی کنیم، بریم اینجا، چرا بریم اینجا، برای چی باید جور بشیم. ناخود مرد و زنم اصلا برام نداره، حوصله من سر میره. بعد مثلا من 20 تا پلن دارم که تو طول روز انجام بدم، جدا از همه کارهایی که برای خودم دارم، یعنی شغل رو هندل میکنم، خانواده رو هندل میکنم، مسئله خاصی برای من وجود نداره، همه چی انجام میشه. ولی یه نفر که میاد، اولا که فکر میکنن من عجیبم، اشتباهم تو بیشتر موارد، خب که بعضی وقتا میگم نکنه من اشتباهم، مثلا نکنه کار کردن اشتباهه، مثلا نکنه بعد از ظهر بیکار بودن رفتن مثلا فوتبال بازی کردن اشتباهه، مثلا اینقدر تکرار شده که بعضی وقتا میگم احتمالا من مشکل از منه، بقیه معمولی هستن، مسئله توش نیست. اصلا شکایتی از کسی نیست آقای دکترا که من
1: نه متوجه. نه ببینید عزیز، خب خیلی خوب، شما میتونید یه آدم صبر کنید. مردم دنیا نشستن رو موتورسیکلت و یه ذره دستشون که حرکت میدن گاز میدن میرن، شما سوار دوچرخه دائما باید پا بزنید، ای پا نزنید میافتید. دوم، شما بیش فعالیتی مثلا دارید، یعنی اصولا آرام

0: قرار نداری، یعنی بیقراری، رستسی.
1: دقیقا اینطوری، بله.
0: خب خب شما اینجوری، بنابراین این شمایید که فکر کنید همیشه باید یه کاری کرد، اصلا وقت رو نباید تلف کرد. بعدم از یه کاری اگر حوصله‌مون سر رفت یا باش رو آدم بودی بریم سراغ یه کار دیگه، بعد بریم سراغ یه کار دیگه، بریم سراغ یه کار دیگه. در نتیجه این شمایید که با اونا متفاوتید، برای که اکثریت مردم به هر حال مقایسه میکنن کارا رو، بعد در وسط کارا توقف میکنن، چون خود کاری انجام ندادن هم برای خود خودش یه کاره. اینکه بشینن یه چیزی رو تماشا کنن یا فکر کنن یا خیال کنن، کمش عیب و ایرادی نداره. متفاوتی مثل این است که شما ساعت 2 بعد از شب بخواید برید بیرون، خب 99% مردم 2 بعد از شب خوابن، بنابراین با کسی جز آدم های خاص و استثنایی نمیتونید برید بیرون. نتیجتا خب شما یه مقداری بپذیرید که دیگران وقتی بهشون میگید بریم اینجا میریم، ولی اگر شما گفتید یه کار دیگه بکنیم یا یه کار دیگه بکنیم، خب اونا پاش آمادگی ندارن. حرفشون این است که ما مثلا آمدیم به یه چنین رستورانی، کلابی آمدیم یه چیزی بخوریم، اینجا بشینیم، مردم رو تماشا کنیم بریم، ولی این برای شما کافی نیست، چون دلتون میخواد یه کار دیگری هم انجام بدید. نتیجتا ببینیم ما در دنیایی هستیم که مثل اینکه همه آدما دارن تو خیابونا راه میرن، ولی من مثلا از اون جزو آدمایی هستم که تو خیابون همیشه دارم میدوم، و بعدم بعض وقت که پیاده رو یه ذره شروع باشه میرم تو خیابون میدوم. خب غیر عادیه، کسی نمیگه ای با ایرادیه، ولی غیر عادی هستید. این شما این که میخواید با دیگران باشید، باید خودتون رو با دیگران سازگار کنید، چون مسئله همه موجودات سازگاری. چرا از 100 تا موجودی که به این دنیا اومده 99 تاش نابود شدن؟ چون خودش رو با طبیعت سازگار نکرد. روزی که آدم خودش رو با طبیعت یا در اینجا با محیط اجتماعی سازگار نکنه، خب جدا و خالی و تنها میمونه.
1: آقای دکتر، خب من کاملا قبول میکنم که من معمولا آرام و قرار ندارم، ولی وقتی میایم مثلا به همه جنبه های زندگی نگاه میکنیم، مثلا من یه دانشگاه خیلی خوب لیسانس و فوق لیسانس مثلا گرفتم، الان مثلا دیدم کار من یعنی حقوقش کمه، رفتم یه شغل دیگه زدم، الان توش بسیار موفقم، همه چی خیلی خوب پیش میره. فکر کنید مثلا 60 پرسنل دارم که همشون دقیقا انگار ساعت برای من کار میکنم، و مثلا من روزی 10 ساعت وقت آزاد دارم در طول روز، درآمد بسیار خوبی دارم، از لحاظ مثلا ورزش چند تا ورزش خیلی خوب انجام میدم، دایره دوستان خیلی خوبی هم دارم که اصلا هم تعدادشون کم نیست معمولا، ولی معمولا اینجوری بیشتر پیش نمیره که بشه بیشتر از 2-3 ساعت با هم کنار بیایم. چرا؟ چون نظر من در مورد خیلی از چیزا کاملا متفاوته. اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم میگم مگه شما تلویزیون نمیبینید؟ مگه به مردم نگاه نمیکنید؟ مگه شما به پول احتیاج ندارید؟ مگه شما مسافرت میرید بعد یه هفته خسته نمیشید؟ مثلا بعد وقتی باهاشون در ارتباطه میگه اینا هیچ کدومش اینجوری نیستن. مسئله یعنی دقیقا فقط حرف من نیست که مشکل از بقیه است، من چی کار میتونم بکنم. اصلا من میگم من بعضی وقتا فکر کنم خب من سرعتمو کم میکنم، ولی معمولا او آدمی که میتونم باشم دیگه نیستم، حوصله‌ام سر میره، میگم وای خسته شدم از بس هیچ کاری مثلا الان نکردم، اینجا اومدیم اینجا فقط نشستیم مثلا 5 ساعت داریم ورق بازی میکنیم مثلا دیگه، چون 10 تا گزینه دیگه هم وجود داره که انجام بدیم. بعد وقتا میگم الان من دوست دارم یه چیزی پیدا بشه که آقا سرعت منو کم کنه، من معمولی باشه، معمولی حرکت کنم، و در این حال حوصله سر نره، چون من فکر کنم بقیه هم حوصله‌شون داره سر میره واقعا اینطوری.
0: به هر حال این شماهایید که متفاوتید عزیز. بفرض کنید که همه اتومبیلا دارن با سرعت 50-60 کیلومتر میرن، شما یه اتومبیل دارید که سرعتتون 160 کیلومتر، خب معلومه با بقیه نمیتونید بری، ولی خب خطر تصادف رو برای خودتون و دیگران به وجود میاری. علاوه من اگر متفاوتم با بقیه، خب این دیگرانن که از من و منم به تدریج از اونا فاصله میگیرم. ولی مسئله اگر شما من میگید اونا مسئله دارن، من میگم وقتی که 90-95% مردم اینجوری نیستن، اونا عادی و طبیعین، نه شما. یعنی مفهوم نرمال
1: همین. من دقیقا میخوام همین باشم.
0: حالا خب خیلی ساده است. من فرق عصب کنید، من از 2 روز دیگه شما رو از این حال میندازم. دکتر بهتون دارو میده که چه هایپر باشید، چه بیقرار باشید، یعنی چه بیش فعال باشید، چه بیقرار باشید، چه حالت منیک، یعنی شیدایی سرخوشی داشته باشید، دیگه نخواهید، یعنی یه ترمز بذاره رو ماشین.
1: من یه کمی ترس از دکتر دارم آقای دکتر. یعنی من شاید 15 سال درگیر برادرم بودم، اسکیزوفرنی داشت، بیشتر حدودا تمام شهرهای ایران هرچی دکتر بود بردمش.
0: فایده نداره، برای که ما معالجه برای اسکیزوفرنی نداره. مثل که شما برگردید بگید من میخوام قدم 5 سانتیمتر بلند بشه، هر دکتری بگید رفتم. خب منم بهتون میگم کسی براتون قدتون نمیتونه بلند کنه، وزنتون میشه کم و زیاد کرد، ولی قدتون نگه نمیشه.
1: حالا اگه من یکم از دکتر بترسم چطور؟
0: یعنی برای چی بترسید؟ دکتر کاری علیه شما دکتر به شما آسیبی نمیزنه؟ چرا آسیبی میزنه؟
1: من خیلی چه برادر چه دوتا خاله هامو بردم، یعنی الان دوتا خاله من یه جوری هم، من نفری یه خونه جدا برشون گرفتم، یه نفرم جدا برشون گرفتم، که فقط اینا رو زندگی روزمره شونو اداره بکنه براشون، خب هیچ داروهاشونو بهشون بده، ادارهشون کنه، مواظبشون باشه، فقط همین، خب هیچ مسئله نیست. ولی شاید 10-15 سال، یعنی از 20 میشه بگیم از 23 سال 22 سالگی دائم درگیر بودم، و هر چی دکتر رفتیم، مغز اعصاب روانپزشک روانشناس، آقای دکتر داروه میدادن که بعضی وقتا من گفتم من اینا داروه با اینا رو ایجوری میکنه. خب بعد که باز میبادم شما تا نگاه آقای دکتر ایجوری شد، الان من چیکار کنم؟ من نمیدونم واقعا باید چیکار کنم با اینا. بعد از 15 سالم حدودا هیچ نتیجه نتونستم میگم، و به خاطر همین
0: خواهزم شما خوشبختانه با واقعیت ها کاری ندارید. من یک دفعه با دقت گفتم هرگز شما بیمار اسکیزوفرنی ما راهی معالجش در جهان ندارید. خب میخوای ببر پرو 5 دکتر یا 500 دکتر، 5 دوا مصرف کنه یا 500 تا، معلومه دوای یه جای کار میکنن، میزان استرس رو کمی کم میکنه، ولی ممکنه فرض کن افسردگیش رو بیشتر کنه، خشمش رو ممکنه کم کنه، ولی احساس بدش رو بیشتر کنه، برای که به هر حال داروها یه چیزی هستن که یه کارایی میکنن، مثل حتی آب میمونه که اگر بیش از اندازه بخوری ویتامینای بدنتون رو بیرون میکنه، خیلی زیاد بخوری میمیرید، همون آبی که مایه حیاته، هر چیزی اندازه داره، ولی اون نتیجه گیری شما هیچ درست نیست. شما من میفرمایید که من اینا اسکیزوفرنی را این برابر بردم، منم از قبل خدمتتون عرض میکنم که ما الان در جهان راهی برای معالجه اسکیزوفرنی نداریم. داروهایی هم که داده میشه برای اینکه برخی از علائم رو کم کنن، مثلا میگه خیلی پرخوابم، دارو بهش میدن کمتر بخوابه، یا خیلی میخوابم نمیخوابم، دارو میدن بخوابه، ولی اینکه اشتهاشو کم میکنه یا حالش رو فرق میده، خب اونا هم به دنبال خودش داره، چون هر چیزی تأثیرات جنبی و جانبی و یا منفی هم داره. ولی نتیجه گیری شما از اینکه من از دکتر یا از دارو پرهیز میکنم و میترسم معنایی نداره.
1: به صورت مشخص
0: روانپزشک بود. فرقش نمی کنه عزیز. من دارم میگم که اون نگاهی که شما دارید یه برداشتی است که گفتم شما 50 تا دکتر رفتید، گفتید 10 سانتی متر قد منو بلند یا کوتاه کن، دکترها گفتن نمیتونی، ولی شما که قرار نیست برن یه نظری درباره دکترها داشته باشید، بهتون میگن دانشی که وجود داره که ما اون رو تا حدودی داریم، به ما میگه که قدر رو نمیتونیم 10 سانتی متر کوتاه یا بلند. تمام شد.
1: متوجه. آقای دکتر یه سوال دیگه، من راستش بخواهی دوست ندارم، اصلا دوست ندارم ازدواج کنم به خاطر اسکیزوفرنی.
0: نکنید.
1: نه ای که
0: خب نکنید ازدواج میکنید دوست.
1: و از برادر من 3 بچه باقی مونده که حالا 2 پسر یکیش دختر. 2 پسر یکیش 28 سالشه. وقتی 28 سالشه آقای دکتر با این که من آوردمش تو سیستم کار میکنه تمام زندگیش اوکیه، ولی مثلا 4 بعد از ظهر از خواب بیدار میشه، شدیدن خشمگینه، شدیدن خشمگینه. این چیزی که اصلا آدم اجتماعی اصلا نیست، کاراش اصلا آدم منظمی هم نیست و به شدت شلخته است. و راستش بخوام من خیلی نگرانشم، نمیدونم باید چیکار کنم.
0: چون کار نمیدونم. ببینید عزیز، بیماری اسکیزوفرنی به کسی که میخوره مثل کسی است که بمب بهش خورده. اما اشکال کار اسکیزوفرنی اینه که به بقیه اطرافیان هم آسیب میزنه. یکی چشمش کور میشه، یکی دستش قطع میشه، یکی شکمش پاره میشه. بنابراین وقتی شما در یه همچه خانواده ای هستید، فرزندان این خانواده ممکنه اسکیزوفرنی نباشن، اما بیماری های سخت و سنگین دیگری دارن، مثل مطلبی که دارید درباره این مرد میگید. این که شما چه کارش میتونید بکنید؟ هیچ. ایشون میتونه بره دکتر، یه مقداری برخی از این علائم و نشانه ها رو حالا هر چه هست کم کنه، یعنی به جای اینکه روزی 10 عصبانی بشه 5 بشه، به جای اینکه خیلی غمگین باشه کمتر غمگین بشه. ولی این بیماری ها بیماری های سنگینی هستن و به همین جهته که من با ازدواج و یا بچه دار شدن افرادی که اسکیزوفرنی دارن یا در خانواده و فامیلشونه موافق نیستم یا پیشنهاد میکنم صاحب فرزند نشید، چون اگر بیماری به بچه منتقل بشه هم او رو با درد و رنج بسیار همراه میکنید، هم او به دیگران آسیب میزنه، حتی به اعضای خانواده. یه پسر یا یه دختر وسط 4 خواهر برادر، اگر یکشون اسکیزوفرنی باشه اون 3 رو هم به هم میریزه و بهشون آسیب میزنه. تازه اونا خدا هم خودشون هم یه زمینه ارثی برای گرفتاری یا بیماری دارن، بنابراین اوضاع فقط میتونه بدتر و بدتر بشه.
1: خیلی ممنون. باید حضوریم شد که ما نمیتونیم باهاتون مسافرت.
0: حالا انشالله یه وقت دیگه، ولی برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: خودتو
0: عزیزان شنگانجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنین.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف،
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
8: لیست و شماره هاشو بگین.
9: بفرمایید.
8: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
7: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
8: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: وای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باریکلا اشکان، راه افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
10: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
11: لیست شماره هاشو بگین.
12: بفرمایید.
11: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621، 585-65-20-621.
10: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438، 641-793-5438.
11: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023، 518-931-1023.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگینم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.com

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاش که 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحات چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی. برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله با شما طی خواهم کرد. لطفاً با ما باشید.

عزیز و مهربان و نازنین، به بخش اول هفتخوان موسیقی توجه می‌فرمایید. در این بخش دستگاه سه‌گاه رو تا حدودی برای شما می‌خوام تشریح کنم که هم ویژگی‌های عاطفی و موسیقاییش چه هست و هم از نظر تئوریک به صورت خیلی خیلی پایه‌ای دارای چه مختصاتی این دستگاه میتونه باشه. به طور کلی سه‌گاه رو در واقع یک دستگاه خیال انگیز، حتی تا حدودی شاد تعریف میکنن. البته فضایی که روح الله خالقی زنده یاد در کتاب سرگذشت موسیقی اگر اشتباه نکنم از در مورد سه‌گاه تعبیر کرده، یه فضایی اسم خاصی هم گذاشته روش که البته اسم جالبی نیست، گفته فضایی مالی خولیایی داره. حالا این شاید در قدیم مشهود بوده یا معروف بوده که سه‌گاه رو با این حالت در نظر می گرفتن و شاید معنای مالی خولیایی به این وضعیت و به این جهت بوده وجه تسمیه و گذاشتن این اسم، که همونطوری که گفتم فضای فرهنگیز خیال انگیزی رو میتونه در واقع ترسیم بکنه و به وجود بیاره. و از اونجایی که به هر حال وقتی که پر پرواز خیال باز میشه به بیکرانه ها میتونه کشیده و کشانده بشه، خب اون دیگه مرز خاصی نداره، بسته به هر تفکری و هر ذهنی خب و میزان خلاقیتش و تصویر پردازیش میتونه در واقع پرتوهای مختلفی از اون ساطع بشه یا صادر بشه. و البته این رو هم باید گفت دوستان، وقتی که یک دستگاه یا یک مایه آوازی رو به یک حالت خاص روانی و احساسی بسیار به خصوص و محدود توصیف میکنیم، مثلا میگیم فضای فلان دستگاه شاده یا غمگینه یا خیلی مثلا فرض کنید فضای همونجوری که گفتم خیال انگیز داره، اینا خیلی اصطلاحات کلی هست که تا حدودی در مورد همه دستگاه ها و آواز ها صادق هست و مصداق داره. اینجور نیست که مثلا ما به دستگاه ماهور بگیم شاد و غرورآمیز و به سه‌گاه هم بگیم شاد و خیال انگیز. نه، در واقع میشه که ماهور هم خیال انگیز باشه و سه‌گاه هم ای بسا به نوعی عرضه بشه که حالتی غرورآمیز هم به خودش بگیره، چون اجزای مختلفی در به ثمر رساندن عاطفه و معنا در یک فضای موسیقی مؤثر هستند. حتی اگر خود موسیقی رو به صورت مجرد بگذاریم کنار، وقتی که موسیقی با عاملی مثل شعر و کلام ترکیب میشه، از آن سو با ریتم به خصوصی عرضه میشه، همه اینها میتونن احساسها و عواطف گوناگون تولید کنن، از حالتی غمگین تا حالتی شاد، و توصیف‌های مختلفی رو میتونن دربر بگیرن. خب حالا برگردیم به فضای سه‌گاه، دستگاهی که من در نظر دارم برای شما خیلی خیلی پایه‌ای صحبت کنم راجبش. ببینید دوستان، وقتی که شما یک دستگاه رو میخواید بشناسید، همه این تعریف‌ها که من میخوام بکنم یا دیگران در کتاب ها نوشتن، این صفت هایی که به دستگاه ها نسبت میدیم، اینا کافی نیستن. چیزی که مهم هست این استش که شما به صورت شنیداری اون رو هضم کنید و درک کنید و تفاوتی قائل بشید در ذهنتون به صورت طبیعی بر اثر ادراک اون فضا با دستگاه ها و مایه های دیگر موسیقی که با اونها آشنا شدید. اون چه در وهله اول در مورد دستگاه سه‌گاه بسیار مشهود و واضح هست، همون رابطه دو سه نوت اولیه است که در دستگاه سه‌گاه ارائه میشه و این نسبتی که این نوت‌ها با هم دارن و با این نسبت که برقرار میکنن، صوت و آهنگ ویژه‌ای که تولید میکنن در واقع به ذهن من و شما یک ملودی رو متبادر میکنن که ما حالا یک احساسی نسبت به اون ملودی و ادراکی پیدا میکنیم. خب اولا که نوت اولیه سه‌گاه هر چه که باشه باید کرون باشه، یعنی یک درجه کامل نیست. حالا البته من چجوری میتونم تشخیص بدم اون نوت اولی که دارم میخونم کرونه؟ مثلا اگر من برای شما بخونم خب این نوت از کجا معلومه که کرونه؟ کامل نیم پرده است؟ هیچی معلوم نیست، مگر اینکه نوت دوم یا فاصله دومی
بلا فاصله بعد از این نوت اول در واقع اجرا بشه، حالا از طریق ماتماتیک یا ریاضیات و یا از طریق شنیداری میشه به نتیجه دیگری دست یافت که پیدا کرد رابطه نوت اول رو با دوم از لحاظ فاصله یا دیستنس. یعنی اگه من اومدم به این نوت اول یه نوت دوم اضافه کردم، گفتم آه آه، خب اینجا اتفاقی که میفته فاصله یه نوت اول با نوت دوم از یک پرده کامل یک چهارم یا کوادر سپ کمتره. چون اگه من میخواستم پرده کامل رو بعد از نوت اولم بگیرم، بعد میگفتم آه آه، ولی گفتم آه آه. خب از نیم پردم که بیشتره، چون اگه میخواستم نیم پرده بگیرم بعد میگفتم آه آه. خب این میشه هف استپ. پس من یک چهارم رفتم رو هف استپ، بنابراین میشه سه چهارم. خب حالا میتونم تازه دست پیدا بکنم به این که پس چگونه دستگاهی است که فاصله نوت اول با نوت دوم سه چهارم پرده است. خب حالا اطلاعات ما هنوز کافی نیست، باید نوت سوم هم در کار بیاد. آ این نوت اول، آ نوت دوم، آ نوت سوم. یعنی از نوت دوم تا نوت سوم در واقع اگر با موسیقی آشنا باشید میفهمید که یک پرده کامله. پس اگر یک نوت که شروع میکنیم با نوت بعدیش سه چهارم فاصله داشت و نوت دوم با سوم یه پرده کامل، این قطعا ما رو میرسونه به سگا. اتفاقا در مورد این خیلی صحبت شده که چرا میگن سگا، صحبت های زیادی راجبش شده، ولی من خیلی فکر کردم شاید یکی از دلایلش همین سه تا درجه اولیه باشه. یعنی تکلیف رو این سه درجه روشن میکنن. نوت اول وقتی که خوانده میشه هیچی معلوم نیستش که این در واقع نوت کرون هست یا نوت مطلقه، چون یه نوت به تنهایی هیچ معنایی نداره. وقتی که نوت دوم بهش اضافه میشه، بعد وقتی سنجشی اتفاق میفته میبینیم که فاصله این نوت با نوت بعدی کمتر از یک پرده کامله. و بعد نوت سوم رو هم میخونیم میبینیم که فاصلهش با نوت قبلی یک پرده کامله. و بر اثر خواندن این درجات، نه بر اثر دانستن تئوریش، میتونیم حس بکنیم که یک فضای متفاوتی به وجود اومده که طبیعتاً مثلا قابل قیاس با ماهور، همایون، نوا و غیره نیست. با همین سه نوت میشه فهمید این تفاوت رو، در حالی که در ماهور در واقع این گونه نیست. مثلا شما در واقع ماهور رو تا چهار نوت ازش استفاده نکنید، ماهور بودن به سادگی برای همگان آشکار نمیشه. خب حالا به جای اینکه ما همش صحبت کنیم، بد نیستش که یه خط آواز سگاه تقدیم شما کنم که در آواز و در عمل بشنوید که به صورت فرم آوازی و به در واقع به مدد گوش شنیداری چه برداشتی شما از این فضای موسیقی میکنید. شعری از سعدی رو برای شما میخوانم که میگوید آمدی وح که چه مشتاق و پریشان بودم، تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم.

خب حالا ببینیم که در مقام تصنیف خانی و ترانه خانی این ایده موسیقی، یعنی سگاه به عنوان یک ایده نه به عنوان این جمله آوازی که من خوندم، چه فرم‌های دیگه میتونه به خودش بگیره؟ ببینید حالا همین قسمت اول بابا کرم رو شما تصور کنید. درای دای درای لای را لای لای درای رای درای رای درا را لا لا لا لا درا دام الی آخر. ببینید اگر دقت بکنید همین مایه خودش رو تغییر داده در صورت به صورت فرم متفاوت و در قالب یک ترانه کوچه بازاری خودش رو حالا نشان میده. حالا اگر بخواد فرم کلاسیک خودش حفظ کنه میتونه به شکل یک تصنیف سنتی در بیاد، مثلا از

دل. خب حالا این ایده رو شما بردارید و در فکر خودتون این رو بچرخونید و بگردانید ببینید که به یاد چه آهنگ ها و تصنیف های دیگه شما رو میاندازه و این بهترین راه هست برای ادراک در واقع نغمات موسیقی ایرانی، برای اینکه بفهمید و درک بکنید که سگاه چی هست، چه طعمی داره، چه مزه‌ای داره، و از این راه ارتباطتون رو با فضای موسیقی دستگاهی ایران میتونید تقویت کنید. به آگهی ها میریم، در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم در...

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان عزیز و نازنین، بخش دوم هفتخوان موسیقی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. چطوره که با هم سری بزنیم به فرهنگ فولکلوریک و موسیقی مقامی ایران و یکی از مهمترین سازهای این فرهنگ رو از یکی از مهمترین استانهای فرهنگ ساز کشورمون در واقع استخراج کنیم و بکشیمش بیرون و بهش نظر و نگاهی بندازیم. سازی به نام دوتار از استانی و سرزمینی به نام خراسان که محل تولید ادبیات، موسیقی و فرهنگ بوده از دیرباز تا کنون و یکی از مراکزی بوده که بزرگترین عارفان و شاعران از خاک این دیار برخاستند و ساز مهم و رسمی دیرینه این در واقع دیار ساز دوتار هست. ساز دوتار همچنان که از نامش پیداست دو سیم داره، یعنی دو تار داره و آن رو معمولاً با ناخن یا پنجه می نوازن، نه با مضراب. خیلی نادر هستش که این ساز رو به طریقی بزنن که مضراب درش دخالتی داشته باشه. دوتار پیشینه‌ای چند هزار ساله داره. امروزه در واقع حوزه هایی که این ساز به صورت خیلی رسمی درش استفاده میشه در شمال خراسان هست، در جنوب خراسان و البته به طور کلی خود دوتار به غیر از این محدوده خراسان در دو استان دیگه هم به طور خیلی جدی و تا حدودی متفاوت اجرا میشه، ازش استفاده میکنن و اساتید برجسته‌ای در این سازها می نوازن. پس دوتار خراسان داریم، غیر از دوتار خراسان که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشه، دوتار ترکمن هم داریم و دوتار مازندران. در این بخش از برنامه در این هفته به مرور دوتار خراسان شروع میکنیم. اولین ترک مربوط به در واقع خراسان جنوبی هست با اجرای دوتار و آواز پرسوز جناب استاد غلامرضا صوفی. بشنوید تا برسیم به ترک دوم که برای شما آماده کردم.

و نغمه دوتار جنوب خراسان رو شنیدید. و اصولا اگر که بخوایم بگیم که دوتار چه ساختمانی داره، کاسه گلابی شکل بزرگ داره و دسته نسبتاً دراز و درشت سیم. طول دسته معمولا حدود 60 سانتی متره و کل ساز حدود 1 متر هست و قسمت کاسه ساز از چوب درخت شاتوت و دسته اون ساز از چوب زردالو یا درخت گردو ساخته میشه. اساتید بزرگی این ساز به خودش دیده که در این برنامه نمی گنجه که آثار همه اونها پخش بشه، چون بعضی از اونها هم چون قدیمی هستن کیفیت مناسبی پیدا نمیشه برای در واقع قابل پخش در رسانه های رادیویی. ولی باید نام برد از اشخاصی مثل استاد حسین یگانه و فرزندشون محمد یگانه که اینها بخشی های خراسان بودن و کار بخشی در بخش خراسان فقط این نبوده که دوتار به نوازند و بخوانند، بلکه وظیفه‌شون پاسداری و در واقع ارائه میراث در واقع فرهنگی و داستانی سرزمین خراسان و داستانهای کهن هم بودند در قالب ترانه‌هاشون و آوازهاشون. بخشی‌ها حکایاتی رو در قالب آواز می‌خواندند به همراه ساز دوتار که پر از نکات معرفتی و انسانی درش بود و اینگونه فرهنگ خودشون رو به صورت شفاهی، در واقع اون بخشای اخلاقیش رو و حکمت‌آمیزش رو به صورت ساز و آواز و ترانه منتقل می‌کردن به نسل‌های خود و بعد از خودشون. ولی یکی از بخشی‌هایی که در واقع خب البته سال‌هاست که ایشون دنیا رو ترک کردن ولی آثاری با کیفیت مناسب ازشون بر جا مونده، استاد زنده‌یاد حاج قربان سلیمانی هستن که شهرت جهانی دارن. دوستان نگاه نکنید که ما بزرگان فرهنگ مقامی خودمون رو نمیشناسیم، ولی در جهان در واقع شناسنامه دارن و بسیاری از مردمان غرب که به حوزه فرهنگ جهانی علاقه دارن این اشخاص و این هنرمندان ما رو هم میشناسن. و استاد حاج قربان سلیمانی زنده یاد در فستیوال اوینیون فرانسه وقتی شرکت کرد همه رو متحیر کرد، تمام غربی ها و اروپایی ها رو، که این گونه مسلط، این پیر مردی که در واقع شغلش کشاورزی بود و در کنار کشاورزی دوتار هم می نواخت، به سادگی و با بی پیرایگی هرچه تمام بر روی صحنه نشست و مسلط به اجرای دوتار و نغمات خراسانی پرداخت که بخش اندک و کوچکش رو الان خدمتتون تقدیم می کنم.

در هفته ای که گذشت دوستان، یکی از دوتار نوازان دیرینه و صاحب سبک خراسان رو از دست دادیم. جناب زنده‌یاد استاد عثمان محمد پرست هفته پیش از دنیا چی در واقع رفتند و چشم از جهان فرو بستند و نیکوس که یادی از ایشان بکنیم که از در واقع ستونهای دوتار نوازی در بخش خراسان جنوبی بودن. عثمان محمد پرست زاده سال 1307 در بخش خواف خراسان یا خراسان رضوی بودند و اونجا زاده شدند و از 10 سالگی با دوتار مانوس بودند و البته پدر وی آنگونه که معروف است مثل اغلب در واقع والدینی که در اون دوران بودند با نوازندگی و موسیقی مخالف بودند، اما بعد از اینکه متوجه شدند که عثمان درباره در واقع اشعار اخلاقی و مذهبی میگوید و مینوازد، نظرشون تغییر کرده و این گونه‌ای بوده که در واقع به خاطر فرهنگ رایج یکی از راه‌هایی که موسیقی تونسته به بقای خودش ادامه بده این هستش که خودش رو با در واقع فرهنگ مذهبی و آیینی به نوعی قاطی کرده و خودش رو مداخلت داده تا بتونه از این طریق به بقای خودش کمک بکنه. به هر حال از سن 12 سالگی عثمان محمد پرست دوتار رو به دست میگیره و آثار بسیار زیبایی از خودش بر جای میگذاره، از چاوشی خانی ها و سرحدی خانی ها و مقام های بسیاری که بخش های از اونها رو در قالب تصنیف حتی به خواننده گرامیمون بانو سیما بینا هم ایشون فرا دادند و میشه گفت یکی از همنشینان و استادان این خواننده محلی و مقامی ارزشمند کشورمون بودند. برای اینکه یادی از ایشون هم کرده باشیم، قطعه نوایی رو با ساز و صدای زنده یاد عثمان محمد پرست تقدیم شما میکنیم. پایان بخش این قسمت

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش تصنیف ها و موسیقی هایی رو خدمتتون پخش میکنیم. بعضی وقتا این آهنگ هایی هستن که بسیاری از شما عزیزان از آنها خاطراتی دارید، بعضی از آنها کارهایی هستن که شاید کمتر شنیده باشید و حتی بعضی وقتا هم موسیقی های بی کلام خدمتتون پخش میشه. اما در این نوبت یک کار متفاوتی رو میخوام خدمتتون پخش بکنم که شاید کمتر با این فضای موسیقی آشنایی داشته باشید و اون موسیقی ساز تنبور هست که یکی از سرآمدان این ساز زنده یاد استاد سید خلیل عالی نژاد بودند که متاسفانه در اثر حادثه عجیبی که هنوز هم رمزآلود باقی مونده حدود 20 سال پیش به قتل رسیدن، کشته شدن آقای سید خلیل عالی نژاد که از رهبران گروه در واقع آیین یارستان بودن، جناب سید خلیل عالی نژاد و استاد و اسطوره تنبور. شاید گروه یا آیین مردمانی که آیین یارستان رو تمرین میکنن با توضیحی که میدم براتون آشناتر بشن. شاید در فضای مجازی احیانا دیده باشید فیلم هایی رو که گروهی در پای کوه ها یا در کنار منزل ها نشستند، از زن و بچه و کودک و خردسال همگی زن و مرد تنبور به دست دارن و به صورت گروهی تنبور نوازی

و خوانندگی و نوازندگی استاد سید خلیل عالی نژاد با شعری که این گونه شروع میشه که ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. بشنوید، امیدوارم که لذت ببرید.

یار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشکر خود. گه چو نگینم بمزد تا که به من مهر نهد، گاه مرا حلقه کند دوزد او بر در خود. خون ببرد نطفه کند، نطفه برد خلق کند، خلق کشد عقل کند، فاش کند محشر خود. گاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن، گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر. گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. بله دوستان، ابیاتی از مولانا رو خدمتتون خوندم با اون موسیقی مخصوص و طربناکی که در ذات کلام مولانا وجود داره. امیدوارم از برنامه‌ای که تقدیم شد لذت و استفاده‌ای نصیب شما عزیزان شده باشه. در پایان مایل هستم اشاره بکنم به این موضوع که فردا در منطقه بی‌ایریا من و همکارانم در مونتالوو آرت سنتر یا ویلا مونتالوو کنسرتی رو خواهیم داشت در شهر ساراتوگا. برای تهیه بلیط می توانید به سایت مونتالوو آرت سنتر مراجعه کنید و هنوز تعدادی اندک از بلیط ها باقی مانده اند. اگر مایل بودید می توانید به این کنسرت در این منطقه بسیار زیبا که ویلا مونتالوو هست و بسیار جای دیدنی هم هست تشریف بیارید و برنامه موسیقی ما رو بشنوید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
19: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما به خیر باشه. این هفته در برنامه سپیدار میخوام به معرفی و صحبت درباره یکی از رمان‌های خودم، یعنی رمان چهلم بپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

حرف زدن از کتابای خودم کار آسونی برای من نیست، اما این بار چهلم رو بیشتر به دلیل اینکه بناست به زودی ترجمه انگلیسی اون در لندن چاپ بشه انتخاب کردم برای اینکه در موردش حرف بزنم. به چند دلیل. دلیلی که بیش از اون که به خودم مربوط باشه به جریانی که مربوط به نگارش این کتابه و همینطور به شهلا لاهیجی نازنین و یادش مربوطه. خب من از سن خیلی کم می نوشتم و همیشه دلم می خواست که نویسندهی باشم که کتابام چاپ میشه، نه اینکه فقط برای خودم بنویسم. توی مجله ها در اون زمان گلستانه و مجلات دیگه‌ای که داستان‌های کوتاه چاپ می‌کردن کارم چاپ شده بود. ولی نوشتن رمان و داستان بلند یه سوداییه که هر کسی که دلش می‌خواد نویسنده بشه خیلی خیلی پیشتر از اون که اولین کتابش چاپ بشه تو سرش پرورده. اولین کتاب من سرازیری روی به جهنم ممنوع از چاپ شد. دومی کتابم که اسمش مجمع فراموشان بود و هم اسم همین آخرین کتابم هست، اول بنا شد که چاپ بشه، کتاب آماده شد، بعد کتاب ممنوع شد، از بازار جلب شد و خب همه این اتفاقا تو فاصله 18 سالگی تا 21 دو سالگی من افتاد. و اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که من به معنای واقعی کلمه سرخورده بودم. خیلی جوان بودم و اولین دوتا کار بلندی که انجام داده بودم و نوشته بودم دستخوش سانسور و ممنوعیت شده بود. یادمه که وقتی اولین بار رفتم انتشارات روشنگران، ناشر انتشارات طرح نو من رو معرفی کرده بود به روشنگران. در واقع من اول کتاب برای طرح نو بردم که اون زمان فقط یه رمان چاپ کرده بود، فکر میکنم گوجه فرنگی های سبز بود اسمش یا گوجه فرنگی های کال بود، خیلی یادم نمیاد. و ناشر به من گفت که من تو رو فقط به خاطر اینکه انقدر بچه پر رو هستی که کتاب تو آوردی پیش من برای اولین بار، کمکت میکنم که کتاب تو چاپ کنی، ولی من این کار رو برات نمیکنم. من تو رو میفرستمت پیش یه کسی که اون آدمه سرش برای درد سری مثل تو درد میکنه. و من فرستاد پیش شهلا لاهیجی. هیچ وقت اولین باری که من به روشنگران رفتم و فراموش نمیکنم. چنانچه که هیچ وقت هرگز، فکر میکنم تا زمانی که در باد این دنیا هستم، روشنگران خاطراتش، اون آفتاب غروب ها که نقش کوچه آماج می افتاد رو من فراموش بکنم. هیچ وقت فکر نمی کنم فراموشش بکنم. بخش مهم و بزرگی از زندگی من مربوط به آشنایی با شهلا لاهیجی و انتشارات روشنگرانه. اولین بار که شهلا لاهیجی رو دیدم، اون با اون قد بلندش، با اون ابهتش، با اون جدیتش، بعد دفتر روشنگران که اون زمان خیلی پر رونق و تمامی اومدن میرفتن، اسمای بزرگ نویسنده های شناخته شده. منم یه دختر جوونی بودم و کتابمو زده بودم زیر بغلم و دست نویسم بود هنوز اون موقع کتاب. براش بردم. یه صندلی کوتاهی هم داشت جلوی میزش که این صندلی رو وقتی میشستی فقط گردنت از بالای میز معلوم بود. و یه نگاهی انداخت و به من شاید به اندازه یک نظر نگاه انداخت و گفت که کتابو میده که بخونه. من یادمه که وقتی میخواستم دفتر روشنگران رو ترک کنم و اونجا همه با هم حرف میزدن و شروع بود و دور همی بود و همه درباره کتاب حرف میزدن، با یه حسرتی نگاه میکردم اونجا رو که کی من میتونم جزی از این آدم ها و این گروه باشم. قفسه های کتاب رو نگاه میکردم و میگفتم که کتابای من توی این قفسه ها قرار میگیره. در همون زمان که من اولین کتابم رو برای روشنگران بردم، حدود 18 سالگی، بیشمار نویسنده جوان دیگه هم در همین سودا و آرزو بودن و امروز همه اونها نویسندن و خیلی هاشون راهشون و گذرگاه اصلیشون از همین انتشارات روشنگران آغاز شد و باز شد. انتشاراتی که در سال تولد من تأسیس شده بود، یعنی در سال 1365،
و اولین ناشر زن ایران شهلا لاهیجی این انتشارات رو بنیان گذاشته بود. روشنگران و مطالعات زنان همونطور که از اسمش پیدا بود یک اندیشه زنانه قدرتمند پشتش وجود داشت. شهلا لاهیجی هیچ نیاز مادی به کاری که میکرد نداشت. در نتیجه خودش بود و خودش و معیارش برای انتخاب کتابها نه صرفا پرفروش بودنشون، بلکه داشتن یک رویکردی در جهت روشنی و آگاهی بخشی مردم و مخاطبین بود. و به خصوص یکی از مهمترین اصولی که داشت که امروز من در سپیدار اون اصل رو رعایت میکنم این بود که شخصیت زن در داستانهایی که او انتخاب میکرد برای انتشارشون باید شخصیت کنشگری میبود. مهم نبود اگر مصیبتی میکشید و رنجی میکشید که همه ما میکشیم، مهم این بود که رفتار او در برابر این رنج چه خواهد بود. خب کتاب اول من وضعیتش مشخص بود، ممنوع از چاپ شد. کتاب دوم رو گفت که روشنگران چاپ نخواهد کرد، ولی کتاب رو میده به نشر دامون که در اون زمان زیبا لاهیجی نازنین خواهر خانم لاهیجی اون انتشارات رو اداره میکرد و باز این کتاب هم که سرنوشتی جز خمیر شدن و از چرخ خارج شدن نداشت. و من دیگه بعد از اون اینقدری امید و انگیزه برای نوشتن نداشتم. سالهای ابتدایی جوانی بود، دوبار به این مرز این که بتونم به رویان برسم رفته بودم و بعد خب فضایی هم که بر روشنگران حاکم بود و اون سانسور شدیدی که در اون سالها وجود داشت، اون کنترل شدیدی که وجود داشت درباره روشنگران و شخصیت شهلا لاهیجی، این امید رو که من اصلا بتونم کتابی چاپ بکنم و برای من از بین برده بود. به خصوص درباره کتاب دوم، وقتی خانم لاهیجی درباره علت ممنوعیتش از اداره کتاب وزارت ارشاد جویا شده بود، گفته بودن بید ببینید کتابو به کجا زده. کتاب رو من درست به همون جایی زده بودم که جایی بود که نباید، یعنی به زیر سوال بردن دفاع مقدس، چون درباره یک آسایشگاه جانبازان موجی جنگ بود و درباره تردیدی که حالا اونها درباره آرمانهای جنگ داشتن، درباره تردیدی که درباره مفهوم دشمن داشتن و هر آنچه که درباره جنگ بود. یک رمان ضد جنگ بود که با تمام اون اصولی که به خصوص در اون سالها، یعنی داریم درباره 22 سال قبل صحبت میکنیم که هفته دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس و همه ادبیات مربوط به دفاع مقدس در همین حاله تقدس نوشته میشد و منتشر میشد و بسیار بدیهی بود که در اون فضا گفتن از هر آنچه که این تقدس رو زیر سوال ببره عبور از خط قرمز ها بود. اداره کتاب هم یک روالی داشت که دیگه اگه گاب پیشونی سفید میشدی و این داغ ننگ کتاب ممنوع نوشتن به پیشونیت میخورد، اولا کاملا روشنگرانی بودی دیگه، کاملا معلوم بود که چرا پیش شهلا لاهیجی هستی، و بعد هم این که کار بعدی تی سخت در میشد. من ننوشتم، یه چند سال، شاید بگم یه دو سالی ننوشتم. نه انگیزه برنوشتن داشتم و نه میل و اشتیاقی داشتم و نه امیدی حتی داشتم به اینکه این کتاب چاپ بشه، تا اینکه یواش یواش یه داستانی تو ذهنم شکل گرفت. داستانی که یه بخشیش حاصل تجربه شخصی من با من یک زن جوان بود و چهلو من در مدت زمان خیلی کوتاهی نوشتم. به یکی از اون کتابایی بود که من فکر نکردم که باید چی بنویسم. کتاب خیلی زنانه بود، هیچ رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی به معنای خاصش نداشت و کتاب خیلی زنانه بود. به نظر میاد حاصل تجربه من و رشد خود من به عنوان زن بود. اون موقع من 22 3 سالم بود ولی شخصیت داستان 30 ساله بود و وای، اون موقع من فکر میکردم که 30 ساله بودن چقدر سن پختگی و بزرگسالیه. و اگه یه شخصیتی تو کتاب 40 سالش بود سن الان من، فکر میکردم اوه چقدر سنش زیاده و چقدر همه چیزو فهمیده، از همه چیز خبر داره. 30 سالگی سن مهمی بود
سنی که فکر میکنم امروز همه زنهایی که از 30 سالگی عبور کردن میتونن اونو به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی رشدشون یاد بکنن ازش. ولی وقتی من این کتابو مینوشتم و شخصیت داستانم 30 ساله بود، هنوز خودم خیلی راه داشتم تا به اون نقطه برسم. با این وجود فکر میکنم خیلی از دستاوردهای این زن 30 ساله در داستان، یعنی پرنیان، شبیه به اون چیزی بود که بعدها من در 30 سالگی بهش رسیدم. در اون زمان اینکه یک زنی به این نقطه برسه که قهرمان زندگیش خودشه و هیچ کدوم از مردای زندگیش، هیچ کدوم از مردای اطرافش هیچ کنشی رو به اندازه و به جای اون نمیتونن برای زندگیش انجام بدن که چرخهای اون زندگی به حرکت در بیاد، دستاورد بزرگی محسوب میشد. حداقل برای من و برای بسیاری از هم نسلای من. ما که در دهه 60 به دنیا اومده بودیم و هنوز وقتی که به هم نسلهای خودم نگاه میکنم میبینم که شکاف بین نسل ما و هر نسلی که بعد از ما اومد دهه 70 و 80 به دلیل تغییرات اجتماعی، سرعت تغییرات دنیا و رشد آگاهی زنان در این سالها چقدر زیاد بوده. من خوشحالم که الان 40 سالمه و خوشحالم که شانس عبور از اون نسل و اون جهان بستر و به یک جهان گشوده تری با یک فکر بازتری داشتم. اینکه من هر دو رو زندگی کردم و این فاصله رو رفتم و برای کسب این آگاهی نسبی که امروز داریم تلاش خیلی زیادی کرد نسل من. پرنیان هم از این قاعده جدا نبود. پرنیان شخصیت اصلی 40 و هر آنچه که در این کتاب و در این ماجرای 40 برای اون اتفاق افتاد به نوعی نمایندگی میکنه از تجربه‌ای که خود من و هم نسلان من باش مواجه بودیم. تجربه‌ای که در اون ناگهان آدم میسته و به زندگی خودش نگاه میکنه و به جای خودش در زندگیش نگاه میکنه. کمی عقبتر میسته، یه دو قدم میره عقب و به زندگی خودش از بیرون نگاه میکنه. نگاه میکنه ببینه چقدر از این زندگی سهم منه و چقدر از سهمم و ناخواسته به اطرافیانم، به خصوص به مردهای زندگی واگذار کردم، به خصوص اون سهم قهرمانی و کنشگری زندگی رو، اون سهم تصمیمات اصلی رو، حرکت‌های اصلی رو. و این فقط به معنای این که من اونو به زور به کسی واگذار کرده باشم نیست. در نظرم تصمیم اون مردها و مردهای زندگیم به حدی قابل اتکا بوده و به حدی فکر میکردم که اونا میدونن دارن چی کار میکنن و اصلا اونا باید بدونن که دارن چی کار میکنن، که این رنگ و بوی جامعه پدرسالار، رنگ و بوی دیگری که آگاهی بیشتری از من داره، حتما صلاح منو بهتر میدونه توش وجود داره. حتی با اینکه پرنیان 40 نقاشه، زن هنرمندیه، از طبقه تحصیل کرده ایه و مردهای زندگیش هم مردهای به نسبه آگاهی هستن. اما حتی در چنین موقعیتی تسلط و غلبه نگاه یک جامعه پدرسالار باعث میشه که یک شخصیتی مثل پرنیان بخش بزرگی از کنشگریش رو به مردان زندگی خودش، همسرش، داییاش، پدر بزرگش و مردان دیگری بده که در زندگیش حق انتخاب داشتن و پیدا کردن و فکر کنه که اونها بهتر از اون میتونن اون شرایط رو اداره کنن. و بعد یه روز بیدار میشه و متوجه میشه که هیچ کدوم از اون قهرمانا به اون اندازه که اون فکر میکرده قهرمانهای بی‌نقصی نیستن.

0: بشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

میان چشم باز کرد. هنوز نه بیدار شده بود و نه خواب بود. در آن حال دوباره آن لحظه شیرین را تجربه کرد که هرچند در آن 38 روز مرتب تکرار شده بود، ولی باز هم به آن عادت نکرده بود و باز هم فریب آن لحظه های کوتاه را میخورد. لحظه‌ای که به یاد نمی آورد چه اتفاقاتی افتاده، لحظه‌ای که گذشته و آینده معنا ندارد و هرچه هست گذر کوتاهی از بودن محض است. لحظه درخشانی که با اولین جرقه هوشیاری مثل مسی از سر آدم می پرد و دوباره به قعر دنیای واقعی پرتاب می شود. بلند شد و حس کرد کمرش خشک شده. هوا کاملا تاریک شده بود. شاید حدود 9 شب بود. هنوز هوشنگ، امیر و علی روی تخت نشسته بودند و حالا تخت بازی می کردند. پرنیان بلند شد و خواست برود داخل، اما چشمان سیاهی رفت. احساس ضعف بدی داشت. نشست کف تراس و به دیواره ایوان تکیه داد و از لابلای نرده ها به حرکت ملایم برگ های چنار روبرویش زل زد. کلافه بود و به یاد می آورد که روزهای اول هر صبح که می خواست بیدار شود آرزو می کرد همه چیزی که گذشته خواب بوده باشد و ناامیدی بعد از آن چقدر آزارش داده بود. حالا فقط به تجربه آن لحظه قانع بود و دیگر به بعدش فکر نمی کرد. منوچهر دوبار زنگ زد. گلی از داخل خانه داد زد: منوچهر یکی در رو باز کنه، آیفون عمل نمی کنه. پرنیان از لابلای نرده ها منوچهر را دید که آشفته وارد شد. امیر گفت: آخه روز تعطیلی کدوم گلی بودی تو؟ علی خندید: این جمله گلی بودا. اما منوچهر گیج بود. دستی به موهایش کشید و نگاهی به دور و بر حیاط انداخت و گفت: بچه‌ها کجان؟ امیر گفت: چیه چه تو منوچهر تصادف کردی؟ نه نه، فقط بگو بچه‌ها کجان، آقا جون کجاست؟ امیر گفت: تو خونه علی پیش هدیه و گلی فکر کنه. علی هوشنگ که تا آن موقع هنوز روی تخت سر بازی تخته بودند بلند شد و پشت در حیاط دور منوچهر جمع شدند. علی گفت: بابا بگو چیه دیگه، چرا این شکلی شدی؟ منوچهر یک لحظه ایستاد و پرسید: پر کجاست؟ هوشنگ گفت: بالا خوابیده. بعد به طرف ساختمان برگشت، قد کشید و دید تاب خالی است. رو کرد به منوچهر رو گفت: رو تاب خوابیده بود، حالا که نیست لابو یه جای هست دیگه، ده بنال مرگ چی آخه؟ پرنیان از لابلای نرده ها خوب و واضح می دیدشان و اتفاقا صداها را هم خیلی خوب می شنید. درست لحظه که هر چهار نفرشان سکوت کرده بودند و مات و مبهوت به هم نگاه می کردند سر و کله گلی پیدا شد. منوچهر رفت و گیج و عصبی گلی را بوسید. بعد گلی گفت: کجا بودی؟ منوچهر خنده مسخره کرد و گفت: کجا بیا گشنمه، کی شام می دین؟ گلی گفت: کار دارم باهات، حالا آماده میکنیم، سفره رو تخت میندازیم. منوچهر بلافاصله گفت: نه. گلی گفت: چی؟ گفت: نه اینجا چرا، هوا یکم سرد شده، همون تو میخوریم. راستی آقا جون کجاست؟ گلی گفت: داره با تلفن حرف میزنه. پرنیان چی؟ بالاست خوابیده، گفتم امروز خیلی خسته شده، وقت شام بیدارش میکنیم دیگه. دیگه چی؟ منوچهر به عباس بعدی گفت: چی؟ گلی دستی به صورت منوچهر کشید و گفت: هیچی، خواستم بدونم نمیخوای بدونی بقیه کجان، بابام، عمم، کس و کار دیگم. و خندید. چای میخوای؟ منوچهر گفت: آره ولی حالا نه، چند دقیقه دیگه. خب گلی برگشت داخل و منوچهر نگاهی به علی و امیر و هوشنگ کرد که سیخ و دست به سینه همونجا لبه تخت منتظر بودن. منوچهر کلافه رفت و به تخت نشست و بعدی عصبی بود که همونطور که نشسته بود جلو عقب می رفت و مرتب به سر و صورتش دست می کشید. هوشنگ روبروش ایستاد و گفت: میگی چی شده یا نه؟ باز سکوت شد. منوچهر به چهره های مضطرب و در همه اونها نگاه کرد و گفت: نمیدونم، خودم هم نمیدونم، نمیدونم چی باید بگم. امیر که کم کم داشت عصبی می شد گفت: منوچهر ما اعصابمون تو این چند وقته به اندازه کافی گمرقی شده، یا بگو یا پاشو برو پیکارت. علی گفت: منوچهر جان می نالی یا نه؟ یک دفعه منوچهر قاطی کرد و کمی صدایش را بالا برد: نمیدونم، به پیغمبر خودم هم نمیدونم، نمیدونم. هوشنگ: او چته؟ بس گو می خوری حرف می زنی؟ منوچهر صدایش را آورد پایین و دستهایش رو محکم کوبید به هم و بعد از چند دقیقه سکوت گفت: من رضا رو دیدم.
داستان چهلم در 38 روز مرگ رضا همسر پرنیان میگذره. دختری که نقاشه و شخصیت هایی که توی این داستان و توی این صحنه میبینیم پدر بزرگش، داییاش، همسر دوست صمیمی‌ترین دوستش و یکی از صمیمی‌ترین دوستای خودش هستن. مردی که قبلا پرنیان رو دوست داشته، اما پرنیان تصمیم گرفته که با رضا، کسی که حالا 38 روز از مرگش میگذره، ازدواج کنه. تمام داستان چهلم در این غروب 38 روز تا صبح چهلم رضا میگذره. پرنیان از این مرگ شوکه است. آسیب وحشتناکی دیده. و جدای از این که همسرش رو از دست داده، خیلی زود متوجه شده تمام ثروتی که بهش ارث رسیده بوده و همسرش با این ثروت مشغول ساختن یک پروژه ساختمانی بوده هم از بین رفته. بلافاصله خونش رو توقیف کردن، ماشین زیر پاش رو توقیف کردن و مجبور شده که از خونش اسباب پیشی کنه، به جای کوچکتری بره. حالا هم در این 38 روز در خونه پدر بزرگش منتظر و در تدارک مراسم 40 هستن. پرنیان ظرف 40 روز بیشتر چیزایی که داشته حتی خونش رو از دست داده و امروز که در کنار خانوادش منتظر روزهای آخر منتهی تا 40 خودش رو یک بازنده مطلق میبینه. به خصوص از وقتی که رضا مرده، اختیار اداره همه چیزها رو، چیزایی که تا قبل از مرگ رضا به عهده رضا گذاشته بوده، حالا به عهده دایی ها و پدر بزرگش رو بقیه گذاشته و با جهان بیرون دیسکانکته. مرتب بر میگرده به گذشته و به زندگیش نگاه میکنه و به نوعی منفعل نسبت به اتفاقایی که میفته. تمام عمرش کسانی رو داشته که از روی دوست داشتن حمایتش میکردن، کارا رو پیش میبردن و اعتماد خیلی زیادی به همه این مردها داشته. این اعتماد به معنای این نیستش که این مردها او رو لزوماً با بدی یا اشتباهشون ناامید میکنن، بلکه چیزی که وجود داره اینه که پرنیان در خلال این اتفاقهایی که افتاده متوجه میشه مردهای زندگیش اصلاً به اون بی‌نقصی که او فکر می‌کرده نیستن، به اون اندازه قوی که او در نظرش بوده بی‌خطا و مبرا از اشتباه نیستن، بلکه در واقع همه اونها به همون اندازه که پرنیان، یک سال جوان شکننده‌ای که در این داستان باش مواجه میشیم، خودش رو میدید، به همون اندازه همون شخصیت‌های مرد داستان او و زندگی او به همون اندازه شکننده و پر از اشتباهن. چیزی برای اعتماد بیشتر از خودش به اونها وجود نداره. حالا درست در 38 روز مرگ رضا، همسر دوست صمیمی اون، یعنی منوچهر، ادعا میکنه که رضا رو دیده. انقدر خبر شوکه کننده است که همه اهل خونه جمع میشن و پرنیان که ناخواسته بدون اینکه اونا بخوان این خبر رو شنیده، تظاهر به این میکنه که خوابه و بعد خانواده دوباره تصمیم میگیره که چون این چیز مهمی رو که ممکنه یک امکان غریبی باشه، چیزی باشه که همه رو به فکر فرو برده، از پرنیان پنهون کنه. این یه جمله من رضا رو دیدم، تمام اختلافات داخلی این خانواده، تمام گذشته و پیچیدگی های روابط بین تمام این آدم ها رو میکنه. هنوز معلوم نیست که رضا واقعا زنده است یا نیست، چون رضا در یک تصادفی از صخره پرت شده پایین و جنازش سوخته و جنازش هم پیدا شده. اینکه یکی از اعضای این خانواده که به مصرف سوء مصرف الکل هم معروف هست فکر میکنه که رضا رو دیده، قسمت مهم داستان نیست، بلکه قسمت مهم داستان اینه که چون این اتفاقی تمام مشکلاتی که یک خانواده در طی این سالها در روابط خودش زیر فرش زده بوده رو میاره. و در حالی که همه دارن در طبقه پایین این بحثا رو ادامه میدن، دعوا میکنن و تصمیم میگیرن که اصلا این موضوع رو به پرنیان نگن چون فقط اعصابش رو بیشتر خرد میکنه، ازش پنهون کنن یا به نوعی خودشون اداره کنن که او
بیخبر بمونه، پرنیان پشت پنجره ایستاده و تمام این ماجراها رو گوش میده و تازه متوجه میشه چقدر چیز بوده که ازش خبر نداشته و بعد متوجه میشه چقدر تصمیماتی بوده که به دیگران واگذار کرده و این تصمیم‌ها اونطور که باید و اونطور که خودش حتی اگر با تجربه کمترش میگرفته درسته از آب در میومدن، از آب در نیومده. تماشا میکنه که مردهای زندگیش تا چه اندازه در این موقعیت مستاصلن و هیچ چیزی بیشتر از اون نمیدونن، که هر تصمیمی میگیرن با شکست‌های خودشون، با ترس‌های خودشون، با گذشته و پیشینه خودشون میگیرن. مردهای داستان چهلم که مردهای اصلی زندگی پرنیان هستن، چه همسری که مرده، چه پدر بزرگی که او رو بزرگ کرده، چه دایی هایی که همیشه سعی کردن ازش حمایت بکنن، هیچ کدوم بدنیت نیستن، هیچ کدوم در حق او ذره ای بدی نکردن. تصویر اغراق شده ای از تقابل زنان و مردان یا زنی در خانوادش و اعضای ذکور خانوادش تو این رابطه وجود نداره. پرنیان عزیز کرده این خانواده است. اون چه که وجود داره سازوکاری هست که پرنیان به واسطه اون سازوکار اومده همه چیز زندگیش رو به نوعی واگذار کرده، تصمیم گیریش رو به مردانی که امروز و امشب در این 38مین روز از دست دادن همسرش برای اولین بار نقاط ضعف اونها رو میبینه. برای اولین بار متوجه میشه که اساساً این تفویض اختیار چه کار اشتباهی در زندگی او بوده، اینکه خودش جاش در این تصمیم گیری ها کجا بوده، اینکه اون آدم ها هنوز هم برای یک زنی در سن او تصمیم میگیرن که ندونستن یه چیزایی ازش میتونه محافظت بیشتری کنه، چنانچه که همسرش در جریان شکست مالی که در این پروژه خورده بوده و ورشکستگیش همه رو از اون پنهون کرده بوده، پنهانکاری هایی که به خیال مراقبت از اون انجام میشده. و پرنیان فقط اونها رو مقصر نمیدونه، بلکه پرنیان متوجه میشه که مقصر اصلی بیکنشی و بیعملی خود اون هست. اون چیزی که باعث شده که پرنیان در تمام طول داستان بیرون از ماجرا بیسته و شنونده و تماشا کننده باشه همین انفعال خودش و عدم کنشگریش در زندگی شخصی خودش بوده. اما این اتفاق بهش این فرصت رو میده که زندگیش رو از بیرون تماشا کنه، انگار جاش رو تازه داره توی اتفاقا پیدا میکنه، انگار اولین باره که پرنیان متوجه این موضوع میشه که این زندگی اونه و اونه که باید زمام اختیار این زندگی رو به دست بگیره، اونه که باید عمل کنه، اکت کنه و تصمیم بگیره با چیزی که شنیده چه کار کنه، با این همه ویرانی و خرابی و خسارت چطور کنار بیاد، تصمیم بگیره که این بار قدمی برداشتن یا برنداشتن رو تصمیمش رو به دیگران واگذار نکنه، دیگرانی که حتی به بهانه مراقبت از اون میخوان فاصله بین اون و واقعیت‌هایی بذارن که پرنیان برای اولین بار لخت و عریان باهاشون مواجه میشه و تفاوتش اینه که این بار تصمیم میگیره که این مواجهه رو خودش به تنهایی انجام بده.

0: آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

که من 40 نوشتم و به انتشارات روشنگران بردم هنوز خیلی امیدی نداشتم، ولی خب کاری بود که نوشته بودم، تمام کرده بودم و خودم دوستش داشتم. بیشتر برام شبیه تماشای یه فیلم بود نوشتنش. و یه روز بعد از ظهری، ساعت 4 بعد از ظهر این حدودا بود، ساعتی که همیشه برای من با شهلا لایجی گره خورده، با معاشرت باهاش، حرف زدن باهاش، به من زنگ زد شهلا لایجی و گفت بچه جون این شد یه چیزی، حالا من این کتابتو چاپ میکنم، روشنگران این کتابتو چاپ میکنه. من یادم اینقدر روی تختم بالا پایین پریدم، خواهرم پیشم بود و اینقدر خوشحالی کردم. آفتاب اون روز عصر رو یادمه. جدا از اینکه کتابم چاپ میشد، شهلا لاهیجی قبول کرده بود که روشنگران این کتابو چاپ کنه و همون موقع هم بهم گفت فکر نمیکنم این کتاب مثل دوتا کتاب قبلی چیزی هم داشته باشه که مانع جدی در راه انتشارش بخواد ایجاد بکنه. خاطرم هست که با در کمال شگفتی به اداره کتاب چند تا اشکال کوچیک به کتاب گرفتش و اصلا چیزایی نیست نبود که من حتی امروز خاطرم بیاد. 40 چاپ شد و من یادمه که خیلی خوب جوان بودم اون موقع و اینکه کتاب برگزیده نشر شد در اون سال برای من یک خوشحالی بزرگ بود. یک مثل رو ابرا راه می رفتم. همون اتفاقی که از بچگی می خواستم بیفته افتاده بود. و بعد شهلا لاهیجی کتابو دوست داشت. اینکه پرنیان از این زنجیرهای اندیشه و فکر خودش رها میشه و اختیار زندگیشو به دست میگه در این کتاب، همون چیزی بود که

یا مغایرتی در منافع با مردان نمیبینم. دلیلی به دشمنی و خصومت برای بین این دو جنس نمیبینم. ما دو تا دنیای مختلفیم، دو تا جریان مختلفیم. تا جایی که مردی به حقوق زنی تجاوز نکنه و چیزی رو به او تحمیل نکنه، این کنشگری میتونه به شکلی بسیار آرام و ملایم اتفاق بیفته بدون هیچ تضاد منافعی. و شاید از این جهت بود که چهلم در اون زمان مورد توجه فیلمسازها هم قرار گرفت. و زبان ساده‌ای که کتاب داشت که برای من امروز خودم وقتی برمیگردم به فاصله 17-18 سال به کتابشون 10 سال نگاه میکنم، زبان برام خیلی ساده و روونه. من اون زمان هنوز قلمم خیلی خام‌تر از امروز بوده، ولی با این وجود میفهمم چرا در اون زمان این کتاب محبوبیت داشت. همین روانی و سادگی زبان بود. و بعد اینکه بسیاری از کسایی که در سینما کتاب رو دوست داشتن گفته بودن که کتاب تصویریه و اینکه داستان کلن در 48 ساعت اتفاق میفته هم قابلیت داستانی زیادی بهش میده. البته که من در اون زمان خیلی هنوز جوان بودم، خیلی مغرور به اتفاقی که افتاده بودم و خیلی وسواس داشتم و مرتب پیشنهاداتی که برای ساخت فیلم بر اساس چهلم شد رو رد کردم. البته حالا هم خیلی پشیمون نیستم، چون همیشه این ترس رو داشتم که به دلیل اینکه شخصیت اصلی داستان‌های من زنان هستن، تصویر یک فمینیست دو آتشه تون رو از من به جا بمونه یا داستانام توی اون ماجرا بیفته یا اگه بنا باشه فیلمی بر اساسش ساخته بشه با اون جریان همراه شه. من همیشه و همه جا گفتم که من برای آگاهی زنان قدم برمیدارم، ولی حتی ادعای فمینیست بودن هم ندارم. ادعای بزرگیه. من مطمئن نیستم که من بتونم به تمامی این ادعا رو برآورده بکنم. امروز که سوشال مدیا رو باز میکنم و میبینم که آدم ها خودشون رو چقدر راحت فمینیست اعلام میکنن و معرفی میکنن، حتی مطمئن نیستم که تعریف خیلی درست و کاملی از اونچه که میخوان زیر پرچمش بایستن رو بشناسن و بدونن بسیاری از اونها. و این منو میترسونه. اینکه جریان آگاهی بخشی در مورد زنان بدون آگاهی کافی اتفاق بیفته، منو میترسونه از اینکه نکنه که این جریان ضد خودش عمل کنه، که در بسیاری از موارد در این سالها هم ما اینو مشاهده کردیم. من هیچ وقت دوست ندارم زیر اسم و عنوان و ایده خاصی باشم. من همونقدر که ازش مطمئنم و میدونم میگم. همونقدری که پرنیان فهمیده بود از زندگی که باید کنشگر باشه در زندگی خودش میبینم و میفهمم. همونقدر که غزال بعدها در روایت هوا و خوشه گندم تصمیم گرفت برای زندگی خودش کاری کنه رو میفهمم. من همونقدر که بقیه شخصیت‌های داستان‌ها به اندازه سهم خودشون از زندگی یه قدم به جلو برداشتن، من اونو فهم میکنم و همونو انجام میدم. کاری که از من برمیاد همینه، اینه که از نویسنده زن دیگری حمایت کنم، از ادبیاتی حمایت بکنم که در راستای آگاهی بخشی زنانه. و این میراث شهلا لاهیجیه، چون شهلا لاهیجی روی نویسنده جوان، روی نویسنده زن جوان سرمایه گذاری کرد، به پروردن قلمش کمک کرد، حمایت کرد، رونمایی های بسیار خوبی برای کتابا برگزار میکرد، جلسات همافزایی برگزار میکرد، آدمایی با فکرها و اندیشه های نزدیک به هم و حتی گاهی مخالف هم و در عرصه زنان دعوت میکرد به روشنگران. و فرصت این همافزایی، فرصت این معاشرت، فرصت این تبادل اندیشه رو میداد بهشون. این اون چیزیه که از اون به جا مونده و من سعی میکنم که میراثدار خوبی برای اون باشم به اندازه سهم خودم در سپیدار. من سعی میکنم کاری که اون روزی برای من نویسنده جوان کرد، من امروز برای نویسنده زن جوان دیگه انجام بدم. و فکر میکنم این اون کاریه که از نظر من واقعیه. کاری داره اتفاق میفته. صرفاً حرف زدن نیست. حرف زدن خوبه. حرف زدن ذهن ما رو باز میکنه. ایده های دیگر میبینیم، پنجره های دیگر میبینیم، از جاهای مختلف موضوع رو میبینیم. اما اتفاق اصلی که باید بیفته ایجاد و شناخت جایگاه کنشگریه.
امروز که

بناست نسخه انگلیسی کتاب 40 چاپ بشه. باز شده که خود من برگردم عقب و یه بار دیگه این کتاب رو نگاه کنم و بعد متوجه شدم که نوشتن 40 چقدر بر زندگی شخصی خود من اثر داشته. زمانی که من 40 رو نوشتم در آستانه فهم موضوع کنشگری بودم، با اینکه من در خانواده‌ای بودم که از اول بچه کنشگری بودم، خانواده منو تشویق به اون کرده بود، تقریبا هر کاری که خودم فکر کرده بودم درسته انجام داده بودم، اگه فکر کرده بودم رشته تحصیلیمو باید وسط کار رها کنم برم یه چیز دیگه بخونم، همون کارو کرده بودم، تصمیمای زندگی عاطفی و احساسیمو خودم گرفته بودم، قیمتش رو هم داده بودم و بسیار چیزهای دیگه، ولی باز هم مفهوم کنشگری رو نمیشناختم. کنشگری صرفا به معنای عصیان نیست، به معنای شناختن جایگاه خودت در زندگی خودته. به نظر من به معنای ایستادن مثل پرنیان پشت اون پنجره و تماشای زندگی خودت از دوره و پیدا کردن جای خودت و جای آدمای دیگه. از این جهت امروز که خودم به 40 نگاه میکنم، جدای از اون چه که جذابیت های داستانیه و هر آنچه که مربوط به روال سوگه، به پذیرش سوگه، به انکارشه و چیزهای از اون دست، بیشترین چیزی که توجه همو جلب میکنه اینه که فهم کنشگری برای زنان یکی از اولین گامها و قدمهاییه که هر زنی در مسیر رشد خودش باید برداره. پذیرش این کنشگری به معنای پذیرش آزادیه و پذیرش آزادی کار سختیه، اصلا کار آسونی نیست، چون معنیش اینه که من به همون میزانی که شعار بلند آزادی رو میدم باید شهامت پذیرش نتایج مربوط بهشم داشته باشم. آزادی یعنی مسئولیت بی اندازه. پرنیان تا اون لحظه میتونه برخی از اشتباهات و نقصانها و کسریهای زندگی رو به دوش پدر بزرگش، داییاش، همسرش و مردان زندگیش بذاره، اما این که تصمیم بگیره که حالا خودشه که صاحب زندگیشه و مسئولیت آزادی مسئولیت رو بپذیره و پیرو این آزادی و کنشگریه نتایج مربوطه به این مسئولیت رو بپذیره، عمل قهرمانانه ایه. گاهی اوقات ما تا 60 سالگی 70 سالگی هم بهش نمیرسیم. پرنیان تصمیم میگیره که عمل کنه و نتیجهش رو هم میبینه و در خودش این شهامت رو ایجاد میکنه، جستجو میکنه و بعد ایجاد میکنه که با نتایج مواجهه با واقعیت در زندگیش کنار بیاد. به نظر میرسه که من اون زمان در جستجوی این آگاهی بودم که این کتاب رو نوشتم، هنوز هم در جستجوشم. آگاهی یک امر شناور و سیاله، همیشه باید زیر سوال باشه، همیشه باید مورد پرسشگری قرار بگیره، قطعیتی درش وجود نداره. حقیقت یک امر سیاله که از دست ما میگریزه و ما هر روز میتونیم فقط از یک جای جدیدی، یه بعد جدیدی ازش رو ببینیم. من هنوز هم زنای داستانم در جستجوی این آگاهی هم، در جستجوی فهمی از زندگی هم. از جای متفاوتی از جایی که پرنیان بوده، ولی همه در جستجوی این آگاهی هست. جایی مثل روشنگران و مطالعات زنان، چنانچه از نامش پیداست کارش روشنگری بوده. نویسنده و هنرمند باید کارش روشنگری باشه. جدای از خلق زیبایی باید یک چراغی در این جهان بیافروزه. برای همینه که در سپیدار من سعی میکنم که داستانایی رو انتخاب کنم که هر کدومشون یه گوشه یه چراغی روشن میکنه. داستانای زیادی برای من میاد، داستانای عاشقانه زیباییه، داستانای خانوادگی زیباییه، ولی راستش من دارم دنبال سر و راه شهلا لاهیجی میرم. من شاگرد اونم و اینو فهمیدم که اگر زنی حتی بخواد عشقی رو درست و کامل تجربه کنه و حقش رو ادا کنه، بعد اون عشق آگاهانه تجربه بکنی. برای همین و از همین جاست که من دنبال شخصیت‌های زنی در داستان‌ها هستم
که قهرمان داستانشونن بدون اینکه عمل قهرمانانه غریبی انجام بدن. همین که فهم میکنن که شخصیت اول صحنه زندگیشون اونا هستن، همین که این سهم آزادی خودشون رو در عمل و انتخاب به رسمیت میشناسن و بابتش تلاش میکنن، اونها قهرمانای من هستن و من قصه هاشون رو دنبال میکنم. و قصه این زن هاست که میتونه چرخهای تغییر رو در زندگی زنهای دیگه به حرکت در بیاره. از این جهت بود که امروز از چهلم یاد کردم. انگار منم ایستادم بیرون و چهلم رو از دیدگاه مخاطب دیدم، حتی تا نویسنده. و یادآوری از این شد که روشنگران چطور مسیر روشنگری رو برای نویسنده ها باز میکرده. پرنیان به خاطر خود من هم آورد که هر زنی در یک زمانی و یک برهه از زندگیش یاد میگیره که بلور شکننده‌ای که هست به سنگ روزگار میشکنه و تکه تکه میشه رو چطوری دوره هم جمع بکنه و دوباره ازش یک بنای تازهی بسازه که رغم همه ترک هایی که داره، اما هنوز آینه تمام نمای آزادی اون زن در زندگی خودشه.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
9: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
8: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: در یک خانه قدیمی هر شب پیش از خواب یک چراغ کوچک پشت پنجره روشن می ماند. نه آنقدر پر نور که کوچه را روشن کند، نه آنقدر کم سو که دیده نشود، فقط همانقدر که اگر کسی دیر کرده بود، اگر راه را گم کرده بود، اگر خسته بود، از دور بداند هنوز جایی هست که چراغش برای او روشن است. سالها گذشت، آدمهای آن خانه عوض شدند، دیوارها رنگ شدند، پنجره نو شد، حتی کوچه دیگر همان کوچه نبود، اما چراغ ماند. گاهی باد پرده را تکان می داد، گاهی باران شیشه را تار می کرد، گاهی شب آنقدر سیاه بود که انگار هیچ نوری در دنیا نمانده، ولی آن چراغ کوچک کار خودش را می کرد. نه با تاریکی می جنگید، نه ادعا می کرد شب را تمام می کند، فقط خاموش نمی شد. شاید بعضی وقتها تمام چیزی که از ما برمی آید همین باشد. نه اینکه همه ی راه را روشن کنیم، نه اینکه همه ی دردها را برداریم، نه اینکه جواب همه ی سوالها را بدانیم، فقط آنقدر نور نگه داریم که خودمان یا شاید یک نفر دیگر راه برگشت را گم نکند.

0: عرض ادب خدمت شما همیهنان نازنینم. امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید تنتون سالم، دلتون مملو از عشق و محبت باشه. من لادن همایون صفت هستم و به دایره تندرستی گوش میکنید. خوشحالم که این شنبه رو هم یک ساعتی در خدمت شما نازنین ها هستم. ماکان عزیزم که مثل همیشه در بخش فنی من رو همراهی میکنه، درود میفرستم خدمت به این عزیز و خسته نباشی. دوستان، امروز برنامه‌مون از اون برنامه‌هایی که هم خبر زیاد داریم، هم حرف زیاد و هم سوال‌هایی که این روزها مردم می‌پرسن. و برای ما ایرانیا باز هم این هفته ساده‌ای نبود. 4 سال از روزی که نام مهسا امینی برای میلیون‌ها نفر تبدیل شد به نماد زن زندگی آزادی گذشت. و درست همین هفته هیئت حقیقت یاب سازمان ملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده. این هیئت درباره سرکوب اعتراض‌ها توسط مقام‌های جمهوری اسلامی از قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بازداشت خودسرانه و مواردی در حد جنایت علیه بشریت بالاخره گزارش داده. جدا از این گزارش تازه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته گفته بود که از 19 مارس دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های امنیتی و اتهام‌هایی که مرتبط با اعتراض‌های امسال بوده اعدام شدند. واقعا دردناکه برای خانواده‌هایی که یک عزیزی رو ازشون بازداشت کردن یا منتظر حکم دادگاه هستن یا هر روز با ترس خبرها رو باز می‌کنن. اینا فقط سیاست نیست، اینا خوابشونه، اینا فشار خونشونه، تمرکز، توان کار و درآمد و خیلی سخته. و از این طرف ما که این طرف دنیا هستیم، اگر که میخوایم صدا باشیم، کمک باشیم، اگر میخوایم برای خانواده و جامعهمون مفید باشیم و دستی باشیم، باید حواسمون به خودمون و سلامتیمون باشه، چون خیلی اهمیت داره. اینا یعنی باید واقعیت رو ببینیم، اما اجازه ندیم واقعیت تمام نیروی ما رو بخوره. از خبرهای سنگین که بگذریم، یه خبر خوب هم از ورزش براتون بگم. الکساندر زوروف یک شنبه در US Open بن شلتون رو شکست داد و دومین گرند سلم خودش رو گرفت. میدونید جذابیتش برای من کجا بود؟ که کسی که سالها با دیابت نوع 1 زندگی کرده، باز هم در بالاترین سطح ورزش جهان ایستاد و قهرمان شد. و یک مناسبت هم برای فردا شب داریم، یوم کیپور هست که از غروب یک شنبه شروع میشه، روزی برای تأمل، بخشش و به نظر من حساب و کتاب با خود انسانه. دربارش آخر برنامه یکم برمیگردیم و صحبت میکنیم. خب حالا بریم سراغ خبرهای سلامت این هفته، خبرهایی که این بار واقعا از چند جای دنیا براتون آماده کردم. با من باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

تازه FDA برای سرطان سینه پیشرفته. به گزارش رویترز، در 18 سپتامبر سازمان غذا و داروی آمریکا ترکیب داروی تازه‌ای از شرکت ایلی لیلی را برای درمان نوعی سرطان سینه پیشرفته یا متاستاتیک تایید کرده است. این مجوز گزینه درمانی جدیدی را برای بزرگسالانی که بیماریشان به بخش‌های دیگر بدن گسترش یافته فراهم می‌کند. جزئیات استفاده از ترکیب دارویی بر اساس نوع تومور و ویژگی‌های مولکولی بیمار تعیین می‌شود.

درمانی برای بیماری نادر کودکان. به گزارش رویترز در 17 سپتامبر FDA ژن درمانی فیووی را برای سان فیلیپو سیندروم تایید کرده است. این بیماری ژنتیکی نادر و پیشرونده در کودکان باعث تجمع مواد سمی در مغز و بدن و از دست رفتن تدریجی توانایی‌های شناختی، گفتاری و حرکتی می‌شود. فیووی به صورت یک درمان وریدی یک باره یک نسخه فعال از ژن SGSH را به بدن می‌رساند. قیمت فهرست شده درمان حدود 4 میلیون دلار اعلام شده است. و تستوسترون برای زنان یائسه زیر ذره‌بین FDA. سازمان غذا و داروی آمریکا در 17 سپتامبر یک نشست عمومی درباره استفاده از تستوسترون در زنان یائسه برگزار کرد. در حال حاضر هیچ فراورده تستوسترون اختصاصی برای زنان از سوی FDA تایید نشده. اما این هورمون گاهی به صورت آف لیبل برای کاهش میل جنسی تشخیص داده شده در زنان پس از یائسگی تجویز می شود. مقام های FDA و متخصصان گفتند درباره اثر تستوسترون بر خلق، شناخت، عضله و سلامت عمومی هنوز شواهد کافی وجود ندارد و داده ایمنی بلند مدت نیز محدود است. نوجوانان و آسیب‌های آنلاین. مطالعه‌ای که 18 سپتامبر در جامع پدیاتریکس منتشر شده، تجربه نوجوانان 13 تا 17 ساله از آسیب‌های آنلاین در پلتفرم‌های مختلف را بررسی کرده است. پژوهشگران گزارش نوجوانان درباره تجربه‌هایی مانند مزاحمت، محتوای آسیب‌زا و دیگر اشکال رفتار نامطلوب آنلاین را در پلتفرم‌های گوناگون مقایسه کردند. این مطالعه بر تفاوت تجربه نوجوانان از فضای آنلاین بر اساس پلتفرمی که استفاده می‌کنند تمرکز دارد. ADHD تشخیص در بزرگسالی یا تشخیص در کودکی یکی نیست. جاما نتورک اوپن در 16 سپتامبر مطالعه‌ای منتشر کرده که ویژگی‌های بالینی و ژنتیکی بزرگسالانی را که ADHD آنها در بزرگسالی تشخیص داده شده با افرادی که از کودکی یا نوجوانی تشخیص داشتند مقایسه می‌کند. پژوهشگران بررسی کردند آیا این دو گروه از نظر الگوی علائم، بیماری‌های همراه و شاخص‌های ژنتیکی یکسانند یا تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. ابولا در کنگو پیشرفت اما پایان هنوز دور است. سازمان جهانی بهداشت در 17 سپتامبر اعلام کرد که انتقال ابولا در استان ایتوری رو به کاهش است و بیش از 1700 نفر بهبود یافتند، اما همه‌گیری هنوز پایان نیافته است. اپیدمی در چند استان جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه دارد و مطالعات بالینی ردیابی تماس‌ها و برنامه‌های واکسیناسیون در حال گسترش است. او همچنان این شیوع را یک چالش جدی عمومی می‌داند. MRI آزمایشی برای دیدن سرطان ریه در اندازه‌های بسیار کوچک. به گزارش رویترز هیلث راوندز در 16 سپتامبر یک ماده حاجب آزمایشی MRI در مطالعات حیوانی توانسته تومورها و متاستازهای بسیار کوچک ریه را تا حدود 1 میلیمتر شناسایی کند. این ماده نوعی کلاژن را که در برخی سرطانهای تهاجمی افزایش می‌یابد هدف می‌گیرد. این فناوری هنوز در مرحله پیشبالی نیست و برای استفاده در انسان مطالعات بیشتری نیاز دارد. دنگی همچنان یک مسئله بزرگ در غرب اقیانوس آرام. سازمان جهانی بهداشت در گزارش وضعیت 17 سپتامبر خود اعلام کرده کشورهای منطقه غرب اقیانوس آرام همچنان با بار بالای دنگه و دیگر بیماری‌های ویروسی منتقله از پشه روبرو هستند. WHO از طریق سیستم‌های پایش منطقه‌ای روند موارد، شدت بیماری و نشانه‌های افزایش غیرعادی را دنبال می‌کند تا پاسخ به شیوع‌ها سریع‌تر انجام شود.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: سلام
5: ای وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب دایره تندرستی، رسیدیم به بخش دوم این برنامه. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز برنامه رو اداره میکنن. همونطور که در خبرها شنیدید، این هفته FDA یک جلسه کامل درباره تستوسترون در زنان یائسه برگزار کرد و فکر کردم موضوع خیلی خوبی باشه، چون دقیقاً از اون چیزاییه که این روزها در کلینیک ها، شبکه های اجتماعی و فضای ویلنس زیاد میشنویم. خانم میگه خستم، میل جنسیم کم شده، عضلم مثل قبل نیست، تمرکزم کم شده، حس میکنم خودم نیستم. بعد یه نفر فوری میگه تستوسترونته. ولی دوستان، اینقدر همین مسئله ساده نیست. در آمریکا در حال حاضر تستوسترون پروداکت اختصاصی و FDA اپروف برای خانوم ها هنوز متاسفانه نداریم. این هورمون در بعضی خانوم هایی که پست منوپوزو که تشخیص هایپواکتیو سکشوال دیزایر دیسوردر دارن، ممکنه توسط پزشکشون به صورت آف لیبل استفاده بشه و در این کاربرد شواهدی وجود داره که خیلی دارن استفاده میکنن. ولی برای که چیزایی مثل انرژی بیشتر، عضله سازی عمومی، بهبود برین فاگ، دیدید مه مغزی میگن، جوانتر شدن یا انتای ایجینگ، جلوگیری از پیری، هنوز شواهد کافی نداریم و دوز که به هر کسی داده میشه خیلی مهمه. بدن زن با مرد فرق میکنه. میزانی که زن به تستوسترون لازم داره و احتیاج داره با بدن یک مرد، نیاز مرد به تستوسترون یکی نیست. زیادی اون میتونه جوش صورت براتون به وجود بیاره، صداتون میتونه مردونه بشه و عوض شه و در بعضی از موارد اصلا صدای دیگه بر نمیگرده، موی صورت میتونه زیاد بشه در همه جای بدن و یه چیز خیلی جالب، نه در سر، اتفاقا بعضی موقع ها ریزش موی سر رو میبینیم و تغییر صدا هم که خدمتون عرض کردم. من همیشه به خانوم هایی که مناپازن یا پری مناپاز هستن میگم اول سیمتوم رو اسم گذاری کن. آیا هات فلش یا اون گرمایی که یه دفعه عرق میکنید و اون یه دفعه گرمتون میشه، آیا مشکل اونه؟ خوابه؟ لیبیدوه؟ درد موقع رابطه است؟ خلقتونه؟ خستگیه؟ تایروید؟ آهنه؟ افسردگیه؟ داروییه که مصرف میکنید؟ سیمتماش چیه؟ کدوماست؟ اگر همه اینا رو قاطی کنیم و اسمش رو بذاریم هورمونم پایینه، ببینید خدا وکیلی ممکنه درمانتون، اون راه درمان اشتباه انتخاب بشه. من عاشق این شدم که خانوما بالاخره درباره یائسگی جدی‌تر حرف میزنن، این که خیلی خوبه، ولی این که دیگه زیاده روی کنید، انقدر دیگه جدی این قضیه رو بگیرید و از این طرف بوم بیفتیم، این خطرناکه. ببینید، این رو قاطعانه بر اساس تجربه خودم، دوستانی که به هم مراجعه میکنن و بر من تعریف میکنن، دارم بهتون میگم و مطالعات زیادی که دارم میکنم، ریسرچ های زیادی رو که دارم میکنم، این که هر سیمتومی رو با یک هورمون درست کنیم، این درست نیست، این غلطه. هدف پرسونالایز کیر هست، نه هورمون شاپینگ، نه اینکه یه چیزی که من چطوری شخصی سازی کنم تندرستیمو، نه اینکه شروع کنم به هورمون خرید کردن. خواهش میکنم که آگاهیتون رو بالا ببرید و نذارید کسی ازتون سوء استفاده بکنه، از عدم آگاهیتون سوء استفاده کنه و طعمه بشید.

0: روی داغ مو. موام داره نازک میشه، پی آر پی کنم؟ ساپلمنت بخورم؟ چی به موام بزنم؟ اکسسام چطور؟ استمسل خوبه؟ پپتاید؟ ببینید دوستان، اول بذارید بهتون اینو بگم، اگر خودتون هم مطالعاتون رو یک کمی بالاتر ببرید متوجه میشید که ریزش مو یک دایگنوسیس یا تشخیص پزشکی نیست. ممکنه اندروژنتیک آلوپیشا باشه، ممکنه تلوگن، افوویوم، بعد از استرس، بیماری یا یه شوکی باشه مثل ویت لاس یا یه جراحی، یه خبر بد. ممکنه آهن یا تایرویدتون باشه، ممکنه هورمون باشه، ممکنه اتو ایمیون باشه، ممکنه ساید افکت یه دارویی باشه. پس اگر علت رو نفهمیدیم و مستقیم رفتیم سراغ یک تریتمنت های خیلی گرون، داریم روی علامت پول خرج میکنیم میریم. PRP برای بعضی از انواع مو، مخصوصا اندروژنتیک الوپیشیا، مطالعات انسانی امیدوار کنندهی داره و در بعضی بیماران میتونه مفیدم باشه، ولی ریسپانس همه یکی نبوده و نیست. اکسسام این روزا خیلی داره ازش تبلیغ میشه. اکسسام برای رویش مو، استمسل و اکسسام، ریجنراتیو هیر. اما FDA میگه در آمریکا در حال حاضر هیچ اکسسوم پروداکت برای درمان بیماری یا کاندیشن انسانی FDA اپروف نیست. این یعنی اینکه ریسرچ جالب نبوده؟ نه. این یعنی که کسی استفاده نمیکنه؟ نه. خیلی هم دارن استفاده میکنن، خیلی هم دارن نتیجه میگیرن، ولی برای همه باز میگم یکسان نیست. یک سیستمیک ریویو در سال 2026 هم اکسسوم ها رو برای اندروژنتیک الوپیشیا بررسی کرده و نتایج اولیه امیدوار کننده ای دیده، ولی خود پژوهشگران هم میگن مطالعات انسانی هنوز محدوده و ناهمگونن و همه ما به استاندارد سازی دیتا که سیف باشه، بدون خطر باشه و تجربه های کلینیک بیشتر دیده بشه احتیاج داریم، کلینیکال ترایلز های بیشتری میخوایم. پس اگر کسی به شما گفت این اکسسوم 100% موی شما رو برمیگردونه، درسته؟ شاید، شایدم نه. من اولین سوال رو در موردش میگم که چقدر در مورد این میتونی به من اطلاعات بدی؟ شواهدت چیه؟ از کجا داری اینو میگی؟ در ریجنراتیو مدیسین، پزشکی بازساختی، همه اینا یک امیدهای فوق‌العاده است که من مطمئنم، شک ندارم در آینده نزدیک به جاهای خیلی خوب میرسیم. ولی امید وقتی ارزش داره که با علم همراه باشه و جلو بره، نه جلوتر از علم. همیشه حرف من اینه، آگاهیتون رو بالا ببرید که طعمه تبلیغات نشید. رفتم امارایم رو گرفتم، خیلی توش بد نوشتن، همه چی بده. خانم همایون صفت، یعنی کمرم داغونه؟ این سوالیه که خیلی از شماها میپرسین، یعنی عاشقتونم به جهت اینکه این سالیان سال، شاید در 17-18 سال گذشته، شماها از من یک دکتر نمیدونم چی ساختید. سوالای مختلفی که از من میکنید، هومورک هایی و مشق هایی رو به من میدید که من مجبورشم برم بخونم، ریسرچ کنم، از دکتر رو بپرسم، از متخصصین مختلف بپرسم. و اینه که شماها معلم من بودید، برای همین همینجا سر تنظیم میارم پایین و ازتون تشکر میکنم. ولی ببینید دوستان، طرف امارای رو باز میکنه، نوشته degenerative disc disease, bulge, protrusion, facet arthropathy, stenosis. بعد صورتش میریزه، میگه یعنی دیگه کارم تمومه. نه نه، امارای یه تیکه از پازله، خود آدم نیست. ما میدونیم خیلی از تغییرات دیجنراتیو در MRI با بالا رفتن سن در آدمهایی که هیچ درد جدی هم ندارن دیده میشه. از اون طرف هم ممکنه یه نفر درد شدید داشته باشه ولی ایمیجینگ خیلی دراماتیک نباشه. برای همین در پین منیجمنت یا کنترل درد، ریهابلیتیشن و توانبخشی ما فقط به عکس نگاه نمی کنیم. من میخوام بدونم درد کجاست، با چی بدتر میشه، به پا میزنه یا نه. اینا خیلی هایی که از برنامه برای من پیام میفرستن دیگه فکر میکنم با این سوالا آشنا شدن. گزگز و بیهسی هست یا نه، ضعف هست، با نشستن بدتر میشه یا ایستادن، با خم شدن بهتر میشه یا بدتر، صبح چه حالیه، شب بیدارت میکنه یا نه، و بعد فانکشن، عمل کردتون چقدر، راه میری، از صندلی چطور بلند میشی، تعادلت چطوره، قدرت لگن و هیپ و ماهیچای شکمیت چطوره، موبیلیتیت به چه شکله. من همیشه میگم MRI باید توضیح بده نه اینکه آدمو بترسونه. البته بعضی یافته ها خیلی جدیان و نیاز به ارزیابی پزشک و متخصص دارن، مخصوصا اگر ضعف جدیدی به وجود بیاد، تغییر کنترل ادرار یا مدفوع باشه. سدل نامنس اون ناحیه هست که یه دردیه که میگن که روی اونجایی که روی زینه اسب میشینید، اون قسمت بی‌حس باشه، تب داشته باشید، تراما، یه ترامای جدی باشه، یا سابقه سرطان وجود داشته باشه. اینا خیلی مهمن و واقعا MRI نجات دهنده است و باید حتما پزشک کمک کنه بهمون. ولی برای خیلی از آدما گزارش طولانی MRI به معنی پایان حرکت، عزیزای من، نیست. گاهی بهترین کار دقیقاً برعکسه. هوشمندانه تر حرکت کنید، خودتون رو قوی تر کنید، موبیلیتیتون رو بهتر کنید، اون فشاره که روی جوینت یا روی اون مفصل یا روی اون منطقه میاد فشارش رو کم تر کنید و برگردوندن اعتماد به بدن مبارکتون. دوستان، با اینکه خیلی دوست دارم بقیه که موارد رو هم براتون بگم، ولی رسیدیم به پایان این قسمت. اگر هر سوالی براتون باقی موند و اگر خواستید با من در مورد موضوعی که در این برنامه گفتگو میشه صحبت کنید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت، من در خدمتتون هستم و شماره تلفن 310-962-7010. بریم چند پیام گوش کنیم و در بخش پایانی برنامه دایره تندرستی، شاد باش، سلامت باش، من در خدمت و اختیارتون هستم.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
9: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
8: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
9: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه،

شنوندگان عزیز و ارجمند به بخش سوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن. میخوام امروز درباره یک بخش از حال خوب حرف بزنم که خیلی وقتا فراموشش میکنیم. Anticipation یعنی انتظار یک چیز خوب. خیلی ها فکر میکنن شادی فقط وقتی اتفاق میفته که ایونتی، یک برنامه‌ای شروع شده، ولی خود منتظر بودن هم میتونه حال آدم رو تغییر بده. تعطیلاتی که دو ماه دیگه است، شامی که جمعه با دوستت داری، کلاسی که میخوای شروع کنی، دیدن بچت، رفتن به یک کنسرت، یک فیلمی دیدن، یک کتابی سفارش دادن و که قراره برات برسه، یه چیزای کوچیک. من با آدمهایی که احساس میکنن روزهاشون همه شبیه همه، میدونی چی میگم؟ میگم تقویمت رو نگاه کن، چیزی توش هست که دلت برای رسیدن بهش یه ذره تکون بخوره؟ اگر نیست یه چیزی بذار، یه چیزی تو تقویمت بذار. لازم نیست هوایی باشه، لازم نیست مثلا یه سفر آنچنانی باشه، ممکنه یه صبحانه با یه دوستی باشه، یه چایی درست کن، یه نون و پنیری بذار، دوستتو دعوت کن، یا یه ساندویج درست کنید برید با هم تو یه پارک بخورید، یه مووی رو بشه، یه فیلمو با هم ببینید، یه برنامه پیاده روی بذارید، یه کلاس با هم برید، یه غذای جدید درست کن، یه چایی، یه دمنوش جدیدی رو امتحان کن. مغز فقط با خاطره زندگی نمی کنه دوستان، به آینده هم نیاز داره. مغز ما به آینده نیاز داره.

به به به، این هفته یه بازی داریم که نه به موبایل نیاز داره نه به وسیله. از پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، خاله یا هر آدم بزرگتر خانواده بپرسید که یه داستان از زندگی تعریف کن که قبل از این که من به دنیا بیام اتفاق افتاده باشه و من هیچ وقت نشنیده باشم. همین، فقط همین. ممکنه اولین شغلش باشه، ممکنه اولین عشقش باشه که تو حال رو نکرده، یه خرابکاری کرده که هیچ وقت رو نکرده، یه سفری باشه، یه سیکرتی، یه چیز رمزی، یه روز مدرسه شو. اگر چیزی میترسیده و تا حالا نگفته، یه کاری کرده و هنوز وقتی که میشنوه یا بهش فکر میکنه میخنده. خیلی از خانواده ها سالها کنار هم زندگی میکنن ولی بیوگرافی همدیگر رو هنوز نمیدونن. پدر برای بچه فقط بابا بوده، مامان فقط مامان بوده، ولی قبل از ما آدم بوده ها، رویا داشتن، کارهای احمقانه هم کردن، اشتباه کردن، عاشق شدن، فارغ شدن، ترسیدن. دوستان این بازی هم خنده داره، هم که اینتیمیسی میسازه، رابطه میسازه، نزدیکی میسازه، هم حافظه خانوادگی رو زنده نگه میداره.

دیگه هیچ چیز هیجان زدم نمی کنه؟ دوستان این سوال خیلی مهمه. میگه همه چیز خوبه، مشکلی هم ندارم، ولی هیچ چیز خوشحالم نمی کنه. اول باید فرق بذاریم.

لذت ببره، یعنی کاهش توان لذت بردن، که میتونه یکی از نشونه‌های افسردگی باشه. اگر این حالت هفته ها ادامه داره و با تغییر خوابتون، اشتها، انرژی، امید، تمرکز یا کنارگیری از آدما همراه شده، دوستان ارزشش رو داره که جدی بررسی بشه. ولی اگر میبینید فقط زندگیتون بیش از حد پیش بینی شده است، یه چیز رو عوض کن. نه کل زندگی رو، یه چیز. مثلا برو یه کلاس جدید، یه آدم جدیدی رو باهاش آشنا شو، مسیر جدید، سر کار یه جای دیگه برو، یه فعالیت جدید، برو باغبونی کن، گل بخر، یه گلدون جدید بخر. گاهی مغز افسرده نیست و خسته است از کارهای تکراریش.

گفتن که فردا شب یوم کیپور هست و گفتم به نظر من یه حساب و کتاب خیلی ساده با خدا آدمه. برای دوستانی که این روز رو به شکل مذهبی برگزار میکنن، روز بسیار مهم و مقدسیه. روز روزه و دعا و طلب بخشش و بازنگریه. اما اگر مذهبی هم نیستید، من یک مفهومش رو خیلی دوست دارم. هر چند وقت یک بار با خودت حساب کتاب کن، نه اینکه خودت رو محاکمه کنی، فقط ببین آیا یک نفر هست که باید ببخشی؟ آیا یک عذرخواهی عقب افتاده داری؟ آیا یه چیز رو سالهاست حمل میکنی که دیگه هیچ کاری بر

نمی کنه جز سنگین تر کردنت؟ ببخشش همیشه به معنی آشتی دوباره نیست عزیزان. گاهی یعنی من نمیخوام این اتفاق هر روز دوباره داخل بدن من زندگی کنه، یعنی میخوام بندازمش بیرون، نمیخوام هی بهش فکر کنم. و بخشش خودمون شاید سخت‌تر از همه باشه. همه ما یک نسخه قدیمی از خودمون داریم که یک تصمیم بد گرفته، یه چیزی رو دیر فهمیده، به کسی اعتماد کرده، یک فرصت رو از دست داده. اگر امروز فهمت بیشتره، شاید لازم نیست تا آخر عمر آدم دیروز رو مجازات کنی. خیلی وقتا سبک شدن هم نوعی تندرستیه. خب دوستان، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. امروز از یه چراغ کوچیک شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ ایران و خبرهای این هفته از سرطان، بیماری‌های نادر و ADHD و نوجوانا و ابولا و همه چی، و از تستوسترون خانوما و ریزش مو و اکسسوم و همه اینا گفتیم، و اینکه MRI هایی که خیلی وقتا بیشتر از خود درد آدم رو میترسونن، و اون مرحله ای از زندگی که کم کم باید از خودمون مراقبت بکنیم، و آخرش هم برگشتیم به چیزی که منتظرشیم، به داستانهای خانواده، به لذت، به بخشش و به سبکتر شدن. در قسمت دوم برنامه هم گفتم اگر سوال یا موضوعی دارید که دوست دارید در برنامه مطرح کنم، یا از من سوالی دارید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نام گراند مستر لادن یا لادن همایون صفت با من در تماس باشید. شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتونه. بعضی از شما از من ایمیل خواستید، خیلی راحت از طریق gmladen.com شما میتونید برید و مستقیم برای من حتی پیام بفرستید که نیازی حتی به ایمیل هم نباشه، مستقیم به ایمیل من میاد. واقعا خوشحال میشم که اگر چیزی در حوزه تجربه و دانش من بتونه برای کسی مفید بشه. و من باور دارم هیچ کدوم ما قرار نیست بار همه رو به تنهایی برداریم، ولی هر کدوم یه چیزی داریم که میتونیم باهاش کمک کنیم. یکی با علمشه، وقتشه، تجربهشه، توانشه، پولشه، یه تماس، بعضی وقتا فقط یه گوش شنوا، یه صدای بلند وقتی صدای دیگری خاموش شده. و شاید بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو اونقدر خوب و سالم و سلامت نگه داریم که وقتی نوبت ما شد توان گرفتن گوشه ای از این بار رو داشته باشیم. برای ایران عزیزمون آرزو میکنم آزادی زندانیانمون باشه، امنیت بیشتر برای جوانها و نوجوانامون باشه، آرامش برای خانواده ها، و روزی که مردم ایران به جای ترس از فردا برای فرداشون برنامه بریزن. برای هممیهنان یهودی که فردا شب وارد یوم کیپور میشن، یه مارخا تیما تووا، سالی خوب، سالم و آروم برای شما و خانوادتون رقم بخوره. مکانه عزیز، ممنون که مثل همیشه همراه من در برنامه بودی. به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش کردید. من لادن همایون صفت، تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد شاد باش، سلامت باش، و یادت باشه که قرار نیست چراغ تو تمام دنیا رو روشن کنه، کافیه اونقدر روشن بمونه که راهت رو گم نکنی.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
5: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
4: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون،
8: نوش جون.
10: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
4: 818-285-0
5: 818-285-0
3: talaylaw.com.
6: سلام
5: آقای وکیل. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت
6: نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نخودت نه کس و کارت. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
14: بی مثل بهرام
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
16: متکان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
4: مشکی شستا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122 myhatam.com

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، قیمه نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
5: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و صد سلام به شما همراهان و عزیزان شنونده، هموطنان و همزبانانی که یه روز دیگه یا یک عصر دیگه، شاید هم یک شب یا یک نیمه شب دیگه گفتید بس ببینیم این چی میگه. یعنی منظورشون بنده است. شما میخواید بگید این چی میگه، اون چی میگه، اصلا حرف حسابش چیه، ممرزا چی میگه و اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما لطف میکنید، به ما گوش میکنید، باور کنید لطف میکنید. فکر نکنید دارم الکی از این حرفای تکراری چاپلوسانو اینجا حرف میزنم. نه اصلا اینطور نیست. اگر یک نفر در میان هزاران رستوران و اغذیه فروشی رستوران شما رو انتخاب کنند، یعنی چی؟ یعنی هزار تا انتخاب داشتید و من سراغ شما. پس شما باید خوشحال باشید، ما هم خوشحالیم. حالا دیگه شما بگی برو تا آخرش. به هر حال خوشحالیم که همه با هم دیگه همراه هستیم. البته میدونم بعضی اول حوصله ندارید، به خصوص اونایی که این ور آبین مثل همین ما که روز دوشنبه اولین روز کاری هست و خلاصه این شنبه هم خیلی دیگه تازوندین. بله، اون شاتای اضافه یادتون هست؟ خانومتون گفتن که بس پرویز فردا باید بری سر کار، گفته ای بابا به سلامتی الان باید تاوانشو بدیم. بله برو بریم. و سلامی گرم و داغ به هموطنان عزیزمان در ایران زمین. ماه مهر آمده است و دارد میاید دیگه، چیزی نمونده و در ایران حال و هوایی است و جنب و جوشی برای مدارس. اما آنچه که هست اینه که هموطنان عزیزمان در ایران بدانید که بی صبرانه منتظر آزادی و رهایی شما هستیم و سرفرازی هرچه زودتر وطن. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتتون هستم به همراه ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه. یکی از کسانی که واقعا باید گفتش که آفرین. نیم ساعت سر رو قبل از ما تشریف میارن، نیم ساعت سر رو بعد از ما تشریف میبرن، بعد از اونایی که کارش دقیق منظم مرتب، عوض این که ما برایشون کافی بیاریم صبح به صبح، یه کافی دیپش از اونایی که دم کرده ها، برود دم شده، نه از این کافیه ای اینستن کافی، عطرش تمام این راهروها و ساختمان و اتاقها رو گرفته. میگین چرا همکار دیگه همو معرفی نمی کنم؟ نه دیگه، من اینقدر دیگه نامهربان و وحشی نه یعنی ناجور نیستم، تشریف ندارم. این صندلی که روبرو من خالیه، نمیدونم میاد. خلاصه ما دیگه منتظریم هر جور کشون خودشون صلاح بدونن. برو بریم، این آهنگ رو تقدیم میکنیم به همه چشم چشم چرونای چشم باک.

0: بله عرضم به حضورتون که خب خیالمون راحت شد. همکار خوبم یک تکس به من دادن و گفتن که چون من گفتم معلوم نیست میان یا نمیان، گفتن لطفاً این آدم بگو. امروز من لطفاً این آدم بگو امروز من نخواهم آمد. متشکرم. خب مثل آدم میگم، امروز همکار خوبم به سر کار نخواهند آمد. هم ایشون متشکره، هم بنده، هم از ایشون متشکرم، هم از شما.
1: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: هوا آفتابی است، اما رطوبت هوا اگه دقت کرده باشید یه روز و پیروز زیاد بود. علتش هم اینه که وقتی صبح بخواید سوار اتومبیل بشید میبینید که قشنگار اتومبیلتون دوش گرفته. این به خاطر رطوبت زیاد در هواست که وقتی که هوا سرد میشه در شب و اون فلز هم که برها سلطن از محیط اطراف میشه، اون رطوبت هوا رو تبدیل به قطرات آب و شبنم می کند، شبنم صبحگاهی. خب اما 77 درجه فارنهایت هوای بسیار خوبی خواهد بود. امروز حد اکثر هوا در لس آنجلس و حد اقلش هم میرسه به 63 درجه فارنهایت. اما بریم به وودلند هیلز به نمایندگی از منطقه سان فرناندو والی. 75 درجه فارنهایت، هوا بسیار عالی است و حد اقلش هم به 58 درجه فارنهایت. آسمان منطقه سان فرناندو والی هم مانند لس آنجلس صاف و آفتابی است. خب بریم به سراغ خیابان‌ها و فریوی های شلوغ در روی نقشه که روبروی من هست. همون ترافیک معمول هست، تصادفی نمی‌بینم به جز یه جا، نه دو جا، ایوا سه جا، چهار جا، اونم کجا؟ شرق در یه تریلی خراب شده در تن وست در شمال غربی اونتاریو بر روی اگزیت وینیارد اونیو. دوستان بدونید اونجا تریلی خراب شده، برای همین تن وست که هیچ موقع اینجا در این موقع روز در این ساعت ترافیک نبود، از سه تا اگزیت قبل از 15 باید بزنید رو ترمز، برای اینکه اون تریلی اون جلو میگه من خرابم، حرکت نمی کنم. یک تصادف هم شده در 15 ساوت، همون تقاطعی که در تن و اینا میبینید، همون دو تا اگزیت بعد از اون در 15 ساوت تصادف شده که ترافیک 15 رو از بعد از 210 با مشکل روبرو کرده است. همون هلوش در شمال چینو بر روی 60 وست هم متاسفانه تصادفی که منجر به فوت شده در اگزیت ماونتن اونیو و ترافیک 60 وست رو از تقاطعش با 15 با مشکل روبرو کرده است. خب الان اگر جالی بنشیان بود میگفت چی؟ میگفت دکتر جی اعلام میکنه دلار آمریکا 232,000 تومان، یورو 267,000، پوند انگلیس 308,000، دلار کانادا 166,000 و دلار استرالیا 165,000 تومان معامله می شود و قیمت یک سکه طلا با افزایش 3 میلیونی به 235,000,000 تومان رسیده است نسبت به دو سه روز گذشته. خب بیت کوین بازای عزیز امروز باری کلا از 60 خورده ای رسیده به 85,000 حدوداً 200 دلار، 85,200 دلار. اما در بازار نفت چه خبره؟ الان خدمتتون عرض میکنم. وست تگزاس اینترمدییت با 1 دلار افزایش به 103 دلار، برنت به 105 دلار و اوپک به 116 دلار در هر بشکه رسیده است.

خب این دیدین طول کشید برای اینکه بازار بورس همچنین رها نمی‌کرد اطلاعاتش رو، صفر گرفته بود ای خسیس. S&P 500 با 55 واحد مثبت سبز است، داو جونز با 123 واحد مثبت و نزدک با 346 واحد مثبت، همه سبزن، منتها نزدک دیگه سبز لجنیه دیگه، خیلی سبزه. برو بریم الویس جان.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سکات بسنت وزیر دارایی آمریکا گفت از فردا آسمان دنیا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته می‌شود. وزارت دارایی آمریکا. وزارت دارایی آمریکا تقریباً دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران را در فهرست تحریم قرار داد. بسنت گفت که نمی‌داند درگیری با ایران چقدر طول می‌کشد، اما گفت که درباره تحریم‌های ایران با چین صحبت کرده است. رئیس جمهوری چین دو روز دیگر به آمریکا می‌رود و با دونالد ترامپ درباره موضوع‌های مختلف از جمله تحریم ایران صحبت خواهد کرد. برنامه امیرکبیر و دیگر رسانه‌های حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای 5 دانشجوی بازداشتی در ایران اظهار نگرانی کردند. همزمان انتشار یک فایل صوتی منتسب به یکی از این دانشجویان به نام نجم امینی که در اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شد، در بعضی رسانه‌های داخل ایران بازتاب داشته است. در این فایل صوتی که دیروز منتشر شد، نجم امینی از زندان وکیل آباد مشهد گفت که بعد از 8 ماه بلا تکلیفی در تاریخ 25 شهریور در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری حکم اعدام برایش صادر شده است. سعد کبی مدیر عامل قطر انرژی میگوید که تعمیر دو واحد تولید LNG یا همان گاز مایع در مجموعه‌ای در قطر که در جنگ اخیر آسیب دیدند ممکن است تا 3 سال طول بکشد. به گفته او این حملات 17% از ظرفیت تولید گاز مایع قطر را از مدار خارج کرده است. کبی همچنین گفت که نخستین واحد پروژه توسعه میدان گازی نورثفیلد ایست در نیمه اول سال 2027 وارد مدار تولید خواهد شد، اما راه اندازی واحدهای بعدی به وضعیت تنگه هرمز بستگی دارد. وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی از او استقبال کرد. محسن نقوی قرار است با مسئولان بلندپایه ایران دیدار کند. خبرگزاری تسنیم میگوید که سفر امروز او ارتباطی به مسائل ایران و آمریکا ندارد و در آن روابط و همکاری‌های دو جانبه پیگیری خواهد شد. سه رسانه آمریکایی CNN، پولیتیکو و MS Now اعلام کردند که پس از منع خبرنگارانشان از ورود به کاخ سفید از دولت ترامپ شکایت خواهند کرد. ترامپ روز جمعه اعلام کرد که ورود خبرنگاران این سه رسانه را به کاخ سفید ممنوع خواهد کرد. او این سه سازمان خبری را متهم کرد که درباره دولتش مطالب ساختگی و دروغ منتشر می کند.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
9: با ادراک
12: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
18: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
18: بدون هیچ سورپرایزی.
19: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636 The Home Grill.
2: The Home یعنی West Hollywood.
20: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

اصلا حوصله‌اش نداره، یعنی حسش نیست، حالش هم ندارم. پاشم و دوش بگیرم و بپوشم، این همه را برم، با یه کوه کار عقب مونده. وای ریخت رئیس، همون پیچ اول تو آفیسش میشینه، این میرغضب الان درانم چارتاق باز کرده، سر تا پای همه رو نگاه میکنه. مگه سر گردن است آخه مرد حسابی؟ حاضر غایب میکنی؟ حالا اونو بیخیال، سوپروایزرم از اون امریکایی هست. الکی باید های های های هاو ار یو هاو ار یو هاو از یور ویکند هاو از یور ویکند هاو از مای ویکند نو یو ریلی وان تو نو هاو از مای ویکند افتضاح مای ویکند آشغال بدبختی مصیبت یو وان تو نو مور بعدش هم باید یه سر راجع به فوتبالشون و بسکتبالشون و بیسبالشون و هاکیشون و این بعد اینجوری پاس میداد و اون بعد اونجوری پاس میداد، ما هاج و واج نگاش کنیم و بگیم واو او ریلی تا چنده؟ اوه هفته 25 دقیقه. پاشو بابا پاشو، پاشو حالت خوشه، پاشو بریم، پاشو پاشو.

اما عوضش اینجا ما صبح بیدار شدیم، همچین پریدیم از رو تخت پایین، 5:30 صبح دوش گرفتیم، آماده شدیم، اومدیم از یک راه خوب با حال، هوای بسیار خوب. اما والا اینجا برعکسه، ما الان 365 روز التماس میکنیم رئیس تو رو خدا بلند شه بیا اینجا حداقل قیافه ما یادت نره. ما که صبح به صبح قیافه شما رو تابلوی بزرگ گذاشتیم جلوتون تعظیم میکنیم، یعنی اینقدر که ما به شما سلام دادیم زوار امام رضا از راه دور و نزدیک به سمتش نگفتن یا عباساله تشریف نمیارن، این رئیس سوپروایزر هم که نداریم، شهر در دست بچه ها. عوضش میایم اینجا یک همکار گل کافی خوش طعم و خوش عطر رو برامون آماده کرده که بیایم فقط بریزیم تو فنجون. ملالی نیست جز دوری همکار خوبم دکتر جیبن، که البته خودش میگه من بعضی موقع نمیام که قدر نبودنم رو بدونی. و

حالا اگه بودم چی میشد؟ تو همین مدت دعوای همین پخش آگهی ها تا میتونست به ما اینو چرا گفتی اونو چرا کردی این چرا اینجوریه اصلا اینجوری اینجوری ما باید همجوری مشتلگت میخوردیم منظورمون همینجوری ها میشستیم همینجا سمم بک سکوت سکوت محض که چیه بهشون بر نخوره همینجور عویزن میرفتن روی میگفتن درود و سلام علیکم. آخه عزیز من شما که تا 30 ثانیه پیشش همکار عزیز هر چی دلت خواسته به من گفتی چطور میتونی یه مرتبه اینقدر عوض بشی وقتی میروه ما خودمونی ما همینی که هستیم.

اول از هر چیز سیاهی کم شهریور برای خیلی ها با خاطرات خوش همراه میشه، ولی برای ما اصلا خاطر خوشی نداره. این روزی که قرار بود با شور و هیجان فرداش آغاز بشه، برای ما در سال 1359، یعنی چقدر سال پیش میشه؟ میشه چهل و پنج سال پیش، 45-46 سال پیش که 31 شهریور آغاز جنگ ایران و عراق بود و نیروهای عراقی به ایران حمله کردن. البته یادمون باشه اونایی که میگن روسیه اومد و عرب اومدن و پشتیبانی کردن و این اصلا میخواست به ما حمله بکنه، از یک سال پیشش آیت الله خمینی دست به تحریک نیروهای مخالف در عراق زد، یعنی همون شیعیان عراقی که از چه نشسته ببینید ما اومدیم شاهمون انداختیم بیرون، دیومون رو از مملکت انداختیم بیرون و خودمون مملکتمون دستم گرفتیم، شما هم بلنشین دیو خودتون که صدام باشه رو بندازین اون ورو. آقای صدام هم هی به نمایندگان ایرانی در و سفیر ایران گفت آقا این چی میگه، ما که 15 سال اینچونو توی نجف و شهرهای خودمون رو چشممون گذاشتیم، بابا حداقل نون نمک و حرمتش رو حفظ بکن. و سفیر ایران هم گفت نمیدونم والا، ایشون فکر کنم زنبور زدش، چون ایشون همون کسی بود که مگس رو با دست میگرفت از تو پنجره پرتش میکرد بیرون، دلش نمیاد حتی یه مگس بکشه. بعد صدام بهش گفت آخه کجا میبینی الان چند صد نفر رو از همون ارتشیایی که الان باید از مملکت شما در برابر من دفاع بکنن رو روی پشت بون تیربارون کرده، شما چجوری میگی مگس چیه، این حرفا چیه؟ خلاصه به اونجا رسید که و البته جاه طلبی های خود صدام حسین یه وحشی از یه وحشی های دیگه باعث شد که 31 شهریور اعلام کردن که جنگ آغاز شده. خاطره من چیه؟ من 4 سالم بود، خواهرم هم 7 ساله و 12 ساله، 4 و 3 7 4 و 5 9 9 7 و 9، یعنی فکر میکنم خواهر کوچیکم نیمه دومی بود، شاید کلاس اول میرفتی یا کلاس دوم، و خواهر بزرگترم هم که فکر کنم میرفت کلاس 4 و 5 دبستان. رفتن موهاشون هم کوتاه کردن با دختر خالم و خیلی گوگوشی زده بودن یادمه و خیلی هیجان زده بودن برای شروع مدارس. شب که اومدیم منزل ما توی آپارتمان بودیم در نزدیکای چیزه قیتری و گفتن که جنگ شروع شده. من فکر میکردم جنگ اونطور که دیده بودم توی فیلم ها، دو نفر الان دارن توی کوچه بغل آپارتمانمون با شمشیر با هم میجنگن، ولی نمیدونستم که کاش جنگ همین بود که دو نفر با شمشیر دو پهلوان بجنگند و تکلیف رو همونا مشخص کنند و هزاران هزار سرباز، انسانهای بیگناه و انسانهایی که هیچ دخل و تصرفی نداشتن، جانشون رو از دست ندن. بعد از اون حمله به فرودگاه مهرآباد بود، بعد به فروش به پالایشگاه آبادان بود، بعد حمله به شهرهای جنوبی و غربی ایران بود و تسخیر بسیاری از مناطق، فرار مردمی که باورشون نمیشد که به خاطر جاه طلبی های صدام و به خاطر جاه طلبی های حاکمان خودشون، حالا صدام اگر جاه طلبی کرد میگیم کشور متخاصمه، ما از خودی ها هم خیلی خوردیم. متاسفانه خانه و کاشانه رو از دست دادن، کشته شدن، بهشون تجاوز شد، فرار کردن. و یادتون هست در پل صدخندان اونجا یک هتلی بود که یکی از ساختمان‌های اسکان جنگ زده ها بود و وقتی که با اتومبیل از روبروش رد می شدیم تمام این بالکنای این هتل که تا 3-4 سال پیشش در زمان پیش از انقلاب و زمان شاه به هر حال توریست‌ها و یا مردم می اومدن و از روی بالکن به تهران نگاه می کردن، تمام مملو بود از لباس‌های شسته شده این جنگ زده ها که وقتی با دوربین فیلم برداری می رفتن توی این راهروهای هتل، مملو از جمعیتی بود که هراسان بدون اینکه هیچ امیدی برای آینده داشته باشن فقط جانشون رو و عزیزانشون رو برداشته بودن و از شهرهایی مثل دسفول، سوسنگرد، قصر شیرین، شهرهایی مثل خرمشهر و آبادان و همینطور شهرهای مرزی در غرب فرار کرده بودن. عده‌شون به اصفهان اومده بودن، به شیراز اومده بودن و عده‌شون هم به تهران. و گلهای پرپر، جوانانی که با دست خالی با اسلحه های مثل کلاشنیکوف یا چیزهای دیگه سر کردن با چنگ و دندون از شهرشون دفاع بکنن که عزیزانشون به قول خودشون ناموسشون، زن و بچهشون بتونن فرار بکنن. عده زیادی در همون روزهای اول جان خودش رو از دست دادن. صدای غرش تانک های عراقی
که وارد کوچه و پس کوچه یه شهرهای سرزمین تفتان و داغ خوزستان میشد و متاسفانه بعد از چند هفته تلی از خاک و خاکستر تحویل ما شد که هنوز که هنوزه بعد از بیش از 4 دهه هنوز که هنوزه به اون آبادانی آبادان اون زمان انقلاب بعد بیش از انقلاب برنگشت. هر حال برای خیلی از شما عزیزانی که این روزها رو ندیدید، شاید اصلا به دنیا نیومده بودید، این رو شاید به عنوان قصه ای از یکی از حماسه ها و یکی از جنگ های تاریخ بدونید، ولی برای ما لحظه به لحظه‌اش بیادمون مونده و پیکر بیجان شهدایی که از جبهه ها می اومد، شهدایی که از بمباران نیروهای صدام در شهرها بر دست ها روان می شد و گلهای پرپر 14 ساله و 16 ساله و 20 ساله و یا به بالا، زنان و مردان و به خصوص شیر مردانی که واقعا با دست خالی می شتافتن به جبهه ها برای اینکه روزی از خونهای ریخته اینها آقایونی استفاده بکنن که آقازاده بودن، جن بهتر داشتن، هم قطاران همونها که خودشون در سنگرها پنهان می شدن و اینها رو به جلو می فرستدن و الان بیان قراردادهای نفتی ببندن و کشور رو چپاول بکنن و دست در دست دشمنان کشور بگذارن. به هر حال 31 شهریور برای من این خاطرات رو میاره و واقعا باید درود بفرستیم به جان فدایان واقعی وطن، شهدای واقعی وطن که 40 سال بیشتر نیست و عجیبه که هنوز به کشته شدگان جنگ‌های خانوادگی 1300-400 سال پیش باید نشست و گریست و برسر زد و کمتر دیگه یادی از این رزمندگان دلاور، رزمندگان جان برکف میشه که این چنین جان فدای وطن کردن. خاک وطن ما خیلی خیلی قیمت داره، نه به خاطر نفتش، نه به خاطر منابع زیرزمینی و منابع چیزای دریایی و ایناش. کشور ما، خاک ما هر وجب به وجبش قیمت داره و نمیشه روش قیمت گذاشت، برای اینکه برای حفظ وجب به وجبش خون عزیزانی ریخته شده که واقعا قیمت نداشتن. به هر حال لازم دونستم که این روز رو به یاد بیارم و امیدوارم که این خاک پرقیمت، این خاک عزیز هر چه زودتر آزاد بشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: نیپاک تقدیم میکنند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-1230. 323-332-1230.
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
11: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
10: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان های خلوت. بعضی موقع خیابان های خلوت خیلی خیلی خطرناکتر از خیابان های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت های دیر وقت خیلی خیلی خطرناکتر از ساعت های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متاسفانه تصادف های سخت تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق ترین و بزرگترین لا فرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
14: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب معززی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردید، اصلا من روی شاسی اشتباه اشاره دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
13: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
14: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولا این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته، معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی می‌بینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق می‌افتند و خب ما هم مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت‌های آمریکایی لاتین تبار و غیره کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناک‌ترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس‌های متأسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیاد هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، واسه کامیون‌های دیجن چند و دایره، و یه هایوی اینجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرز

0: شبانه روز هفت روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
1: جناب معززین، راجبه جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم. ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن حوزه وجود داره. دوستان کامنت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن حوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستن و یک ساتلایت آفیس داریم. به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. بعد برمیگردیم، از این ور میایم کپیه در اورنج کانتی که من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتاً در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در این یکی وقتی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیکی مقداری سبکتر شده. نمیدونم شما هم
0: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
1: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشینن، فکر کنم خیلی ها سفر میکنن، همینطور که شما گفتید مدرسه ها بسته. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک این مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده تا که تا ما رو میبره به اواسط ماه آگوست که باید برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
0: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید. 818-777-777-77 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی، اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون. بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
1: جوابشو باید چجوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
0: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه‌ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنین کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقع به شما حق داد، به شما وکل.
1: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی باتوقعی هست. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویسمون رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها هم در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیزی دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنه که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، خب اونها هم سشن با حوش کامیونیتی هستن و

0: مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی می‌کنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب بکنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف یک شخص ایرانی ما میتونیم 2 تا 3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت بکنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه، خیلی با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بدون جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند و چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، سیتلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، یعنی رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره‌ای بکنم راجع به سورس و کلاینت‌هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم، خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالتهای مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم، اگر کسی مثلا در ایالتهای تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و مباد میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی بازم پولیتیکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم. ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
0: من داشتم نوت برمیداشتم برنامه های ولی و سورم ازشون ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها و بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیا پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر، حالا خیلی بیشتر، نه اینکه 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تومان مکسش بوده با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200-300 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون وکیل موکل فکر میکنه که نه جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کارو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن.
0: وقتی دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت بکنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارف بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع همکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینی که چندین و چند برابر شرکت‌های دیگه برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
1: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-7777. آقای شایانی سپاس از وقت.
0: روز خوش.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنین.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده از فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه 23 سپتامبر برابر با 1 ماه مهر در سطح جهانی متوقف خواهد شد. او گفت این اقدام بخشی از تحریم‌های ثانویه گسترده واشنگتن برای منزوی کردن شبکه هوانوردی غیر نظامی جمهوری اسلامی است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای با شبکه العالم تهدید کرد اگر حمله جدیدی علیه جمهوری اسلامی روی دهد، ایران قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهد داد و سلاح‌های جدیدی را با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهد کرد که دنیا شگفت زده خواهد شد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در حال همکاری با ایالات متحده و ایران برای از سرگیری مذاکرات است و مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن خواهان دستیابی به یک توافق است. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد این نشست نباید صرفاً به بررسی وضعیت موجود همه بحران‌ها، درگیری‌ها و جنگ‌ها محدود شود و همه مسئولان باید آماده باشند تا برای هر گام، هر چند کوچک در مسیر حل و فصل بحران‌ها به طور جدی تلاش کنند. خبرنامه امیرکبیر و دیگر رسانه‌های حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای 5 دانشجوی بازداشتی در ایران اظهار نگرانی کردند. همزمان انتشار یک فایل صوتی منتسب به یکی از این دانشجویان که خبر از صادر شدن حکم اعدامش می‌دهد و نامش نجمه امینی است، در بعضی رسانه‌های داخل ایران بازتاب داشته است. و گذری خواهیم کرد از بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 232,000 تومان، یورو 266,000، پوند انگلیس 307,000، دلار کانادا 165,000 و دلار استرالیا هم 165,000 تومان معامله شده و یک سکه طلا به رقم 234 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
3: درود و سلامی دیگر، هزاران بار سلام و درود به شما عزیزان که هزارانید به برنامه سلام امروز گوش میکنید، همراه رادیو همراه هستید، هر چقدر که بدونید. حالا از هفته یک هفت دقیقه یا هفت ثانیه یا هفت روز یا هفت شبانه روز همه شما عزیزان مایید و بسیار بسیار خوش آمدید. این ادامه برنامه سلام امروز است که به شما تقدیم میشود. خب این جانب، این جانب توپق نزن، من از کافی تو اخبار توپق زدی. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه، و او که نیست، او که نیامده است، او که نخواهد آمد، او که غایب است، او که وجودش در اینجا موجود نیست، او دکتر جی بنشیان است. بله، من دیگه از این بهتر نمیتونم مثل آدم نبودنتون رو بگم، چون به من تک زدن گفتن که مثل آدم بگو، مثل آدم بگو که امروز من نخواهم اومد. چشم، ببین دیگه، شما شاهد باشید شنوندگان عزیز، واقعا آدم بودم. ببین میتونم من در عمرم برای چند لحظه آدم باشم، اون وقت میگن چرا تو آدم نیستی. من یادم میتونه آدم باشه با بنزین 7 دلاری. 7 دلار، 7 دلار مگه میشه؟ 7 دلار چرا نمیشه؟ 7 دلار مگه ما دلار 7 تومن نداشتیم شده 230 و چه میدونم 4000 تومن؟ خب بنزینم مثلا بوده، من یادمه حتی من بنزین 90 سنتی زدم. راجب عصر ابراهام لینکلن و بنجامین فرانکلین صحبت نمی کنم، مثلا 20 خورده ای سال پیش. بعد بنزین یه مدت اومد رفت زیر، یعنی آرکو که خب البته ارزون ترین بنزین رو میزنه، رگولارش یعنی دیگه اون پایین پایینش 87ش بود 88 سنت، بعد اون وسطیه که 89 بود 98 سنت، و پرایمش هم که مثلا سوپر بنزین سوپر بود 1 دلار مثلا 10 سنت، و یه مدتی بود. بعد یه مرتبه شد جنگ عراق و آمریکا زمان جورج دبلیو بوش، قیمت بنزین رفت بالا و خلاصه نوسانات یک مرتبه جامپ کرد. بعد خلاصه اونایی که ماشین های پر مصرف گرفته بودن، یادم هامر که اون زمان در زمان جنگ اولیه آمریکا که جورج بوش پدر آمریکا، فکر کنم اون زمان بود که اینا آروم آروم آمد و دیگه اینا مد شد و دادنش وسط خیابونا و گفتن فقط ارتش چرا، میدیمش به مردمی هم که دوست دارن احساس کنن وقتی پشت ماشین نشستن. میدونین که بعضی از این آمریکایی‌ها، ما هم همینجور بودیم زمان جنگ، مثلا حس میکنن الان نشستن پشت مثلا هامر، الان واقعا توی جبهن و میتازن و خلاصه میکشن و میزنن. و حالا شاید هم اینجوری نبوده، حتما نبوده، ولی یه عده‌ای خب دوست داشتن. هامر اومد، آقا بگه هامر بشم مثل شلنگ، شلنگ بازونم بنزین مصرف میکرد، یعنی مثلا فکر کنید 10-12 مایل پر گالن، یه هم چیزی. بعد یه مرتبه بنزین شد 4 دلار 5 دلار، هامر قیمتش مثلا از 100,000 دلار اومد روی شم، اصلا کسی نمیخرید. بعد دیگه یواش یواش استحاله پیش آمد و رفتن روی ماشین های کم مصرفتر، هامر خودش رو جمع و جور کرده. ولی خب خیلی قشنگه واقعا، یکی از ماشین هست که آدم احساس میکنه اون بالا که هست جنرال ارتش داره واقعا میره و میاد. ما هم شاید چون دستمون بهش نرسیدیم میگیم که کوشته ها، چه بعیدم نیست، به خودمون هم میدادن میگفتیم به به چیو بکشم، چیو بزنم، بچه ها الو الو، حاجی نخود بریز، حاجی نخود بریز، خشنگا دارم میان. خب بریم به به سراغ یهنگ باحال از گروه بلک کتس به بهانه مهرگان امسال، جشن باستانی و باشکوه مهرگان که اتفاقا امسال به خاطر اتفاقاتی که در ایران عزیز ما افتاد باید این جشنهای باستانی رو خیلی باشکوه برگزار بکنیم. قرارم همینه، 3 و 4 اکتبر در ایرواین.

بندر، گروه شهبال، گروه بلک کتس روز یک شنبه 4 اکتبر برنامه دارن به همراه گروه بلک کتس، ادریس فروغی و گروه کره آوا برنامه اجرا میکنن. گروه کوبان عجب میکوبن، اونها هم روز یک شنبه هستن و دی جی تاها به همراه گروه رقص بشکن، بشکن بشکن و همینطور الی دف. حالا روز شنبه که سوم، ما از عقب اومدیم، یعنی از جلو اومدیم عقب. روز شنبه که اولین شب جشن مهرگان هست در گریت پارک لایو ایرواین، گریت پارک لایو ایرواین، روز شنبه حامد نیکپی و پژمان حدادی برنامه اجرا میکنن، خانم ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی به همراه هم هستند، اجرای برنامه خوب خودشون رو خواهند داشت. محمد خدادادی که ما 2-3 روز پیش در خدمتشون بودیم روز جمعه که موزیک جنوبی رو اجرا میکنن، خیلی حال و هوای باحالی میده. سپهر سام هم روز شنبه برنامه اجرا میکنن و به همراه دی جی جولیس و دی جی محسن و خوشبختانه گروه رقص بشکن و الی دف هم شنبه و هم یک شنبه برنامه خوب خودشون اجرا میکنن. حالا ماجی برنامه کیه؟ ام سی برنامه شالی زمردی.

0: که شما گوش میکنید مال زمانیه که کامران هومنی که کانادا بودن، بعد با هنگامه اومدن، بعد با اسمش یادم رفت، فریدون آسرایی که رفت وطن خیلی سال پیش رفت و دوباره اونم صادراتی وارداتیش نکنین، اون خیلی وقت پیش رفت وطن، فریدون آسرایی بود و هنگامه و کامران هومن که اونجا آهنگ اجرا میکردن، بعد آمدن به آمریکا کامران هومن و هنگامه رفتن تو گروه بلک کتس. برخلاف گروه های دیگه که مثلا خب یه خواننده داره و یا دوتا خواننده داره و 20 سال 30 سال 40 سال هم میخونن، مثلا شهرام شهپر، خب شهرام شهپر هست اینا، بلک کتس شهبال واقعا آس رو کرد. یعنی خب مثلا یادتون هست تو ایران یکی نونوایی سنگکی بود، یکی نانوایی تافتونی بود، یکی بربری بود، یکی فانتزی بود، یکی لواش بود، خب سالهای سال همونه، ولی بلک از نونواییش هر روز بعد میدیدی آقا نون امروز چی داری؟ یعنی شما مثلا میدیدی یه خواننده باحال امروزه، فردا یه خواننده باحال دیگه از اون خواننده باحال خودش رفته توی نونوایی دیگه، خوش داره نون خودش رو پخت میکنه. و واقعا هنر شهبال اینه که یک نونوایی داره، یک تنور داغ داره که هر خمیری توش بزنی نون اعلی میاد، رنگ و وارنگ. باری کلا به شهبال. اینه که گروه بلک کتسی که شما روز یک شنبه خواهید دید، بلک کتسی خواهد بود که یک خواننده بسیار بسیار باحالی رو داره که واقعا باید گفت شهبال هر سال یکی یا دو سال یه بار خواننده های خوبی رو به جامعه هنری تقدیم کرد. و البته شهرام شهپری زیاد راضی نبود، میگه شهبال جان اینقدر به اینا چیز میکنی، اینا تا میگفت یه شب که اینا پاشون از تو لحافشون میزنی بیرون، فرداش بلند میشن از تو جدا میشن میرن، تو اینا به زحمت میکشی داداش، این همه اینا رو مشهور میکنی معروف میکنی، خب اینا بلند میشن میرن. شهبال هم گفت آقا دود از کنده بلند میشه، بزا برن بپرن پرواز کنن، ما اینجاییم و شیر اگر پیر هم شود شیر است.
1: دل میبرن از اهل تو بندر، دستا تو هوا یه دم میرقصن، دستا تو هوا
0: حالا همه چیشا گفتی. خب بلیتشا از کجا بگیریم؟ آها بلیتشا از کجا بگیریم؟ بلیتشا از nipok.org nipok.org. تیکت ها رو میتونین تهیه بکنین. اون وقت دوتا چیزی که واقعا من خیلی خیلی دوست دارم، ورود افراد زیر 12 سال، یعنی کودکان زیر 12 سال رایگان است، مفتس، و همینطور پارکینگش. خیلی جا الان پارکینگ $20، $30، $50، $60، ولی پارکینگ رایگان است. اینه که نگران نباشید مجبور شید 8 نفر توی ماشین بشینید که تقسیم بکنید کاری که ما میکنیم، نه، پارکینگ رایگانه و بهتون خوش بگذره. خب شما که اینجا نشستین، من و شما که عاشق چیزای رایگان و تخفیف و اینجور هستیم، میدونید که 6 و 7 اکتبر پرایم بیگ دیل دیز هست. پرایم بیگ دیل دیز 6 و 7 اکتبر کجا؟ آمازون. یعنی اونایی که آمازون پرایم هستید بدانید و آگاه باشید، حتما میدانید و آگاهید، ولی ما برای اونایی که نمیدانند و آگاه هستند یا نمیدانند و آگاهی هم نیستند آگاهی میدیم که روز 6 و 7 اینا رو زیر سر داشته باشید. اگه واقعا چیزی رو جنسی رو میخواییم، مثلا من میدونم همکار خوبم جاله بنشیان از این جاروبرقی روباتیک میخواد، اونو من اصلا نپرسیده میدونم، اینه که 3-4 تا مدل مختلف براش قطار کردم که مجبورش کنم. فکر میکنم الان یه کلکسیون دیدیم بعضی تم جمع میکنن، این رفیق ما از این جاروبرقیه روباتیک جمع میکنه. خلاصه اگه میخواید به کلکسیونتون اضافه کنید، نه بی خود الکی نرید بگین اینو من لازم دارم، ولی خیلی چیزا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد اینجا گذاشتن، میتونید از الان برید زیر سر بگذارید. بعضیاش نوشته که به پیشواز 6 و 7 رفتمون تخفیفی که اون موقع میخواد بده همین الان میده، و اگر پرایم ممبر هستید میتونید از این تخفیف‌های گلابی و هلو و خلاصه میوه‌های خوشمزه استفاده بکنید و حظش رو ببرید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
8: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
7: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
9: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
13: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
0: خب ادامه میدیم برنامه امروز رو و همه حاضران جز جاله و خدمتتون عرض بکنم که راجع به نسل زد خیلی شنیدین چقدر بعضیا خوبی میگن، میگن باریکلا به این نسل جنریشن زد، بعضیا میگن ای بابا این ما کجاییم، اینا کجان، اینا به کجا میخوان برسن، حالا میگم چی میگم به کجا رسیدیم. ولی به هر حال خب نکناله ها زیاده، بعضیا میرین به فروشگاه های مختلف و میبینین که این جوانان تلفنشون دستشون گرفته و دائم این تلفنن، قراره که اونجا کار بکنن، قراره اونجا بدن کمک ما بیان سوالات ما رو جواب بدن. ولی خود من این اتفاق افتاد برای من که در هوم دیپو باور کنید 5 تا آیل داشتم تعقیبش میکردم، همجوری از دست من فرار میکرد تا آخر سر یه جا گیرش انداختم و بهش گفتم که فرار میکنی از دست من. یه مرتبه منیجرش اومد گفتش که اوکی اوکی وات هپن. گفتم آقا من ام چیسینگ هیم آی هاف ا کوشن. گفتش که مسئله نیست. به پسر گفتش که تو برو، ببخشید مزاحم تکس زدن و تکس گرفتن شدیم، و سوالات منو کامل جواب داد و بعد گفتش که بله ما وی هاف ایشوز وذ دیس جنریشن. اما اگه به پای صحبت این نسل زد هم بشینی، اونها هم احتمال زیاد خواهند گفت که ما از این اولد فشنی و این نمیدونم چی بودن میگفت پارینه پوشی قدیمی شما به سطوح آمده ایم. خب باید حرف اونها هم گوش داد. حالا نسل زد که اینقدر ما میگیم جنریشن زی، جن زی، مال کجاست؟ کسانی هستند که معمولا تقریبا بین سالهای 1997 تا 2012 متولد شدن. البته حالا ممکنه یه سال این منور باشه. پس در سال 2026 که الان ما هستیم، بیشتر افراد این نسل حدود 14 تا 29 ساله هستند. نسل قبل از اونها هزاره‌ای یا میلنیال هستند که ماها باشیم. نسل بعد از اونها نسل آلفا هن، جنریشن آلفا. حالا ما با این زدشون کار داریم. یکی از مهمترین ویژگی های نسل زد چیه؟ اونها اولین نسلی هستند که تقریبا از کودکی با اینترنت، تلفن هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و ارتباط دائمی آنلاین بزرگ شدند. برای بسیاری از نسل‌های قبلی اینترنت چیزی بود که در مقطعی وارد زندگیشون شد، مثل ما. من در مقطعی مثلا 22 21 22 دیگه دانشگاه بودیم دیگه، اون موقع از این اینجوری بود، اینجوری نه که تق تق بزنید، که یادتون هست این صداها که می اومد You got mail AOL. اوه انگار آدم داره از عصر دایناسورا صحبت میکنه. دایناسور نه، دایناسور مخلصی. اما برای نسل زد اینترنت تقریبا همیشه وجود داشته است. برای همین فضای آنلاین برای اونها صرفا یک ابزار نیست، بلکه بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی، تحصیلی، سرگرمی و حتی روابط شخصی اونهاست. پس توجه کردی چرا اینها توی اون وادی هستند که بله. خب حالا آنها معمولا بسیار دیجیتالی هستند و ارتباط از طریق پیام، ویدیو و شبکه‌های اجتماعی برایشان کاملا عادی است، در صورتی که مثلا من احتیاج دارم که آقا از جلو این پرسن برم طرف رو ببینم، لمس کنم، شیک هند، دست بدم یا در آغوش بگیرم، مثل همین سیکیوریتی همین پایین آنتونی رو حس کنم که ما آدمی. ولی اینا نه، اینجوری راحت شن، اینجوری راحتن. در این حال بسیاری از اعضای این نسل در دوره‌ای بزرگ شدن که با اتفاقات بزرگی مانند بحران اقتصادی، همه‌گیری کووید، افزایش هزینه مسکن و تحصیل و تغییر سریع بازار کار همراه بوده است. واقعا هم درست میگه. بله خب ما که اون موقع هم بودیم این موقع بودیم چی؟ الان تا صحبت از ما نیست، یه دقیقه خودتو بکش کنار، نسل زد داری راجبش صحبت میکنیم. نگرش این نسل به کار نیست، در برخی موارد با نسلهای قدیمی تر متفاوت هست. آه اینجا شد میخوام بدم نگرششون واقعا برای من مهمه که چگونه به کار این گونه میگرن که دو روز میرن هوم دیپو، بعد میندازنشون بیرون، بعد سه روز میرن لوز، بعد میندازنشون بیرون. برای بسیاری از آنها فقط داشتن شغل مهم نیست، مسائلی مانند انعطاف پذیری، کش اومدن میگه، امکان دورکاری، چه حالی میده، تعادل میان کار و زندگی، 2 ساعت کار 23-22 ساعت هم زندگی، فرصت پیشرفت و معنی دار بودن کار نکنیم پول در بیاریم، به این میگن پیشرفت و معنی دار بودن کار نیز اهمیت داره. کار باید معنی داشته باشه. بله همچنین نسبت تغییر شغل معمولا نگرش متفاوتی دارن. آره امروز ببینم جورابام چه رنگی نارنجیه، خب بعد امروز بعد شغلم عوض کنم. این که فرد ده ها سال در یک شرکت بمانند الزاما برای همه اعضای این نسل کدف محسوب نمیشه. ده ها سال 10 دقیقه شما خیلی دیگه تو این مقاله اغراق فرمودین. ببین من دارم نظرمو وارد میکنم، این یعنی اعمال نظر. آدم باش، وقتی خبر رو میخونی بخون، خودت قاطیش یه چیزایی رو نزن، از بغض خودت صحبت نکن محمدرضا، بخون قشنگ. حالا در ادامه این مطلب حالا چیز دیگه اومده، ولی چرا حالا این نسل زد رو عرض کردم؟ برای اینکه میخوایم ببینیم که کسی نسلی که اینجوری فکر میکنه در آینده میخواد در کدام قسمت آمریکا زندگی بکنه. الان اگه از من بپرسن میگم بیورلی هیلز، بلیر یا کالاباسس، یا اینکه نه اون کناره های زیبای اقیانوس آرام در از سندیگو بگی بیا اینجا بیا جلو، بعد همون شهرهای ساحلی و خلاصه از این حرفا، و دیگه حالا اگر که خواستم دور تبرم میرم سانتا باربارا، سان لوئیس اوبیسپو و از اینجور چیزا، یا اینکه نه میرم نیویورک، منهتن، از این حرفا. خب انتظار دارید که نسل زی هم مثل ما فکر کنن؟ نه، نسلی که مثل ما بزرگ نشده، در محیطی که ما در زندگی کردیم بزرگ نشده، پس اونها هم به احتمال زیاد شهرهای دیگه ای رو انتخاب خواهند کرد و درست حد زدید. در مورد نسل زی به این نتیجه رسیدند که نسل زی به دنبال زندگی در شهرهایی مثل لس آنجلس، جنوب کالیفرنیا و حتی نیویورک نیست. برعکس، نسل زد بر این باور است که باید در جاهای زندگی کرد که شرایط کاری راحت تری است و از طرفی هم میتونه شرایط کاریش آسان تر باشد، که افراد بتونن اونجا از نظر کاری هم با کار کمتر بتونن درآمد بیشتری هم کسب بکنن. از جمله شهرهایی که مورد قبول این نسل زد هست، جالبه بدونید که در دالاس هست، در تگزاس، حتی در تنسی، شهرهایی که در تنسی هست و اونها زندگی در اونجا رو بیشتر ترجیح میدن. و شهر دیگه‌ای که مورد علاقهشون هست، جالبه، باز هم نیویورک در شهر مورد علاقه اونها نیست، واشنگتن دی سی هست. در تحقیقی در مورد نسل زی شده و جنریشن زی، خواستن که در اون شهرها زندگی بکنن. پس اون چیزی که ما فکر میکنیم، و حالا چرا ما میگیم نیویورک، منهتن و یا در لس آنجلس شهرهایی مثل بیورلی هیلز، برای اینکه در ابتدا هدف خودمون رو ویلثی بودن، یعنی درآوردن پول بیشتر، یعنی دیدیم که حالا میتونیم یعنی در این شهرها هم زندگی بکنیم، ولی برای اونها بیشتر موقعیت بیشتر شغلی، نخوان مثل من و شما برای رسیدن به شغل هر کاری بکنن، از هر چیز زندگیشون بزنن، و دوم این که برای وقتی که در اون کار میذارن و اون حرفشون میذارن، بتونن به نسبت درآمد بیشتری رو کسب بکنن. پس با توجه به اینها، فکر نمی کنید که یه جورایی عقل جنریشن زی داره یه جورایی ببخشید از ماها بیشتر میرسه؟

یه از شهرهایی که اینجا اون دالاس نبود، هوستون بود. ببین اشتباه کردم، اون شهری که دوست دارن هوستون تگزاس بود و همطور سان آنتونیو. جالبه، دوست دارن که اونجا باشن. آستین تگزاس هم دوست دارن و نشویل تنسی. اینا شهرهایی است که در ردیف اول تا سومه و واشنگتن دی سی هم که بعد از اونه. خب سری بزنیم به خبرهای دیگر. میدونید که از اعلام شد از اول مهر ماه تمامی پروازهایی که از ایران قراره که به کشورهایی مثل حتی ترکیه، گرجستان، ارمنستان و یا کشورهایی که تا الان به صورت آلترنتیو به عنوان جایگزینی بود برای پروازهای ایرانی، چون خیلی وقته که به کشورهای اروپایی نمیتونن پرواز بکنن مثل قبل، آمدن و از اینها استفاده کردن. کسانی هم که میخواستن از آمریکا به ایران برسن، میرفتن خودشونو تا استانبول میرسوندن، بعد از اونجا با یک پرواز داخلی میرفتن مثلا به شهرهای ایران. از اول مهر ماه، همطور که اسکات بسنت هم اعلام کرد، گفت از اول مهر ماه، تکرار میکنم، آسمان دنیا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته میشود. این یعنی چی؟ یعنی اینکه خدمات سوخت رسانی، خدمات پروازی و خدمات فروش بلیت به هیچ گونه حق ندارن به شرکت‌های ایرانی بدن. چجوری جلوشو میگیره آمریکا؟ دلار. آقا جلوی پولو بگیر، جلوی بقیه چیزا اتوماتیکلی بسته میشه. حالا در ایران سردرگمی در مورد این است که کسانی که خب به هر حال بلیت تو دستشون دارن یا قصد پرواز داشتن و تاریخ پروازشون برای بعد از مهر ماه، چه اتفاقی میفته. یکی دوتا از دوستان ما سری، یعنی یکیشون حتی تمام خیلی از چیزاشو توی ایران جا گذاشته، یعنی فقط تا این خبر اومده سوار هواپیما شده و اومده بیرون. علتش هم اینه که خیلی از این افراد در داخل ایران اگر کاری دارن، ولی کار زندگیشون در خارج از آمریکا، خارج از ایران هست، حالا اروپا و آمریکا، و اینجام که شوخی نداره. شما اگر یک مثبت منفی اشتباه بکنی تمام بیزنست رو هوا میره. حالا مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی، امروز 30 شهریور به خبرگزاری ایلنا گفته که تحریم‌های آمریکا موجب توقف پروازهای خارجی نشده و به جز لغو پروازهای یکی از شرکت‌های هواپیمایی ماهان به برخی مقاصد مشخص از جمله مسقط در عمان، استانبول و آنکارا در ترکیه، فعالیت سایر شرکت‌های هواپیمایی همچنان طبق روال گذشته برقرار است. او توقف پروازها به ترکیه را خبری نادرست خواند و گفت چون این موضوعی صحت ندارد و پروازهای خارجی توسط دیگر ایرلاین‌ها همچنان برقرار است. این اظهارات در حالی بیان شده که ابوذر شیرودی، احتمالاً با اون شهید شیرودی نسبتی دارن، خلبان معروف، رئیس سازمان هواپیمایی، یک روز قبل‌تر در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که در حال حاضر هیچ شرکت هواپیمایی خارجی در ایران فعالیت ندارد و تنها شرکت هواپیمایی العراقیه به ایران پرواز دارد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
7: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. نه نمیشه، نمیتونم، نتونستم. این حرفا رو ما در این قسمت نخواهیم داشت. نمیشه و نمیتونم و نمیتونستم رو نخواهیم داشت، برای اینکه قرار است تا لحظات دیگه با دو عزیز صحبت بکنیم. خانم دکتر جعفرودی، فانکشنال مدیسن کایروپراکتر، مدیریت مراکز بست وید و میهمان عزیز ما که قهرمان برنامه امروز هستن، خانم دکتر مریم، که در خدمتشون خواهیم بود. راجع به تجربه خودشون از بست وید با شما و ما صحبت خواهند کرد. اما قبل از اون سلامی بکنیم به خانم دکتر هدیه جعفرودی، مدیریت مرکز بست وید، مرکز سلامتی و کاهش وزن اضافه و داشتن اندامی سالم و متناسب. درود فراوان بر شما.
8: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی، خانم دکتر مریم و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
7: خانم دکتر جعفرودی، قبل از هر چیز راجع به پروموشن های مراکزتون لطفاً یک توضیحاتی بدید تا بریم سراغ ادامه برنامه.
8: برای اولین 10 نفر خوش شانسی که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش با خود من و از هر جای دنیا میتونین پروگرام بست ویت رو برای کاهش وزن، برای کنترل مریضی قند و برای سلامتی انجام بدین و در هر 8 هفته بین 20 تا 40 پوند کاهش وزن داشته باشین. به علاوه به این مشاوره رایگانم یه تخفیف 50% آف بهتون تعلق میگیره و این پروگرام ها رو براتون نصف قیمت میکنه و اگر در آمریکا تشریف دارین و بیمه دارین، امکان داره یه سری از بیمه هاتون هزینه ها رو براتون پرداخت بکنه. و میدونم بعضی از افراد health spending account دارن، افرادی که تو کمپانی های مختلف کار میکنن، این health spending account هم شما میتونین برای پروگرام ما استفاده کنین برای پرداخت پکیجتون.
7: بسیار ممنون. تلفن تماس با مرکز بست وید از سراسر دنیا شنوندگان عزیز رو خدمتون عرض میکنم، 1-844-366-6898 844-366-6898 و یا سری به وبسایت این مرکز درمانی و بسیار بسیار خوب بزنید با وبسایت www.bestweight.com. و اما قهرمان برنامه امروز خانم مریم هستند شنوندگان عزیز، که ایشون خودشون خیلی جالب بدونید که ناتروپاتیک دکتر هستند و همینطور اکوپانچریست که از سرویس های خوب این مرکز استفاده کردند، 12 پوند از وزن اضافه رو کم کردند با وجود اینکه مشکل هاشیموتوز داشتند، که هاشیموتو مشکل یکی از مشکلات غده تیروئید هست که میدونید که چقدر حیاتی هست شرایطش در بدن و حضورش در بدن. و بریم سوالای بیشتر رو از خودشون بپرسیم. خانم دکتر مریم عزیز، سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
9: سلام و درود به شما، متشکرم، مرسی که اجازه دادید که در خدمتتون باشم و تجربه خیلی خوبم رو با شنونده های شما در میون بذارم.
7: خواهش میکنم. قبل از هر چیز ممنونیم از حضورتون در برنامه. و وقتی که کسی با تخصص شما از سرویس های مرکز بست وید استفاده میکنه، یه مقدار میتونه نتایجی که گرفته دقیق تر باشه و علمی تر باشه. اینی که خیلی بی‌صبرانه میخوام بگیم چی شد، چه اتفاقی افتاد که مراجعه کردید و نتایجش چی بوده؟
9: بله درسته، من خب همونجور که شما فرمودید ناتروپاتیک دکتر هستم، از کانادا تخصصامو گرفتم و اکوپانچوریست هستم که توی امریکا اون دیگریمو گرفتم و

0: خیلی از نامبرای تیروید نرمال میادش و تشخیص داده نمیشه درست. و من خودم با توجه به اطلاعات و نالجی که داشتم یه بلاد ورک کامپلیت برای خودم انجام دادم و متوجه شدم که هاشیموتو دارم و بیسیکلی آنتیبادیاتون فقط بالا هستش و این آنتیبادی ها شروع میکنن به غده تیروید حمله کردن. و این بودش که من یکی از دوستای خیلی نازنینم پریسا جون با خانم دکتر جعفرودی قبلا کار کرده بودن و تصمیم گرفتم که باهاش تماس گرفتم، گفتم میشه لطفا شماره این دکتر تو هم بدید، چون من خودم دیگه به خودم نمیتونم کمک کنم. و این بودش که با خانم دکتر تماس گرفتم و شروع کردیم با هم کار کردن. دایت ها و ساپلمنت ها با هم دیگه خیلی خوب جواب دادن و من واقعا یک سالی بودش که خودم هی سعی میکنم به خودم کمک کنم و از کم کنم، ولی اصلا نمیتونستم این کار بکنم. 2 پوند کم میشد، 3 پوند زیاد میشد، 1 پوند کم میشد، 2 پوند زیاد میشد، ولی داشتم به بدن خودم در واقع ضربه میزدم. ولی وقتی بخوام دکتر جعفرودی شروع کردم کار کردن، خیلی استدی و مرتب بس کم کردم.
1: بسیار ممنونیم از صحبت‌های خانم مریم عزیز. دوستان در بخش دیگر برنامه صحبت کامل‌تر رو از زبان خانم دکتر جعفرودی خواهیم شنید و شما هم میتونید به راحتی از این امکانات استفاده بکنید و به راحتی که عرض می‌کنم واقعاً به راحتی فقط گرفتن یک شماره است و بقیه امور رو و پروسس رو به دست خانم جعفرودی، دکتر جعفرودی و همکارانشون میگذارید و شما هم میتونید مثل خانم مریم و بسیاری صدها و یا شاید و یا بگم هزاران نفری که از سرویس‌های خوب این مرکز استفاده کردن و نتیجه گرفتن استفاده بکنید. یه چیزی که اینجا لازمه که گفته بشه، نه در مورد این سرویس، در مورد تمام سرویس‌های مربوط به سلامتی از جراحی‌های مختلف گرفته، از روش‌های درمانی گرفته، راجع به بیماری‌های مختلف، راجع به وزن کم کردن، راجع به هر چیز، راجع به مشکلات پوستی، ترمیم پوست یا زیبا و جوانسازی، هیچ چیزی 100% برای همه نیست. نیست. برای همه این روش‌ها، روش‌های درمانی کار نمی‌کنه. بدن‌های مختلف در مورد روش‌ها و پروسیجرهای مختلف ریاکشن‌های مختلف میدن. اما خوشحالیم که مؤسسه‌هایی مثل مؤسسه خانم دکتر جعفرودی و بسیاری از مؤسسه‌هایی که ما در خدمتشون هستیم میانگین و معدل بسیار خوبی رو کسب کردن و در کنار افرادی که از سرویس‌های خوب این مراکز استفاده کردن و نتیجه گرفتن، خود عده‌ای هم بودن که اون نتیجه که می‌خواستن رو نگرفتن. چیزی کاملا طبیعی و برای همین باز هم خسته نباشید میگیم به همه عزیزانی که در این زمینه ها فعالیت میکنن و یک معدل و میانگین قابل قبول رو دریافت میکنند. بریم و برگردیم، در خدمتون باشیم در ادامه برنامه امروز.

0: و با توجه به اوضاع روزگار الان و فعلی و بالا پایین شدن قیمت ها و دلار و نفت و از این جور بساط ها و همینطور بازار بورس مزاحم شدیم آقای نیکه‌کانی عزیز، کارشناس امور مالی که بیش از 4 دهه هست در کار و فعالیت خودتون سابقه دارید. سلام میکنیم به شما و بعد اون سوال سخت رو ازتون میپرسیم. آقای نیکه‌کانی خیلی خوش اومدید.
1: خیلی خوشحالم جمع از خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم، در خدمتتون هستم.
0: آقای نیکه‌کانی، مقاله‌ای رو من می‌خوندم، برای همین گفتم مزاحم شما بشیم، نظر شما رو به عنوان کارشناس بدونیم، که جنریشن زی که بین سال‌های 97 تا

0: 2012 به دنیا اومدن و الان حدود 20 تا 20 خورده ای سالشون هست. اینا شهرهایی که انتخاب کردن برای زندگیشون و ادامه زندگیشون نه لس آنجلس، نه شهرهای کالیفرنیا، نه نیویورک، بلکه هوستون تگزاس، هوستون سان آنتونیو تگزاس، آستین تگزاس، نشویل و همینطور شهرهایی مثل واشنگتن دی سی. شما که الان دارید برای نسل میلنیال یعنی هزاره ای ماها برنامه ریزی میکنید، چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که نسل جنریشن زد به دنبال کارن، بیشتر کار آسونن، یا اینکه پولاشون رو برن در جای گرانی مثل کالیفرنیا خرج کنن؟ این تغییر و گردش نسل زد از کجا میاد؟
1: ببینید، کاملا نرمال هستش توی امریکا که این مسئله اتفاق بیفته. فرزن دالاس چه بنامون سال های 1990 اصلا در 12 سال ریال استیت نصف شده بود، ولی کم کم بیدار شدن به خاطر اینکه قوانین ایالت ها نیست که با هم فرق میکنه و اثر میذاره روی اقتصاد اون ایالت. فرضاً اگه ما بگیم کالیفرنیا یه زمانی 4.2 تریلیون جی دی پی یا تولید ناخالصش بوده، الان طرف های 4 تریلیون یا 3.9 تریلیون هستش و تقریبا میشه گفت 3 تریلیون از جی دی پیش رو از دست داده، یا نه 3 تریلیون، یه درصدی از جی دی پی شو. به همین دلیل هستش که جا به جایی شدن در امریکا با در نظر گرفتن قوانین مالیاتی و کمپانیایی که برای توسعه آینده کارخانه خودشون از اونجاها استفاده میکنن همیشه در حال تغییر هستن. ولی یه سنایی، لاغل سن خودمو بگم و کسانی که در سنای بالاتر هستن، ما معمولا دوست نداریم کوچ کنیم، از یه طرف کوچ کنیم بریم یه جای دیگه. کوچ کردن رو زیاد دوست نداریم و دوست داریم یه جای دیگه بمونیم. فرزن پسر من بیژن که 33 سالشه، شاید براش اپورتونیتی بهتری در فلوریدا باشه، نه در کالیفرنیا یا در لس آنجلس. نه این به این خاطر این که همه چی داره خراب میشه در کالیفرنیا، نه، به خاطر این که برای سن اونها رشد مهمه و براشون بیزنس کردن و استراتژی متفاوت به اصطلاح تجربه کردن بسیار مهمه. به همین دلیل هست که بله، فرضاً شهر گرایمز که تقریبا میشه 80 خورده مایل بالای هوستن هستش، آقای ایلان ماسک انتخاب کرد برای سپیس ایکس که اونجا 100 میلیون سکور فیت داره به اصطلاح مانیفکتورینگ ایجاد میکنه که تمام کارهای تولیدی AI و سپیس ایکس و فضا از اونجا انجام بشه و تمام تولیدات و اون یدکی که احتیاج دارن رو از بیرون نخره، بلکه شروع کنه تازه یه مقدارشون رو بیرون بفروشه. پس به همین دلیل هستش که جام مزنه این نرمال هستش. یه مقدار شیپور یا زنگ خطر رو به صدا در میاره به خاطر اینکه قوانین باید از نظر مالیاتی، از نظر رشد، از نظر بیزنس اونرها، از نظر اسمال بیزنس ها باید خیلی خیلی دوستانه باشه تا این شهرهای به اصطلاح یا کوچک یا بزرگ مثل لس آنجلس رشد بکنن. ولی لس آنجلس به خاطر منیجمنت بعدش و یا کالیفرنیا در به اصطلاح این جنرال اگه بخوایم صحبت بکنیم، یه مقدار از اون جوس قبلیشو از دست داده. فرضاً مثلا دیستریکت اترنی لس آنجلس نمیخواد وارنر برادرز مرج کنه، در صورتی که قبلا این کارا نمیکردن و میخواستن اینا بیشتر دوستانه باشن. و اگه وارنر برادرز فرضاً تصمیم بگیره که تهدید میکنه از کالیفرنیا بره، الان باید گورنر کالیفرنیا بیاد یه کارایی بکنه که یه دونه آدمی که شاید طرز فکر شما مثلا خیلی قدیمیه جلوی یه همچین مرجر چند میلیارد دلاری رو نگیره. به همین دلیل هستش که یه مقدار قوانین دوستانه نیست، ولی بر میگرده با عوض شدن منیجمنت من احساس میکنم و دائمی نیستش، ولی نرمال هستش که برای جوان ها دنبال جاهایی باشن که در حال توسعه هستش. مثلا آستن خیلی داره جلو میفته، تگزاس یه مقدار به خاطر این قوانینش دوستانه هستش از نظر مالیاتی و رشد و ایجاد شغل خب خیلی خوبه. من خودم فلوریدا که بودم، تو میامی بودم، ساعتی 11:30 شب ما رفتیم رستوران، باید ویدینگ لیست داشت، مردم هنوز منتظر بودن برن غذا بخورن. درسته که در لس آنجلس شاید ساعت 10:30 به بعد رستوران ها خلوت میشن، واسه که داره به اریه که هستین. من میدونم هستش که یه مقدار بله عوض شده اینا، رفت داره به سیاست مالیاتی و اپورتونیتی بزنس، ولی روی هم رفته یه مقدار برای جوونا در کالیفرنیا حالا یا در لس آنجلس بزنس کردن و رشد کردن جام از این یه مقدار سخت‌تر شده.
0: بله دوستان، با آقای نیک یکانی صحبت میکنیم، کارشناس امور اقتصادی و مالی، که شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا، تکرار میکنم، از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید به عنوان مدیر یکانی Wealth Management and Real Estate. تلفن تماس با ایشون 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. و اگر قصد مراجعه حضوری دارین، خوشبختانه آقای یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی درهای دفاترشون بروی شما بازه که میتونین با اپایمنت حتما دیداری داشته باشید برای تصمیم گیری در مورد آینده مالیتون. میفرمودید آقای یکانی.
1: جمع زنی، ما وقتی به امریکا آمدیم آموختیم که ریال استیت رو چجوری باید خرید در امریکا، وام رو آموختیم، اسکرو باز کردن رو آموختیم، وریبل یا فیکس لون رو یاد گرفتیم، لونمون لایبر باشه یا به تریژری بیلز وصل باشه و اینها. ولی متاسفانه همون حدی که در ریال استیت ما رشد کردیم، در سرمایه گذاری ها به اون صورت رشد نکردیم، و این دلیل داره، به خاطر اینکه بانک ها بهترین سرمایه گذاری ها رو سوا کردن برای خودشون، یه مقدار سرمایه گذاری عمومی رو آزاد کردن که افراد دارن میوچوال فاند و سهام و باند بخرن. ولی وقتی من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 6-7,000 دلار درآمد ایجاد نمیکنه با ما تماس بگیری، مردم تعجب میکنن، به خاطر اینکه من همیشه راجع به سرمایه گذاری اینستیتوشنال صحبت کردم که وقتی سرمایه گذاران یکیشو باز میکنن و باش آشنایی پیدا میکنن، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین سرمایه گذاری رو باز میکنن، به خاطر اینکه رادیو همراه رسانه هستش که کمک میکنه. من نوعی که سرمایه گذاری اینستیتوشنال دارم و نمیتونم با عموم این مسئله رو در میون بذارم یا با اونها سرمایه گذاری کنم، قراردادم اجازه میده یه سرمایه گذاری که هولسل هستش و عمده فروشی هستش رو تبدیل به خرده فروشی کنم. اینو درست گفتم چرا معزنی؟ عمده فروشی و خرده فروشی میگفتن ایران؟
0: بله عمده فروشی، بله میگفتن فله، به صورت فله و خرده فروشی.
1: خرده فروشی دقیقا. پس ببینید، شیله یه سرمایه گذاری اینستیتوشناله، باید خرده فروشی بشه، و این کار رو من میتونم انجام بدم چون دارم با پابلیک صحبت میکنم که 99% بلکه 100% افراد به این گونه سرمایه گذاری ها دسترسی ندارن. ببینید، شما وقتی وارد سرمایه گذاری اینستیتوشنال میشین، پول بانک ها رو دارین میدزدین، به همین دلیل نمیذارن شما آموزش کافی ببینین در اون مورد، و هی میگن برو میوچوال فاند و سهام و باند بخر، دیورسفای پورتفولیو بخر. وقتی من راجع به اینستیتوشنال صحبت میکنم، چرا رئیس بانک ها از شعبات تعدادشون داره زیادتر میشه به ما زنگ میزنن؟ چون وقتی سرمایه گذاری یکی میخواد در شیلر انجام بده، بعد اینکه قبول شد میره بانک و پولشو وایر میکنه مستقیم به شرکت بیمه. وقتی میرن اینا وایر بکنن پولشون رو، رئیس بانک میاد میگه چرا سی دی تو داری میبندی، وایر داری میکنی کجا؟ و اینا وقتی توضیح میدن، بعضی موقع رؤسای بانک ها به ما زنگ میزنن کم چیزی این چیه، اینا چی دارن میگن، اصلا چیزی حقیقت نداره، به خاطر اینکه اونها هم شاید ندونن در کورپریت آفیسشون بانک ها وقتی به شما 4% پول میدن کجا پولا رو میذارن. برای بانک ها نرمال هستش که روی سرمایه گذاریشون 30% یا 40% بسازن، ولی وقتی اینو به عموم میگین شما اصلا دهنشون باز میمونه. در سرمایه گذاری شیلر بله از ماه نوامبر تا الان 40% اومده بالا، بسیار نرماله در سرمایه گذاری اینستیتوشنال یه سرمایه گذاری دو رقمی رشد کنه، چون بانک ها بهش عادت دارن و همیشه خواستن در اونجا سرمایه گذاری کنه. یکی از بزرگترین بانک های امریکا که نمیتونم اسمشو بگم، سال قبل 2.5 بیلیون در سرمایه گذاری شیلر پول گذاشته. این موقعی که به شما 4% تو بانک میدن، ولی رشد سرمایه گذاری خودشون نگه میدارن. پس به همین دلیل جناب معزنی و فاطمه اگر یه وقت من سر به نیست شدم،
0: اختیار دارین
1: سر من شدن زیر آب رفتم به خاطر این که این تنها سرمایه گذاری هستش شنوندگان در امریکا، که شما میتونین پولای بانک رو قانونن از گلوشون در بیارین بزنین تو حساب خودتون، و این در مورد حسابای بازنشستگیتونه. یه مقدار از حسابای سی دی تون رو بذارین، یه مقدار از پولای ریل استیت رو بیارین بذارین که عادت کنین. چرا؟ وقتی شما یه دونه ایندکس شیل رو باز میکنین، چون دو تا سود میگیرین به جای یه سود، دومی سومی چهارمی رو باز میکنین، به این خاطر که عادت میکنین به پول بدون دردسر. و اگه یکی رو باز بکنین، که توصیه میکنم 100% تمام ایرانی عزیز لااقل یک بار این کارو بکنن، چون قراردادها با 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج میاد که میتونین مرور کنین اگه نخواستین پولتون رو پس بگیرین، بسیار مهم خواهد بود. در این یه دقیقه که وقتم مونده میخواستم اشاره بکنم که این سرمایه‌گذاری که من بهش اشاره میکنم بسیار بسیار بسیار میتونه برای کسانی که دنبال درآمد بدون دردسر هستن بسیار مؤثر باشه. و اگر بتونین فقط یک بار تجربه بکنین که میتونین یه مقدار از فیکس ایندکس اندیکه قدیمیتون رو بفروشین، ترانسفر کنین، یا یه مقدار از سی دی یا مقدار از پولای ریل استیت رو، که بتونین یه درآمد بدون دردسر مادام العمر داشته باشین.
0: سپاس از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، برای تماس با آقای نیک یکانی، مدیریت یکانی Wealth Management and Real Estate، میتونید از سراسر آمریکا با این شماره تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. اگر قصد مراجعه و دیدار حضوری رو دارید، میتونید با آقای یکانی و همکارانشون تماس بگیرید، قرار بگذارید و در یکی از آفیس‌هاشون در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و یا اورنج کانتی با ایشون و همکارانشون دیدار داشته باشید. سپاس فراوان از شما آقای یکانی عزیز.
1: خواهش می‌کنم. در خاتمه میخوام یادآور بشم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت اشارتی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین، و چون شما روزها رو با دست خودتون میسازین چه خوبه همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. جمع زنی live with passion. روزتون بخیر.

0: هولویت لواش ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش ماما لواش.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
6: مهدوی. رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.com.

0: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
1: خوب صدام سرگه شد، مسئله نیست. امروز ما یه نفر اینجا نشستم، چی بعضی میگفتن ما رستم یه دست اصل، رستم یه دست اصله هستیم، یعنی خودش اول میذاشت جای رستم بعد میگفت یه دست اصله، ولی نه، ما نه رستمیم، نه افراسیابیم، نه گودرزیم، نه سهرابیم. ما مخلص همه شما عزیزان هستیم، جای همکار یا ببخشید کارکار بسیار خوبم خالی دکتر جی بن. و البته خب گفتن که من یه روز نمیام، عوضش تو سه روز برو تعطیلی، من کاور میکنم. باش چه، چون امروز میدونین که دوشنبه ها اولا سه ساعته، دوما کار کردن در روز دوشنبه به اندازه سه روزه، روزه سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه حساب میشه، چون خیلی ها دوشنبه حوصله کار کردن ندارن. دروغ میگم، خود شما که میگی نه این حرفا چی، همین امروز کالسیک کردی داری ما رو گوش میکنی دیگه، نازم هم بگم لوتون بدم. و ماکان در بخش فنی در خدمت شما هستیم و بریم یک آهنگی تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند که نشون بدیم ما واقعا اومدیم و ببینیم چی پیش میاد. 3, let's get moving.

امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران گزارش آخر خود را ارائه کرد. سارا حسین رئیس این کمیته در گزارشی که ارائه کرد، هم سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه و بازداشت‌های غیر قانونی و اعدام‌ها، هم حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را ناقض حقوق انسانی مردم ایران دانست.

وزیر دارایی آمریکا کیست؟ اسکات بسنت. اسکات بسنت چه گفته است؟ اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات بدهید، از دسترسی به سیستم دلار محروم می شوید. حالا چجوری محروم میشن؟ بسنت توضیح داد اگر هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود بیایند، نمیتوانید به آنها سوخت بدهید، نمیتوانید خدمات فرودگاهی ارائه کنید، نمیتوانید بلیتشان را بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلار دلارس دلارز خارج خواهید شد.

سه رسانه آمریکایی CNN بالاخره زهرشو به این CNN بازم رسوند. آقا ترامپ، پولیتیکو و MS Now اعلام کردند که پس از منع خبرنگارانشان از ورود به کاخ سفید از دولت ترامپ شکایت خواهند کرد. این سه رسانه میگویند که خبرنگارانشان روز شنبه نتوانستند وارد ساختمان کاخ سفید شوند و پس از قطع دسترسی آنها به آنجا کارت‌های خبرنگاریشان ضبط شده است.

0: خب گاز پارس جنوبی و از این پارس گاز جنوبی نه گاز پارس جنوبی که یک منبع گازی است که قراره هم ایران ازش استفاده کنه هم قطر. منتها از اونجایی که ایران نمیخواد واقعا به محیط زیست آسیب برسونه، الان سالهاست که اون امکانات استخراجش رو اصلا دست بهش نزده و گفته که آقا ما 2000 سال قدمت داریم و باید دستگاهامون همون مال 50 سال پیش باشه. اما قطر هم که واقعا شیطنت کرده و اصلا به محیط زیست اهمیت نمیده، همینجور داره گازو میکشونه و تبدیلش میکنه به LNG. LNG نشرال گسش که انجیشه، ال چیه؟ از لیکوید میاد، از مایه، یعنی میاد اون گاز رو انقدر فشارش میده که مایهش میکنه، احتمالا سردش میکنه، حالا سیستمش من بلد نیستم که اینا رو بتونه حجم بسیاری از این گاز رو در تانکرهای حمل نفت گاز طبیعی مایه برسونه به اونجایی که میخوان. بعد اونجا دوباره چیکار میکنن؟ مهندسی معکوسش میکنن، دوباره مایه رو تبدیل به گاز میکنن. حالا از اونجایی که ایران گفت حالا دیگه که واسه ما نجوشه، سر چیچی توش بجوشه، یه کاری کردن که یکی از اسکله های بسیار، یکی از میادین بسیار بسیار کلیدی قطر از رده خارج بشه. اینجا نوشته رأس لفان، حالا لفان هرچی که هست، خلاصی رأسش که رأسه، گفته در جنگ اخیر آسیب دیده و ممکنه تا 3 سال طول بکشه برای همین تعمیرش. به گفته او این حملات 17% از ظرفیت تولید گاز مایع قطر رو از مدار خارج کرده است. باری کلا به جمهوری اسلامی، دیده خودش نمیتونه به اون برسه، گفته اون به ما میرسه. یکی از اصطلاحات و کلماتی که واقعا در این جنگ و در این چند ماهه جای بسیار خوبی رو برای خودش باز کرده، کلمه پرتاب است. میدونین پرتابه، حالا پرتابه میتونه مایتابه باشه که شما از خوراک عزیز دلتون انتقاد کنید، خب میتونه مایتابه با همون تخم مرغ و یا همون محتویاتی توش به سمتتون پرتاب بشه، اونم میشه پرتابه. یه پرتابه میتونه مثلا نارنجک باشه، میتونه خمپاره باشه، میتونه موشک باشه، هر چی که باشه، یا میتونه اصلا موشک ناسا باشه، همش میشه پرتابه. اما در جنگ خلیج فارس این کلمه به جای استفاده از موشک و اژدر و نارنجک و نمیدونم هر چی که اسمشو میذارین خمپاره، میگن پرتابه. پرتابه بگی چه جوری؟ مثل اون سریاله بود میگفت وقتی میخوای رقمای بزرگ اختلاس بگی لبتو قنچه کن که زیاد به نظر نمیاد، مثلا میگی 200 میلیارد. پرتابم همون حالت رو داره. وقتی میگن یک نفتکش در تنگه هرمز با پرتاب ناشناس هدف قرار گرفت، نه به کسی بر میخوره، نه کسی اصلا خونش به جوش میاد و یه چیز عادی میشه. ولی اگه میگفتن یه موشک زدن به یه کشتی حامل نفت، همه یهو میریختن به هم. البته وقتی هم که آمریکا به سمت کشتی جمهوری اسلامی زنه، اونم پرتاب است. ولی وقتی اونها یه آب گرم کن پرت میکنن، موشک های فوق سوپرسونیک ساخت جمهوری اسلامی است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگوید که یک نفتکش هنگام ورود به تنگه هرمز با پرتابه ای ناشناس هدف قرار گرفته است. به گفته مقام های نظامی، 2 نفر از خدمه این نفتکش جراحات جزئی برداشتن. پس پرتابش همچی پرتابه ای هم نبوده. اما کشتی به حرکت ادامه داده و راهی بندر مقصد بعدی است. کشتی خودشون دیگه هوشمند شدن، گفتن آقا میخوای زنده بمونی، هر جور شده خودت خودتو برسون. رو اونایی که رو عرشن و رو اونایی که رو فرشن هیچ اعتباری نیست. Just a piano man playing. بله، اونایی که میخواین برای رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی رد کارپت پهن بکنین، ایشون فردا میرسن. زیاد شما خیلی زود راه افتادین. بله، شمایی که این روسری مثل شال رو گردنتون هست، وقتی میرین توی مراسم فوری روسری میره بالا، وقتی که میای بیرون روسری میاد پایین که دشنام و ناسزا نخورین. رئیس جمهورتون سه شنبه قراره به نیویورک بیاد و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اونجا صحبتم بکنیم. میگن ممکنه عمو ترامپ اونجا باهاش دیداری هم داشته باشه. البته میدونید که دونالد ترامپ سفر تفریحی و وکیشنی خودشون رو به کمپ دیوید میگه مثل این که رفته بودن، خیلی زود تموم کردن، برگشتن به کاخ سفید، همه گفتن اومد که میگه بزنین. همچی که اومد نه تنها گفت نزنین یعنی بزنین، بلکه گفت اصلا حمله به حوثی‌ها رو هم متوقف کنین. احتمالاً برای اون دویده زود بیاد اینجا. چقدر ما حالا هی دستا رو به هم دیگه کشیدیم که به به الان حوثی‌ها هوچی میشن و میرن هوا. اما آقای پزشکیان قراره که سه شنبه بیاد و میدونید که آمریکا هم خیلی سخت با قاتلین و وحوش جمهوری اسلامی برخورد کرده و از همون اول گفته که میان نیویورک بیان، ممکنه با اتونم بشینیم حرف بزنیم و ببندیم یه جوری با هم دیگه، ولی حق ندارید از فروشگاه های لوکس نیویورک خرید کنید به خاطر حمایت از خون جوانان ایران زمین.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: ریتایرمنت پلان،
6: سرمایه گذاری،
7: اینوستمنت،
6: مالیات بر ارث،
7: استیت تکس،
6: پس انداز تحصیلی،
7: کالج سیوینگ،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: تکس پلانینگ،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: نیپاک تقدیم میکنند.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
13: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
11: جمال خودتون عشق است.
0: به شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، همینطور که قیمه خدمتتون قول داده بودیم، قرار است که در این لحظه به بهانه داشتن بدن و اندامی سالم و متناسب، بیرون کردن و راندن چربی های اضافه و سلول های بسیار بسیار بسیار چاق و فربه چربی و همینطور کنترل کردن دیابت نوع 2 و سرانجام لذت بردن از هیکل و اندام و متعاقب اون داشتن روحیه‌ای بشاش و پر انرژی، بریم به سراغ یکی از عزیزانی که واقعا در کار خودشون با جدیت سعی میکنن که هر روز موفق‌تر باشن. به همراه همکارانشون خانم دکتر هدیه جفرودی، فانکشنال مدیسن کایروپراکتر، مدیریت مرکز بست ویت ویت لاس سنتر، مرکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 که شما عزیزان میتونید از سراسر دنیا با این مرکز تماس بگیرید و سرویساشون استفاده بکنید. و اگر هم که قصد دارید به کلینیک های سلامت و زیبایی این مراکز مراجعه کنید، خوشبختانه در دو منطقه نیوپورت بیچ اورنج کانتی و بیورلی هیلز در خدمت شما هستن. خانم دکتر جعفرودی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
14: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
0: خب خانم دکتر جعفرودی، خیلی کوتاه راجع به پروموشن هاتون صحبت بکنین، چون یک سوال خیلی مهم میخوام ازتون بپرسم.
14: بله، برای اولین 10 نفر خوششانسی که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون برای مشاوره کاملا رایگان خواهد بود و تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره و علاوه به یه گیفت کارت $200 که میتونن در آنلاین ساپلمنت استور ما استفاده کنن برای محصولات گیاهی و طبیعی که میتونه شما رو کمک کنه برای کاهش وزن، پاکسازی و همچنین مریضی های مختلف، که به وسیله این ساپلمنت ها ما کار طبیعی درمانی رو انجام میدیم. و افرادی که در آمریکا هستن و بیمه دارن یا اینکه HSA card health spending account دارن، امکان داره این بیمه ها یا health spending accountتون یه سری از هزینه ها رو براتون پرداخت بکنه یا حتی کل هزینه رو براتون پرداخت بکنه. و اگرم که بیمه ندارین یا اینکه health spending account ندارین، الان ما آپشن های مختلف برای payment plan هم ارائه میدیم. شما میتونین حتی up to one year، یعنی یک سال payment plan داشته باشین کاملا interest free، یعنی شما میتونین هزینه پروگرام رو برای 12 تا پیمنت ماهیانه تقسیم بندی بکنین.
0: تلفن تماس برای شما عزیزان، به ویژه اون 10 نفری که واقعا حواسشون جمعه و میخوان از این فرصت استفاده بکنن، 844-366-6898، 844-366-6898. من باشم الان تماس میگیرم، از این فرصت برای 10 نفر استفاده میکنم، از مزایاش بعدن حالا تماس مفصلتر رو وقتی که وقتی بیشتری دارم انجام میدم. خب خانم دکتر جعفرودی، سوال مهمم اینه که ما خیلی وقت وقتی افراد رو معرفی میکنیم یه سری تایتل هایی رو میگیم که بعضی موقع برای خودمونم شاید اصلا همینجوری میخونیم نمیدونیم معناش چیه. ما شما رو به عنوان فانکشنال مدیسن کایروپراکتر معرفی میکنیم. این فانکشنال مدیسنی که من هم اشاره میکنم واقعا چیه و چه فرقی میکنه بین کسانی که مدیکال داکتر هستن و یا کایروپراکترهای دیگه وقتی که قبل از این تایتل شما میاد، و اینکه یک کسی فانکشنال مدیسن کایروپراکتر باشه چه وظایفی داره و چه ویژگی هایی در کارش هست؟
14: بله، فانکشنال مدیسن یه اریای جدید هست، یعنی یه طب جدید هست که کلیه دکترها میتونن این تخصص رو بگیرن با انجام دادن کورس های فانکشنال مدیسن. ببینید، فانکشنال مدیسن میخواد که اون روت کاز دیزیز یا اوبیسیتی یا اضافه وزن رو تشخیص بده و اون underlying cause دیزیز رو درمان بکنه. در نتیجه ما به وسیله داروها نمیخوایم که سیمپتوم های بدن رو ماسک بکنیم، که خب همه این داروها عوارض های مختلف دارن رو کبد و کلیه و حتی به خاطر استفاده از یه سری از داروها ما امکان داره به خاطر اون ساید افکت ها حتی نیاز به استفاده از داروهای دیگه هم داشته باشیم. در نتیجه در فانکشنال مدیسن ما یه سری کورس هایی رو ور می داریم که به ما درباره تست های فانکشنال مدیسن یاد میده که چه تست هایی رو ما باید انجام بدیم برای این مریض ها که بتونیم تشخیص درست بگیریم. و اینها تست هایی نیستش که دکترای معمولی ارائه میدن یا اینکه انجام میدن برای شماها. مثلا یه مثال براتون بزنم، خیلی افراد میگن ما رژیم میگیریم، دایت میگیریم، ورزش میکنیم، نمیتونیم کاهش وزن داشته باشیم. خب اینجا باید یه دلیلی ما پیدا بکنیم. چرا سوخت و ساز بدن شما آهسته هستش؟ شاید شما دچار مشکل هورمونی هستین، دچار انسولین ریزیستنس هستین که میتونه شما رو دچار دیابت هم بکنه. شاید شما به خاطر منوپاز یا یائسگی یا اندروپاز دچار اضافه وزن دارین میشین یا سوخت و ساز بدنتون آهسته هستش. شاید شما چربی های درونی بدنتون که دور ارگن ها هستن مثل کبد، کلیه و سیستم گوارش یا قلب، این چربی های درونی بیش از حد هستن و شما رو دچار اون شکم گنده کردن و کبد چرب کردن و به خاطر این وزنتون پایین نمیره. شاید شما دچار فود سنسیتیویتی یا آلرژی هستین، حتی یه سری از غذاهایی که غذاهای هلثی هستن، سالم هستن، بدن شما به این غذاهای سری سنسیتیویتی یا آلرژی داره و اینها در بدن شما شما رو دچار ورم و التهاب میکنه و کاهش وزن پیش نمیره. شاید شما مشکل آتو ایمینیتی تیروئید دارین که ما بهش میگیم هاشیموتوز و به خاطر این سوخت و ساز بدنتون خیلی آهسته هستش. حالا بعضی از افرادم دیابت دارن، دچار تایپ 2 دیابتیز شدن و پیش ما میان. حتی ما میتونیم به وسیله فانکشنال مدیسن اون دلیل ریشه‌ای مریضی دیابت رو در بدن شما دایگنوز بکنیم و به طور ریشه‌ای این رو درمان بکنیم، در صورتی که تردیشنال مدیسن به این پیشنت های دیابتیک با یکی متفورمین میشه دو تا، میشه سه تا، میشه چهار تا، بعد داروهای دیگه اضافه میشه، بعد انسولین یا اوزمپیک یا این داروهای اینجکشن اضافه میشه و شما به مرور زمان میبینین که همینجور قندتون داره بالا میره، A1C تون داره بالا میره، که متاسفانه وقتی A1C که اوریج بلاد شوگر برای سه ماه هستش وقتی بالای 7 میره ما بهش میگیم uncontrolled diabetes و اون موقع خدای نکرده امکان داره هارت اتک، استروک، دایبتیک نوروپاتی، همه این مشکلات براتون ایجاد بشه و حتی برای آقایون امکان داره مشکلات جنسی براشون ایجاد بشه، که کلیه این مشکلات کاملا پریونتبل هستن. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم جلوگیری بکنیم از این مشکلات وقتی که دلایل ریشه‌ای مریضی و اضافه وزن رو میتونیم تشخیص بدیم و درمان بکنیم.
0: بسیار ممنون دوستان. صحبت‌های خانم دکتر جعفرودی رو میشنوید، دکتر هدیه جعفرودی، مدیریت مراکز بیست ویت ویت لاس سنتر. تلفن تماس با این مراکز رو خدمتون اعلام میکنم. 844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com. تکرار میکنم، شما از سراسر دنیا میتونید با این مراکز تماس بگیرید. اگر تست و میشه گفت آپریشنی لازم باشه، شما اوردرش رو از این مرکز میگیرید و به راحتی میتونید از طریق لابراتوارها و آزمایشگاهی که در نزدیکی محل اقامت خودتون هستن این آزمایش ها رو انجام بدین و ریزالت و نتیجه رو بفرستید برای متخصصین در بستفید. خب خانم دکتر جعفری، شما اشاره کردید به جلوگیری که مستلزم انجام بعضی از تست ها هست. این تست هایی که و آزمایش هایی که بهش اشاره میشه، شما چه تست هایی رو در پوشش فانکشنال مدیسن انجام میدید به عنوان یک فانکشنال مدیسن دکتر و چگونه این تست ها متفاوتن با اون تست های معمولی که مثلا ما میریم برای نمیدونم اسید یوریک و کلسترول و چربی انجام میدیم؟
14: بله، ما همیشه تست های فانکشنال مدیسن رو با فانکشنال بلاد تستینگ شروع میکنیم و این یه تست خون بسیار بسیار دیتیلد هستش. براتون یه مثال میزنم، مثلا خیلی از افراد که دچار کمکاری تیروئید میشن، دکترای معمولی به احتمال زیاد فقط TSH رو چک میکنن. وقتی شما پیش یه فانکشنال مدیسن دکتر میاین، ما 4 تا مارکر مختلف رو تست میکنیم: TSH، T4، T3 و حتی thyroglobulin and thyroperoxidase antibodies که این قشنگ یه عکس بسیار دیتیلد به ما میده که چرا اصلا شما دچار مشکل تیروئید شدین و چرا متابولیزمتون آهسته شده. ما توی فانکشنال بلاد تست کلیه اینفلاماتوری مارکرها رو چک میکنیم که به ما نشون میده چرا شما دچار التهاب شدین یا چرا شما دچار مثلا کانستیپیشن یبوست شدین یا IBS irritable bowel syndrome شدین. و یه سری مارکرها توی این فانکشنال بلاد تست امکان داره بالا پایین در بیاد و اینکه کدوم مارکرها بالا پایین در میاد به ما نشون میده که چه تست های فانکشنال مدیسن دیگه ای شما نیاز دارین. که این تست ها میتونه فود سنسیتیویتی اند فود الرژی باشه که کلیه غذاها رو در بدن شما دایگنوز میکنه که چه غذاهایی باعث التهاب و اضافه وزن یا حتی کانستیپیشن یا ببخشید دایریا که همون بیرون روی بیش از حد هستش میشه. تست مولد تست هستش برای افرادی که دچار منتال هلث ایشو شدن، افرادی که دچار انگزایتی، استراب، دیپرشن، افسردگی، اتنشن دفیسیت دیسوردر، حتی برین فاگ و حتی الان ما میبینیم افرادی که دچار مریضی دو قطبی، بایپولر یا اسکیزوفرنیا هم شدن، این افراد خیلی هاشون اکسپوژر به مولد داشتن و مولد متاسفانه اثرات خیلی بد روی مغز میذاره و همچنین افرادی که دچار مشکلات تنفسی شدن، COPD، نمونیا، آسم، اون افراد خیلی هاشون اکسپوژر به مولد داشتن. حالا اینکه کدوم اسپیسیز مولد بوده، این تست مولد تست ما تاوتو اینا رو در میاره و ما به وسیله داروهای گیاهی یا آنتیبیوتیک بستگی به اون specific species mold داره که تشخیص بدیم میتونیم شما رو درمان بکنیم. تست هورمون که تست هورمونی که ما انجام میدیم به اسم gold standard هورمون تست، الان همه میدونن که این بهترین تست هورمون هست که به وسیله سلایوا، بزاق و یورین ادرار انجام میشه که کلیه سیستم هورمونی رو برای 24 ساعت تا 48 ساعت میتونه تست بکنه و تمام هورمون پتویا رو میریزه بیرون. ترشح هورمون کوردیزول که استرس هورمونه، کلیه سکس هورمون ها و خیلی افرادی که دچار اضافه وزن میشن به خصوص در دوران منوپاز و اندروپاز و اون شکم بزرگی که سراغ ما میاد، شما نیاز به این هورمون تست دیتیل دارین. تست سیستم گوارش، خیلی از افراد دچار باکتریای بد، ییست، پاراسایت که همون کرم هست، فانگس، کپک، کندیدا و ویروس های مختلف هستن در سیستم گوارش که الان ریسرچ نشون داده که سیستم گوارش مثل یه مغز دوم هستش و حتی خیلی از مشکلات روحی و روانی ربط پیدا کردن به این موجودای بد در سیستم گوارش.
0: شنوندگان عزیز، با خانم دکتر هدیه جعفرودی صحبت میکنیم، فانکشنال مدیسن کایروپرکتر، مدیریت مراکز بیست ویت، برای داشتن اندام سالم و متناسب و کنترل دیابت نوع 2 و کاهش وزن. تلفن تماس با ایشون 844-366-6898 844-366-6898. آخرین سوالی که فکر کنم فرصت بشه ازتون بپرسم، خانم دکتر جعفرودی، در مورد کوچینگ سرتیفیکیشن پروگرامی هست که شما افرادی هستن در حرفشون موازیه با حرفه شما هست و میتونن به عنوان یکی از حالا افیلیتد انستیتوشن یا به صورت مستقل با شما همکاری داشته باشن، در این مورد لطفا توضیح بدین.
14: بله، افرادی که میتونن دکتر باشن، هلث کیر پرووایدر باشن، نرس باشن، نرس پرکتیشنر باشن، حتی مدیکال اسیستنت باشن، کایروپراکتر باشن یا حتی پرسونال ترینر باشن، شما این اپورتونیتی رو دارین برای کلابوریشن با کمپانی ما. و اتفاقا کوچینگ سرتیفیکیشن پروگرام جدیدمون از فردا شروع میشه که هر تیوزدی از ساعت 6 تا 7 شب آنلاین زوم لایو هستش که شما میتونین سرتیفای بشین و با کمپانی ما کار بکنین. این اپورتونیتی رو از دست ندین، چون این سرتیفاید کوچینگ پروگرام هر 3 تا 4 ماه ما کلاسای جدید رو راه میندازیم و دیگه آخر این پروگرام شما یه سرتیفیکیشن میگیرین، کاملا ترین میشین و لیبل های مختلف داریم برای کوچینگ. حتی اگه شما در فیلد هلث کیر یا سلامتی نیستین، باز هم این اپورتونیتی رو دارین که به وسیله ترینینگ و این کلاس ها با کمپانی ما کار بکنین و اینکه بتونین این کلابوریشن رو داشته باشین.
0: بسیار ممنون، اشاره کردید به زوم، یک بار دیگه تکرار کنید، 3 شنبه ها ساعت
14: 6 تا 7 شب به وقت کالیفرنیا پاسیفیک استاندارد تایم که میشه 9 تا 10 شب به وقت ایسترن استاندارد تایم.
0: اون وقت اطلاعات زوم رو چجوری میتونن کسب بکنن؟
14: هر کی که میخواد برای این کلاس ها رجستر کنه حتما امروز باید تماس بگیره و اینکه ما باید یه مشاوره براشون بذاریم، تعیین کنیم کدوم لول کوچینگ برای شما مناسب هست و امروز باید رجستریشن و انرولمنتتون برای کلاسایی که فردا شروع میشن انجام بشه.
0: من اگه بخوام میتونم ویدیو خودمو ببندم؟ چون شما اگه ممکنه هیکل منو ببینین بگین اصلا شما کوالیفای نیستین.
14: خب یکی از ریکوایرمنت های کوچینگ پروگرام این هستش که شما باید توی یه سایکل پروگرام ما هم عضو بشین که شما بتونین به اون هیکل ایدئال و سلامتی ایدئال برسین آقای معزنی، که بتونین افراد دیگر رو کوچ بکنین.
0: بسیار خب، پس ویدیومو باز میذارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، تلفن تماس با مرکز بیست ویت رو خدمتتون اعلام میکنم، 1-844-366-6898 844-366-6898. پس تماس بگیرید همین امروز اگر در این کلاس های کوچینگ و برای سرتیفیکیت گرفتن مایل هستید، که 3 شنبه هست و 3 شنبه هاست از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا. سپاس فراوان از شما خانم دکتر جعفرودی.
14: ممنون از شما و کلیه شنوندگان گرامی، تا هفته دیگه، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
7: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون وقت خبری نیست.
8: چرا بعضی اومدن میگن خیلی خبر هست؟ بله، فقط باراشون هم گشتن، یه دو سه تا هیزم سوختن بوده همراهشون، گفتن

که یه سری خیلی جدید به اونایی که الان میگن دلار دلار دلار چند بود، ما برنامه‌تون رو اول گوش ندادیم، خواب بودیم یا هرچی. دلار آمریکا 231,000 تومان، یورو 265,000 تومان. تومان میگم که دیگه، یعنی بدونید که مثلا من الان چهار استانبول وایسادم خدمتتون دیگه. حالا تومان که میگیم یه خود شیکه، اما تومان که بگی بیشتر من درکش میکنم. پوند انگلیس 306,000 تومان، دلار استرالیا 165,000 تومان، دلار کانادا 165,000 تومان. سکه اگه میخوای عروس خانم بدونی الان ریسک این که داماد نخواد حرفاتو گوش کنه و مهریه یا مهریه رو بذاری اجرا 234,000,000 تومانه. آقایون امروزا خیلی آقا شدن، نمیدونم چرا، ولی خدا پدر سکه 234 میلیونی رو رحمت کنه.

خب یه چرخی هم بزنیم توی چیز ترافیک، ببینم اتفاق خاص. میدونم ترافیک خب معمولا روزای دوشنبه زیاده، ولی میخوام ببینم که کجا یه اتفاق عجیب غریبی افتاده که بدانید و آگاه باشید و اونورا پیداتون نشه. جالبه امرو به خاطر فکر میکنم یونکیپوره که روزه کلیمیان یا جویش ها یا یهودیان هست، ترافیک تقریبا روانتری رو ما شاهد هستیم. بعد چون یه عده میگن حالا مگه چقدر یهودی هست که اینا وقتی روزه میگیرن نه یا ما باید ترافیک ارزون، نه موضوع نیست، برای اینکه خب بسیاری از کلیمی ها دوستان موفقن از نظر بیزنسی، صاحبان بیزنس هستن و خودشون مثلا 100 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر، 20 نفر زیر دستشون کار میکنن. زیر دست که حالا نمیخوام بگیم زیر دست، یعنی براشون کار میکنن، باهاشون کار میکنن و وقتی که تعطیل میکنن اونا هم تعطیل میشن. مثلا همین بیلدینگ ما رو میبینین پرنده پر نمیزنه و همین مثلا روبرویمون یکی از وکلای بسیار خوب ایرانی هستن، اریل عزیز، که ایشون هم نیومدن، خب همکارانشون هم نمیان. بعد حالا من نمیدونم ساختمون اتفاقی بود یا اتفاقی نبود، هرچی بود، بعد امروز کولرها خیلی دیر را افتاد به نسبت، یعنی شاید 2 ساعت دیرتر. میخواستم بگم آقا اونایی که مسلمونن، یعنی حالا ما میگن ما اسمن مسلمونیم، ما که 30 روز میگیریم چطور واسه اینا دوستانی که یه روز میگیرن، حتی یه روز بیشتر 25-6 ساعته یه روز میگیرن، بیلدینگ و تعطیل یا نیمه تعطیل کردین، ولی خب فکر ماهام باشین، ما 30 روز میگیریم حداقل به خاطر ما امروز باید یه 30 دقیقه حداقل زودتر ایسیتون روشن میکردیم. البته اینم به شما بگم مسلمانای عزیز که هنوز فکر میکنین بعد روزه بگیرین، اگه موسی نبود محمد پوستمون رو کنده، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، موقعی که ایشون عروج میکنن به آسمان، حضرت موسی کلیم الله، کلیم الله هم که میدونید چی، یعنی بدون واسطه صحبت میکرده با خدا، باریکلا به این موسی، از همون اول زرنگ بوده، میگفته آقا جون کسی اگه بخواد این وسط ناقل خبر بشه و ببره بیاره حتما یکشو کم میکنه یکشو زیاد میکنه. جبرئیل گفته برو کنار، من میخوام با خودش مستقیم صحبت بکنم. وقتی میگه چرا کلیمیا تو بازار موفقن، از اون طرف گفته محمد جان کجا میری، گفته دارم میرم پیش خدا، گفت خب چی گو گو هیچی، باید 5 وعده نماز بخونیم، 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت هم عشا. بعد خب دیگه چی گفت؟ گفت دیگه روزم که مثل اینکه اول بوده 3-4 ماه. گفته محمد 3-4 ماه خیلی زیاده داداش، برو بگو کمش کنه. گفت ماخه روم نمیشه این خرم، هم معلوم نیست این جویی که بهش زدم تا فضا اومدم ممکنه تمومش کنه، نه جوی اون با من، برو بگو کمش کنه. خلاصه رفته بالا و اومده پایین، گفته که خب چی شد کمش کردی؟ گفته که آره. گفت چقدر شد؟ گفت مثلا 2 ماه. گفت بابا زیاده بابا، اون عربستان گرما آب فلان. خلاصه انقدر برد فرستاده پیش خدا و چونه زده تا شده 1 ماه. یعنی اگر به خود حضرت موسی علیه السلام بود یه کاری میکرد که روزه ما مسلمانان بشه 1 روز، نذاشت نذاشت. حضرت محمد کمرو بودن، زیاد چونه نزدن. اینا رو من از خودم نمیگم، تو رو خدا به من بد و بیرا نگه، تو بعد رو میخوام بگیم بگیم، ولی من خودم نمیگم، اینا همه در کتب دینی هست و ما این مارمزون تازه 30 روزه رو که خیلی از دستش به امان هستید رو از صدقه سر حضرت موسی داریم که از همون اول آقا چونه میزد، دنبال بارگین بود، دیل خوب بود، باریکلا، آفرین آفرین.

خب و اما برای اولین بار من عاشق پروازم. میدونین چون یک عدلتی هم داره، چون هممون ما ایرانی ها به خصوص الان 40-50 سال رو هواییم، به عجیب به صنعت هواپیمایی و هوایی ما علاقه نشون میدیم. من که خیلی، به خصوص کسایی که به هر حال مهاجرت کردن. برای اولین بار یک هواپیمای یک ملخه، هواپیماهای خورشیدی و اینا، از اونایی که یک بال خیلی بلند دارن و کسی هم توش نمیتونه بشینه، خب خیلی وقتا پرواز کردن. اما این بار یک هواپیمای یک ملخه از نوع سسنا تمام عرض ایالات متحده آمریکا رو در نوردیده است و این انقلابی است در، به قول معروف، صنعت هواپیمایی که تونستن یک هواپیمای بدون خلبان رو از نوع سینگل انجن سسنا کاروان، کسانی که خلبان هستن و یا هواپیما باز هستن خب بهتر میدونن، به هر حال اومده و بدون خلبان از غرب شرق آمریکا پرواز کرده و البته در یکی دو جا فرود اومده برای اینکه بتونه سوخت بگیره. هدکوارتر این شرکت هواپیمایی در کنکورد کالیفرنیا هست و مقاماتش اعلام کردند که این هواپیمای بدون خلبان در دو قسمت، هم در یکی فورت ورث تگزاس و یکی هم در ساوت کارولینا، فرو اومده در شا ایر فورس بیس. هر دو متعلق به نیروهای هوایی آمریکا بودن، نیروهای نظامی هوایی آمریکا. فرود اومده اونجا یعنی چی؟ یعنی یه بار که برخواسته، یه بار در تگزاس فرود اومده، یه بارم در ساوت کارولینا. میدونید که در پرواز اون چیزی که بسیار سخت و مشکله، دو قسمتی که براش مشکل به وجود میاد، یکی موقع تیک آف، یکی موقع فرود، به خصوص در موقع فرود. و این میتونه یک امتحان بسیار جالبی باشه برای اینکه این هواپیما میتونه بدون حضور خلبان در پرواز باشه. حالا من میخوام ببینم اون کسی که کبد و جگرش رو داره که توی این هواپیمای بدون خلبان بشینه. شما چی؟ شما در پرواز بدون خلبان میشینید؟

خب عزیزان شنونده و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. همطور که میدونید امروز بنده تنها در خدمتون بودم، یه دست صدا نداره، دست دیگر خانم جاله بنشیان، دکتر جیبن در غیبت سهرا به سر میبرن، امروز نبودن، اما ماکان کارگردان فنی برنامه ما بودن و هزاران هزار شنونده که شما بودید و لطف کردید به ما گوش دادید. ممنون که برنامه ها رو گوش میکنید، ممنون که از ما تعریف میکنید، از ما انتقاد میکنید، در به خصوص در میهمانی ها و گرد همهایتون. شما خودتون شاید ندونین عظمت این کار بزرگتون رو که چقدر کمک میکنید به موفقیت یک رسانه، باعث دلگرمی ما میشید و باعث میشید که روز به روز به تعداد شنونده های ما افزوده بشه. از اینکه راه های مختلف دریافت امواج رادیو همراه رو با دوستان و عزیزانتون در میون میگذارید بسیار از شما ممنونیم. خوشبختانه رادیو همراه به لطف تکنولوژی گلوبال هست، همه جای دنیا میشه از طریق وبسایت، از طریق اپ رادیو همراه، و اگر هم در جنوب کالیفرنیا هستید از طریق موج 94.7 FM HD3 دریافتش بکنید. سپاس از همگی شما عزیزان، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی چی یادت نره، چاپ چاپ یادت نره.

0: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
4: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
6: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی 999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: گلگشت

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین.
1: با سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که تا یک ساعت پیش رو با برنامه گلگشت با شما عزیزان هستیم. و اما امروز شاپور جفرودی

شاپور جعفرودی، خواننده موسیقی اصیل ایرانی و گیلکی، همینطور شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، بازیگر تئاتر، در سال 1307 شمسی در رشت به دنیا آمد. وی فعالیت‌های هنری خودش رو از سن 16 سالگی از طریق ایفای نقش در برنامه‌های دبیرستانی، آموزش و پرورش و بعد هم اداره کل فرهنگ و هنر گیلان آغاز کرد و مدت 10 سال در سالن تئاتر گیلان موسوم به تماشاخانه برنامه‌های طنز، انتقادی و همینطور پیش‌پرده‌خوانی اجرا می‌کرد. وقتی رادیو ارتش در رشت افتتاح شد، از او خواستند که در راه اندازی و اجرای برنامه به اونها کمک کنه. با توجه به صدای گرم این هنرمند و از همه مهمتر تسلط او به دستگاه‌های موسیقی ایرانی، در سال 1330 برای همکاری با ارکستر رادیو ایران به تهران دعوت میشه و طبق معمول همیشگی گروهی به عنوان کارشناس و داور از او امتحانات مختلفی رو به عمل میارن. در نتیجه قبول میشه و همکاری خودش رو با رادیو تهران آغاز میکنه. اولین کار او اجرای برنامه کارگران رادیو تهران بود و همینطور همکاری خودش رو در ارکستر رادیو تهران ادامه میده. به تشویق اساتید اهل فن تصمیم میگیره کنسرت هایی رو در شهرهای مختلف ایران در اون زمان برگزار بکنه. شاپور جعفرودی این کار رو انجام میده که با استقبال پرشور مردم، چون کمتر کنسرت میذاشتن، مواجه میشه. خود ایشون میگه اجرای کنسرت که در شهر چالوس برای اولین بار در سال 1334 به رهبری رکن‌الدین نژند ما اجرا کردیم بی‌نظیر بود و اون را موفقیت‌آمیز خوند. میگه این کنسرت عامل موفقیت من شد و از اون به بعد مسئولین ارکستر بزرگ رادیو ایران از ایشون دعوت میکنند که با اساتیدی چون مشیر همایون شهدار، حسین یاحقی، حبیب الله بدیعی، عبدالله جهانپناه، مجید وفادار، میر نقیبی، فرهنگ شریف، احمد عبادی و بسیاری از بزرگان موسیقی کشور کار بکنه. عزیزان، اساتیدی که نام بردم، همکاری با هر یک از اونها افتخار بسیار بزرگی برای هر هنرمندیه. خب میخواییم دوباره صدای جعفرودی رو بشنویم، شاپور جعفرودی رو گوش کنیم.

ممنون ماکان. این ترانه رو جفرودی با بانو شمز، ببخشید شهین، که هنرپیشه هم بود اجرا کرده. خیلی زیبا بود، دلم میخواست فرصت داشتم همه شا پخش بکنم، متاسفیم دیگه. به هر حال عرض میکردم در این دوران سبک ترانه های جفرودی عوض شد و به سمت موسیقی اصیل ایرانی گرایش پیدا کرد که گوشه ایشو شنیدیم. در دوران همکاری با این ارکستر بزرگ ترانه های زیادی مثل گل بهار، مهتاب شبان، به یاد او، باغچه، برگ گل، جشن گل، خنده سحر، بیقرار، پیک آرزو و تعداد بسیار زیاد دیگری رو تولید کرد و به یادگار گذاشت. کم کم هنرمندان بزرگ و معروفی مثل همایون خرم، انوشیروان روحانی، پرویز یاحقی، جلال ذوالفنون، جانگیر ملک به این ارکستر اضافه شدن. یعنی میتونیم بگیم شاپور جفرودی تقریبا با همه این بزرگان همکاری داشته. ترانه سرایان معمولا ترانه های خودشون رو به خوانندگان موفق میدن. بنابراین تورج نگهبان، بیژن ترقی، ابوالقاسم حالت، اینا وزنه هستن. تیمورتاش، جعفر مهراد که شاعر ترانه گل پامچال هست و دیگر شعرهای بزرگ برای او شعر گفتن، ترانه ساختن. سال 1334 بود که داوود پیرنیا متوجه میشه خواننده خوش صدای جدیدی به جرگه هنرمندان معروف در اومده. بنابراین او رو به برنامه گلها دعوت میکنه. شما همه تون میدونید این برنامه شامل گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل، گلهای صحرایی و گلهای تازه بود که اون را گنجینه گلها نامیدن، چون هزاران ساعت برنامه بی نظیر ارائه کرده بود. در این برنامه هنرمندانی چون بنان، قوامی، شهیدی، مرضیه، گلپا، الهه، محمودی خانساری، ایرج، نادر گلچین، مهستی، های، همه برنامه اجرا کردن و سازمان یونسکو این گنجینه بزرگ را بزرگترین گنجینه میراث صوتی قلمداد کرد. در سال 1336 شاپور جفرودی با دختر عموی خودش ازدواج میکنه و این ازدواج را بسیار خوشیوم میدونه، چون چند ماه بعد با تأسیس تلویزیون ملی ایران به خاطر محبوبیتش به تلویزیون دعوت میشه. یعنی پله به پله نردبان ترقی رو طی کرد و در اونجا به اجرای برنامه میپردازه. مدتی بعد به عنوان مدرس موسیقی به علاقه مندان آموزش میده. به پیشنهاد حبیب الله بدیعی چند ترانه دو صدایی با بانو شمس که همسر بدیعی بود اجرا میکنه. چند ترانه هم با یاسمین و ناهید سرافراز اجرا کرده. متاسفانه شاپور جفرودی این خواننده خوش صدا و هنرمند در سال 1383 در سن 75 سالگی در تهران از دنیا میره و در امامزاده طاهر کرج در جوار بنان، دلکش، گلنراقی، مهرپویا، شاملو، پوران، تجویدی و حنانه به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه، روح شاد. حالا در پایان ماکان جان یه ترانه دو صدایی داره با بانوی خوش صدا، بانو شمس، بشنویم.

0: بحر بحر گل گل زرا می گل ریخای جان
1: چیم و پریشانه چیم گنچه خندانه می گل لکوی جان
0: بحر بحر گل گل زرا می گل ریخای جان چیم و پریشانه چیم گنچه خندانه می

0: بحر بحر گل گل زرامی گل ریخای جان
1: چیمو پریشانه چیم گنجه خندانه می گل لکوی جان
0: بحر بحر گل گل زرامی گل ریخای جان چیمو پریشانه چیم گنجه خندانه

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
10: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی
11: به بخش دوم برنامه گلگشت خیلی خیلی خوش آمدید. در این بخش زندگی نامه محمد علی سپانلو رو تقدیم حضورتون میکنم. محمد علی سپانلو، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی، مترجم و شاعر، مشهور به شاعر تهران، در آبان 1319 در تهران به دنیا آمد. پدرشون کارمند بانک ملی بودند. محمد علی با داستانها و اشعاری که پدر از شاهنامه و گلستان و دیوان حافظ و نظامی برای او می گفت بزرگ شد. ابتدایی رو در مدارس کسائی و نراقی و ادب طی می کنه. که در دبستان ادب با احمد رضا احمدی هم شاگردی بوده. از همان کودکی انشای خوبی داشته، خوب می نوشته، خط خوبی هم داشته. در مهر 1332 وارد دبیرستان رازی میشه. پدرش به خاطر اینکه زبانی که در دبیرستان تدریس می شده فرانسه بوده، اونو اونجا فرستاده که زبان فرانسه رو یاد بگیره. در اونجا وارد گروهی میشه که روزنامه دیواری تهیه میکردن و همین امر او را مجبور میکنه که کتاب بخونه و از اون به بعد کتابخانه حرفه‌ای میشه. در سال 1335 در مسابقات رشته ادبی بین تمام مدارس کشور اول میشه. جوایزی هم دریافت میکنه. بعد وارد مدرسه دارالفنون شد. اونجا با داریوش آشوری، بهرام بیضایی، احمد رضا احمدی با هم اومدن بالا، نادر ابراهیمی و عباس پهلوان آشنا میشه. در همون سالها بود که اشعار و نوشته های او در مجله سخن چاپ میشه، مثل این شعر نو که محمد علی سپانلو سروده، من تقدیم حضورتون میکنم. چو از دوراهی پیچیدم و پای در شاهراه نهادم، به اختیار سفر کردم و در برابر بنگاه در آن شلوغی به ویترین فریبنده خیره شدم. دو دست سنگین بر شانه ام قرار گرفت. عجیب تو هستی؟ چه اتفاق عجیبی. نه، هیچ خوب نیست که آن همچنان بیاویزد. پرنده را میگویم که در کناره مرداب، در انتهای نخ قند، میان سردترین فصل سال میچرخد. بله، شعر نو بود. محمد علی سپانلو شاعر معاصری است که به زبان مستقل و مشخص در شعر دست یافته. عصیان‌های روحی شاعر از ویژگی‌های اوست. او در اشعار خودش بیش از حد به کلمات دشوار و سیر در زوایای مبهم و مصرع‌های طولانی و پیچیده می‌پردازد تا دردهای انسان و جامعه امروز رو بتونه به راحتی بازگو بکنه. او اول از منوچهر آتشی و یدالله رویایی الهام گرفت. اونها هر دو اشعار نو می سرودن، اما کم کم زبان مشخص و مستقل خودش رو در شکلهای شعر نو پیدا میکنه. اشعارش معمولا نو و سپیده. او در سرودن منظومه ها توانایی قابل توجهی داره. میتونیم بگیم شعر سپانلو تلفیقی از فضای زندگی قدیمی با زندگی امروزی است. در پشت شیشه های الوان دیگر مرا درنگ نخواهد بود، دیگر مرا چراغ نخواهد سوخت، بی حاصل است در گذر باد راه صلاح را به من آموخت. سپانلو در سال 1343 به کمک چند تن از بزرگان ادب مثل نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری‌علا، اکبر رادی، مریم جزائری و تن چند از دوستان گروه طرفه را تشکیل دادن که در همین زمینه تعدادی کتاب شعر و داستان رو اون زمان منتشر کردن. در سال 1344 مهرداد صمدی او را به رادیو برد که به صورت روزمزد مشغول به کار میشه. وظیفش ترجمه خبر بود و همزمان در مجله فردوسی هم نقد و هم مطلب می نوشت. یکی از کارهای او مصاحبه ای بود که با آگاتا کریستی، نویسنده داستانهای جنایی بود، که ایشون به تهران اومده بود. ایشون رفته بود یک مصاحبه بسیار خوبی ازش به عمل آورد و پخش کرد، یادگار موند. بعد از مدتی به خاطر دستمزد کم رادیو رو رها کرد و به گروه صنعتی بهشهر رفت. محمد علی سپانلو بیش از 60 جلد کتاب در زمینه شعر، داستان و تحقیق داره. بسیاری از آثار او به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شده. این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. همانطور که قبلا هم عرض کردم، او را شاعر تهران می نامیدن. می دونی چرا؟ چون در بسیاری از اشعارش به تهران اشاره های زیادی داشته. کتاب خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران او را به عنوان اسطوره معرفی کرده. او چون با کارگردانهای مختلف یا دوست بوده یا همکلاسی بوده، در 4 تا فیلم بازی کرده. یکی با امیر قویدل، یکی با محمد رضا اعلامی، با علی حاتمی و با ناصر تقوایی بازی کرده. یعنی برای این عزیزان در فیلماشون بازی کرده. سال 1344 با پرتو نوری علا ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج 2 فرزند به نامهای سندباد و شهرزاد سپانلو. شهرزاد سپانلو رو هممون میشناسیم دیگه، خواننده بسیار خوب موسیقی پاپ هست. سپانلو در اردیبهشت 1394 در 74 سالگی از دنیا میره و در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه. خب حالا که یاد دخترشون افتادیم، یاد شهرزاد خانم، شهرزاد سپانلو، خواننده بسیار خوش صدا و مؤدب، ترانه 1001 شب رو از این بانوی خوش صدا با هم میشنویم.

0: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: عزیزان در هر کجا که هستید و برنامه گلگشت ما رو دارید میشنوید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دردیست دلم را که به درمان نتوان داد،
1: دردیست دلم را که به درمان نتوان داد،
0: زخمیست در این سینه به مرهم نفروشید، بسیار فروشیم می زهد ولیکن،
1: بسیار فروشیم می زهد ولیکن،
0: یک جرعه به جانیست جوی کم نفروشیم،
1: جوی کم نفروشیم،
0: گفتیم فروشیم یکی جرعه به جانیست،

0: گفتیم فروشیم، گفتیم فروشیم یکی جاره به جانی.
1: سودا مکنه خواجه که آن هم نه

یه اتفاق خیلی زیبایی افتاده. یه روز استاد شهریار یه نامه‌ای دریافت میکنه بدون اون که روی پاکت آدرسی از فرستنده باشه. متن نامه به روشنی نشون داد که این نامه از سوی ثریا معشوقه دوران جوانی شهریار بوده، معشوقی که شهریار هرگز به وصال او نرسید. نامه این بود، نوشته بود: شهریار، عکست را در مجله ای دیدم، خیلی شکسته شده ای، سخت متأثر شدم. گفتم خدای من، این چهره دلداده من است؟ این همان شهریار است؟ این قیافه زیبا و نجیب و دوست داشتنی همون دانشجوی 40 سال پیش مدرسه دارالفنونه؟ نه نه، باور نمی کنم، شاید خواب می بینم. شهریار، خیلی اشک ریختم، طوری که دخترم سهیلا علت گریه رو پرسید. گفتم عزیزم، برای جوانی از دست رفته و خاطرات فراموش نشدنی آن دوران دارم گریه میکنم. یاد اون شبی افتادم که میخواستی من رو به خونمون برسونی. وقتی به در خونه رسیدیم گفتم نمیذارم تنها برگردی. وقتی تو را به منزلت رسوندم گفتی صحیح نیست یک دختر در این دل شب تنها بره. دوباره با هم برگشتیم در خونه ما. اونقدر رفتیم و آمدیم تا سپیده زد. یادت هست؟ والدینمون خیلی ناراحت شده بودن. یادت هست؟ اون روز پیاده به ییلاقمون اومدی و من مشغول ستار زدن با ستاری بودم که تو داده بودی؟ و غزلی که تو سروده بودی رو می زدم و زمزمه می کردم که گذشته من و جانان به سینما ماند. خدا ستاره این سینما را نگه دارد.

بلافاصله شهریار قلم و کاغذ رو بر می داره و در جواب می نویسه: پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر، ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تویی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. هر کتاب تازه ای که از ناز داری خود بخوان، من حریفی کهنه ام، درسم روان است ای پری. یاد ایامی که دلها بود لبریز امید، آن اوان هم

پدر من همیشه یه جمله داشت، میگفت برای کسی که فقط میتونه تا 10 بشماره هیچ وقت 100 خودت رو نذار. بچه تر که بودم فکر میکردم منظور پدر اینه که زیاد محبت نکن، زیاد برای کسی مایه نذار. بعد فهمیدم نه، حرفشون خیلی بیشتر از اینا بوده. ایشون میخواسته بگه که بعضی از آدم ها اصلاً مقیاسشون با تو یکی نیست. تو ممکنه کاری رو از روی رفاقت انجام بدی، او زرنگی حسابش بکنه. تو ممکنه سکوت بکنی که حرمت نشکنه، دل نشکنه، اون فکر میکنه که تو جوابی براش نداری یا کوتاه اومدی. تو ممکنه ببخشی چون اون آدم برات عزیزه، اون فکر کنه که دوباره میتونه این کار اشتباهشو تکرار بکنه. و تو هی صد خودتو میذاری و صد تو هرس میخوری که چرا 10 هم تحویلت نمیده. مشکل ما میدونی کجاست؟ مشکلمون اینجاست که خیلی وقتا آدمها را با مقیاس خودمون اندازه میگیریم، با عینک خودمون میبینیم، چون فکر میکنیم خودمون رفیقیم، اونم رفیقه. خودمون حرمت نگه میداریم، اونم حرمت نگه میداره. چون کسی را نمیفروشیم، پس فروخته نمیشیم. ولی خب مردم این دوره و زمونه. تا گفته ای غلام تو ام می فروشند، چون برده ای به قیمت کم می فروشند. گاهی به اسم شرع و گاهی برای نان، نامردمان قدم به قدم می فروشند. هر کس که گفت با تو رفیقم رفیق نیست، این قوم جای جود و کرم می فروشند. دیگر به هیچ حادثه ای اعتبار نیست، حتی میان شادی و غم می فروشند.

خب دوستان ماکان جان اجازه به من بده من یه دقیقه یه توضیح برای عزیزان بدم. در این استودیو که ما هستیم، ماکان عزیز اون طرف نشستن، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا مانیتور کامپیوتر جلوشون هست با یک میز صدای بسیار بزرگ پر از دکمه و مهره، یه گوشی بزرگم روی گوششونه. از این فاصله یه دور من فقط با دست اشاره میکنم موزیک، بعضی وقتا مثلا یه مقداری این شعرم سنگینه میگم نی. خب این ایشون لبای منو از این فاصله دور متوجه نمیشن و اون موزیکی رو که میرن با اون که من میگم نمیخونه. بعد من میگم که مثلا چه نه خوبی هست و اینا، در صورتی که آقای ماکان اصلا لبهای منو نمیبینه، فقط اشاره دست ما میبینه که میگم موزیک. اینو توضیح بدم براتون که اگر یه وقت میگم نی ویالون پخش میشه یا تار پخش میشه، ما تشخیص نمیدیم، این نیست، فاصله همون بینه واقعا زیاد. ایشون هم دو تا دست بیشتر نداره و این همه مهره. این توضیحات دادم، ببخشید. خب خداحافظ کنم، امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. ماکان جان واقعا خسته نباشید، مجددن دارن سر این طرف میکنن و دنبال مهره میگردن، دکمه میگردن. خیلی خیلی ممنون از شما که تا این وقت ساعت به برنامه گلگشت محبت داشتید و شنونده بسیار بسیار خوب

آسی بهتون افتخار میکنیم. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، همه شما رو به خدای خوب و دوست داشتنی میسپارم. خدا نگهدارم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 77 77.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010، 310-488-2010، 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
7: 833-2626-845.
9: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818 818-251-8009
11: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
10: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
12: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال و گالری عشق در وستوود.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید. برنامه از فرخ جاوید.
1: فصل پاییز بهار دومی است که در اون هر برگی حکم یک گل رو پیدا میکنه. با این گل واژه از آلبر کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی سده گذشته، به شما یاران و وفاداران برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و به فصل پاییز که در آستانه فرا رسیدنش هستیم خوش آمد میگیم. دوستان شما در این سوی خط، فرخ جاوید و مکان جلالی، از این لحظه به مدت حدوداً یک ساعت در خدمت شما هستند با رنگین کمان از مطالبی که از این سو و آن سوی جهان گردآوری کردیم. اما قبل از پرداختن به فهرست مطالب اشاره کنم که امروز 21 سپتامبر روز بین‌المللی صلح خوانده میشه، روزی که سازمان ملل متحد برای ترویج صلح در جهان تعیین کرده. اما میبینیم که جنگ ها همچنان ادامه دارند. امروز همچنین مصادف است با روز جهانی آلزایمر. و البته اشاره کنم که امروز برای میلیون ها نفر از یهودیان جهان روزی بزرگ است، یوم کیپور. فردا 22 سپتامبر روزی است که بهش برابران پاییزی میگیم، اتمنال اکویناکس. فردا روزی هستش که در ساعت 5:05 بعد از ظهر به وقت پاسیفیک عرشبت که فصل تابستون جای خودش رو به پاییز میدهد و روز و شب برابر میشود. و ما فهرست مطالب امروز ما، ابتدا به جای یک داستان دو تا داستان داریم بسیار کوتاه، بعد در مورد فصل پاییز صحبت میکنیم، مطلبی داریم در ارتباط با ترامپ و رسانه ها، آنگاه میپردازیم به دو قلوهای به هم چسبیده، میپردازیم سپس به لیست مهمترین شرکت های هواپیمایی جهان. مصاحبه امروز ما با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود، استاد دانشگاه. بعدم میان پرداله خواهیم داشت پیکی خورشید رو و عرشبت که میپردازیم به یکی دوتا مطلب مختلف. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و ما هم تا که میدونید امروز به مناسبت پایان یافتن شهریور و فصل تابستان و آغاز ماه مهر و فصل پاییز، ما در اینجا میخوام دو داستان کوتاه حضورتون تقدیم بکنیم.

شهریور عاشق انار بود، اما هیچ وقت حرف دلش رو به انار نزد. آخر انار شاهزادی باغ بود، تاج انار کجا و شهریور کجا؟ انار اما فهمیده بود، میخواست بگوید که او هم عاشق شهریور است. اما هر بار تا میرسید فرصت شهریور تمام میشد و به این ترتیب نه شهریور به انار میرسید و نه انار میتوانست که شهریور را ببیند. دانه های انار خونین شد و ترک برداشت. سال هاست که انار سرخ است، سرخ از داغی و تندی عشق، و قرن هاست که شهریور بوی پاییز را میدهد. و ما مطلب دوم ما در ارتباط با پاییز. کاش به گوش پاییز میرسید که برای از راه رسیدنش پای هیچ ذوقی در میان نیست. ما را برای دانه کردن انارها حوصله‌ای نمانده، برای شیرین کردن طعم گس خرمالوها صبری نیست، برای خیس شدن در زیر باران و قدم زدن روی برگ‌ها رمقی نیست، برای دو نفره ها هوا کافی نیست، برای کرسی ها تکه تکه کردن کدوها شوقی نیست. به پاییز بگویید ما از لباس‌های پاییزی و زمستانی می‌ترسیم. بگویید که بوی نارنگی جلوی خون را نمی‌گیرد. به او بگویید که کمی آرامتر و دیرتر برسد از راه. ما قندان‌هایمان پر از قند نیست، نمکدان‌هایمان خالی است. به پاییز بگویید که هیچ کس اینجا در انتظارش نمی باشد. ممنونم. این مطلب دوم رو خانم فرید ارژنگیان به این برنامه فرستادن که ازشون سپاسگزار هستم. و ما بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. اسمش از وای از این جدایی، کار دیگر است از AI یا هوش مصنوعی که با هم دیگه میشنویم.

آهنگ قشنگی بود. نمیدونم اولین بار چه کسی این رو خونده بود، ولی این ورژینی که براتون پخش کردیم کاری بود از AI. امروز دوشنبه در نیمکره شمالی آخرین روز کامل از فصل تابستونه و فردا بعد از ظهر دقیقا در ساعت 5:05 بعد از ظهر به وقت پاسیفیک اقیانوس آرام، خورشیدی که ما به دنبالش هستیم از بالای خط استوا خواهد گذشت و از آسمان نیمکره شمالی به آسمان نیمکره جنوبی خواهد رسید. خوشا بهار دوستانی که در نیمکره جنوبی زندگی میکنند. در نیمکره بهار آغاز میشود. میدونیم که از آغاز پاییز به بعد در نیمکره شمالی طول شبها بر طول روزها میچربه و به زودی در بسیار از کشورها اغلب ساعتها رو 60 دقیقه به عقب برمیگردونن و به این ترتیب اون یک ساعتی رو که در آستانه بهار به ما داده بودن از ما پس میگیرند. بسیاری از مردم وقت تابستون رو بیشتر دوست دارن تا وقت زمستانی رو، زیرا عصرها میتونن که از روشنایی روز به مدت بیشتری استفاده ببرند. در اروپا یا همان اتحاد اروپا اغلب ساعتها رو در آخرین یک شنبه ماه اکتبر به عقب برمیگردونند که میشود 25 اکتبر. اما در ایالات متحده از اولین یک شنبه ماه نوامبر که اول نوامبر باشه این کار رو انجام میدهد. از 50 ایالت آمریکا در 2 ایالت آریزونا و هاوایی هیچ وقت ساعتها رو در طول سال عقب و جلو نبردند و نمیبرند. وقتی خبر میرسد که در حداقل 19 ایالت آمریکا قوانینی در مجلس‌های ایالتی اونها به تصویب رسیده تا وقت تابستون رو همیشگی بکنند، دیگه هیچ وقت عوض نکنند. در انتخابات 2018 مردم کالیفرنیا آشوان به سود وقت تابستون رأی دادند، اما هنوز که هنوز است دولت ایالتی اون رو اجرایی نکرده است. در ایران خودمون هم که سالها ساعت‌ها رو جلو عقب می‌بردند، اکنون چند سالی است که این کار رو دیگه انجام نمی‌دهند و وقت زمستانی همیشه سر جای خودش باقی است. به هر حال مقدم پاییز به نیمکره شمالی و مقدم بهار به نیمکره جنوبی مبارک باد. آیا رئیس جمهور آمریکا علیه رسانه‌های کشورش شمشیر رو از رو بسته است؟ پاسخ این پرسش رو در این گزارش درمی‌یابیم.

گزارشگران از سه رسانه خبری آمریکا از ورود به محوطه کاخ سفید منع شدند و این به دلیل دستوریه که پرزیدنت ترامپ علیه اونها صادر کرده. این رسانه‌ها عبارتن از CNN, MS Now که این آخری MS Now یک وقتی قبلا MSNBC بوده است و همینطور پولیتیکو. ترامپ در پلتفرم تروث سوشال نوشت که چون پوشش خبر این سه رسانه درباره دولت او منفی هست، از این پس حق ندارند که به کاخ سفید پای بگذارند. او افزود که رسانه‌ها نباید اجازه داشته باشند که وقتی درباره رئیس جمهور ایالات متحده خبری می‌دهند، گزارش‌های تخیلی و دروغ انتشار بدهند. گزارش اونها یک طرفه است و به قول خودش فیک. بعد از ظهر آدینه وقتی که گزارشگر بلومبرگ نیوز در یک نشست خبری در کاخ سفید از ترامپ پرسید که آیا میکوشید رسانه ها رو مرعوب بکنید یا نه، او گفت نه من مطبوعات یا رسانه های غیر صادق مانند شما رو دوست ندارم. من فکر میکنم که شما وحشتناک هستید. MS Now بعد از اینکه گزارشگر اعزامیش اجازه نیافت وارد محوطه کاخ سفید بشود، در بیانیه نوشت کاخ سفید به مردم آمریکا تعلق داره و اجرای تصمیماتی که در اونجا گرفته می شود با پول مالیات دهندگان ما امکان پذیر میشه. و در دنبال بیانیه گفته است که ما قصد داریم به هر اقدامی دست بزنیم و همه قدم های لازم رو برداریم تا از ماده اول قانون اساسی ما که آزادی بیان باشه و از حق و نقش اصلی روزنامه‌نگاری مستقل و دموکراسی کشورمون دفاع کنیم. آخرین خبری که امروز بامداد من داشتم این است که CNN, MS Now و پولیتیکو اعلام کردند که دولت ترامپ رو به علت اینکه در این ارتباط ماده اول قانون اساسی آمریکا رو که آزادی بیان باشه زیر پا نهاده، مورد شکایت قرار میدن. در حقیقت سو خواهند کرد. دو کودک همزان یا دوقلو که هیچ وقت همدیگر را ندیده بودند، بعد از نزدیک به 2 سال همدیگر را دیدند. چطور چنین چیزی امکان پذیره؟ خدمتتون عرض میکنم. این دو کودک که هر دو دختر هستند، به هنگام تولد از ناحیه سر به هم چسبیده بودند. دوغل‌های به هم چسبیده رو به طور کلی کوین جویند میگن. این دو نفر هیاب و روپتو اسمشونه و اهل اتیوپی هستن و کارپزشکان و متخصصان بیمارستان کودکان در سنت لوئیس آمریکا در یک عمل بسیار پیچیده و درازمدت تونستن اونها رو با موفقیت از هم جدا بکنن. و به این ترتیب است که این دو خواهر بعد از به هوش اومدنشون چهره به چهره همدیگر رو دیدند. البته صدای همدیگر رو در طول این 2 سال میشنیدند، اما اکنون به اصطلاح سمعی و بصری شدند. عرشبه این رو بگیم که چسبیده بودن سر، اون هم در دو جهت مخالف، رویداد فوق‌العاده نادری هستش که در اون که بهش کرانیو پاگوس میگن و در کمتر از 6% از دوغولهای به هم چسبیده ممکن است که اتفاق بیفته. این دو دختر رو سال گذشته از اتیوپی به ایالت میزوری آمریکا آوردن و تیمی مرکب از 30 متخصص پزشکی و کارپزشک به مدت تقریبا 1 سال روی اونها مطالعه کردن که ببینن چطوری اونها رو از هم جدا بکنن که آسیبی بهشون نرسه. گفتن است که آمریکا به پدر و مادر این دو دختر روادی نداد تا بتونن به ایالات متحده سفر کنن، ویزا بهشون نداد و بنابراین هیاب و روپتو با یک قیم در حقیقت به این کشور اومدن. اضافه کنیم که هرچند خبر موفقیت آمیز بودن جدا کردن این دو قلوها 3-4 روز پیش به رسانه‌ها داده شد، اما خود عمل در ماه فوریه گذشته انجام گرفت. دو قلوها خوشبختانه زنده‌اند و حالشان خوب است. آیا حدس می‌زنید که بهترین شرکت‌های هواپیمایی جهان در سال 2026 کدوم هستند؟ 2-3 دقیقه بعدی رو از برنامه رو ما به معرفی بهترین های این شرکت ها اختصاص می دهیم. بر پایه فهرستی که سکای تراکس 2 روز پیش منتشر کرده، شرکت سنگاپور ایرلاینز در رده نخست قرار گرفته. بعد از اون شرکت هواپیمای قطر هست، قطر ایرویز،
و در رده سوم کاتی پاسیفیک قرار داره که چینی هستش. رده های چهارم و پنجم در این فهرست به شرکت های آنا مال ژاپن و ترکیش ایرلاینز در مال ترکیه تعلق داره. مؤسسه سکای ترکس یک سازمان بین المللی رده بندی شرکت های هواپیمایی هستش و نام برندگان خودش رو در 18 سپتامبر همین دو سه روز پیش در یک مهمانی بزرگ مجلل در لندن اعلام کرد. در لیست این مؤسسه جمعاً 20 شرکت هواپیمایی قرار دارند که به چند تا دیگه من اشاره میکنم. شرکت های امیریتس ششم شد، ایر فرانس هفتم شد، جاپان ایرلاینز نهم شد، کانتاس دوازدهم شد، لوفتانزا چهاردهم شد و ایر کانادا هفدهم و سوئیس ایر نوزدهم. خب آهنگی که شنیدید برگرفته از فیلم دی ایرپورت بود. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم به مصاحبه‌مون با دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: سنجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بانو خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب میربلوکی بشنوید. آقا خدمت و سلام میکنم دکتر میربلوکی عزیز، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، صبح شما بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض
0: می‌کنم. ممنونم عزیز. عرض شد که میدونم امروز قرار است در ارتباط با تیروید کمکار شما صحبت بکنیم و ما اینو در آگاهی‌نامه‌مون نوشته بودیم، هایپوتیروئیدیسم. اما چه کنم آقای دکتر که تا اسم شما در پیش میاد تو آگاهی‌نامه نویسم سیل سوالات سرازیر میشه.
1: من نداره بفرم میخواین اول سوال رو بگی؟
0: اگر اجازه بفرمی
1: اول سوال نداره. بله بفرم.
0: سه چهار تا سوال از حد اکثر. خانمی نوشتن که شقاق مقعدی بهش دچار شدن و مورد عملیات جرایم قرار گرفتن، میخوان ببینن که علت پدید آمدن این مشکل چی هستش و چه کار باید کرد آقای دکتر؟
1: به انگلیسی ما شقاق مقعدی رو میگیم anal fissure و با مثلا چیز فرق میکنه، با هموروید فرق میکنه. معمولا اینجور افراد موقعی که میخوان مطبوع کنن یک درد تیز و سوزشی دارن هنگام دفع و یک رده خون قرمز روی مطبوع خواهد بود که مثلا تو هموروید شما معمولا درد نداری، برای این فرقشه. معمولا تو کسایی شایعه که یبوست دارن، یبوست های مزمن دارن برای مثلا چند سال و آب خیلی مصرف نمی کنن، برای مدفوعشون سفت و خوش میشه، به بافت مقعد فشار میاره و معمولا موقع مدفوع مجبورن زور بزنن تا که مدفوع بیاد بیرون. یا اینکه اسهال های مکرر دارن، یعنی چه مدفوع خیلی شل باشه و اسهال باشن و چیا این که خیلی سفت باشه و یبوست داشته باشن، هر دو باعث میشه که اونجا اون بافت اپیتلیال تیشو یا اون بافتی که تو خود مقعد هست یه مقدار آسیب ببینه و راحت تر زخمی بشه.
0: نه به اصطلاح به قول بچه اوف بشه در اونجا.
1: آره، معمولا اینجور چیزا باعث میشه که اون عضلاتشون منقبض میشه و خون رسانی به اون بافت رو کم میکنه. وقتی خون رسانی کم بشه بافت نمیتونه خودشو بهبود ببخشه، بنابراین بیشتر در معرض خطر پارگی قرار میگیره.
0: خب چیکار باید کرد؟
1: اون یبوست و یا اون اسهال رو باید حتما درمان کرد که دلیل یبوست چیه. بعد اینا میتونن که مثلا بعد از هر بار که اجابت مزاج داشتن یه 15 تا 20 دقیقه در آب گرم بشینن، آب فراوان بعد بنوشن، چون یبوست شایع‌ترین علتشه. غذاهای پرفیبر مثلا میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل باید مصرف کنن. اون ناحیه رو با صابون‌های قوی و دستمال‌های معطر و اینا، الکل و اینا رو بعد استفاده کنن، به اینکه انگار که رو زخم می‌مالی دیگه، به همون مقدار می‌سوزه و بعد اون سوزش باعث میشه که اسپازم عضلانی بیشتر میشه و قضیه رو بدتر می‌کنه.
0: آقایی که در جنوب کالیفرنیا اقامت دارن در پیامکشون به من از شما به عنوان یک دانشمند بسیار آگاه و افتخار آفرین یاد کردن.
1: لطف دارن، خیلی ممنون.
0: و پرسیدن به چه دلیل با بالا رفتن سن قدرت داخلی بدن کمکارتر از دوران جوانی میشند.
1: یه چیزی هست به اسم بیزال متابولیک ریت. ما سلولامون به صورت یعنی پایه، حتی وقتی که خوابیم دارن هنوز انرژی مصرف میکنن برای اینکه بتونن ما رو زنده نگه دارن. اون سلول حتی در موقعی که خواب ما هیچ کاری نمی کنیم باید یک چیز اولیه داشته باشن، اون بیزال متابولیک ریت باید داشته باشن. ما هر چقدر که پیر میشیم این میزان بیزال متابولیک ریتمون کمتر میشه، برای همین مثلا در دوران پیری بیشتر احساس سرما میکنیم، چون سلول ها کمتر انرژی تولید میکنن، ما کمتر بدنمون گرم میشه. ولی شما بچه مثلا 6 ماه رو دست بزنین، حتی لخت باشه، تو هوای سرد باشه، بدنش داغ داغه، به خاطر اینکه اون سلولا شدیداً دارن انرژی مصرف میکنن و چربی و کربوهیدرات میسوزن و بدن گرم میگن. ولی حالا وقتی که این بیزال متابولیک ریت پایین میره، به همون میزان فعالیت اون سلول ها هم پایین میره، چون شما اگه انرژی نذاشته باشی اون سلول ها دیگه فعالیت نمیشه. حالا مثلا اگه سلول های نورانی فعالیتش پایین بره، میزان حس کردن یا میزان حرکت عضلات وقتی که میخوایم راه بریم کند میشه. اگه مثلا نورون های مغزی فعالیتشون کم بشه، یادمون میره بعضی موقع چیزایی، طول میکشه تا یه چیزی بزنه اون بیاد. حالا هر چیزی توی هر سلولی وقتی که این اتفاقا میفته ما یواش یواش ما سلول کارشو کنتر انجام میده. بنابراین دلیل اصلیش اینه که سلول ها نمیتونن دیگه به اندازه قبل اون چیزو داشته باشن، اون انرژی کافی برای اینکه بتونن سلول فانکشن روزانهشو مثل دوران جوانی داشته باشن رو دیگه نمیتونن داشته باشن.
0: بله این آقا نسبت به شما خیلی سلام رسوندن زمنان.
1: سلامت باشن، سلام برسید.
0: ممنونم. عرشبت که دو تا سوال بعد بین خیلی کوتاه هستش و هر دو در ارتباط با تیروئید هستش.
1: بله.
0: آقای نوشتن که خودم و دخترم سال قبل با فاصله زمانی دو ماه از هم دیگه تیروئید رو تخلیه کردیم. بعد بله. نوشتن که در شیراز سرطان تیروئید بیداد میکنه. حالا اولا تخلیه تیروئید چیه؟
1: احتمالاً تیروئیدشون رو برداشتن دیگه. تیروئید میتونه کل قده تیروئید میتونه سرطانی باشه، میتونه بس ما بهش میگیم ناجول، مثلا تیکه تیکه یک تیکه های کوچولوش ناجول مثلا شه. احتمالاً اینا ناجول داشتن و ناجول رو برداشتن. سرطان تیروئید شایع تو همه جای دنیا شایعه، بعد ژنتیک هم هست، حالا پدر و دختر یا مادر و دختر اینا با هم دیگه ممکنه ژنتیکشون رو دارن و تو خانوم ها هم از آقایون شایع تره. تو خانوم ها 4 برابر بیشتر از آقایون.
0: ای عجب.
1: آره، ولی عوامل محیطی هم تأثیره. مثلا چاقی میتونه تأثیر بذاره، بعضی از سرطان های تیروئید میبره بالا ریسکشو. بعد اگر در محلی زندگی میکنن که نزدیک راکتورهای اتمی برای مثلا تولید برق و ایناست، این مثلا میبره بالا. اینو تو آمریکا هم دیدن کسایی که نزدیک راکتورهای اتمی برق مثلا زندگی میکنن.
0: بله.
1: میزان سرطان تیروئیدشون میره بالا، برای اینکه خیلی حساسه به ریدیش. باید اینا رو نگاه کنن دیگه، ببینن. بله. مثلا آیا عوامل اینجوری مثلا پیش میاد. بعضی کتابا کشیدن سیگار، الکل مصرف کردن الکل، اینا رو هم چیزی بکنن، ولی شاید تعینش اینه کمی ژنتیک میتونه خیلی موثر باشه که بعضی ژن هایی دارن که اونا رو بیشتر مستعد میکنه به
0: اینکه
1: سرطان تیروئید
0: داشته. بله. این آخرین سوال از خیلی هم مربوط به تیروئید میشه، بازم موضوع اصلی صحبتمون. خانمی پرسیدن از کانادا، چرا کسی که تیروئید کمکار داره باید مادوبل اوم قرص سنتریوم یا لووتروکسین بخوره؟ آیا درمان قطعی برای این بیماری وجود داره یا نداره؟
1: خیلی خیلی جالبه. من موقع ایران انتقاد میکردم بیماری داشتم که دیابتی بودن، بعد مثلا بهشون گفتیم بعد انسولین مصرف می‌کنم، یعنی من بعد تا آخر عمر انسولین مصرف کنم؟ ما میگفتیم بعد میگم من نمیخوام تا آخر عمر. گفتم مثلا اینکه مثلا شما بگی من میخوام الان یه وعده غذا بخورم بعد تا آخر عمر گشنم نشه. بالاخره شما هم بعد با انرژی احتیاج به اندیه. حالا این تیروئید شما نمیتونه اون هورمون رو ترشح کنه، بنابراین اون هورمون یه فعالیتایی داره تو بدن، نمیشه که نباشه. برای شما باید تا آخر اون اونو جایگزین کنید و قرص خوبی، یعنی خیلی عوارض اینا نداره اگر که خوب کنترل بشه زیر نظر دکتر باشن. حتی توی حاملگی هم داده میشه، بنابراین کنترل نیست.
0: خب
1: این مشکلی نیست.
0: این بقیه دقایق ما در اختیار شماست در ارتباط با.
1: خواهش میکنم. حالا من در همین زمینه میخواستم صحبت کنم، ولی خب برمیگردم از اول اصلا تیروئید چی هست.
0: بله بفهم.
1: قده تیروئید یه قده‌ای هستش که شبیه پروانه است و جلوی گردن، این آدمز اپل یا سیب آدم که دست بزنید دوروبرش اگه انگشتتون رو بذارین دو طرفش رو و آب دهنتون رو قورت بدین، احتمالا میتونین تیروئیدتون رو لمس بکنین. هورمونای تولید میکنه که بیشترین، یعنی مهمترینش T3 و T4 بهش میگن، که اینا برای سوخت و ساز بدن هم. همون بیزال متابولیک ریت میبرن بالا، دمای بدن میره بالا، ضربان قلب میره بالا، بعد باعث رشد میشه. مثلا بچه ها که به دنیا بیان، ما ببینیم کانجنیتال هایپوتیروئیدیسم، اگه از بچه که به دنیا آمدن تیروئیدشون کم کار باشه، مثلا رشد ممکنه نکنن، مغزشون رشد نکنه، اختلالات رشدی خیلی شدیدی داشته باشن. برای این برای ما کاملا نیازه. ما کمکاری تیروئید رو وقتی میگیریم که این هورمون مثلا T4 که اندازه میگیریم چیز نباشه، توی خون کم باشه، اینو بهش میگیم کمکاری تیروئید. T4 هم که وقتی میگیریم اون عدد 4ش برمیگرده به 4 تا مولکول یود، یعنی 4 تا مولکول یود داره، T3 3 تا مولکول یود داره. بنابراین برای درست کردن تیروئید این قد از یود استفاده میکنه. قبلا مثلا فکر کنم سال 1980 اون اوائلی که من دانشگاه پزشکی هم میرفتم بود، ولی بعدا WHO اومد یک قانونی گذاشت، گفت ما تمام نمک ها رو یوددار میکنیم. وقتی نمک ها رو یوددار کردن، کمکاری تیروئید به خاطر کمبود یود از بین رفت. ولی هنوز هم بعضی از کشورهای جهان سوم هستن که چیز ممکنه کمبود یود داشته باشن، بنابراین گواسکی که گواسک یعنی بزرگ شدن غده تیروئید، اینی که مثلا به خاطر کمبود یود باشه دیده میشه، ولی تو آمریکا دیگه نداریم. مثلا دیگه تو ایران هم نداریم، یادم نمیاد چون کی دیده باشم مگه اینکه جایی دور افتاده بود. بعد همونجوری که گفتن تو زنان شایع‌تره، تو افراد مسن هم این رفتار شایع‌تر میشه.
0: شما بعد بله شما پیشنهاد میکنید که نمک یوددار بگیریم بخوریم؟ نه حتما،
1: همه نمک ها یود داره، اینجوری نیستش که یود باشه. اونی که احتمالاً نشه نمک یوددار، یودش یه ذره بیشتره، ولی همه نمک ها یود.
0: بله اوکی.
1: آره نمک غیر یود اصلا نداریم الان فکر میکنم، مثلا چون خیلی وقتی که فورتیفاید میکنن با مثلا شیر، الان شیر هم مثلا اکثر شیرا با ویتامین دی فورتیفایده، ولی اونایی که میگن با ویتامین دی فورتیفایده که روش نوشته دوزش یه ذره بیشتره، میخوان پول بیشتر بگیرن.
0: خیلی
1: همشون یه مقدار داره. بعد شاید ترین علت کمکاری تیروئید بیماری های خود ایمنی هست. بیماری خود ایمنی مثل مثلا دیابت نوع یک بیماری خود ایمنی هست. بعد این بیماری خود ایمنی کمکاری تیروئید بهش میگن هاشیموتو. بیماری هاشیموتو که خیلی شایع تو خانوم ها، تقریبا میگن 9 میلیون خانوم آمریکایی این بیماری رو دارن.
0: بله.
1: و وقتی میگیم خود ایمنی یعنی سلول های ایمنی بدنمون حمله میکنن به اون سلول های تیروئیدی و ما نمیتونیم اون هورمون ها رو بزن. همونجوری گفتم کمبود یود تو دنیا تو جایی که مثلا دیولاپینگ کانتری هستن جهان سوم، اونا شایع‌تر این قضیه. ولی یه چیزی که جالبه اینه، خب ما پرکاری تیروئید هم داریم که حالا یه روز اگه خواستیم راجع پرکاری تیروئید صحبت
0: کنیم،
1: ولی درمان پرکاری تیروئید اینجوریه که یا با ریدیواکتیو حمله کنن بهش، یا با جراحی درش بیارن، بعد مریض رو بکنن کمکار تیروئید، بعد بهش لباس عرقی بدن. یعنی نوع درمانی که انجام
0: میشه،
1: بنابراین جراحی یا برداشتن تیروئید خودش باعث میشه که کمکار تیروئید
0: جو هر موقع
1: منو
0: بد کنین. آره. دو دقیقه و نیم از فرصت داریم آقای دکتر.
1: خواهش می‌کنم. یه سری دارو هم هستن که مثلا اگه کسی یود رادیواکتیو استفاده کنه که احتمالاً به خاطر پرکاری تیروئید بره، یا مثلا لیتیوم استفاده کنه یه سری مثلا مشکلات روی روانی داشته باشن، یا آمیودارون استفاده کنه، یا یود بالا دارن میتونن که سلولای تیروئید از بین ببرن و کمکاری تیروئید باشه. بعد تیروئید میتونه که به خاطر یه سری مشکلات توی غده هیپوفیز یا هیپوتالاموس که تو مغز هستن کم کار بشه، به خاطر اینکه اونا کنترل میکنن این هورمون تیروئید. ولی برای کسایی که مثلا ممکنه ندونن که کم کاری تیروئید داره، اگه این علائم داشته باشن میتونه که کمک کنه که مثلا برن پیش دکتر ببینن، تست بکنن ببینن چه جوریه. اگه خستگی و کمبود انرژی دارن، همیشه احساس سرمایی پیش هستن، یعنی حتی مثلا بقیه میگن گرمه یا لباساشون رو در آوردن برای اینو باید جکت بپوشن، این ممکنه که باشه به خاطر کمکاری توی بشه. اگه افزایش وزن پیدا کردن بدون دلیل، یبوست مثلا داشته باشن، خشکی پوست و مو داشته باشن، پف صورت و اطراف چشم خیلی مهمه، اگه داشته باشن حتما باید اورژانسی برن دکتر. بعد اگه حالا حافظه‌شون یه مقدار کند شده باشه که مثلا غیر چیز باشه، مثلا شما 90 سالت باشه بالاخره یه مقدار حافظه کند میشه، ولی اگه مثلا 30 سالشونه ولی یه دفعه مثلا در عرض دو ماه سه ماه گذشته خیلی یادشون میره چیزا یا نمیتونن فکر کنن، ممکنه که این افسردگی یکی از اون چیزای شایع به خاطر کمکاری تیروئیده.
0: بله.
1: کاهش ضربان قلب و نامنظم شدن قاعدگی در زنان خیلی مهمه، اینا همش به خاطر کمبود تیروئیده که ازشون میخوان دکتر واسهشون یه دونه فری T4 و یه دونه TSH می‌نویسه و بعد در اساس اون تصمیم میگیرن که کمکاری تیروئید هستن یا نه. اگه فکر کنن که هاشیموتو، یه سری آزمایش‌های آنتی‌بادی می‌نویسن واسهشون و بعد درمانش هم همون لواتاراپسینه که همچی که گفتم، یه درمان طولانی مدت مادام العمره و عوارضش خیلی کمه. یکی از چیزای شایعی که وجود داره اینه که یا یکی اینا رو توجه نکنه، اصلا نره تشخیص داده نشه، درمان نگیره، یا اینکه درمان بهش دادن بعد یکی دو ماه خسته میشه میگه ولش کن قرصامو نمیخورم، یا نمیره ریشه شده دیگه. اینا ممکنه برن توی بهش میگن نیکسدیما کرایسیس، برن تو کمای ناشی از کمکاری تیروئید که کشنده است. بنابراین باید خیلی مواظب باشن اگه میخوان برن مسافرت، اینا حتما برن لواتاراپسینشون رو ریفیل کنن برای دو ماه سه ماه مدتی که مسافرتن با خودشون داروهاشون رو ببرن، یه وقت تو این شرایط قرار نگیرن در حالی که میرن مسافر. خیلی تون حرف زدم.
0: نه ابن نداره، در فاصله کمتر از یه دقیقه داریم، اینو بفرمایید که آره یا نه، برای اینکه ما شنیدیم، ما که دکتر نیستیم، خود بنده خود خودمو میگم، شنیدیم که لووتروکسین این دارو حالت رادیواکتیو داره در داخل بدن ایجاد میکنه، درسته یا نه؟
1: لووتروکسین اینقدر نیستش، نه اونجوری نیستش که بخواد چی بخواد. میگم همونجوری گفتم، لووتروکسین حتی توی حاملگی هم داده میشه، ولی اونایی که پرکاری تیروید دارن یود رادیواکتیو میگیرن، اونا یود رادیواکتیو دارن، ولی لووتروکسین فقط خود هورمون تیروید.
0: پس در اول فرصت در اول فرصت هم بفهمید
1: اینقدرم نگران رادیواکتیو نباشین، چون دوزش مهمه. شما موز میخورین در روز، هر یه دونه موزی که میخورین رادیواکتیو داره توش دیگه.
0: جدی؟
1: آره، پتاسیم رادیواکتیو داره توش، ولی اون مقدار نه آسیب زننده است نه چیزی، خیلی نگران نباشین.
0: اینو پس حتما در تیروید پرکارم فرصتی داشته باشه جناب علی قراری بذاریم
1: صحبت. در خدمت بودم راجع به پرکاری صحبت.
0: حتما. خیلی ممنونم جناب دکتر.
1: خوشحال شدم.
0: همچنین
1: روز خوش.
0: خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم که صحبتاشون رو شنیدی در ارتباط با تیروید کمکار. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری میگیره.
9: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
11: اون یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
14: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی،
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی.
17: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
18: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
19: اگر در زنجیر اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
20: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
19: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
20: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
19: اکنون زمان رهایی است.
21: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
22: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
9: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
21: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
21: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

صبحتون عزیز میرسی به بخش سوم از برنامه امروزمون که به میان پرده پیک خورشید و بقیه غذایا اختصاص داره. میان پرده امروز ما کاریست بسیار زیبا و ستودنی که در اون به طور موزیکال البته به 14 یا 15 نفر از شعرهای بزرگ ایرانی اشاره شده است. گوش کنید.

چقدر قشنگ بود، چقدر زیبا بود. قول به تو میدم ظرف یکی دو برنامه آینده بازم تکرارش بکنیم. شب من عبده متن کامله، یعنی همین آهنگی که شنیدید، این زیبایی رو در فیسبوک و در واتساپ هم قرار دادم. و ما بپردازیم به قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه. امروز 21 ماه سپتامبر هست، روز بین‌المللی صلح. و من دیشب با انتشار تصویری پرسیدم که پیشنهاد شما برای پیشبرد صلح در جهان چی هستش. در این راستا آقای دکتر پیمان رئوفی، دوست گرامی ما، نوشتن حمایت از سلامت روان. بعدم نوشتن که توجه به سلامت روان شود که تروما و پیامدهای روانی جنگ، خشونت و آوارگی، اینا بخشی از برنامه صلح میتونه باشه. خانم فریدی پویا نوشتند امیدواریم همه دنیا در آرامش و صلح زندگی کنن و کشور عزیز ما هر چه زودتر آزادی و دوستی با تمام دنیا رو از سر بگیره و مردم به جای غم و غصه در آرامش و شادی به سر برن. کلیپی داشتیم که نشون میداد کالبد یک شخص مرده رو در محفظه به شکل تخم مرغ میگذارند و در خاک چالش میکنند و بذر درخت روش میکنند، روش میریزند. در حقیقت کمی بعد اون بذرها با استفاده از مواد موجود در بدن بیجان اون شخص به درخت تبدیل میشه و بعد بستگانش یا دوستانش میان

خلاصه نوشت و هزینه اون رو پرداخت کرد یا نه. آقای رضوان یکانیش نوشتن، ایشون نوشتن اگر این کار انجام بشود من دیگه از مرگ نخواهم ترسید. آقای جاوید اگه امکانش باشه لطفا اطلاعات بیشتری بدهید. در پرانتز بگم خدمتتون که بغدی من اگر این کار عمومیت پیدا بکنه، با این همه مرگ و میری که به طور طبیعی و در جنگ ها اتفاق میفته، میتوان زمین رو پر از جنگل کرد. من واقعا اطلاعات بیشتری ندارم، اگر پیدا کردم یا هر کس پیدا کرد با هم دیگه مواظبه بکنیم و من اعلام بکنم. و خانم پریسیما کشاورزی نوشتن که چرا که نه، این کار خیلی عالیه. به مناسبت سالمرگ مهسا امینی کاریکاتوری داشتیم با این تیتر: رژیم جان مهسا رو گرفت اما جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. خانم فرید پویا نوشتن مهسا جان تو با خون خود آزادی رو آبیاری کردی و روش دادی. من شود که خونت هرگز پایمال نمی شود و یاده در تاریخ همراه آزادی خواهد ماند، دختر ایران زمین. و خانم فریدی ارژنگ نوشتن اسم مهسا در تاریخ به ثبت رسیده. و خانم زری بلور نوشتن که نامی فراموش نشدنی، مبارزه ادامه دار تا آزادی. کاخ سفید با صدور فرمانی تازه، همطور که گفتم، حضور گزارشگران سه رسانه خبری رو در نشست‌های خبری با پرزیدنت ترامپ ممنوع کرد. علت هم ظاهراً این است که نباید پرسش‌های سخت و چالش برانگیز آنچنانی مطرح بکنن، به اینا می‌کردن و من کاریکاتور در این ارتباط صادر کردم، یعنی انتشار دادم. آقای مارک شهیدی نوشتن دیکتاتوری آمریکایی از بدترین نوع آن. آقای امیر مشفق نوشتن تصویری فرستادن در حقیقت از یک بیلبورد ساختگی در جلوی کاخ سفید که روش به فارسی نوشته شده خبرنگاران عزیز لطفاً سوالات نامربوط نکنید. البته جمله دیگری هم روی بیلبورد نوشته بود که من از اون فاکتور میگفتم چون قدری اونو نامناسب ببینم. در مجموعه کارتون‌های شوخی با رئیس جمهور تصویری داشتیم که نشون میداد ترامپ داره یک جایزه صلح به گردن خودش میآویزد و برای توجیه این کار میگوید که من به دفعات بسیار به جنگ با ایران پایان دادم. خانم فرشته آسمانی نوشتن آیا از ترامپ شایسته تر برای جایزه صلح خبر دارید کسی دیگری هست؟ چون در تمام دنیا جنگ را افتاده، صلحی وجود نداره. و آقای مارک شهیدی در ارتباط با تیتر من نوشته بودم شوخی با رئیس جمهور نوشتند، شوخی نیست، خیلی هم جدیه. بعدم تصویر فرستادن درباره او که بماند. اگر خواستید ببینید مراجعه بکنید به فیسبوک ما. دیدی ای دل که غم عشق دیگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. این بیت از حافظ رو من چند روز پیش با تصویر انتشار دادم. در دنبال کامنت های قبلی خانم فرید ارژنگیان نوشتن دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام، دل آدمیان است. در پرانتز اضافه کنم که این بیت از هوشنگ ابتهاج هی الف سایه هست، از غزلی با این مطلع: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. یک بیت دیگر از همون غزل: آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. و تصویر داشتیم، بله میگن پس خیلی خوب، پس میبردازیم برای بقیه رو. من زاروسا رو دارم، زاروسا رو باید بریم نگاهی میکنیم دوستان عزیز به لیست زاروسای برنامه دنبال خورشید و ببینیم که چه کسی تولدش رو گرامی میداره. دیروز 29 شهریور بود یا 29 ماه سپتامبر و مصادف بود با سالروز تولد یکی از دوستان مجازی و شنوندگان ما، خانم اولگا گولیان. نگاهی به تاریخ نشون میدن که معروف‌ترین نویسنده قدیمی اسپانیا در همون روز 29 سپتامبر به دنیا آمده است. او میگوئل دی سروانتس اسمش بود، نویسنده کتاب دونکیشوت که در 1547 به دنیا آمد. او 5-6 قرن بزرگتر از این دوست ما هستش. خانم اولگا گولیان، تبریکات ما رو به مناسبت سالروز تولدتون بپذیرید که دیروز بود. عمرتون دراز و دلتون شاد باد همیشه.

پیشنهاد آقای ماکرون که میگن که خیلی وقت کمه و دوست خبری که مونده فقط یکشو بگی کوتاه چشم. بگذارید در اینجا از یک سرگرمی جالب توجه باهاتون صحبت کنم و اون اینکه همه مردم جهان امسال با یک فرمول واحد از لحاظ سن و سال به سال 2026 میرسن. همه ما داستان رو خدمتون عرض میکنم. آنچه که شنیدید در واقع شوخی ریاضی هستش، یک فریبکاری ارقام و اعداد، کلکی که ریاضیات به ما میزند. اگر سال میلادی تولدتون رو به سن فعلیتون اضافه بکنید به عدد 2026 خواهید رسید، در هر سنی که باشید. خب مثال میزنم، اگر مثلا شما در سال 2000 به دنیا اومدید، بنابراین اکنون 26 ساله هستید، با اون فرمولی که گفتم میشود 2000 به علاوه 26 میشه 2026. و اگر شما در سال مثلا 1977 زاده شدید، اکنون 49 ساله میشید، 1977 به علاوه 49 مساوی 2026. خب این همه یک شوخی بود البته از زبان ریاضیات و مرتب هر روز میتونه تکرار بشود. خب ناچاریم بریم سراغ آهنگ پایانیمون آقای ماکرون عزیز. آهنگ پایانی ما امروز عرشبت خدمتتون کجا بذاشتمش؟ بله، آهنگ پایانی ما یک آهنگیست بسیار زیبا که خدمتون عرضی میشود. پیداشم نمی کنم اسمش، یادم اومد وسط برنامه خدمتون میگم. به هر حال باهاتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. چرا پیداش کردم، اسمش از باران سپتامبر، سپتامبر رین، یک آهنگ ملایم از دو آهنگای کلتیک. خدا نگهدار تا برنامه آینده. مرسی.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: آقای عزیزی چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
11: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
10: بله بفرمایین.
11: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
10: وا ملافه برای چی؟
11: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
10: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
12: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-866-866-948-866-866.
10: گاز گاز، بل کن شلوار آقا رو.
13: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و

بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی و ارجمند، این بخش از برنامه شهد و شکر تکرار یکی از برنامه های قبلی است.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

من نه از کسی عقبترم و نه از کسی جلوترم. من در زمان خودم زندگی میکنم. من برای خودم زندگی میکنم. تجربیاتی داشتم، انتخابهایی داشتم، تربیتی داشتم، اصولی داشتم و خیلی چیزهای دیگه که باعث شدن امروز توی این نقطه و توی این جایگاه باشم. مقایسه رو رها میکنم. درست و غلط و بحثای بی نتیجه رو هم با آدم هایی که ارزششون رو ندارن تموم میکنم و اونا رو کنار میذارم و تلاش میکنم خودم باشم. زندگی موتوری که ساختم و اونجوری که دوست دارم و دلم میخواد میخوام ادامه بدم، نه با ترس از زبون این و اون، نه با گوش دادن به یاوه‌گویی ها و سرک کشیدن دیگران.

ببخشید، سکه دارید؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم، به اون روزا، به دلای بزرگ، به محل کار پدرم، به جوونی مادرم، به کوچه‌های کودکی، به همبازی های بچگی. میخوام زنگ بزنم به دوچرخه خستم، به مسیر مدرسم که خنده های من رو فراموش کرده، به نیمکت های پر از یادگاری، یادش بخیر، به زنگای تفریح مدرسه، به تابستون و پشه بند و خواب روی پشت بوم روی ملافه های مادر بزرگ، به زمستونی که با زمین قهر بود، به کرسی و بخاری نفتی خونه آبا جان که همه ما رو با عشق دور هم جمع می کرد. میخوام زنگ بزنم به هفت‌سین و ماهی های قرمزش. میدونم اون خاطره ها گوش کردن، میدونم تو هم دنبال سکه میکردی. افسوس هیچ سکه‌ای در هیچ گوشی تلفنی دیگه ما رو به اون روزا وصل نخواهد کرد.

تو قلبم چیزی قشنگتر از یادت پیدا نمی کنم. تو عزیزترین زخم منی، زیباترین اندوهم. فراموشت نمی کنم، تو پنهانی ترین دلتنگی منی، دوست داشتنی ترین دلیل ویرانیم و بهترین آرزوی نداشتم. اگرچه نیستی کنارم، اما خیالت تو ابد با من است.

برای با تو بودن فرصتم محدود بود، ناگهانی بی تو بودن هم برایم زود بود. موی خود را تا خیالت بافتم، اما چه سود، هرچه از تو در خیالم پروراندم دود بود.

وقتا دلتنگی واسه خاطره هاست، نه واسه آدمش. میدونید چی میگم؟ اون لحظه ها، اون حال خوب لعنتی که نمیدونی کی پرید، واسه کسی که شاید خودش صد بار دلتو شکسته. آدم ها میرن، تمام میشن، اما خاطره ها، اونا مثل بوی خاک بعد بارونه. خیلی وقتا دلتنگی واسه یه خاطره هاست.

راستش میدونستم اون آخرین باری که نگات کردم آخرین باره. شاید بیشتر نگات میکردم، شاید حرف بیشتری میزدم، شاید نمیذاشتم اون لحظه انقدر معمولی بگذره. ما همیشه فکر میکنیم لحظه که بعدی هم هست، اما زندگی گاهی بدون خبر آخرین دیدار رو از جلوی چشممون رد میکنه.

نبینمت، ببینمت میمیرم، نبینمت میمیرم، تو بگو میان دیدن و ندیدن و میان مردن و نمردن لحظه ای به کوتاهی یک آه هست برای لمس زیبایی بودنت؟

0: گاهی وقتها باید رفت، آن هم با پای خودت. باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی، اما اونا درست در اوج شلوغیشون متوجه نمیشن چه کسی داره میره. گاهی باید کنار گذاشت کسی رو که روزی عزیزترین عزیزانت بود. اینجاست که میفهمی قولها بی‌اعتبار و قسمها دروغ بود. ولی بدون یه روزی یه جایی بد جوری به یادت میفتن که دیگه خیلی دیر شده، خیلی دیر.
1: I'll say see ball.

به این خیلی بی ربطه اگه من بگم، این که ما پنچر کردیم اونا تلمبه پیدا کردن. بنده خدایی نوشته بود حدود 30 سال پیش عقد کرده بودم، چون توی روستا بودیم و اون موقع مثل حالا راحت نمیتونستیم نامزدامون رو ببینیم، من که از یه روستای دیگه میومدم یه بار با دوچرخه رفتم خونه یه نامزدم. خودم دوچرخه رو پنچر کردم که بهانه‌ای باشه و شب رو همونجا بمونم. اما مادر زن آینده وقتی دید دوچرخه پنچره، رفت خونه همه همسایه ها رو زد و سر زد و بالاخره یه تلمبه پیدا کرد. دوچرخه رو باز کرد و گفت سری برو تا هوا تاریک نشده. تیرم به سنگ خورد و حسابی زایه شدم. حالا حکایت ما و بستن تنگه هرمزم انگار همین شده. بی ربط که نیست که اینا رو میگم که نه، خودمون بستیم که بنزین و مواد نفتی گرون بشه و کشورهای متخاصم رو به زانو در بیاریم. اما اونا هم رفتن و راهکار پیدا کردن و مسیر جایگزین ساختن. ما موندیم و تنگهی که خودمون بستیم، بنزینی که برای خودمون گرون شد و دشمنی که قرار بود به زانو در بیاد راشو پیدا کرد. ما پنچر کردیم، اونا تلمبه پیدا کردن، آخرشم خودمون پیاده موندیم.

آرمسترانگ وقتی میخونه دهنشو نمیبنده، به حالت خنده میخونه. خلاصه گفتم که با فراق مدارا کنم نشد، یک روز را بدون تو فردا کنم فردا کنم نشد. در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی در شأن چشمهای تو پیدا کنم نشد. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام، ما از این حرفا نداریم دیگه با هم نداریم، همدیگه رو میشناسیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکان هم در اتاق فرمان و فیسبوک هم که میشناسیم در صفحه جالی بنشیان و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان با ما باشید دوستان. بعدش هم میریم سراغ پیام هامونو، با ما باشید دوستان.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چش.
0: مش
1: که 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949 768 0122.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کن.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
16: نیپاک تقدیم میکنند.
17: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

هستیم، اول هفته هست در این سوی آب، اون طرف هم که دیگه روز دوم سوم میشه دیگه، نه دوشنبه روز چندم میشد، سوم میشد دیگه، روز سوم میشد. وای به اون روزهای اون جمعه بعد از ظهر خیلی غمگین بود. حالا من نمیدونم الان دیگه توی ایران چطوریه. حالا راجع به ایران صحبت کردیم، دوست خوب و عزیزمون خانم نمیدونم اسمو باید بگم، نه بذارین نگم، نمیدونم باید بگم نه باید بگم، نمیدونم والا چجوریه. حالا صدیقه عزیز شاید اشکالی هم نداره، فکر نمی کنم اشکالی داشته باشه. ایشون گفتن که من از ایران پیگیر برنامه‌هاتون هستم و واقعا انرژی میگیرم از شما و برنامه‌های رادیو همراه، سبک و ارزش‌های فکری جاری در رادیو همراه و همه هنرمندان و ایده پردازانش برام بسیار جذاب و واقعی و دلنشینه. بعد در مورد داستان شب که سینوها هست خیلی صحبت کردن و خلاصه خیلی ممنون. ما هم خیلی خوشحال میشیم وقتی که میبینیم شنوندگان بسیاری از ایران داریم، یک نوع کانکشن، یک نوع احساس اتصال هست و خیلی خیلی لذت بخش. به هر حال ممنونیم که هستید. یک شعر زیبا هم دوستان خوب خیلی چیزا گذاشتن، مثلا خانم فریده، آقای جیکوب، خانم مینا، خانم برومند، عرض کنم که دیگه از کی براتون بگم، خانم سویلام که همیشه میگذاشتن، امروز تشریف ندارن دیگه، دوستان خوب دیگر هم خیلی چیزا گذاشتن. منو ببخشین اگر اسمتون رو نمیگم، از برها شاید به چشمم نیامده، در هر صورت این نقصان رو بر ما ببخشید دوستان خوب. ولی یه شعر خیلی قشنگی بود، میگفت که بزنین دارم پیداش میکنم دیگه، میگفت که ای وای به حال دلم از بس که تو را خواست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، من دل به پریشانی گیسوی تو بستم، ای عشق کماکان دل من در پی دریاست. از شال نظر تنگ تو یک پرده مرا بس، یک تار که از بافه گیسوی تو پیداست، خوب است لبم باز شود لحظه دیدار، با بوسه از آن لب که به شیرینی خرماست، در کعبه و میخانه به دنبال تو گشتم، جایی که تو اتراق کنی قبله همانجاست. زیبا زیبا زیبا. جای دیگه میگوید که این شعر از فاضل نظریه، غافل از عمق نگاه تو به چشمت نگریست، چه کند خاصیت آینه سطحی نگریست، اهل آبادی عالم همه ظاهر بینند، اگر نیست چرا شهر پر از جلوه گریست، دلفریبی و دلانگیز ولی ای دنیا، دلربایی مکن از من که دلم بادگریست، صیقل روح و تراشیدن قلب از دل سنگ کار سرپنجه عشق است، مگو بی هنری است. عاقبت در غزلم نام تو آمد ای عشق، نسبت من به تو چون لاله به خونین جگری است.

اپیکور بر سر یک دوراهی بود، یک معمای 2300 ساله برای الهیات. بله، میگوید که اگر خدا همزمان قادر مطلق، خیرخواه مطلق و آگاه مطلق است، پس زلزله‌ای که هزاران کودک را زیر آوار میبرد از کجا اجازه وقوع میگیرد؟ این پرسش 2300 سال قدمت داره. یه فیلسوفی بود، فیلسوف یونانی به نام اپیکور، در قالب یک دوراهی منطقی اون رو صورت بندی کرد که این خیلی هم معروفه. میگه اگر خدا میخواهد شر را از بین ببرد اما نمیتواند، پس قادر مطلق نیست. اگر میتواند اما نمیخواهد، پس خیرخواه مطلق نیست. اگر هم میتواند هم میخواهد، پس شر از کجا آمده؟ و اگر نه میتواند و نه میخواهد، چرا اصلا او را خدا مینامیم؟ و در فلسفه دین معاصر این معما با عنوان مسئله شر شناخته میشه. فیلسوف استرالیایی جان مکی در مقاله‌ای تاثیرگذار در سال 1955 اینگونه استدلال کرد که سه گزاره خدا قادر مطلق است، خدا خیرخواه مطلق است و شر وجود دارد مطلقا نمیتونن هر سه با هم درست باشن و دست کم باید یکی از اینا کنار گذاشته بشه. در پاسخ یک فیلسوف آمریکایی به نام آلوین پلنتینگا دفاعیه اراده آزاد رو مطرح کرد. گفتش که شاید خدا جهانی آفریده که در آن انسانها اراده آزاد دارن و شر ناشی از انتخابهای بد انسانی بهایی است که برای همین آزادی پرداخت میشه. اما این پاسخ مشکلی حل نشده باقی میگذاره. اونم زلزله است، سرطان کودکانه، بیماری های ژنتیکیه که اینا هیچ ربطی به انتخاب انسان ندارن. اینجا رو شر طبیعی مینامند و پاسخ اراده آزاد براش کارساز نیست. یه مثال ملموسش هم اینه که تصور کنید پدری قدرت کامل و توان مطلق داره که فرزندش رو از سوختن در آتش نجات بده، اما در حالی که کاملا میتونه و میبینه دست نگه میداره. آیا هنوز او را پدر خوب مینامید؟ حالا اگر بگویید شاید دلیلی داشته که ما نمیدانیم، آیا این توضیح مشکل منطقی را حل می کند یا فقط آن را مشکل منطقی را حل می کند یا فقط آن را به تعویق می اندازد؟ و سوالی که فیلسوفان دین قرن هاست با آن دست و پنجه نرم می کنند که آیا رنج بی معنای موجودات بی گناه با تصویر سنتی خدای قادر و خیرخواه واقعا قابل جمع است؟

بله، و ما انسان‌های قرن 21 کسانی هستیم که وقتی که به دوراهی فلسفی می‌خوریم یه آهنگ جاز رو به همه چیز ترجیح می‌دهیم.

نونوایی مردی با لباس کهنه رو دید که به سوی او میاد. با خودش گفت حتما یه فقیریه که میخواد نانی رو گدایی کنه. وقتی اومد رسید گفتش که پخت نان تموم شده، این نونا رو مطبخی خریده و انقریب خواهد برد، و مرد از آنجا دور شد. دوست نانوا که اومد رو دیده بود به نونوا رسید و گفتش که استاد و زاهد بزرگ شهر اینجا چه میکرد؟ او رو شناختی؟ نونوا گفتش نه، من فکر کردم فقیری بود که نان مجانی میخواست و من بهش گفتم نان تمام شده. دوست نونوا گفتش که وای بر تو. نانوا تا فهمید به سمت زاهد دوید و گفتش که منو ببخش که شما رو نشناختم، و زاهد خواهش کرد که او رو به شاگردی قبول کنه. زاهد قبول نکرد، ولی نانوا اصرار کرد که اگر من رو به شاگردی قبول کنی تمام شهر رو نان مجانی دهم. زاهد به خاطر شرطش او را قبول کرد. روزی در کلاس درس نانوا از زاهد پرسید که ای شیخ، جهنم کجاست؟ شیخ گفت جهنم جاییست که تکنانی را برای رضای خدا ندهند و شهری را برای رضای بنده‌ای نان دهند.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77 77.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
13: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
13: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا، باشه.
13: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
13: سامان.
3: باشه بابا، باشه.
14: سلام، من زیبا شیرازی
15: و من مهداد عربی
14: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
16: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
17: دستی تو
14: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
15: به روایت مامان شمسی.
17: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
18: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز. یک شعر خیلی قشنگی رو چرا من گمش کردم یک دفعه؟ شعر بسیار قشنگی بود در رابطه با صدف بود. بله، خانم مینا پست کردن، خیلی قشنگه، اینو براتون بخونم. قصری در صدفی پنهان شد، رفته رفته به صدف مهمان شد. در نهانخانه تاریک صدف محرم راز شد و عریان شد. چند روزی که گذشت دید منزل تنگ است، در و دیوار صدف چون سنگ است. کمی آزرده شد و از خود پرسید علت آمدنم اینجا چیست؟ قطره‌ها آزادند، در دل موج زمان فریادند، من چرا در قفسم؟ بند آمد نفسم. چیست معنای خودآزاری من؟ چیست بیماری من؟ اگرم روزنه‌ای باز شود دور شوم، ساکن منطقه روشنی و نور شوم. صدف آهسته شنید این نجوا، گفت ای کودک خورده دریا، شکفه کم کن که در این بحر عمیق ما نگردیم به هم یار و شفیق. ارزشت بیشتر از شبنم نیست، مثل تو در دل دریا کم نیست. ما به کس در دل خود جان ندهیم، تا ندانیم که ارزش دارد بی جهت منزل و مأوا ندهیم. اگر امروز تو در سینه من پنهانی، یا به قول خودت افتاده در این زندانی، مکن از بخت شکایت که بدون تردید تو در این خانه تاریک شوی مرواری.

شعر قشنگی از علی حیدری بود که خانم مینا برامون پست کرده بودن. و آره دیگه، باید سختی بکشیم، مروارید بشیم، خلاصه اشکالی نداره ها، ولی اشکال کارش فقط بدبختی اینجاست که زمانی آدم دیگه متوجه میشه که راه و رسم زندگی کردن چیه که دیگه آخراش گیر ماجرا اینه. یعنی اگه برعکس بود شاید خیلی چیزا تغییر میکرد. و البته اونم بالاخره مشکلات خودشو داره. یعنی مثلا شما فکر کنید که اگه آدم تو سن جوانی یا سن کم که هنوز اون شور و هیجان قرار هست باشه، اون خامی ها باشه، اینها، اگه یه دفعه مثلا یه عقل خیلی آنچنانی بزنن توی کلش و همه چیزو بفهمه، دیگه اون وقت لذت زندگی هم نمیبره دیگه. میدونین یه مقداری از اون لذت و شعف و اینها هم رفت داره به اینکه آدم خامه، خیلی چیزها رو نمیدونه، بعد درونن اشتیاق داره که کشف کنه، بعد بره جلو ببینه چی میشه. خلاصه اینا هم قشنگی هم هستش دیگه. و یکی از اون کسانی که الان ما دشواری داریم برای اینکه بدونیم آیا بازنده است یا پیروز، این ترامپ. و اینکه یک مقاله خوندم از آقایی به نام امیر مهر حسینی، بله جالب بود، بررسی کرده بود نظر مخالفان و موافقان رو. حالا براتون میخونم. ترامپ سوالش اینه بازنده است یا پیروز، و اومده بررسی کرده.

بر سر عملکرد ترامپ. البته ترامپ در این بحث فقط یک شخص نیست، نماد مجموعه قدرت آمریکاست. کاخ سفید، پنتاگون، خزانه داری، سرویس‌های اطلاعاتی، اتاق‌های فکر، لابی‌های نفتی، شبکه‌های مالی و تمام آن چیزی که در نهایت به نام واشنگتن تمام می‌شود. در ادامه میگه یک گروه میگوید اگر آمریکا می‌خواست همان موقع تمامشان می‌کرد. قدرت داشت، فرصت داشت، برتری نظامی داشت، اما نزد. کار را تمام نکرد. ترامپ ترسید، جنگ را نیمه کاره گذاشت و شاید اساساً آمریکا نمی‌خواهد جمهوری اسلامی سقوط کند. گروه مقابل اما همان اتفاقات را می‌بیند و دقیقاً نتیجه معکوس می‌گیرد. می‌گوید که ترامپ عقب ننشست، میدان جنگ را عوض کرد. جنگ نظامی مرحله اول بود. حالا جنگی شروع شده که به جای پادگان شریان مالی حکومت را هدف گرفته است. دو روایت از یک واقعیت. و سؤال این مقاله فقط همین است: ترامپ آری یا نه؟ بعد در مورد نه گفته که نه، اگر میخواست تمامش کرده بود. اول حق را کامل به مخالفان ترامپ بدهیم. استدلالشان ساده است اما ضعیف نیست. آمریکا توان نظامی داشت، رهبر و فرماندهان زده شده بودند، اسرائیل پای کار بود، ساختار نظامی ضربه خورده بود، رأس هرم قدرت آسیب دیده بود. پس چرا ادامه نداد؟ چرا اجازه داد ساختار دوباره خودش را جمع کند؟ شاید پاسخ حتی ترس ترامپ هم نباشد، شاید مسئله بزرگتر باشد. شاید واشنگتن جمهوری اسلامی ضعیف و مهار شده را به ایران غیر قابل پیش بینی پس از جمهوری اسلامی ترجیح می دهد. آمریکا منافع خودش را دارد، نه آرزوهای ما را. ما سقوط جمهوری اسلامی را معیار موفقیت می دانیم. واشنگتن ممکن است فقط ایرانی بخواهد که نتواند انرژی، منطقه و منافع آمریکا را تهدید کند. حتی بعضی ها یک قدم جلوتر می روند. شاید وجود یک دشمن ضعیف و قابل کنترل در منطقه برای بعضی بازیگران مفیدتر از حذف کامل آن باشد. و احتمالاً ده ها فرضیه دیگر علیه ترامپ و واشنگتن هم زیر همین پست خواهیم خواند. این پرونده اردوگاه نه هست، یعنی کسانی که میگن نه به ترامپ. حالا ببینیم کسانی که آری میگن چیه. آری به ترامپ، شاید ترامپ دقیقاً میداند چه میکند. در ادامه نوشته که حالا تصویر را برگردانیم. شاید اشتباه ما این باشد که جنگ را فقط با تعداد موشک ها اندازه میگیریم. اگر مأموریت مرحله نظامی سقوط حکومت نبود چه؟ اگر قرار بود ابتدا پوسته سخت سیستم شکسته شود، رأس قدرت و فرماندهی ضربه بخورد، ساختار امنیتی فرسوده شود و شکاف‌های داخلی عمیق‌تر شوند، سپس جنگ وارد مرحله بعدی شود چه؟ آن وقت توقف بمباران الزاماً پایان جنگ نیست. شاید آمریکا جنگ را متوقف نکرده، فقط سلاحش را عوض کرده است. اول پنتاگون، بعد خزانه داری، اول زدن دارایی حکومت، بعد زدن توان بازسازی آن دارایی. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت نیست، یک کارتل سیاسی، امنیتی و اقتصادیه. و کارتل زمانی واقعا فرو می‌ریزد که لایه‌های مالی، شبکه‌های واسطه، درآمد، تجارت و توان خرید وفاداریش مستهلک شود. از این زاویه ادامه بی پایان جنگ نظامی حتی میتونست برای جمهوری اسلامی یک راه نجات باشه. دشمن خارجی، انسجام داخلی، فضای امنیتی و امکان پنهان شدن پشت مفهوم دفاع از کشور. گاهی ادامه جنگ نظامی به جای سقوط حکومت به آن اکسیژن سیاسی میدهد. طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند که آنچه شما عقب نشینی میبینید شاید تغییر فاز باشد. در ادامه می نویسه که موشک یا پول، کدام خطرناک تر است؟ یک حکومت فقط با موشک زنده نمی ماند. باید حقوق بدهد، کالا وارد کند، سوخت تأمین کند، نیروی امنیتی را راضی نگه دارد، شبکه های خارجی را تأمین مالی کند.

تحریم را دور بزند و مهمتر از همه باید بتواند وفاداری بخرد. موشک میتواند یک پادگان را نابود کند، اما جنگ مالی میتواند کاری کند که حکومت دیگر پول ساختن پادگان بعدی را نداشته باشد. اینجاست که طرفداران ترامپ میگویند جنگ فرسایشی اقتصادی برای آمریکا کم هزینه تر و برای کارتل جمهوری اسلامی در بلند مدت ویرانگرتر است، چون فشار روی خودش جمع می شود. کمبود ارز، تورم، کسری بودجه، چاپ پول، سقوط پول و افزایش هزینه حکومت. جنگ نظامی دارایی حکومت را می زند، جنگ مالی توان ترمیم زخم را. حالا نوشته که اما اگر همه اینها فقط اسم شیک عقب نشینی باشد چه؟ اینجا دوباره نوبت اردوگاه نه است. تحریم روی کاغذ کسی را ساقط نمی کند. جمهوری اسلامی دهه هاست فروش پنهانی نفت، شرکت واسطه، شبکه مالی غیر رسمی و دور زدن تحریم ها رو تمرین کرده. پس مخالف ترامپ سؤال مهمی دارد، نکند هر عقب نشینی ترامپ را بعدن مرحله بعدی نقش نامگذاری می کنیم؟ یعنی بعدن این رو میگیم مرحله بعدی نقشه بوده. در جنگ اقتصادی قرار است تعیین، اگر جنگ اقتصادی قرار است تعیین کننده باشد، باید شریان واقعی پول بسته شود. نفت و بانک و کشتیرانی و واسطه ها و مهمتر از همه مسیرهای متصل به چین و دیگر خریداران. اگر این اتفاق نیفتد، جنگ اقتصادی ممکن است فقط نسخه بزرگتر همان تحریم هایی باشد که تهران سالهاست زندگی کردن با آنها را یاد گرفته. پس پرونده اردوگاه نه هنوز بازه. خب حالا هرمز سلاح یا تل است؟ و بعد میرسیم به یکی از عجیبترین تناقضهای این جنگ، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی سالها هرمز را سلاح آخر خودش معرفی کرد. اگر ما را بزنید اقتصاد جهان را میزنیم. اما این سلاح یک نقص خطرناک دارد. وقتی نفت، تجارت، بیمه و کشتیرانی جهان را تهدید میکنی، دیگر فقط آمریکا را مقابل خودت قرار نمیدهی، دشمن خودت را تکثیر میکنی. چیزی که قرار بود جهان را از درگیری با جمهوری اسلامی بترسونه، میتونه جهان را به مهار جمهوری اسلامی علاقمندتر کنه. طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند این همان تله هرمز. تهران برای نجات خودش بحران را بین المللی کرد، اما با بین المللی کردن بحران هزینه بقای خودش رو هم بین المللی کرد. حالا در ادامه گفته رأی من آری. من قطعا در اردوگاه آری ایستادم، نه چون ترامپ را منجی ایران می دانم. ترامپ را باید از جنس خودش شناخت، یک بیزینسمن کارکشته و مذاکره کننده‌ای که سالها در قلب اقتصاد آمریکا با معامله و فشار و شکست و پیروزی و اینها زندگی کرده و بعد سیاست و قدرت رو هم آموخته است. ترامپ امروز فقط همان سازنده املاک نیویورکی یا تاجر پرحاشیه گذشته نیست. او سیاستمداری با تجربه تر است که بزرگترین ماشین قدرت جهان را در اختیار دارد، با مشاوران نظامی و اقتصادی، دستگاه‌های اطلاعاتی و شریکی مثل اسرائیل. و ایران برای دولت او یک پرونده حاشیه‌ای نیست، به یکی از مهمترین پرونده‌های میراث سیاسیش تبدیل شده. منطق معامله ترامپ هم یک اصل ساده دارد و اون این که لازم نیست حریفت را نابود کنی، کافی است هزینه نگفتن را برایش غیر قابل تحمل کنی. از نگاه من جنگ فرسایشی اقتصادی امروز منطقی ترین مسیر واشنگتنه، نه اشغال ایران، نه جنگ زمینی، نه یک جنگ بی پایان و هزار میلیارد دلاری، بلکه خشکاندن پولی که ماشین حکومت با آن کار می کند. آمریکا لازم نیست جمهوری اسلامی را ساقط کند، کافی است سقوط یا تسلیمش را سریع‌تر کند و برای ساختاری مثل جمهوری اسلامی تسلیم واقعی هم می تواند آغاز همان پایان باشد. ساعت صفر. اما اینجا یک اشتباه خطرناک وجود داره که هر دو اردوگاه نه و آری ممکن است مرتکب شوند. این که سرنوشت ایران را به جواب همین سوال گره بزنند که ترامپ آره به ترامپ یا آره به نه یا نه به ترامپ.
باز هم میگویم تا زمانی که خودمان تعیین کننده نشویم، ایرانی ها گروگان کارتل جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند تا ساعت صفر، و ساعت صفر را نه ترامپ تعیین می کند، نه واشنگتن، نه اسرائیل و نه هیچ قدرت خارجی دیگری. آنها میتونن فشار بیارن، پول حکومت رو خشک کنن، قدرت نظامیش رو بشکنن، شکافاش رو عمیق‌تر کنن، سقوط رو تسریع کنن، اما در بهترین حالت همه اینها فقط کاتالیزورن. ساعت صفر لحظه ایست که اکثریت مردم ایران از تماشاگر تاریخ به بازیگر آن تبدیل شوند، مسئولیت تغییر سرنوشت خودشان، کشورشان و فرزندانشان رو بپذیرند. سرنوشت ایران و نسل‌های بعدی از ما در نهایت فقط و فقط توسط مردم ایران رقم خواهد خورد. پس دوباره برگردیم به سوال اول، ترامپ آری یا نه؟ من گفتم آری، حالا شما بگویید ترامپ ترمز کرده، ترسیده، بلد نبوده، محاسباتش غلط بوده، یا تازه وارد خطرناکترین مرحله بازی شده است.

ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230. 323-332-1230.
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

ساعت از نیمه شب گذشته بود. کافه هم تقریبا خالی شده بود. سارا و نیما پشت همون میز همیشگی کنار پنجره نشسته بودن. دو تا فنجون چای نیم خورده و سرد شده هم روی میز شاهد ساعت طولانی گفتگوی اونها بود. نیما به پشتی صندلی تکیه داد و آهی کشید. گفت نمیدونم، گاهی فکر میکنم توی هر رابطه ای بالاخره باید مدام جنگید و قربونی داد تا پایدار بمونه، مگه غیر از اینه؟ سارا لبخند آرومی زد و فنجونش رو جابجا کرد و گفت تلاش کردن با فرسوده شدن فرق داره نیما. یه رابطه سالم میدون جنگ یا مسابقه تلافی نیست، یه پناهگاه امنه که تو اون هر دو طرف بدون ترس از قضاوت شدن رشد میکنن. همین جمله فضا رو تغییر داد. نیما ساکت شد، انگار برای اولین بار به این فکر میافتاد که شاید تعریفی که از رابطه توی ذهنش داره نیاز به بازنگری داره. خب یه رابطه عاطفی سالم واقعا چه ویژگی هایی داره؟ با هم راجع بهش حرف میزنه. توی یک رابطه عاطفی سالم شما در کنار هم میتونید خود واقعیتون باشید، یعنی لازم نیست افکارتون، احساساتتون یا نظراتتون رو پنهان کنید تا پذیرفته بشید. اگر توی اون رابطه خودتون هستین و نقش بازی نمی کنید، بدونید که یکی از المنت های مهم یا عناصر مهم یک رابطه سالم رو دارا هستید. توی رابطه سالم میتونید با هم اختلاف نظر داشته باشید بدون اینکه بحث به دعوا، قهر یا سکوت آزاردهنده تبدیل بشه. توی یک رابطه عاطفی سالم موفقیت‌های همدیگر رو با دل خوش جشن می‌گیرید. از رشد همدیگه احساس حسادت نمی‌کنید. از آرزوهای طرف مقابل احساس تهدید هم نمی‌کنید. یک رابطه عاطفی سالم حتی وقتی زندگی شلوغه و پرمشغله میشید بازم برای هم وقت میگذارید، چون رابطه براتون مهمه. اینم بگم، مرزهای همدیگر رو محترم میشمارید و تو این رابطه هیچ کدومشون به خاطر نگفتن احساس گناه نمی کنه. آرامش، آرامش، امنیت، حس امنیت. توی یک رابطه سالم مضطرب نیستید، سردرگم نیستید، فقط احساس آرامش و امنیت دارید. وقتی هم که اشتباهی پیش میاد عذرخواهی واقعی وجود داره. عذرخواهی واقعی چیه؟ منو

عذرخواهی واقعی یعنی که من میپذیرم که یه چیزی رو اشتباه، یه کاری رو اشتباه کردم و مسئولیت رو میپذیرم و در صدد جبرانش برمیام و البته نه فقط با حرف، بلکه با چی؟ با تغییر رفتار. تو رابطه سالم با هم میخندین، از اون خنده هایی که آدم رو سبک میکنه و دل آدم رو گرم میکنه. بعدم طرفتون فقط نمیپرسه که چی کار میکنی، بلکه حال دلتم براش مهمه. توی یک رابطه عاطفی سالم به جای مقصر دونستن همدیگه، هر دوتا مسئولیت رفتار و اشتباهشون رو میپذیرن. محبت، نوازش و تعریف کردن خیلی طبیعی و بیدلیل اتفاق میفته، نه فقط زمانی که کسی از دیگری چیزی میخواد. کنار هم احساس میکنید در حال رشدید، فقط و فقط اگر رابطه سالمی باشه، نه اینکه مجبور باشید خودتون رو کوچیک کنید تا تو زندگی دیگری جا بشید. بنابراین تو یک رابطه عاطفی سالم میتونی بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از تحقیر یا تنبیه، خود واقعیت باشی. احساسات و نیازهای هر دو نفر شنیده و جدی گرفته میشه. اختلاف نظر وجود داره ها، اما توهین وجود نداره، تهدید، کنترلگری، خشونت، اینا وجود نداره. هر دو طرف مسئولیت اشتباهاتشون رو میپذیرن و قادرند که صادقانه عذرخواهی کنند. از همه مهمتر، اعتماد وجود داره. نیازی به کنترل طرف نیست. مرزهای شخصی هم محترم شمرده میشه. تصمیمات مهم هم با هم گرفته میشه، نه با زور و اجبار. هر دو نفرم رشد میکنن و از موفقیت همدیگه حمایت میکنن. محبت و توجه و صمیمیت هم فقط توی روزای خوب نیست، توی شرایط دشوار هم این احساس همراهی وجود داره. و از همه مهمتر از همه، بعد از اختلاف هر دوشون میتونن دوباره رابطه رو ترمیم کنن و همینطور حرف ها پشت سر هم انبار نمیشه. گاهی سالم بودن یک رابطه رو نه در حرفای بزرگ، بلکه در همین حسهای کوچیک روزمره میشه فهمید، در آرامشی که به آدم میده، در امنیتی که میشه خودت باشی و در این احساس که کنار یک نفر زندگی کمی سبکتر و انسانی تر.

خیلی زیبا بود. عرض کنم خدمتتون از آقای ماکان تشکر کنیم از انتخابای زیباشون. بریم و بازگردیم. دوستان عزیز، یه آهنگ زیبا هم آقای ماکان براتون در نظر گرفتم و بعد از اون امروز داستان دنباله‌دار سینوه رو خواهیم شنید و به زودی هم وقتی داستان سینوه تموم بشه داستان جدید شروع خواهیم کرد و ببینیم که چه خواهد شد. مرسی از همتون با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

بالی. اقامت در هتل های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل های 5 ستاره با صبحانه، گشت های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا.

0: travel.com.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 85.

میل دارم بگویم روزی که ما وارد غزه شدیم آن شهر را چگونه دیدیم. من مشاهده کردم که از دیوارها پوست انسان آویخته شده و طوری بوی تعفن لاشه ها از شهر به مشام می رسید که ما وقتی در شهر قدم بر می داشتیم بینی خود را گرفته بودیم. این لاشه ها را سربازان حاتی از خارج به درون شهر می انداختند که مدافعین را از بوی تعفن آنها بیتاب نمایند، یا اینکه سبب شوند که دفاع کنندگان دچار امراض گردند و بمیرند. من میل دارم بگویم که در آن روز که یکی از روزهای بزرگ پیروزی مصر است، خوشبخت نشدم، زیرا دیدم که آن پیروزی به بهای زجرها و شقاوتها و بدبختیهای بزرگ به دست آمده که تا آن روز نظیر نداشته است. سربازان روژو گافزر که مدافع شهر بودند از لاغری ایجاد وحشت می کردند و حتی مرده های خشک شده خانه مرگ بعد از خاتمه عملیات مومیایی فربهتر و زیباتر از آن سربازان بودند. دست ها و پاهای آنها بر اثر مشقت دائمی و گرسنگی و دریافت ضربات شلاق از روژو دراز شده، دنده های سربازان برجستگی داشت و روی زانو غده های بزرگ به وجود آمده بود که من می فهمیدم بر اثر نخوردن غذا ایجاد شده است. هیچ سرباز را ندیدم که بتواند راست راه برود و همه قوز داشتند و چشم های آنها در کاسه های چشم فرو رفته بود و وقتی نظر به ما می انداختند ما می ترسیدیم، زیرا پنداری که درندگان ما را نگاه می کنند. وقتی هرمهوب را دیدند با دست های لاغر و بازوهای ناتوان نیزه های خود را بلند کردند و صدایی مثل ناله از دهان آنها خارج می شد و می گفتند مقاومت کنید. سربازهای بدبخت از بس طبق توصیه هرمهوب از فرمانده خود شنیده بودند مقاومت کنید، نمی توانستند حرفی دیگر بزنند و حرف دیگر در روح آنها به وجود نمی آمد که بر لب بیاورند. هرمهوب وقتی مشاهده کرد که سربازهای غزه بر اثر جنگ و مدافعه طولانی به آن شکل در آمدند، به آنها گفت پس از این موقع استراحت شماست و بخورید و بیاشامید و با زنها تفریح کنید و بخوابید تا قوای از دست رفته شما برگردد. و بیدرنگ بین سربازها گوشت تازه و نان و آبجو تقسیم شد. هرمهوب با دست خود بر گردن هر یک از سربازها یک طوق زر آویخت و زنهای سوریه را بین آنها تقسیم نمود، ولی سربازها از فرط ضعف و خستگی نمی توانستند با زنها تفریح کنند و در عوض به تقلید سربازان حاتی آنها را مورد شکنجه قرار می دادند، زیرا در دوره طولانی محاصره سربازان مصری در غزه چیزهایی از سربازان حاتی آموخته بودند که یکی از آنها زنده پوست کندن مردها و زنها و آویختن پوست به دیوارها بود. وقتی از آنها پرسیده می شد چرا زنهای سوریه را مورد شکنجه قرار می دهید و برای چه با آنها تفریح نمی کنید، در جواب می گفتند مرد و زن سوریانی در نظر ما یکیست و هر یک را که بیابیم باید با شکنجه به قتل برسانیم تا اینکه انتقام خود را از سوریانی ها بگیریم. هرمهوب به گاوسر یک طوق سنگین طلای مرصع به جواهر داد و یک شلاق طلا در دستش نهاد و به سربازان مصری که با او وارد غزه شده بودند گفت که به افتخار روژو گاوسر نعره بزنند و همه با شعف به افتخار او نعره زدند، زیرا وقتی وارد شهر شدند فهمیدند که آن مرد برای حفظ غزه چه کوشش و فداکاری کرده است. ولی بعد از اینکه نعره سربازان خاموش شد، روژو به هرمهوب گفت مگر تو تصور می‌کنی که من اسب هستم که یراق به من آویخته‌ای
و این شلاق که به من داده ای آیا زر خالص است یا طلای سوریانی است؟ و اگر طلای سوریانی باشد، در 10 قسمت 9 قسمت آن مس است. هورمهوف از این حرف حیرت نکرد، برای اینکه می دانست که روحیه و اخلاق آن مرد چگونه است، و به وی اطمینان داد که شلاق با زر ناب مصری بافته شده است. گاوسر با خشم گفت: هورمهوف، سربازان خود را از این شهر بیرون ببر، زیرا آنها هیاهو می کنند و نمی گذارند من بخوابم، و حالان که در موقع محاصره، با اینکه پیوسته صدای ضربات قوچ سر و فرو ریختن سنگ و حریق به گوشم می رسید، آسوده می خوابیدم. و اگر سربازان خود را از این شهر نبری و آنها مخل خواب من شوند، مجبورم که به سربازان خود دستور بدهم که تمام سربازان تو را به قتل برسانند. گاوسر درست می گفت و مردی که مدت چند سال روز و شب در جنگ آسوده می خوابید نمی توانست بخوابد و دائم به حساب ساز و برگ نظامی که در انبارهای شهر بود می اندیشید. و یک روز نزد هورمهوف آمد و این مرتبه با تواضع به او گفت: هورمهوف، تو فرمانده ارتش مصر و رئیس من هستی و از تو می خواهم که مرا تنبیه کنی، زیرا من مستوجب مجازات هستم. هورمهوف گفت: چرا تو مستوجب تنبیه هستی؟ گاوسر گفت: برای اینکه قسمتی از ساز و برگ نظامی را که به من سپرده شده و باید حساب آن را به فرعون پس بدهم، نمی دانم چه کرده ام. و اگر پاپیروس‌های من موجود بود، می توانستم بفهمم آنها را چه کرده ام. و من اطلاع دارم که از این پالان‌ها استفاده نشده، برای اینکه ما تمام الاغ‌ها را از گرسنگی خوردیم و درازگوشی وجود نداشت که از پالان استفاده کنیم. اینک توی هورمهوف، مرا به مناسبت این غفلت مقابل تمام سربازها شلاق بزن تا من تنبیه شوم و بدانم که هرگز نخواهم توانست به حضور فرعون برسم، برای اینکه اموال نظامی فرعون را که به من سپرده شده بود تفرید کردم. هورمهوف گفت که تو از این حیث نگرانی نداشته باش، برای اینکه من 400 پالان الاغ از ساز و برگ قشون خود به تو خواهم داد که در انبار بگذاری تا اینکه حساب تو کامل شود. ولی گاوسر نپذیرفت و گفت: تو قصد داری مرا فریب بدهی و پالان الاغ‌های قشون خود را به من می سپاری که بعد بتوانی بهتر نزد فرعون مرا متهم کنی که ساز و برگ قشون را تفرید کردم، و من این کار را نخواهم کرد و فریب تو را نخواهم خورد، و می دانم که تو نسبت به من حسد می ورزی و می خواهی که حکمران غزه شوی و جای مرا بگیری، و من اینک فکر می کنم که تو به سربازان خود دستور داده ای که پالانهای الاغ را از انبار من سرقت کنند تا اینکه بتوانی نزد فرعون مرا متهم به سهلنگاری و سرقت نمایی، و من پالانهایی را که تو می خواهی به من بدهی قبول نخواهم کرد و این شهر را به قدری مورد کاوش قرار خواهم داد تا اینکه پالانها را پیدا کنم. این حرف ها هورمهوف را نسبت به وضع روحی گاوسر بیمناک کرد و تصور نمود که او دیوانه شده، و گفت: روژو، خوب است که تو برای استراحت به مصر نزد زن و فرزندان خود بروی، زیرا من حس می نمایم که محاصره طولانی این شهر و زحماتی که تو کشیده ای خیلی تو را خسته کرده است. هورمهوف متوجه نشد که بر زبان آوردن این گفته چگونه گاوسر را مطمئن می کند که وی نسبت به حکومت غزه نظر دارد، و گفت: زن من حصار شهر غزه است و فرزندان من برج‌های این شهر می باشند، و من از اینجا نخواهم رفت و اگر نتوانم این پالانها را پیدا کنم، به دست خود سر زن و فرزندانم را خواهم برید. بعد روژو بدون اطلاع هورمهوف
به سربازان خود امر کرد که منشی انبارهای نظامی را که یکی از شجاعان غزه بود و مثل دیگران چند سال مقابل خصم پایداری کرد به دار بیاویزد. وقتی هورمهوب از این واقعه مستحضر شد گفت بدون تردید این مرد دیوانه شده و دستور داد که او را در اتاقی تحت نظر بگیرند و نگذارند از آنجا خارج شود و به من گفت برو و او را معاینه کن و ببین چگونه میتوان او را معالجه کرد. من رفتم و روجو را معاینه کردم و مراجعت نمودم و به هورمهوب گفتم به مناسبت بخارهایی که در سر این مرد جمع شده او مبتلا به جنون گردیده و برای معالجهش من دو وسیله در نظر گرفتم. اول اینکه تو با قشون خود از شهر خارج شوی و غزه را به او واگذاری که وی بتواند مثل گذشته به تنهایی در این شهر حکومت کند. هورمهوب گفت من نمیتوانم قبل از رسیدن قوای امدادی از مصر برای حمله به سوریه از این شهر بروم، زیرا به محض خروج از اینجا قبل از وصول قوای امدادی شکست خواهم خورد و یگانه وسیله امنیت حفاظت قشون من حصار غزه می باشد. گفتم حال که نمی توانی از این شهر بروی برای معالجه گاوسر چاره ای نداریم جز اینکه سرش را بشکافیم تا بخارها از سرش خارج شود.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
15: ویهو گریل. ویهو یعنی بست هالیوود. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

هورمهوب که می دانست که شکافتن سر عملیز خطرناک، با پیشنهاد من موافقت نکرد و گفت: من نمی توانم مردی را که قهرمان شجاعت ملت مصر است دچار خطر شکافتن سر کنم، چون گذشته از این که وی ممکن است بمیرد، خود من هم متهم خواهم شد که به افتخار و شجاعت او رشک برده وسیله نابودی وی را فراهم کردم. این بود که من برای تسکین دیوانگی گاوسر با مقداری داروی مسکن و چند مرد قوی نزد او رفتم و به مردان زورمند گفتم که او را به یک تخت ببندند تا اینکه بتوانم دارو به او بخورانم. مردها گاوسر را به تخت بستند و من با قیف دارو در حلق او ریختم و پس از اینکه داروی مسکن من که قدری از مواد مخدر در آن بود وارد معده گاوسر شد و اثر کرد، متوجه شدم که اندکی آرام گرفت و به من گفت: این هورمهوب شغال که از صحرا وارد بندر غزه شد، حواس مرا طوری پرت کرد که من فراموش کردم بگویم یک روز قبل از اینکه هورمهوب وارد این شهر شود، یک جاسوس خطرناک سوریه به دام من افتاد و من او را در زندان واقع در برج قلعه حبس نمودم و قصد داشتم که او را به دار بیاویزم، ولی ورود هورمهوب و تفرقه حواس ناشی از آمدن وی و سربازانش مانع از این شد که من این جاسوس را معدوم کنم. ولی چون این مرد خیلی حیله‌گر است، اکنون متوجه شدم که ممکن است 400 پالان اولاغ را او دزدیده باشد. برو و او را نزد من بیاور تا من وی را مورد استنتاق قرار بدهم و بدانم که پالانها را چه کرده و کجا پنهان نموده. و بعد از اینکه از محل خفیه آنها مطلع شدم، آسوده خواهم شد و خواهم خوابید. من بدون تصور کردم که گاوسر هزیان میگوید، ولی او طوری اصرار کرد که من مجبور شدم که به زندان واقع در برج بروم و جاسوس مزبور را ببینم. و بعد از اینکه به طرف برج رفتم، معلوم شد که زندان در طبقه تحتانی برج قرار گرفته و آنجا تاریک است و برای ورود به زندان باید مشعل روشن کرد. مشعلی روشن کردم و عزم ورود به زندان را نمودم و متوجه گردیدم که زندانبان مردی است نابینا و به او گفتم: من آمدم که جاسوس سوریه را که یک روز قبل از ورود هورمهوب به دست شما افتاد از این زندان خارج کنم و نزد گاوسر ببرم. لیکن مرد نابینا که پیر هم بود، نام 20 خدای مصری را برد و به هر یک از آنها سوگند یاد کرد که در آن زندان محبوس زنده وجود ندارد، زیرا وقتی جاسوسی دستگیر می شد، بدون برای به دست آوردن اطلاعات و اینکه چرا آمده و به چه و چه اخباری را می خواهد به دست بیاورد، او را شکنجه می کردند و بعد وی را در زندان به زنجیر می بستند و به حال خود می گذاشتند تا از گرسنگی بمیرد و لاشه او طعمه موشهای مخوف زندان شود، زیرا آذوقه موجود نبود تا به محبوسین بدهند و آنها را زنده نگاه دارند. با اینکه پیرمرد نابینا به 20 خدای مصر سوگند یاد کرد که در زندان محبوس زنده نیست، من از گفته او حس کردم که دروغ میگوید، زیرا یک مرد راستگو احتیاج ندارد که به 20 خدا سوگند یاد نماید. لذا به وی گفتم: تو میدانی که گاوسر مردی است که اگر بفهمد که تو دروغ گفته ای، با اینکه پیرمرد و نابینا هستی، پوست تو را خواهد کند و بهتر این است که حقیقت را بر زبان بیاوری. پیرمرد وقتی دانست که من فریب او را نمیخورم، رکوع و آنگاه سجود کرد و گفت: ای مرد بزرگ، که من تو را نمیبینم ولی از صدایت میفهمم که اهل مصر هستی و قدرت داری، به جان من رحم کن و مرا به دست حاکم نسپار، چون او مرا خواهد کشت. من یکی از خدمتگزاران وفادار مصر و فرعون بودم و هستم و در مدت محاصره، هنگامی که هنوز به محبوسین غذا می دادند و خاربار خیلی کمیاب نشده بود، من هر روز برای خدمت به مصر و فرعون مقداری از خاربار محبوسین را سرقت می کردم
زیرا می دانستم هرقدر آنها بیشتر

گفتم چون در این شهر خاربار نیست، ما نمی توانیم به محبوسین غذا بدهیم و آنها از گرسنگی می میرند. باید تو بدانی که من چون نابینا هستم نمی توانم یک محبوس را به زنجیر ببندم و همواره هنگامی که محبوس وارد زندان می شود مردان دیگر می آیند و او را به زنجیر مسین می بندند و می روند. لیکن بعد از اینکه محبوس بسته شد من می توانم زندانبانی کنم. وقتی آن جاسوس آمد نیز چنین شد. بدون مردان دیگر آمدند و او را به زنجیر مسین بستند و پس از رفتن آنها محبوس راجع به علت مرگ دیگران از من توضیح خواست. وی پس از اینکه شنید که آنها از گرسنگی مرده اند به من گفت اگر تو به من غذا و آب بدهی به طوری که من از گرسنگی نمیرم و قوت داشته باشم، من در روز ورود حرم هوب به این شهر آنقدر به تو زر خواهم داد که هیچ مرد توانگر در سوریه به قدر تو طلا نداشته باشد. من به محض اینکه این وعده را از او شنیدم دانستم درست میگوید و به وعده خیش عمل خواهد کرد. و او میگفت علاوه بر اینکه من آنقدر به تو زر خواهم داد که نتوانی آن را حمل نمایی، چشمهای تو را نیز معالجه خواهم کرد، زیرا من یک پزشک را می شناسم که در معالجه امراض از جمله مداوای چشمها در جهان نظیر ندارد و این چشم مرا که می بینی او بینا کرد. و بعد از اینکه حرمها وارد این شهر گردید تو هم توانگر می شوی و هم بینا و خواهی توانست 10 زن زیبا را در خانه خود مسکن بدهی و هر روز و هر شب با یکی از آنها تفریح نمایی و هر شبان روز 10 بار گوشت قاز بخوری. من که یقین داشتم او در قبال هر وعده طعام به من مقداری زیاد زر خواهد داد، هر روز به او نان و آب میخورانیدم و هر وعده غذا را با او 10 بار 10 بار 10 دین طلا حساب مینمودم، ولی

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالی

0: با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
4: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همیاران عزیز ارجمند. امروز 21 سپتامبر، خبر خیلی مهم اینه که تا از فردا چقدر میشه دیگه، چیزی نمونده، مثلا 30 ساعت دیگه آسمان تمام دنیا به روی هواپیماهای حکومت جمهوری اسلامی و شرکت های هوایی جمهوری اسلامی بسته میشه، تمام دنیا. خبریست که آقای بسنت داد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید سپاسگزاریم و مفتخریم، ایرانیان شریف و نازنینی که دل در گروه میهنشون دارن. داشتم من رفته بودم به بیروت، رفتیم به دیدار آقای نزار قبانی. نزار قبانی که شعرهای خیلی معروف جهان عربه، یادمه وقتی بهش صحبت میکردم بهش گفتم شما در ایران خواننده دارید و کتاب اشعار شما به فارسی ترجمه شده، گفت من در جهان عرب 100 میلیون خواننده دارم. راست میگم، اون زمان 100 میلیون. من بودم آقای حسن فرامرزی عزیز، هر جا هست یادش گرامی، احتمالا یا در قطر یا در امارات الان، نمیدونم. اون زمان نماینده گردشگری ایران بود در بیروت و دفتری داشت در خیابان الحمرا، یکی از معروف‌ترین خیابان‌های بیروت بود. من مهمانش بودم و از اونجا رفتیم به مصر، در بیروت برگشتیم. در بیروت من رفتم، وقت گرفت بود، رفتیم به منزل آقای نزار قبان و خانمشم فوق‌العاده زیبا بود، میگفتن ایرانیه، بالاخره من نفهمیدم ایرانیه یا نه، ولی همسرش در سفر به عراق در زمان صدام حسین مراجعه میکنه به سفارت بیروت، در اونجا بمبی منفجر شد و همسرش از دست داد. از اون زمان به بعد دیگه قبانی اصلا وضعیت دیگری پیدا کرد، واقعا خیلی عاشق همسرش بود، خیلی اون رو دوست داشت، خیلی از شعراش رو داده به همسرش. حالا حرفم این، آقای قبانی سخنی داره که خیلی شنیدنیست، میگه اون زمان میگفت، اولا دیپلمات بود، ببینید دیپلمات بشارت دور نظام اسد بود، خاندان اسد، حافظ اسد، و از این حکومت جدا شد، خودش رو تبعید کرد به لبنان، رفت در لبنان زندگی میکرد، دیگه برنگشت به سوریه، اهل سوریه بود. حالا حرفش چی بود؟ میگه ما به نسلی احتیاج داریم که آسمان رو شخ بزنه، تاریخ رو شخ بزنه، اعتقادات ما رو. حالا وقتی مراجعه میکنم به حرفهای او در اون روزها متوجه میشم عجیبه، نسلی که امروز در ایران پدید آمده همین ویژگی ها رو داره، آسمان رو شخ زد، ماورا و طبیعه رو شخ زد، تاریخ رو شخ زد، اعتقادات، حتی اعتقادات شخصی خودش رو، اعتقادات جمعی این سرزمین رو هم شخ زد. اصلا ما حالا امروز با یه پدیده دیگری روبرو هستیم، خیلی متفاوت با سرزمینی که یک روز در این زندگی میکردیم و اونجا رو ترک کردیم. اون جامعه کاملا عوض شده. آره، ما به نسلی احتیاج داریم که آسمون رو شخ بزنه، تاریخ رو، اعتقادات رو. به هر حال این، بعد فکر میکردم آخر هفته داشتم حتی این میشتم اینها در مورد وضعیت خودمون و چپ های انقلابی که هنوز هم برخی مصرن کاری که انجام دادن درست بوده، هنوز هم پشت سر جمهوری اسلامی ایستادن. این بار با این نسخه جدید اینها چه خیلی خیلی سلط طلب شد. در زمان شاه که انقلابی بودن، به عملیات چریکی خیلی اعتقاد داشتن، معتقد بودن فقط با اسلحه رفت رفت سراغ سرباز وظیفه یا پاسبان کلانتری. حالا ناگهان همه سلط طلب شدن، ضد جنگ شدن،
خیلی طرفدار مبارزه مدنی شدن. فکر کنید مبارزه مدنی حالا یک توحش مجسم، یک توحش، یعنی مبارزه ملی دیگه، مبارزه خیلی ملی آرام و و خیلی سرزنش میکنن گروه هایی رو که حتی صحبت از انتقام یا صحبت از خشونت از این حرف ها من ندیدم بین ایرانی ها کسی صحبت از انتقام که ما از ایران داریم میشتمیم هر شب تو تجمعات شبانه همه اینجور معتقدن هر که بالاخره زیر سایه این فرهنگ کشور غربی زندگی میکنه اعتقاد پیدا کرده به این که این دادگاه هستن که باید رسیدگی کنن، این دادگاه های ملی هستن که باید به وضعیت افراد رسیدگی بکنن، کسی طلب اعدام نشده. آها دیروز گفتگوی یکیش رو گوش میکردم میگفتش که آره تو این تجمعات خودشون این پادشاه گفت سلطنت طلب، صد بار گفتیم آقا سلطنت طلب دیگه اصلا نداریم، دوره قاجار سلطنت تمام شد. اینا پادشاهی خان یعنی به دموکراسی اعتقاد دارن، به نظام پارلمانتاریستی اعتقاد دارن، در چه دیگه سلطنت طلبی وجود نداره، سلطنت طلبی. میگه اینا تو تجمعاتشون تناب دار با خودشون بودن. آره تناب دار که بگن جمهوری اسلامی با مردم ایران چه کرده، این تناب دار نمایش خشونت اینها نیست که، برعکس، برعکس. برای تو ایران این چپهای انقلابی ضد مذهب هم بودن و طبق نسخه مارکس به خدا هم باور نداشتن، یعنی کسی که به خدا باور داشت مسخره میکردن، خدا باوری برای اونها یه نوع حقارت بود، یک نوع حقارت. اما یک شبه تصمیم گرفتن که یعنی خواب نما شدن که باید رفت پشت سر خلافت مذهبی ایستاد، رفت پیکار کرد تا آخوندها در ایران حاکم بشن. ماویستا بودن، کاستریستا بودن، هواداران انور خوجه بودن، بچه های آقای بابک زهرایی بودن، تروسکیستا، همه از نیویورک اومده بودن، سن و سالی هم نداشتن. تودهی ها گروهشون از لایپزیگ اومده بودن، از آلمان شرقی، یه دهی از مسکو، یادم یه چند تنی از ورشو اومده بودن، چند تنی از بخارست اومده بودن و مدعی بودن که با محمد رضا شاه پهلوی دشمنی دارن، یعنی اومدن نظام محمد رضا شاه پهلوی رو براندازی کنن. ولی باور کنید دروغ میگفتن، اونا دشمن محمد رضا شاه پهلوی نبودن، چون محمد رضا شاه پهلوی گذاشت رفت، قاعدتا وقتی اون رفت اینا بایستی تغییر استراتژی میدادن دیگه، میگفتن اون زمان از سر ناچاری برفتیم پشت سر خلافت اسلامی، ولی حالا که ما که اعتقادی نداریم که حالا با تغییر استراتژی بدیم یک نسخه دیگری رو عرضه بکنیم، یه مانیفست دیگری رو بذاریم روی میز، برنامه سیاسی دیگری رو، ولی دیدیم که اینطور نشد، رفتن زیر بار یک ارتجاع سیاه باور نکردنی. و بعد حالا وقتی این سیاهی اعمال اونها رو نگاه میکنیم بعد از 48 سال متوجه میشیم که اونا با ایران ایرانیت دشمنی داشتند، با ایران. محمد رضا شاه پهلوی که گذاشت رفت و هنوز هم این دشمنی ادامه داره، هنوز که هنوزه این دشمنی ادامه داده. الان البته وضعیت فرق کرد، ظاهر قضیه میگم اینو ناگهان صلح طلب شدن یادشون رفته در زمان در همون شبهای انقلاب چه تعداد پاسبان کشتن، چه تعداد سرباز وظیفه رو کشتن، چه تعداد غیر نظامی رو کشتن، فراموش کردن. و حالا کیا ما این ایرانیان مبارز رو متهم میکنن به چی؟ متهم میکنن به خشونت. این سفر شاهزاده رضا پهلوی هم به تورنتو فوق‌العاده بود، اصلا خیلی چه استقبالی کردن، اصلا فوق‌العاده بود و به استقبالی هم که ازش کرد در حد رئیس کشور بود، در حد ریاست یک کشور. ایرانی هم که چه خبر بود، و اونجا گوش دادم، برنامه رو دیدم و همینطور حرفای این بابستگان بستداد، بیشترم دخترهایی که جمهوری اسلامی جون اونها رو گرفت، اونها رو کور کرده بود، نمیدونم انواع و اقسام اتفاقات هم
در دوره علی خامنه ای رخ داد. خانم غزالی معتمدی از برنامه اجرایی میکنه. از این صمیمانه سپاسگزارم. از سفر چی اومدی؟ کالیفرنیا رفتن به جنگل، 60 تا دختر پسر ایرانی، با چقدر بهشون خوش گذشته، با دیجی داشتن، موزیک داشتن، 60 نفر با هم. گفتم بیش درگیری مثلا تو این دو سه روز پیش که اصلا در دل جنگل رفته بودن و البته تمام مقررات اونجا رو رعایت کردن، چون وقتی در جنگل هستی خیلی باید یه چیز رو باید رعایت کرد. خوشبختانه بچه ها سالم رفتن، 60 سالم برگشتن. امروز هم اتیش رفتن دانشگاه، سال رفتن سر کار. غزالم شباده به رادیو. خسته نباشه.

خب برنامه رو پی میگیریم هم میاردم چقدر کار قشنگی این کار با صدای آناهیتا در کافه خیالی در لاله‌زار تهران کافه نقمه. فردا پزشکیان میاد به نیویورک، دیروز عراقچی راهی نیویورک شده مثل که سر را رفته قطر. به کسانی که با عنوان خبرنگار، اینا امنیتی هایی هستن که با عنوان خبرنگار و همکار رسانه، اینا پیش از این می اومدن با مقامات جمهوری اسلامی به خارج از کشور، حالا اینا قرار بود که در این سفر پزشکیان رو همراهی بکنن. تعدادشون بالای 100 نفر بوده ها، به هیچ کدام ویزای ورود به آمریکا رو ندادن. هیئت اعزامی رژیم به سازمان ملل از جمله پزشکیان و اطرافیانش، نه خودشون نه همسرانشون حق خرید از لوکس فروشی های آمریکا رو ندارن، حق جابجایی تو نیویورک رو ندارند، فقط حق دارن که از محل اقامت خودشون یک راست برن به سازمان ملل و از همون راه برگردن. فروشگاه های در مسیر حق فروش جنس به اونها رو ندارن، ظاهرا به اونها گفته شده اونها تحت تحریم هن. معامله به اونها جرم محسوب میشه، مثل که عکساشون رو بهشون دادن، عکسی تمام آقا پزشکان هم رو، یعنی تا این حد حقارت، تا این حد تحقیر هم یعنی نه. و از 23 سپتامبر، امروز چند دومه 21 بود، روز 30 ساعت دیگه آسمان دنیا به روی همه شرکت های هوایی جمهوری اسلامی بسته میشه. همه شرکت های هوایی رژیم در چهار گوشه دنیا دیگه تحتیل میشند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری میگه همه شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی تحت تحریمن و از دو روز دیگه هر نوع فعالیتشون با موانع جدی روبروست. بسنت این سخنان رو بعد از ملاقات با معاون نخست وزیر چین ایراد کرد. این مهمه، نشون میده اونها به توافقی رسیدن با چینی‌ها بر سر تحریم یا گسترش تحریم جمهوری اسلامی. هیچ هواپیمایی جمهوری اسلامی در هیچ فرودگاهی سوخت نخواهد گرفت، یعنی اگر هواپیمایی ناچار ناگزیر حتی وارد یه فرودگاه شد در خارج از خاک ایران، اون فرودگاه حق دادن سوخت به این هواپیما رو نداره. هیچ نوع خدمت فرودگاهی به هواپیمایی نجیم داده نمیشه. اینا حرفای آقای بسنت ها، و هیچ شرکتی حق نداری بلیت شرکت های مسافرانی جمهوری اسلامی رو بفروشه، لابد هیچ مسافری هم حق خرید بلیت هواپیماهای جمهوری اسلامی رو نخواهد داشت.

0: آقای بسن میگه از دو هفته پیش 27 شرکت هواپیمایی ایران وارد فهرست تحریم شده بودن و گفت که ما با چینی ها درباره تحریم ها صحبت کردیم. فراموش نکنید که رئیس جمهوری چین دو روز دیگه در آمریکاست و با ترامپ هم دیدار میکنه. این تحریم ها ایران شامل گسترش انزوای اقتصادی میشه، تحریم حوزه های بانکی است، تحریم حوزه های تجاری است، تحریم حوزه های فناوری، همینطور هواپیمایی و کشتیرانی. حوثی های یمن که به تحریک سپاه پاسداران و سرمایه‌گذاری سپاه دست به عملیات نظامی در منطقه زده بودند، پیش در اطراف تنگه اطراف باب المندب، اینا باعث شدن که تا به حال 3600 نفر کشته و زخمی بشن. فکر کنید ظرف فقط 5 روز 164 نفر جان باختن، 164 نفر، 516 نفر مجروح و مصدوم شدن، نزدیک به 130,000 نفر آواره شد. این هم نتیجه اعمال جمهوری اسلامی. در ضمن تحریم های آمریکا شامل خرید هواپیما میشه، شامل خرید قطعات یدکی میشه، خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما و و و. مثلا بعضی از کشورها اصلا قبل از اینکه آمریکا اعلام بکنه، رسما اعلام بکنه، چون از پس فردا قرار آسمان دنیا بسته بشه، مثل گرجستان، اینا جلو جلو آسمونش رو به روی جمهوری اسلامی بستن. خب تا لحظات دیگه با چی خواهی بود؟ آقای دکتر نامدار بقایی عزیز خواهی. من دارم دکتر بقایی رو میبینم روی آن بر روی مانیتور. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهودی و سرکار خانم قزاده، درود بر شما.
0: دیروز چه خبر بود؟ ایرانی ها جلوی سفارت روسیه چه میکردن؟
1: روسیه
0: اوکراینی ها بودن، نه اوکراینی ها،
1: اوکراینی ها و بلاروسی ها. خیلی
0: بلاروس ها روسیه سفید،
1: اتحادی برقرار شده. البته با اوکراینی ها ما سال هاست اینجا ارتباط داریم، با انجمن پزشکی ما داریم اینجا انگلستان که منم یکی از دستم در کارانشم، انجمن پزشکی ایرانیان مقیم بریتانیا. سالها پیش وقتی که جنگ اوکراین، همون اول جنگ اولی که اتفاق افتاد و با پوتین حمله کرد به، ما با این انجمن پزشکی اوکراینی ها، واقعا یک پزشکای جناب میبودی به قدری کار کشته دارن، جراحان خیلی خوب، واقعا ملت عجیبی هستن،
0: خیلی ملت بزرگیه،
1: خیلی خیلی
0: پیشرفته ترین مردمان روسیه قدیم هم دیگه.
1: ببینید من یه خاطره خدمتتون میگم تا فرصت هست کوتاه. من وقتی که اینا آزاد شدن از اتحاد جماهیر شوروی، اولین سفیری که اوکراین به انگلستان فرستاد یکی از اساتید بزرگ و پروفسورهای بیوشیمی بود در حقیقت در انجمن علوم اوکراین. خب. این آقا رو فرستاده بودن انگلستان که سفیر کبیر اوکراین بشه. اومده بود که تحقیق بکنه و تمام اطلاعات، تمام تکنولوژی هایی که لازم بود رو پیدا بکنه و ببره برای، یعنی منظورم اینه که اوکراین وقتی که آزاد شد اغلب آمباسادورهاشون در نقاط مختلف دنیا مهندسین، پروفسورها، استادای دانشگاه بودن. اینا رو فرستاده بودن که ببینن که چطور اوضاع احوال کشور، مثلا با ما در تماس بود اینجا برای تولید الکل از مواد زائد کشاورزی، نمیدونم اینجور چیزا. و خیلی جالب بود برای من که ببینید چقدر فکر میخواد که یک ملت
0: بزرگ فوق العاده
1: استفاده بکنه.
0: این فرق دوتا، حالا آقای اردوغان ممکن خیلی به شیراد داشت، وقتی جنگ شروع شد دوتا کشور همجوار دوتا موضع اتخاذ کردن. موضع معقول، ایران تصمیم گرفت که به روسها اسلحه بده علیه اوکراین وارد جنگ شد، یعنی علی خامنه ای تصمیم. اردوغان رهبر ترکیه چه کار کرد؟ دروازه شو باز کرد به روی همه پناهندگان اوکراینی. برجسته ترین مهندسان و تکنوکرات های اوکراینی آمدن به ترکیه، هنوز هم در ترکیه هستن، از اینا دارن استفاده میکنن. ببینید دو نگاه،
1: اینجا انگلستان هم اومدن، انگلستان هم خیلی اومد،
0: ولی ترکیه خیلی سیاست دروازه رو باز کرد و خیلی امکانات و امتیازات بسیار داشت، چون میدونه چقدر به کار ترکیه میخوره. برمیگردیم هم بیانه برمیگردیم.
1: بله بله بفهم، خواهش میکنم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب همینه برنامه رو پی میگیریم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در بریتانیا، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر سیاسی. آقای دکتر بقایی مجددا خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم. در
0: خدمت دکتر بقایی، من الان ویدیوهایی که از ایران میاد نگاه میکنم، حتی تو بازارهای وسط شهر یا جنوب شهر فرقی نمیکنه، تعداد زنهایی که محجب هستن خیلی کمتر از لندنه. لندن شماست.
1: بله. 100%. الان حتی یزد ما رو، یزدی که به هر حال شما هم اصالتاً میدونم خودتون میبودی هستید و اینها، وقتی صحنه های خیابون های یزد رو میبینم امروز، یزدی که میدونید یک شهر مذهبی بوده، معروف بوده به دارالعباده و همه بانوان، همه، من تا اونجایی که یادم هست، چادر سرشون بود، چادرهای قشنگ گلدار، نمیدونم اینطور اینها. الان دختر خانمای خوشگل یزدی همینطور تو خیابونها بدون حجاب یا خیلی حجاب مختصر، خیلی چیز، موهاشون اغلب بیرون، و چه ویدیوهای قشنگی راجب یزد درست میکنن، راجب تاریخ یزد، راجب فرهنگ یزد میذارن روی اینستاگرام و اینا. اصلا یه دنیای دیگه ای شده.
0: همیشه میگم نزار قبانی میگه اگه ما به یه نسلی احتیاج داریم تو خاورمیانه که آسمون رو شخ بزنه، تاریخ رو شخ بزنه و اعتقادات رو، واقعا این نسلی که امروز تو ایرانه تمام این کارا رو کرد، دونه دونه رو شخ، آسمون رو شخ زد، ماورا و طبیعه رو شخ زد، اعتقادات شخ زد، تاریخ رو هم شخ زد. آفرین. خب این راجبه این تظاهرات فوق‌العاده بود.
1: تظاهرات، خب میدونید در مبادی هر هفته دیگه کم و بیش تظاهرات بزرگ در همه جا، در همه شهرهای اصلی انگلستان اینجا به خصوص انجام میشه، شهر برمنگام، لیورپول، گلاسگو، در همه جاها هستش. لندن هم که به طور عادی مثلا روزهای سه شنبه، هر سه شنبه دوستان به خصوص پادشاهی ها در جلوی پارلمان انگلیس یا جلوی دانینگ استریت جمع میشن و این کمپین نه به اعدام، الان سالها هستش که دارن این رو انجام میدن، ولی این ویکندی که گذشت به خصوص، علاوه بر روز شنبه که تظاهرات بزرگی باز بود و همین در سال روز مهسا بودش و این جریانات که انجام شد، روز بعدش یک شنبه یعنی دیروز در جلوی سفارت روسیه یک تظاهرات بزرگی دوستان جوونمون به خصوص گذاشته بودن با کمک اوکراینی ها و بلاروسی های لندن، و اونها هم پیوسته بودن به ایرانی ها. سخنرانی های خیلی خوبی انجام شد، من متاسفانه خودم نتونستم حضور داشته باشم، ولی دوستان از من خواهش کرده بودن که معرفی بکنم چند نفری رو که مثلا در حوزه کارهای روسیه بتونن صحبت کنن اینها، ولی خود دوستان جوونی که بودن به خوبی از پس کار بر اومدن و صحبت‌های عالی شد. میدونید به هر حال هممون همدردیم، به قول معروف، ایرانی‌ها با اوکراینی‌ها و بلاروسی‌هایی که از دست اون دیکتاتورشون که همدست آقای پوتین هستش، همه ناراحت و دلنگران هستن از وضعیت مملکتشون و اونها هم به ما پیوستن که به هر حال صدامون رو برسونیم به دنیا، و پوشش خوبی هم داشت، خوشبختانه پوشش خوبی داشت و انجام شد.
0: نه خیلی خوب بود، منم دیدم صحنه هایی دیدم و همین که پرچم شیر و خورشید هم میبرن فوق‌العاده، خیلی خوبه،
1: بسیار بسیار،
0: در کنار پرچم بقیه کشورها.
1: بله خودش اوکراین و بلاروس و اینها
0: همینطور. آقای دکتر ببخشید، قیمت زیاد شد. بله. قیمت ها رسیده مثلا از ایران اصلا حیرت انگیزه. شما با خانواده تماس بگیرید چی میگن؟
1: با خانواده که تماس گرفتم، اتفاقا همین امشب صحبتی داشتم، قیمت ها واقعا سرسام آور جامعه، یعنی من که اصلا نمیتونم، میدونید، با اون معیارهایی که توی مغز من هستش از 47 سال پیش و 48 سال پیش دیگه عوض شده. وقتی که مثلا با عمم صحبت میکنم و ایشون میگن رفتم یک شانه تخم مرغ خریدم، یعنی 30 تا تخم مرغ 500,000 تومان،
0: 500
1: یک کیلو گوشت مثلا بدون چربی گوسفند 4,000,000 تومان،
0: 4,000,000 تومان.
1: اصلا سه قلم دارو رفتن گرفتن، ایشون احتیاج به داروی قلب دارن، سه قلم 3,500,000 تومان فقط. یعنی میگم رقم ها اصلا نجومی، رقم ها استرونومیکال به قول معروف. و
0: نون چنده؟ نون چنده اونجا هست؟
1: نونم من فکر میکردم نون هنوز زیر 20,000 تومنه، ولی باز پرسیدم گفتن نون سنگکی که خیلی کوچیک شده تا 50,000 تومن.
0: درسته.
1: یعنی اصلا
0: یه جای شماره شهر تهران 100,000 تومن هم میدن.
1: وقتی میبینم اون زمان جمع میبودی، من سال 56 بود، ولی پیکان جوانان خریدم 17,000 تومن. 17,000 تومن اون زمان. حالا با پیکان اون زمان میتونید 3 تا نون سنگک بخرید فقط.
0: ببینم پیکان 17,000 تومن گرفتی؟
1: 17,000 تومن سال 1356، 17,000 تومن بود پیکان یعنی جوانان.
0: یعنی 7 سنت.
1: بله 7 سنت.
0: چون الان سنت 240 تومن، 2400 تومن.
1: نه قیمت ها رو که من مقایسه می کنم الان از انگلستانی که ما هستیم، که بازم قیمت ها بالا رفته، تورم نسبتا یک کمی بالاتر رفته، ارزون تر اینجا انگلستان. اینجا انگلستان ارزون تر از ایران الان.
0: آقای دکتر منصورم یه چی دارن؟ یه جدول دارن، گفتن الان قیمت خیلی از کالاها در تهران گرون تر از لندنه.
1: بله، نه یه صحبتی که جناب منصور چند وقت پیش برای ما کردن، گفتن در تهران اگر کسی حقوق ماهیانش کمتر از 75,000,000 تومان در ماه باشه، محسوب میشه که زیر خط فقره. یعنی شما 75,000,000 مینیمومی هستش که میتونید تقریبا با یه کمی راحتی بتونید شاید زندگی کنید، اونم نه کامل. ولی
0: در حالی که میانگین حقوق 25,000,000 تومانه، میانگین حقوق
1: طبقات
0: کم درآمد 25,000,000. اصلا وحشتناکه. آقا جان از بازار آگهی ها عبور میکنیم، برمیگردیم و در خدمتتون برنامه رو پی میگیریم.

0: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: با آقای دکتر نامدار وقایی عزیز هستیم. دکتر وقایی، بله، تحریم ها در انگلستان مثل که اونجا خیلی سفت گرفتن.
1: بله، ببینید اینجا این تحریم ها، من تحقیقاتی که کردم و مطبوعاتو که مطالعه میکنم، من همش احتمال تحریم ها رو میدیدم، ولی موضوع از احتمال بالاتر رفت و عبور کرده از اون. یعنی بیشتر بریتانیا الان میدونید شدیداً روابطش با جمهوری اسلامی رو داره تنگتر و تنگتر میکنه. الان یک در حقیقت قوانین و یک مقرراتی رو گذاشتن به نام ایران سانکشنز امندمنت رگولیشنز 2026، یعنی این الغاییات در حقیقت این مقررات تحریم بر علیه ایران که در 8 سپتامبر ارائه شد و اقدامات اصلیش قرار شده از 29 سپتامبر اجرایی بشه و دولت بریتانیا رسما گفته که این مقررات رژیم ایران رو تحریم میکنه و این رو کاملا ما بستش میدیم. حالا بسته بسیار بزرگی که گذاشته جمهوری دولت بریتانیا برای تحریم جمهوری اسلامی به این شرح هستش که محدودیت بر وام، اعتبار و سرمایه گذاری مربوط به اشخاصی که مرتبط با جمهوری اسلامی هستن، محدودیت روابط بانکی که از حالا هم به اجرا در آوردن، کم و بیش بانک ملی ایران، بانک سپه، اینها تقریبا دیگه فلج هستن الان در انگلستان، و دسترسی به بازارهای مالی بریتانیا دیگه قطع شده، ممنوعیت های بیمه ای و معاملات مربوط به اوراق قرضه دولتی ایران، تحریم های گسترده بر نفت و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، کالاها و فناوری دریایی، نرم افزار و فناوری های بخشی، تشدید محدودیت های کشتیرانی و امکان منع ورود یا توقف یا توقیف برخی از کشتی های جمهوری اسلامی، ممنوعیت فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا با استثناهای خیلی محدود و محدودیت خدمات مالی، دلالی و فنی و حتی در برخی معاملات از طریق کشورهای ثالث. یعنی میدونید داره حسابی دایره رو تنگ میکنن بر روی جمهوری اسلامی و خود دولت هم تصریح کرده که این مقررات از نظر ساختار بخش قابل توجهی از اقدامات بخشی هستش که چارچوب همون JCPOA برداشته شده بوده و دوباره اینها رو به خاطر همون برقرار میکنن. و خب بایستی صبر کنیم ببینیم 29 سپتامبر دیگه راه دوری نیستش، هفته آینده است، همین آخر این هفته که میاد تقریبا، و بر اساس این شواهد موجود امکان اقدامات تکمیلی قابل توجهی وجود داره. هواپیماهای ایران الان، من آشنایان یزدی داشتم از دوستانمون که از ایران میخواستن بیان انگلستان اینجا اقامت دارن، گفتن اصلا نمیدونید چه قوقاییه، با هواپیمای ماهان ما اومدیم استانبول و فرودگاه استانبول اصلا قوقایی بود از ایرانی ها گوه که یه عده میخواستن برن آمریکا، یه عده میخواستن برن کانادا، یه عده بقیه بیان به داخل اروپا. گفتن 9 ساعت تو فرودگاه استانبول بایستی معطل میشدیم، تمام اسبابمون اینها رو از هواپیمای ماهان پیاده کرده بودن که دوباره بایستی چکین میکردیم و سوار هوا. یعنی میدونید دارن کاملا عرصه رو تنگ میکنن بر متاسفانه خود مردم عادی ایرانی هم که بخوان به مسافرت برن و این گرفتاری ها رو براشون ایجاد میکنن جامعه. به هر حال بایستی صبر کنیم ببینیم این بسته فراتری که بریتانیا خواهد عبورد و فکر کنم در همون زمان هم تقریبا آمریکا اینها رو اعمال خواهد کرد. الان هم که میدونید آقای اندی برنام نخست وزیر انگلستان اومده آمریکا برای شرکت در همین مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا قاعدتا ملاقاتی هم با آقای ترامپ خواهد داشت و بایستی ببینیم که چطور هماهنگ میکنن هم دیگر. البته آقای ترامپ دل خوشی از این حزب کارگر و دولت کارگری انگلستان نداره و ولی چاره ای نداره دیگه، به هر حال اینها سر کار هستن و بایستی با اینها یک طوری کنار بیاد که ببینیم به چه صورت هست.
0: ممنونم. این واقعا خیلی خفتباره، این به اصطلاح ورود پزشکیان و هیئت همراه. ببینید فقط توی محدوده 500 به تا 800 بتونم جا به جا بشن، 500 به تا 800 حق خرید از هیچ فروشگاهی نداره. راستی اگه تشتشون بشه سر را بخور بره توی لیکورستور چی میشه بهشون میدن؟ من مثلا لیوان آب یه چیه، بطر آب یا نه؟
1: تو اون هتلی که هستن قاعدتا بهشون اجازه میدن، ولی واقعا خفتباره.
0: هتل میلیونیوم هیلتون هست، هتل در منهتن، فاصلش هم تا اونجا مقر نمایندگی جمهوری اسلامی و سازمان ملل کله هم 800 متره، یعنی زیر یک کیلومتر، زیر یک کیلومتر.
1: بله اون زمان رو جناب میبودی آدم نگاه میکنه که

0: خوابش رو در آورد و کفشش رو در آورد، پاشو گذاشت روی میز شورای امنیت، گفت ببینید چه شکنجه های زمان شاه به من دادن. این نماینده ایران بود در سازمان ملل به این صورت. متاسفانه
1: خیلی خیلی احمدی نژاد،
0: احمدی نژاد که میگفت حاله نور روی سرم بودش وقتی که اونجا ظاهر شد.
1: بکنی یه نفر یه هیئتی رئیس جمهور مملکت 10,000 کیلومتر پرواز بکنه از تهران به نیویورک، 25 کیلومتر از فرودگاه JFK تا هتل میلینیوم هیلتون تا اونجا 25 کیلومتر هم اونجوری باید بره، ولی حق داشته باشه فقط 500 متر 800 متر برسه همون مسیر رو برگرده، حق نداره جا به جا بشه مثلا سر را بره توی کوچه توی خیابونی چیزی. یه اسباب خفته. بعد اینا ادعای اقتدار دارن، ادعای اقتدار. همینه متاسفم. خب تشکر میکنم،
0: خیلی ممنون
1: آقای دکتر نامدار بقایی. ساعت چند الان اونجا؟
0: اینجا الان قربان 10:55
1: هوا چطوره؟
0: هوا نسبتا بد نیست، یه کمی خنک شده، ولی هنوز اینا یه چیزی دارن انگلیسا به نام تابستان هندی، ایندین سامر بهش میگن. اواخر معمولا سپتامبر اوائل اکتبر ناگهان گرم میشه، اسمشو میگذارن ایندین سامر و یهو یه چند درجه میره هوا بالا و همه احساس گرما میکنه، ولی بعدش دیگه در ماه اکتبر رو به سرما میره و دیگه الان هم دانشگاه ها هم شروع به کار کردن و همین مدارس و دیگه اینها مشغول هست.
1: ممنونم، تشکر میکنم.
0: سپاس از شما.
1: از پل موسیقی کوتاه عبور میکنیم، سیر قشنگ گوش کنید، برمیگردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از قیمت نفت آغاز میکنم که امروز 4.69 دلار پایین تر رفت، چرا که رئیس جمهور امریکا مایل به ملاقات با رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان در سازمان ملل شد که دلیل اصلی پایین تر رفتن قیمت نفت بود. خبر دیگه ای که داشتیم که از بهترین روزهای بازار بورس رو امروز ما پشت سر گذاشتیم، مخصوصا برای شاخص نزدک که 599 واحد بالاتر رفت و اکثر سهام کمپانی تکنولوژی رو بالاتر برد.

و به دنبال خودش شاخص S&P رو هم 114 واحد و شاخص داو جونز رو هم 366 واحد مثبت کرد. امروز بالای 385 میلیارد دلار در شاخص نزدک داد و ستد شد که بالای 4 میلیارد سهم رو شامل میشه. امروز جهش خوبی رو ما در بیتکوین هم شاهد بودیم که با 5600 دلار افزایش بالاخره به بالای 86000 دلار رسید. در 10 اکتبر 2025 سال قبل قیمت بیتکوین به بالای 126000 دلار رسیده بود. قیمت اونس طلا هم 43 دلار پایین‌تر رفت و همچنان بالای 4381 دلار در حال داد و ستد می بود. وقتی خبرهای خوب در اقتصاد داریم قیمت طلا معمولاً پایین میره. خبری بود از وال استریت جنرال. امروز خبری دیگه داشتیم که آقای ترامپ با عضویت کانادا که به عضویت 27 کشور اتحادیه اروپا ملحق بشه رو خنده آور اعلان کرد و اخطار کرد به اروپایی‌ها که اگه یک چنین حرکتی رو انجام بدن کشورهای اروپایی با گمرک‌های خیلی خیلی بالایی روبرو خواهند شد. 27 کشور اروپایی بالای 24 تریلیون دلار تولید ناخالص دارن و کانادا هم در سال بالای 2.3 تریلیون دلار درآمد سالیانش می باشه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 230,000، یورو 264,000، پوند انگلیس 308,000 و دلار کانادا روی 164,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 230 میلیون دلار. شنوندگان عزیز، اگر ریال استیت فروختین، به دنبال درآمد هستین یا بازنشسته شدین و یا بیزنس فروختین که میخواین درآمد برای خودتون ایجاد کنین، سیستم های سرمایه گذاری گارانتی به راحتی شما رو در این امر میتونه کمک بکنه که افراد معمولا از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنن. اگر در حال خرید و یا ایجاد فیکس ایندکس انویتی هستین که براتون درآمد ایجاد کنه، لازم به تذکر است که بهترین فیکس ایندکس انویتی ها سیستم هایی نیست که در بازار شما بهش دسترسی دارین و متاسفانه اگر با اون سیستم ها جلو بریم بعد از چند سال مجبور میشیم با پرداخت جرایم هنگفتی اونها رو عوض کنیم. از اول چه خوبه این کار رو درست تعریزی کنی که شانس این که هرگز حسابای فیکس ایندکس انویتی شما هیچ موقع در آینده عوض نشه رو 100% بکنید. فعالیت ما با هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان عجمند هم در این منزل از برنامه با کسی با سینما شناس سرشناس در نیویورک آقای واقعا اونجا بهمن مقصودی قطب درست کرد، یه قطب سینمایی فیلم های ایرانی رو گرد آورد برای سالهای طولانی و در اون فیلم ها رو داره الان. درود بر شما دکتر مقصود رو.
1: درود بر آقای میبودی عزیزم، درود بر همکاران شما در رادیو همراه، درود بر تمام شنوندگان عزیز و محترم رادیو همراه در سراسر جهان. امیدوارم همه تندرست و موفق باشند. در خدمت هستم علی رضا.
0: دوچه بخشون الان یادم افتاد به اون مجموعه فیلم ها، چه تعداد شما فیلم جمع آوری کردید؟
1: از چی یعنی ساختم تهیه کردم؟
0: کل فیلم هایی که جمع آوری کردید کلکسیون شما رو تشکیل میده؟
1: این هزاران هست.
0: هزاران
1: نیست. بله.
0: چه تعدادش ایرانیه؟
1: حدود مثلا 100
0: 100 تا ایرانیه.
1: بله، اون فیلم هایی که مهم بوده من جمع میکنم، یا از نظر هنری یا از نظر تاریخی یا از نظر اجتماعی. سه تا ما معیار داریم برای نگاه به تاریخ، نگاه به هنر آرتیستیک، مهم بودنش در یک سال یا یک زمان مشخص این مهم بوده، راهگشا بوده نبوده، و اینا رو من جمع میکنم و الا هم جاگیرن و هم به خصوص تخصص من بعد از انقلاب نیست، با اینی که من فیلم های خوب رو میبینم و دنبال میکنم، ولی قبل از انقلاب 1200 بود که اولین کتابم علی رضا جان، اولین کتاب سینمایی، الان هم میخوای نشونت بدم تو که نمیبینید، به انگلیسی در 1987 وقتی من در کولومبیا پیشتیم میگرفتم، یه کورس اندروساریس استادم داشتم، گفتم من روزی به سینما ایران یه کورس کار بکنم، گفت کار کن. این کتاب رو من نوشتم که دانشگاه نیویورک اینو چاپ کرد. این 1200 فیلم هست، مشخصات فیلم های 100 تاش مهم من، چرا مهم من، داستانش چیه و مشخصات کردیت مهمش هم همه هست. و خب این اولین کار بود. یادم میاد وقتی این اومد، این 1989 من رفتم فستیوال لوکارنو، منو دعوت کردن، برای رئیسش این کتابو فرستاده بودم برای رؤسای فستیوال تو دهه 80 دینیمه دومش و همه رئیس فستیوال این کتاب منو تنها مرجع بود به انگلیسی اون موقع که از اولین فیلم دختر لور بیا تا روز انقلاب فیلم های مهم همه آتلان شده بود، همه مشخصات فیلم ها بود، چرا مهم من، اینه که اینا رو جمع کردم این فیلم رو.
0: شما تنها کسی بودی اون دوره‌ای که ما در رسانه ها بودیم، تنها کسی که از آمریکا می اومد، اغلب دستش هم پر بود، با کارگردان های خیلی بزرگ مصاحبه کرده بود، گفتگو کرده بود. خب اینم برای نسلی که دنبال سینما بود و دوست داشت تو سینما فعال باشه، کارگردان بشه، سناریست بود، خیلی اهمیت داشت. آقای مقصودی واقعا راهگشا بوده توی این زمینه، اصلا یه نسلی رو آشنا کرد با سینمای پیشرو دنیا و با کارگردانای بزرگ. دسترسی بهشون خیلی سخت بود، ولی خب او چون در آمریکا بود میومد به ایران و اغلب میگم با دست پر. خسته نباشه مقصودی جان.
1: عرض کنم که من باید از شما تشکر کنم آقای مهبودی. خب من اون موقع دانشجو بودم و وقتی که دو تا مصاحبه مهم من با نیکولاس ری و در اندروساریس در روزنامه رستاخیز یک صفحه تمام، دو صفحه تمام چاپ شد و خیلی صدا کرد، بعد من اومدم پلو شما در دربند، شما در مجله بنیاد نشسته بودید و به دیدارتون، چون من قبل از اینکه بیام اینجا ما دوست بودیم در فردوسی و این برام اون موقع سردبیر ماهنامه ستاره سینما بودم، بعد به شما گفتم، من گفتی این گفتگوهای اختصاصی رو به من بده، که من بله. سه تا اختصاصی رو برای شما آوردم. اوتو پرمینگر رو چاپ کردید،
0: بله
1: دنیس هاپر رو چاپ کردید و چند تا مقاله هایی رو من ترجمه کردم بله. براتون راجع به جان فورد و این چیزا میفرستادم و شما دستمزد بسیار بالایی هم به من پرداخت میکردید. یادم میاد
0: دستمون باز بود خب موقع دستمون باز بود. خب واقعا خسته نباشی آقای مقصود. دو چه مقصود رو از فرهادی چه خبر؟ فیلمش بالاخره تو اسکار اومد یا نه؟
1: نه آقای فرهادی که خب دوتا اسکار گرفته، تبریک بهش میگیم. این فیلمی که در داستان موازی اومد با 2 ساعت و 20 دقیقه بر مبنای فیلم نیمه بلند عشق آقای کیشلوفسکی، کارگردان بزرگ لهستان، که سگانه قرمز آبی سفید رو برای 3 فستیوال مهم، ونیز و کن و برلین، ساخته بود و خیلی معروف بود، این رو این فیلم عشقش با نویسنده همون دهگانه که در تو 1 ساعت یا کمتر آقای کیشلوفسکی برای تلویزیون لهستان ساخت و معروفه، این داستان موازی رو نوشت با هنرپیشگان معروف فرانسه جمله کاتین دونوف و با 12 میلیون دلار بودجه. و این فیلم متاسفانه خب کن گرفتش، برای اینکه دو تا فیلمش کم بوده و جایزه گرفته بوده، البته نخل طلا رو نگرفت، ولی با گرفتن اسکار و جایزه در کن فیلمش رو گرفتن، چون فیلمم فرانسوی بود، نمیشد 12 میلیون دلاری با یک کارگردان اینجوری رو نگیرن. ولی متاسفانه در فستیوال کن امسال موفق نبود، همان نظر هنری همان نظر تجاری. فیلمم 12 میلیون خرجش بود و حدود زیر 1 میلیون فروش کرد و این چیزها.
0: زیر 1 میلیون فروش کرد؟ زیر 1 میلیون
1: اصلا خیلی کم، خیلی کم، یعنی
0: عجب. کاترین دونوف زیر 1 میلیون؟
1: بله، با کاترین دونوف و چند تا بازیگر معروف دیگه.
0: عجب.
1: چون خب یه فیلم، ببینید فیلم مردم فوری word of mouth، دهان به دهان میگرده. و وقتی هم در به خصوص کن نشون داده شد و ستاره هایی که منتقدین دادن خیلی کم بود و خیلی از نقد های منفی گرفت، در نتیجه این فیلم فرانسوی ها و 5 تا فیلم انتخاب کردن، تو اون 5 تام نبود. و این فیلمی که برنده شد، بانوی ناشناس، زن ناشناس، مال دانمارک و سوئد، در فستیوال ونیز این فیلم فرانسوی بود، چون تهیه کنندگانش تهیه کننده بودن، یعنی امکادو فرانسه یکی از تهیه کنندگانش بود، و این فیلم رفت امسال که شیر طلا رو گرفت در ونیز. فیلم خیلی خوبیه، فیلم از دانمارک، ولی گفتم فرانسوی ها چون پولیشو دادن از فرانسه اینو فرستادن برای بخش بین المللی و آقای فرهادی
0: نه خیر شانسی نداشت. خب آقای دکتر مقصود، تجربه خود شما چی میگه؟ این کسانی که میان فیلماشون در فیلم در ایران میسازن، میان بیرون، بعد فیلم جایزه میگیره، مثلا جایزه اسکار، جایزه شوخی نیست، ولی همین آدم وقتی میان در خارج دیگه نمیتونن اون فیلمایی که با اون بدون در فضای ایران ساخته بودن دوباره اینجا بسازن، یا فیلماشون اغلب شکست میخوره، چرا؟
1: آقای میبودی، این یک بحث بسیار مهم هست و تاریخی که خودشو نشون داده در طول تاریخ. خب سینما 120 ساله اومده و هنر هفتم هنر جوونیه و نشون داده که اصولا هر هنرمندی در تمام این رشته های مختلف هنر، 7 اگه هست، آبشخورش جامعه که اون از طفولیت در اونجا متولد شده و بزرگ میشه، یعنی اثراتی که اون جامعه روی اون هنرمند میذاره و عکس العمل هایی که در اون هنرمند تابش میکنه، اینها هنر رو میآفرینن. هنر چیزی نیست که شما مثل فرمول داشته باشی و این فرمول اجرا کنی بشی هنر. هنر یه چیزیه که شما وقتی خلق میکنی از ضمیر ناخودآگاه میاد، از این ملو تا فیلم میگه نمیتونی بگی من فیلم هنری میسازم، فیلم باید بسازی بعد ببینیم هنری هست یا نه. حالا هنرمندانی در تاریخ سینما نشون داده شده که در وقتی مهاجرت میکنن به دلایل مختلف، حکومت‌های سرکوب دیکتاتوری دارن، برای زندگی بهتر مهاجرت میکنن، از یه جای فرار میکنن. من همه اینا رو برای شما مثالهاشم میگم و نوشتم، تقریبا 90% نمیتونن در کشور ثالثی که اومدن یه فیلم خوب بسازن و موفق شن.
0: 90%
1: شکست میخورن. حتی مثلا آدم های تاپ سینما، تاپ سینما مثل انتونیونی ما داریم، میکلانجلو انتونیونی بزرگترین، یکی از 15 کارگردان خدای سینماست و ایتالیایی، لاونتورا حادثه، اصلا یک آدم قوله، آوردنش آمریکا گفتن یه فیلم بساز. این اومد فیلم زابرینسکی پوینت، نقطه زابرینسکی رو ساخت، بسیار بد در اومد، برای اینکه این کمونیست بود و مثل بقیه هنر اون موقعی که کمونیسم در ایتالیا خیلی گل کرده بود و حزب قوی بود و فلان، ویسکونتی بود، این بود، رفقا همه بودن اینجا، اومد در آمریکا رو فقط به این دید که کشور تولید و مصرفه، اینو من بیام نشون بدم. خب که چی؟ یعنی اصلا نمیتونست این جلو خودشو بگیره، چیز ایدئولوژی خودشو جلوشو بگیره. و یه چیزی مثل لاون حادثه، حادثه اینه که داستانش اینه که چند تا زوج میرن توی یک جزیره وکیشن، زوج زن و مرد. خب. یه زنی گم میشه و ما تمام رفت این گم شدن زن تأثیرشو میذاره رو شناختن بقیه کرکترها و روابطشون. خب همین بود که آقای فرهادی هم ورداشتن درباره الی رو ساختن و بعدن گفتن که چرا اینو، این که همش اونه داستان، گفت من نخمرده بودم، فیلمو ندیده بودم. البته جوابش این بود در مصاحبه، اینه که کسای دیگه. حالا مثلا ما میریم توی چکسلواکی، چکسلواکیش که شما میدونید بعد از جنگ جهانی دوم زیر سلطه دیکتاتوری روسا بود و بهار پراگ اتفاق افتاد در 1968 و که اتفاقا من با اون نویسنده یه چیز در 86 نویسنده اون تز آزادی، بهار آزادی، من با اون یک در یک پنل بودم. خب. اینو تو کتاب آوردم با عکسش و اینجا کتاب چیزم. به هر صورت در اونجا وقتی که این بهار پراگ اومد و هنرمندا ریختن و دانشجوها ریختن و بعد روسیه حمله کرد، یه عده اومدن بیرون، نتونستن دیگه زیر اون دیکتاتوری ادامه بدن، فرانسه رفتن، یه عده اومدن آمریکا. میلوش فورمن یه کسی بود که در اونجا چند تا فیلمم ساخته بود، فیلمای خوب. این بلند شد اومد آمریکا، مثل متلایی ها، داستان آتش نشانی، اینا چیزایی بود که در چکسلواکی ساخته بود و فیلم ها در فستیوال ها بود و موفق بود، ولی جوان بود، اومد اینجا اولین فیلمی که ساخت هر، یعنی مو. خب. موزیکال بود، 78 بود و من اون موقع اجازه ازش گرفتم که برم در سنترال پارک از پشت صحنه فیلم برداری کنم. خب. دارم این فیلم برداریرم با خود میلوش فورمن هم که هم فیلمشو دیدم هم مصاحبهشو چاپ شد.
0: بله.
1: اینه که این آدم هم این آمده اومد موفق شد، ولی دو تا همراه داشت، یان کادار و ایوان پاسر. اینا هر دو در چکسلواکی معروف بودن، هر دوشون سیناریست کارگردان با خود این کار میکردن با میلوش فورمن. اومدن اینجا یکیشون رفت استاد دانشگاه شد، فیلماش بعد در اومد، اون یکم 4-5 فیلم ساخت، چیزی نشد، برگشتن به از اینا زیاده. اینه که هنرمند باید بدونه. مثلا امیر نادری رو میگیریم، یه مثال دیگه میزنم. امیر نادری در اروپای ایران زاده شد. اروپای ایران کجا بود؟ آبادان، که هر روز کشتی از اروپا، آمریکا و غرب من اینو بهش توجه کنید، این دم ساحل بود، اونجا این مردمو میدید چجوری میان با دوربین با این با لباس و مرام و چجوری قهوه میخورن چیکار میکنن، و بعد میرفت سینما، سینما تاج انقدر جلوش وای میستاد تا آخر یارو راش میداد مجانی، و این دیگه مجانی شده بود، یه بچه بود، فیلمای غربو میدید، و این آدم یک مغز بسیار فوتوژنیک داره امیر نادری، و خب عاشق عکاسی، و بعد تکنیکو بشناس و بعد غربو بشناس، بلند میشه میاد اینجا. من اولین فیلمشو تهیه میکنم، بشم میگم سناریو بعد اول، اگر داستان جالب آقای میبودی، من حتی با نامبر رو وقتی سناریوشو خوند که گفت من تهیه کنم، البته من داشتم فیلم یه سناریوی نوشته بود دهمین سمفونی بعد از مال بتوون، نهمین بود که دهمی رو نوشته بود، که من حتی فرستادمش با آسیستانش دوربین در ایالت آریزونا جا پیدا بکنه من اینو تهیه کنم، بودجش 1.5 میلیون بود، بعد نشد، مارتین اسکورسیسی قرار بیاد، به هر صورت این شدی منهتن بای نامبر، گفت تو منهتن یه آدم قرض میخواد بکنه، پول نداره، زن و بچه داره، باید اجاره رو بده، گفتم آقا این نمیگیره، این چیزی نیست که من تهیه کنم، ولی من میکنم، گفت من اینو تهیه میکنم به تو میگم تو نفهمیدی، گفتم باش ما پولشو میدیم نظارت میکنیم. من اتن با اینام بر، ولی بسیار این آدم تصویری بود، صدا رو خوب میشناخت.
0: نتیجه چی شد؟ نتیجه
1: نتیجه این که این تمام منهتن و سالها راه رفته بود، گوشه و چپ و راستش رو میشناخت، و این یک سال نشست اینو ادیت کرد و فیلم بسیار خوبی در اومده آقای میبودی، که وقتی ما این اولین نمایش رو دادیم، رئیس فستیوال ونیز اومد نشست، و مردم در موزه هنرهای مدرن ایران در فستیوال نیویورک بود، پر بود، دست فراوون، آخه من موزیکشم آوردم، گتو باربیاری که لستنگو این پاریس رو ساخته بود آورد موزیکشو نوشت، ادیتورشو ادیتور اسکورسیسی رو آوردم، من اکزیکیتیف پرودوسر بودم که هم پول میذاشتم هم باید بهترین آدم ها رو بهش میدادم. در نتیجه فیلم موفق شد در ونیز، و همین اینو میخوام بهت بگم، همین امروز که نگاه میکردم فیلم چند تا فستیوال رو هم دیگه است آقای میبودی، یکی اول میاد در لوکارنو اول آگست، بعدش وسطش میاد فستیوال سان سباستیان در اسپانیا، فستیوال ایانینا، بعد میاد میخوره به نصفه ونیز، ونیز آخرش میخوره به تورنتو. ماه بعد میرفتیم از این فستیوال به این فستیوال به این فستیوال اون روزها، ولی فیلم موفق
0: همه جا تحصیلش کردن همه جا تحصیل
1: همه آقای میبودی، یه چیزی من میخوام اینجا به شما بگم، یک دقیقه فقط به من وقت بده، و آن اینه که این فیلم کلاسیک شده، کلاسیک وقتی که بعد از 30 سال فیلمو ببینن و باز ستایش کنن، همین الان این فیلم پارسال در سینما فروم نیویورک رزرو شده بود، الان برای ماه آینده رزرو کردن باز نشون بدن در نیویورک، روم در فستیوال اعداد و سینما نشونش داد 2014، یعنی همه جا این فیلم هم من میخوان نشون بدن. ممنونم از وقت اضافه، انشالله در
0: ممنونم. کار به جایی رسه که امروز ژاپنی ها مثلا شنیدم سرمایه میذارن برای اینکه آقای امیر نادری
1: بله.
0: امیر نادری عکاسی که پشت ترک موتورسیکلت مرتضی فرزانه در تهران میرفتن این برور عکسای هنری میگرفته، امروز یکی از چهره های بزرگ سینمای دنیاست، با البته با حمایت و پشتیبانی آقای مقصودلو که اون زمان در نیویورک بود و جا افتاده بود و خلاصه شانس بود امیر نادری. ممنونم آقای
1: ممنونم آقای میبری،
0: سپاس
1: ممنون.
0: سپاس خدا.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن،
7: اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
16: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-6636.
17: Beho Grill.
18: Beho یعنی Best Hollywood.
19: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: The 16th of September 2022 is a date which will live in infamy, and the brutal murder of 22-year-old Jina Mahsa Amini marked a turning point. It has triggered a women-led movement that is making history. The world has heard the chants of women, life, liberty. Three words that have become a rallying cry for all those standing up for equality, for dignity and for freedom in Iran. So let's today's prize serve as our tribute to the brave and defiant women, men and young people in Iran who, despite coming under increasing pressure, are leading the push for change. The European Parliament hears you, the world sees you, and we are with you. Zan Zendegi Azadi.
1: خب یک لحظه تاریخی در پارلمان اروپا هم میارم شنیدید، اصلا فوق العاده، یه روز تکان دهنده تاریخی برای همه ما. این آغازه فیلم مهسا امینی ساخته فیلمساز سرشناس آقای فرزان دلجوی عزیز. خسته نباشه، تکایی از فیلم من دیدم، امشب قرار نگاه کنم. کار قشنگی کرد، با اینکه بهش پیشنهاد دادن که در سینما بگذره، گفتن باید کاری کرد که همه بتونن در جا بینن. تو سینما یه عده میرن میبینن، 500 نفر 600 نفر هر شب، ولی این فیلمو من ساختم که همه ببینن. اینه که روی یوتیوب. آقای فرزان دلجوی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما آقای میبودی عزیز و درود به همکاران و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: خسته نباشی آقای دلجو.
2: خیلی ممنون. این روزا اوقات هممون خوش نیست، کلن هممون کلن، چه در داخلش در خارج. خدمت عرض کنم بعد این فیلم، این دختر، این یه دختر از گوشه یا سرزمینمون برخواست، برد زمین و یک ملتی یک جهانی به پا خواست. خدمت عرض کنم که بعضی از چهره ها در نبودشون واقعا بودن زاده میشه و این مهسا جینا امینی بخشی ماندگار از تاریخ ماست، با این شعار فراگیر که همه خواسته های ملت رو در بر میگیره، زن زندگی آزادی. این شعار بی تردید ماندگار در تاریخ کشورمون و نام این دختر در تاریخ کشورمون ماندگار میماند. خدمتتون عرض کنم که این مهسا آماده میشد قصه 8 روز زندگی این فیلم جینا، تا هنوز مستند بازسازی شده از فیلم سینمایی نیست، مستندی که بخشش بازسازی شده. آقای میبودی سخت بوده دیگه در لس آنجلس ما بخواهیم بخشی از ایران رو نمایش بدیم، خیلی کار مشکلی بود. به هر حال دختری آماده میشه بره دانشگاه، در روز 15 روز دانشگاه شروع میشه و میخواد برای اولین بار پای تخت کشورش رو ببینه و بره دریای خزر هم ببینه. این واقعا تراژدیه، این بزرگترین تراژدیه که واقعا کی بر هومر باید بنویسه، شکسپیر باید بنویسه، کی باید بنویسه، نمیتونن بنویسن. برای این دختر آماده میشه بیاد پای تختش ببینه و خب تون بگیر به مندایی که به هر حال نسخ میگرفتن گفته قدیمی ها، یه تار مو پیداست، یک ذره از دست پیداست. این دختر گرفتار میشه و حماسش یک بار جهان رو دربر میگیره. آقای میبوید در نخستین بار در تاریخ یه سقوده 400 میلیون هشتگ میخوره نام مهسا، نه برای ایرانی تنها، برای همه جهان، از آمریکا، اروپا، آفریقا، هر جایی که پنج قاره جهان این اسم مهسا امینی هشتگ میخوره و این چهره نای نامدار نام سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی جهان یک بار صدای معصوم و خاموش مهسا میشن. البته شاید در برابر این اوضاع احوالی که ما جوانمون از دست داریم میدیم تو این 7-8 ماهه به ویژه، این بچه های خونهایی که ریخته میشه، هر کدوم آجری برای آزادی مملکت ما هستش، مهسا هم یه جانباخته است دیگه، حالا یه جانباخته است. اما یادمون باشه مهسا باعث کشف حجاب شد در ایران به گونه ای، به همین جهت ما چطور میتونیم که چطور میتونستیم که هم صدایی کنیم؟ خب تظاهرات شرکت کردن هموطنان در همه جهان، باریکالله، با شعار زن زندگی آزادی. خب خیلی هم تو این هشتک ها با قلب های تکه تکه و شعله آتش و. اما گفتیم ما مثلا به عنوان یک هنرمند چیکار میتونیم بکنیم؟ گفتیم بیام این زندگی این 7-8 روزه این رو با توجه به اطلاعاتی که از اطرافیانش و خانوادش و اوضاع احوال درون کشور در اون 8 روز و 7 روزه آخر روزهای زندگی مهسا، گفتیم به تصویر بکشیم و تنها یک مستعد نباشه، بازسازی هم بشه که عمق فاجعه رو ما بتونیم در کلبت مهسا رو نشون بدیم، چه در خونهش، در سقز، چه سفرش به دریای خزر برای اولین بار و ورودش به تهران پایتخت کشور خودش، گرفتاریش در ماشین گشت ارشاد، در بازجویی، در بیمارستان و پیامدهایش که به دنبالش اومد. به هر حال این مستند بازسازی شده رو درست کردم. خیلی‌ها گفتن بیایم اینو برای سینما می‌ریم، برای تهیه کننده‌ها گفتن تمام دنیا پخش می‌کنیم. گفتم نه نه، با بحثا نمی‌خوام کسی بلیت بخره بیاد، نه، اینو باید بذاریم یوتیوب همه جهان ببینن، به زبان‌های مختلف، با سابتایتل، یعنی زیرنویس‌های به هر حال مختلف هم داره، انگلیسی، فرانسه، اسپانیش هم داره. گفتیم بذاریم همه ببینن این قصه دردناک رو، نه که به گفته فرمای شما بذارین سینما حالا 300 نفر 500 نفر 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر برن ببینن. گفتیم که بذاریم همه ببینن. و جالب اینه آقای میبودی که الان این خیلی دردناکه، برخی از سر ناآگاهی شاید میگن این دیگه شعار قدیمی زن زندگی آزادی، دیگه از این شعار مهمتر زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی ما مهمتر داریم در جهان برای مملکت خودمون. به همجهت در یوتیوب خودم گذاشتم فرزان دلجو، توقم اینه که هموطنان ببینند، هرچه بیشتر ببینن اینو، این یوتیوب به کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف این رو منتشر میکنه در کشورهای مختلف. تقاضام اینه که در این همدردی با من هم صدا باشم، با مهسا هم صدا باشم، من کسی نیستم، و این اوج و موجی بیشتری پیدا کنه و ملیت‌های دیگه هم ببینن چه بر سر ما اومده و جایگاه مهسا یک دختر ایرانی کجا بوده و چه کرده و چه نامی که در تاریخ باقی میمونه. این خلاصه عرض من بود درباره
1: آیه شو. بالاخره مهسا دریای مازندران رو دید؟
2: بله، نخواب است که به تهران بیاد میره به دریای مازندران برای یک روز و نصفی در مقابل دریا هست، با دریا در دل میکنه، فریاد میکنه، فریاد خوشحالی میکنه، فریاد زندگی میکنه، فریاد آزادی میکنه در کنار دریای مملکت خودش، با پاهای برهنه تو آب میدود و بعدم که راهی پایتختش میشه و این مصیبت، این حادثه، این فاجعه دردناک واقعا. یادمون باشه که امروز اگر زنان ایران، بانوان ایران، دختران ایران تا حدودی به هر حال از این حجاب اجباری رهایی یافتند که کوچک در مقابل خواسته های ملت دیگه، نان و آب و زندگی و امید و آینده رو ملت میخواد، این بخشیش این رو سری و تو سری بوده، مهسا کش رو حجاب کرد. مهسا بعد از 44 سال کشف حجاب کرد با جون خودش، با مرگ خودش، و اینو باید به هر حال در تاریخ بمونه. و امیدوارم که هموطنانمون آقای میبودی برن ببینن اینو، هرچه بیشتر ببینن این فیلم مستند بازسازی شده رو. باور کنید آقای میبودی عزیز، هر صحنه‌ای که می‌گرفتیم بازسازی می‌کردیم، یعنی خنجری بود. نه تنها من، بچه‌های گروه که اومده بودن با تمام اشتیاق، با تمام وجود، با تمام احساس اومده بودن، بیمار شدن. این صحنه‌ها رو که می‌خواستیم بازسازی کنیم، بیمار شدن این بچه‌ها، تا مدت‌ها بیمار بودن این صحنه‌ای گرفتیم. حالا سر صحنه که حالشون بد می‌شد چی، اشک می‌ریختن چی، تو مدت‌ها این برای خود من هم همینطور دردناک بود، با سازیش دردناک بود، چه برسه به خود واقعیتش. و این رو ما تحمل کردیم به هر حال و امیدوارم که قدمی تونسته باشیم برداشتیم و ادامه بدیم این کار رو و نذاریم و این رو به تصویر بکشیم. کتاب ها میشه نوشت، فیلم ها میشه ساخت، ویدیو ها میشه ساخت، مسترد ها میشه ساخت از اون اتفاقاتی که در کشورمون تو این 47 ساله ببیشه در این چند سال 4 سال آخر دیگه که به اوج رسیده میشه ساخت. ما هم به سهم خودمون سعی میکنیم که کاری بتونیم انجام بدیم در این گوشه دنیا با غم هموطنانی که بر دل داریم. بچه هامون کشته شدن، بچه هامون زنده نیستن، کشته شدن، مردند، رفتند، ولی ما هر روز داریم آب میشیم، هر روز داریم میمیریم. پای بیبودی ده بسیاری از هموطنان ما در چهار گوشه جهان که در داخل کشور نیستند، با نام این بچه ها، با سرنوشت این بچه ها، با یادآوری این بچه ها، با فجایعی که در امروز در کشورمون شاهدش هستیم، ما هر روز داریم میمیریم. ما مردگانی هستیم که را داریم میریم به عنوان قربت‌نشین و دلنگران سرنوشت کشورم. امیدواریم که با درایت همدلی اتحاد هموطنان خارج از کشور و درون کشور ما شاهد آزادی باشیم، چون عواملش آماده است. رژیم از درون پوسیده، رژیم تهران الان سقوط کرده، سقوط شده باید حساب کرد. این یک حرکت میخواد، یک حرکت درست میخواد، یک اتحاد واقعی میخواد، یک همدلی واقعی در نبرون میخواد که پایه های ریشه رژیم از تن زخمی و درد کشیده کشورمون کنده شه.
1: ممنونم فرزان جان، خسته واقعا نباشی. همین بی بخشی از قسمت بازسازی شده یه فیلم مهسا امینی ساخته آقای دلجو گوش کنی.
3: جانه کم ببینم لئو سفرم چی سفره کیله در به بشکم بتوانم هموشان خوشگانی ترم ببینم. این اولین باره که میرم تهران، دریا هم که باش قرار گذاشتم و قراره برم پیشش. خب همه چیا مثل این که برداشتم دیگه، چیز دیگه این نمونده. آه نه، اینو خیلی دوست دارم، اینو خیلی خیلی دوست دارم. خب این هویت منه. میخوای تا من چمدونم رو میبندم با هم شهرمونشون کن بدم؟ ببینی اینجا سقزه، زادگاه من و همشهریامه. کوچیک هست ولی پر از محبت و غیرته. نگاه کنین، اینجا دبستانم بود، من اینجا درس خوندم، اینجا هم دیپلم گرفتم. همه این خیابونا، همه این محله ها، همه این کوچه هایی که میبینی، من توش بزرگ شدم، توش بازی کردم، رشد کردم و به اینجا رسیدم. شده جانگم من زودگر ما بیرد دکم همو کت لیدم دی همو کت

0: ترافیک جاده های شمال ایران رو شروع میده وقتی که مهسا راهی شمال ایران فکرم چیز شبیه مثل جاده هرازه فکر میکنم.
1: بله بله جاده
0: هراز. جاده هراز.
1: و این مهسا آهنگ گوش رو میخون بمون تا بمونم. خب ما این رو با زبون خود مهسا نازنین گذاشتیم و یه اتفاقی تو این جاده میفته وقتی این آهنگ رو میخونه، یه چیزایی رو میبینه که مثل جلوتر از زمان رو نگاه میکنه این مهسا ژینا امینی.
0: گوش کنیم گوش کنیم گوش میکنیم گوش میکنیم
1: گوش میکنیم

0: خب این صحنه رو باید واقعا دید دیگه، صحنه های تکان دهنده، تصویر خیالی، اما بیشتر شبیه کابوس.
1: بله
0: بیشتر شبیه کابوس،
1: یعنی برای این دخترم کابوس بود این سفر به پایتختش. یه دختر ایرانی و اینجا من فکر میکنم واقعا یکی از کارهایی که در امیدوارم ایران فردا تندیس مهسا و دیگر جانباختگان باید این در میادین و شهرها زیارتگاه واقعی ما ملت باشه. یعنی تک تک تندیس این بچه هایی که جان باختن واقعا باید در میادین باشه و زیارت کنیم ما این رو و این رو زیارت کنیم. به هر حال جناب میبودید، خواهش من خدمت هستم، کتاب نوشتم اخیرا منتشر شده در طریق آمازون به نام از کارتر تا بایدن. اینم بگم خدمتون، آنچه که بر سر ما آمده در طول این مدت ها از در ارتباط با رؤسای جمهور آمریکا و ایران، بله اون واقعیت هایی که هست، اسمش هست از کارتر تا بایدن با شعار روایت کلاغ درخت مگنولیای کاخ سفید، یک شاهدی این کلاغ در که 8 رئیس جمهور آمدن و عوض شدن، چه اتفاقهایی افتاده و پشت پرده کاخ سفید. این حاصل یه 20 سال من به هر حال مطالعه کردم.
0: خسته نباشی. فضل جان چه تعداد باید همکاری داشتن در تهیه فیلم؟
1: در تهیه فیلم بچه هایی که بازی کردن آقای افشین کترانچی بوده، خانم شمس بوده، نکتا پهلوان بوده، نیدا زجاجی بوده، محسن عبداللهی بوده، آرگامو توروس این بچه خوب آهنگساز خوب آهنگش ساخته، شعر و ملودی که ملودی ها رو شهریار قنبری هم خونده هم برای این فیلم به خصوص برای ویژه برای این فیلم مساجین و تانوس شعر و صدای شهریار قنبری بشنویم با ملودی مشترک شهریار و آرگامو توروس. خیلی دیگه از بچه ها به هر حال با تمام وجود کار کردن. روزای سختی رو گذروندیم، روزای دردناکی بوده.
0: همینجوره، نه حق داری خیلی سخت،
1: روزای دردناکی بوده و یعنی تجربه
0: روز اول که به من گفت نمیدونم حالا تو رادیو اومده بود فرزاد، من گفتم امکان نداره بتونه، یعنی اصلا رفتن سراغ محساب خیلی کار سختی، مثلا آدم جرأت داشته باشه وارد زندگیش بشه، بعد بخواد این زندگی رو تبدیل به فیلم بکنه و نمیدونم با شجاعت تمام رفت و کارش هم تمام شده، کار دیدنیه. نقش مهسا رو کی بازی کرد؟
1: خانم شمس بازی کرده.
0: خانم شمس
1: بله خانم شمس بازی کرده. بسیار خودش هم بیمار شد بعد از این واقعا سر این مسئله و دیگر بچه ها خیلی بهشون، من سر صحنه مقعد میکردیم، اینا حالت خیلی حالتی بدی داشتن، یعنی بسیار هیستریک شده بودن و سراسر عشق. من بعد خودم هم کنترل میکردم و کار ادامه میدادیم. وقت به خصوص در خیابونای مثلا لس آنجلس ما ماشین گشت ارشاد درست کردیم در خیابونای لس آنجلس بتونیم بگیریم و قابل تجربه، یعنی پلیسا نگاه میکردن میگفت ما فیلم برداری ماشین، وقت تو ماشین گشت ارشاد واقعیت آنچه که بر سر مهسا طبق شواهد و مدارکی که من جمع کردم، اون ضربه اولیه، اون درد اولیه و اون ضربه اولیه رو در بن گشت ارشاد بر سر مهسا میخوره. اونم به خاطر دفاع از یکی دیگه، یه دختر دیگه گرفته بودنش، چند نفر بودن در اون ماشین بن گشت ارشاد و با بیرحمی سر نمیشه مثال زد با چه نوع بیرحمی هستن، چگونه با باتون بر سر این میکویدن، بر شقیقه این میکویدن و همونجا این دچار خونریزی شده، منتها دووم آورده بود که دووم آورد تا بازجویی تا اون دفعه ای که صحنه واقعیش هست که دیگه زانو میزنه یعنی میفته، سقوط میکنه این دختر، از زندگی سقوط میکنه با هزاران آرزویی که میخواد به دانشگاه درس بخونه، درس شعر.
0: ولی امروز زنده تر از هر زمانی، امروز زنده تر از دوره ایش که زنده
1: کردم. بله
0: این مهمه دیگه. تا اونجایی که ما به خاطر اون است، یا برای احزاب بودن یا برای قدرت‌های خارجی بودن، همیشه تصمیمشون برای بوده به شکل کردستان رو از ایران جدا کنن. این دختر اومد کردستان رو به ایران دوخت، چنان دوخت که دیگه نشه اینا رو از هم جدا کرد. این به نظرم نقش بزرگ تاریخی مهسا امینی بود.
1: بله.
0: فرزان عزیزم خیلی تشکر میکنم.
1: فدای شما عزیزتون. خواهش میکنم یوتیوب فرزان دلجو نگاه کنن که بیشتر بشه به ملیت‌های دیگه هم منتقل بشه.
0: حتما.
1: بر شما
0: تشکر میکنم.
1: ممنون. با امید دیدار. فدای شما.
0: ممنون.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر and the president of Kanani Advisory Group, independent fiduciaries. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من مش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجعش صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم

یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما عزیزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما عزیزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد. چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما دارین با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگین ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولاً این تیپیکال پورتفولیوی که ما میدیم بهش میگیم 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bond ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستین با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنی که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، در insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل استاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی

احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتی است. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصویب شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا بخوای 60% 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا، شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضیا 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگ اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین، با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت می‌کنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست. مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایتون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایتون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه، ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم، بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی complimentary، به حالت رایگان، هیچ obligationی ندارین. اگر خودتون do it yourself هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگه می‌داریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریا ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما ایزان با ما تماس بگیرین
برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست، Second Opinion، Risk Analysis، Performance Analysis، Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکن اپینین بگیرین. انشاءالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خدا حافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: بفرمایی.
1: حال شما خوبه آقای دکتر؟ ببخشید من یه دسته آقای دکتر خدمت عرض کنم که من از اروپا تماس میگیرم، در مورد رابطه من و خانومم میخواستم با تون صحبت کنم.
0: شما هر دو چند سالتون عزیز؟
1: بله، ما هر دو تقریبا همسنیم، حدود 37 سالمونه الان.
0: چه مدتی از ازدواج کردید؟
1: حدود تقریبا سه سال و نیمه.
0: هر دو چه مدتی اروپا هستی؟
1: بله عرض میکنم، من حدود 8 ساله، خانومم حدود 5 ساله. بعد ما از ایران حدودا 1.5-2 سال همدیگر رو میشناختیم. بعد من اومدم اروپا واسه تحصیل و بعد حدودا 3 سال که تحصیل من تموم شد، بعد ایشون تشریف آوردن، بعد ایشون هم اومده اینجا درس بخونن که ما با همدیگه در واقع یه خونه گرفتیم و مووین کردیم که بعد حدود 1.5 سال که با هم بودیم ازدواج کردیم.
0: هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
1: بله من مهندسی خوندم، خانومم رشته هنری خوندند.
0: چه رشته هنری؟
1: هنر دیزاین.
0: بسیار عالی. خب فرزندی که هنوز ندارید؟
1: نه خیر.
0: خب چه مدتی گفتی شما از ایران هم دیگر رو میشناختید؟ خب چه خبر است و برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: بله آقای دکتر خدمت تو عرض کنم که حالا خانومم هم اینجا هستن، بعدش هم اگه خواستن صحبت میکنن. من با ایشون مشکلی که دارم اینه که ایشون اون زمانی که من ایشون رو میشناختم خیلی مسئولیت پذیر بودن و کار میکردن و خیلی مستقل بودن و اینجوری. بعد از اینکه اینجا اومدن کلن مثل اینکه دیگه عوض شدن، یعنی یه جوری شد که کل هزینه های زندگی و فلان افتاد رو دوش من و الان 5 سال است که ایشون اینجا هستن، 1 یورو درآمد نداشتن و از اون طرف هم یه مدلی هستن که خیلی از لحاظ خرج کردن هم خیلی تفاوت داریم، یعنی من یه جورایی سیور هستم، ایشون یه جورایی اسپندر هستن. از اون ورم باز زیاد فشار رو من میاد یعنی
0: نه متوجه هستم. بذار اول بپرسم هر دو فرزند چندومی عزیز؟
1: من فرزند اول هستم از دوتا، ایشون فرزند سوم هستن از سه تا.
0: اوکی. حالا حرف من این است که معمولا ما در کشورهای اروپایی یا امریکا با توجه به ویژگی جامعه و نظر اقتصادی هر دو زن و شوهر کار میکنن، بنابراین ایشون تازه قرار بوده وقتی که به اروپا میان و ازدواج میکنن کار بکنن، نه اینکه تبدیل بشن به همون خانداری که تا یه چند صد سال در گذشته با توجه به تقسیم کاری که مرد کار بیرون رو میکنه و درآمد از اوست و زن کار خانه رو، خب ایشون کاری نکنن. اگر بهشون بگید شما قراره که به هر حال در هزینه های زندگی سهمی داشته باشید و شما هم باید هفته 30-40 ساعت کار کنید، پاسخ ایشون چیه؟
1: نه ایشون قبول میکنن و میگن که آره من با البته اون زمان که درس میکنن که حدود 3 سال طول کشید، میگفتن نه من الان درس میکنم و نمیدونم اگه بچه دار بشم و بعد اون موقع باید منو ساپورت کنی و فلان از اینجور حرفا، ولی الان که بعد الان 2 سال تقریبا میگذره قبول میکنن که باید بالاخره کار پیدا کنم، ولی خیلی آرومن، یعنی اون ارجنسی رو ندارن. یعنی
0: خب آخه مسئله ازم مسئله مالی مسئله ارجنسی هست و جدیست، یعنی ایشون که نمیتونن در این بار آروم احتیاج نیستشون و برای کاری که درسی که خوندن آیا فکر بارین محلی برای کارشون و درآمدی براشون هست؟ یا از اون درس هاییست که چه بخونی چه نخونی فرقی نمی کنه؟
1: نه خب از لحاظ کاری خب من رشتم مهندسی نرم‌افزار.
0: نه شما رو نمیگم، ایشون رو میگم.
1: بله واسه ایشون، بله واسه ایشون هم بالاخره کار کمتره نسبت به بقیه شاید رشته های مهندسی، ولی خب به نظرم میشه پیدا کرد، ولی خب بله یکم سخت تره.
0: نه ببینید ماجرای سختی نیست، ماجرای دنبالش رفتن پیدا کردن، قرار نیست که از کوهی بالا برن.
1: من هم مشکلم همونه دیگه، مثلا با روزی مثلا 2-3 بار اپلای کردن که بعد گفتن که خب ریجکت میکنن که نمیشه، باید آدم یکم بیشتر تلاش کنه، یکم خودشو بیشتر خب پشت کار
0: رفته. حالا به من بفرمایید، صبر کنید، به من بفرمایید که در جهت بچه برنامه و قرارتون با هم چیه؟
1: والا بچه که ایشون که میخوان منم خب اوکی هم، منطقه به نظرم مشکلاتمون یکم در حال حاضر یعنی بیشتر از اون چیزی که من
0: حالا غیر از اون چیزی که درباره مسائل درآمد و کار و اینا گفتید به من بفرمایید که چه مشکلاتی در چه زمینه دیگه ای اگر هست با هم دارید؟
1: تو زمینه همون اکثرا همون مشکلات مالی هست، منتها ایشون با من یه مشکلات دیگه هم دارم، مثلا در زمینه ساپورت کردن عاطفی و فلان از این جور موضوع.
0: شما آیا شناختی که از ایشون در ایران داشتید برای مدتی در اروپا با هم بودی فکر میکنید با همون آدم طرفید یا اصلا ایشون یک کس دیگری شدن؟ برای که آدم ها که اینگونه تغییر نمی کنن عزیز، خود شما فکر
1: من فکر میکنم ایشون یه مدلی هن که تا مجبور 100% نشدن یه کاری رو انجام نمیدن، حتی تو بحث امتحان ها با اینا هم همون های از اون مدل های که تا شب امتحان مثلا درس میکنن. من فکر میکنم ایشون تو ایران چون یه جورایی شاید مجبور بودن و اونجوری خب کار میکردن و زندگی خوبی داشتن، ولی اومدن اینجا دیگه اون مجبوریت رو به خودشون خب نمیبینن، به خاطر همین خیلی راحت تر و از اول هم یه جوری مثلا پولو خرج میکنن که میگن که انگار مثلا پول دقیقا پول خودشونه، خیلی راحت. و من اول یکم مقاومت داشتم چون من فکر نمیکردم اینجوری قراره بشه، بعد گفتن که نه آقای دکتر هلاکویی گفته تو ازدواج بحث مالی نیست و هزینه ها همه
0: کی گفته بحث کجا من هم چه حرفی زدم که نه نه صبر کنی کی گفته بحث مالی نیست؟ یک اولا بحث مالی موضوع بسیار
1: هزینه ها یعنی جدا جدا نیست، مثلا یه
0: نه هزینه ها معلومه هزینه ها جدا نیست ولی هر دوتا هم کار میکنن،
1: درسته. من خب اون همینه که... مشکله
0: خب آخه مشکل نیست خودشون اگر
1: از اون طرف هم واسه خرج کردن یعنی خیلی دست و دل باز خرج میکنن و قشنگ مثلا یه لپتاپ میخوام بخرن دیگه باید تاپ ترینش باشه، یا مثلا یه گوشی میخرن باید تاپ ترینش باشه، چیزای معمولی اصلا دوست ندارن.
0: نه متوجه و... خب زندگیتون به هم میخوره عزیز،
1: متاسفانه یکم استرس زیاد به هم وارد میشه چون سیو نمیتونم بکنم، یعنی من یه آدم هستم که میخوام یه سیکیوریتی داشته باشم، یه سیوی حداقل مثلا یه 10-15% داشته باشم، منتها با ایشون متاسفانه نمیشه. یعنی تو اروپا هم یه جوری که یه نفر کار میکنه یکم سخته با هزینه های جاره و فلان و اینفلیشن و اینا یکم سخته، منتها غیر از اون مشکل دیگه ای نداریم. یعنی ما به نظر من از زمان
0: ایشون تمام روز تو خونه چی کار میکنن؟
1: والا تمام روز که بیشتر یکمی هم فکر کنم میخوابن، مثلا ساعت 10-11 پا میشن از خواب. هیچی تو خونه هم حتی مثلا من خیلی کمک میکنم خودم، مثلا از ظرفا رو شستم نمیدونم این کارا رو، من باز خیلی کمک میکنم. نمیدونم یعنی زیاد همون پشت کار ندارم، میدونی همون حرفی که اول زدم، مثلا تا مجبور نشدن یه کاری رو دوست ندارم مثل این که انجام بدنه، مدلشون اینجوریه. منتها من اصلا اینو اینجوری یعنی نمیشناختمشون، از وقتی اومدیم اینجا اینجوری شدن، یا حالا نمیدونم به دلایل شاید دیگه باشه. البته ایشون مشکلات مثلا خانوادگی هم یکم داشتن که مادرشون کهولت سن داشت و مجبور شدن چند بار برن ایران برگردن، یکمی هم به خاطر اون از درسشون عقب افتادن.
0: مادرشون چی داشت ببخشی؟
1: کهولت سن داشتن، یعنی
0: خب داشتن خب ایشون که دوتا خواهر برادر دیگه دارن، ایشون چرا باید برن ایران؟
1: ایران نیستن به خاطر همین و نمیتونن برن به خاطر همین.
0: خب پدرشون چی؟
1: پدرشون فوت کردن چندین سال قبل.
0: آخه شما یه جور
1: نه
0: اگر دلشو بنابراین ما میریم پیام ها رو میشنویم، اگر ایشون خواستن میتونن حرفاشون رو بزنن، ولی من مجبورم اینو بگم که یه همچی زندگی با این نوعی که شما دارید برخورد میکنید توی جایی مثل اروپا نمیتونه خیلی دوام پیدا کنه، یعنی باید بدونید که گرفتار، اونم بعدم در سن و سالی هر دوتون هستید که مثلا ایشون اگر بخوان باردار بشن باید هرچه زودتر این کار رو بکنن و الا فرصت از دست میره. بذارید پیامار بشیم و برگردیم، یا با ایشون یا با شما هر کدام که مایل بودید گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما بود.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: نیپاک تقدیم میکنن
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
7: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: می
1: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان عزیزمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آی دکتر، دوباره سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: آی دکتر، دو تا نکته دیگه من عرض کنم. من تو خانواده خودمون خب یکم خصاصت خب بود و من اینو قبول دارم و میدونستم. به خاطر همین با خانم هم اومدیم باجت تعیین کردیم و گفتیم که خب اینقدر قرار سیو کنیم هر ماه، اینقدر قرار خرج کنیم و اینقدر هم تقسیم میکنیم بین هر دومون. منتها هر موقع ایشون همیشه، یعنی این باجت رو که کامل مصرف میکنن، تمام میکنن، معمولا یه کمی هم بیشتر باز دوباره خرج میکنن که اینم واقعا خیلی یه مشکلیه واسه من.
0: آخه اصلا این نوع گفتگوی شما معنی نداره. یعنی چی؟ یه نفر منبع درآمده، بعد قسمت میکنیم، بعد ایشون خرج خودش رو میکنه، بعد خرج، بعد هر کدوم یه تیکه از این پول آخر کارو جدا بر میداریم. این چه ترکیب عجیب و غریبی که شما درست کرد؟ شما اگر حرف این است که زن عزیزم، چرا تفکیک میکنید هزینه هاتون رو؟ شما دو نفر یه درآمدی دارید؟
1: نه تفکیک نمی کنیم. یعنی منظور هزینه هایی که خونه داره و اینا همه اکاونتی که مشترکه، بعد مثلا میگیم ما این قده واسه هر کدوم اومده، بعد یه کمی هم که سیو داریم مثلا.
0: نه فهمیدم. هر یه کمی هم برای هر کدومتونه چه معنی داره؟ یعنی چی؟ شما غیر از هزینه های مشترک
1: مثلا هر کی دوست داشت مثلا یه چیزی واسه خودش، هر چی دوست داشت همون دیگه.
0: مثلا معنی نمیده تو زندگی زناشویی؟ همینجا یه مندرآور نیست باز شما درست کنید. حتی دلش خواست شما دارید با هم زندگی میکنید، های مشترکید که مشترکید. بلیلا این که تو فرض کن 100 یورو تو بردار، 100 یورو من بردم برای خودمون خرج کنیم، یعنی چی؟
1: شما از همین حالا خواهران میخواد صحبت کنید.
0: بفرمایید.
1: بشکر.
2: سلام علیکم، خوب هستید؟ خیلی خوشحالم با اتون حرف میزنم. من سالهای زیادی با ویس های شما زندگی کردم، با همه، با خیلی از آدمایی که زنگ میزدم، من مسائل خودم رو از بین اونا در می آوردم و حرف میزدم و یاد میگرفتم و خیلی به گردن من حق دارید.
0: خب شما چجوری به این ماجرای مالی نگاه میکنید؟ یعنی شما فرضتون برای اینه که در اروپا یه نفر میتونه هزینه کل زندگی رو بده بعدم؟
2: من اومدم، یعنی رتبه 5 دیزاین در دنیا این دانشگاهی که من خوندم، و چون بسیار کارهای زیادی کرده بودم هم در ایران هم در ترکیه، تونستم این دانشگاه بسیار خوب قبول شم. و بسیار بسیار بسیار برام سخت بود، چون من هم رشته دانشگاهیم کارشناسیم فرق میکرد. به خاطر اینکه از بچگی توی این دیزاین و اینا بودم، تونستم تو این دانشگاه کمیونیکیشن دیزاین هستم که ارتباط تصویری و گرافیکی اینا، مثلا یو ایکس دیزاین و اینا هم داخلشه. به خاطر فعالیت‌های زیاد مثلا چندین سالم تدریسم تو ایران و کاری که تو ترکیه داشتم، تونستم اینجا رو قبول شم. ولی خیلی سخت بود برا و شبانه روزهایی بود که من حتی گریه کردم، حتی نخوابیدم.
0: خب چه ارتباطی داره به الان؟
2: نه شما، میخواستم الان اونو توضیح بدم. من در بین دانشگاه، چون خیلی هم سخت بود برام، چون رشته کارشناسی من نبود، خیلی برام انرژی گرفت که من نتونستم همزمان با دانشگاه کار کنم. و چون ایشون هم فرمودن، گفتم بهتون که مامانم یه ذره هم مسنه، هم یه سر مسائل داشت که من بین دانشگاه هم مجبور شدم برم ایران. اینم یک مسئله دیگه. ولی من الان اینو داشتم میگفتم، من که فارغ التحصیل شدم، یه هفته بعدش مامان من سکته کرد، من فرداش پاشدم رفتم ایران. خیلی برام روحی، روانی، عاطفی، مالی خیلی برام انرژی داشت. خیلی زحمت کشیدم، یعنی اونجا اصلا خیلی هم انرژی از من گرفت. من خیلی وقت اونجا بودم تا اینکه سر و پا کردم، یه ذره کردم درست کردم اومدم اینجا و یک سری مسائل دیگه هم هست که حالا بگذاریم، خیلی طول کشید و بعدش الان نهایتاً الان 3-4 ماه من به شدت دارم با انرژی با خیلی ایشون میگن مثلا 1-2 ساعت همینطوری اپلای میکنن، این واقعیت اینجوری نیست. من خیلی اپلای کردم ولی دیدم به خاطر اینکه ای آی هم کار ایشون رو یه ذره محدود کرده هم کار ما رو، اوضاع بازار کار یه ذره آشفته شده و من تصمیم گرفتم که برم پی اچ دی. الان دنبال یه یعنی الان دو ماه من الان دنبال پی اچ دی ام و پروپوزال و اینا رو که می نویسم درست میکنم و خیلی با دقت و خوب برای هر دانشگاهی میفرستم. الان کارهای اینو دارم انجام میدم. من نه انتظار دارم که مثلا مثل عهد قدیم خانم باید این کارا رو بکنه، آقا باید این کارا رو بکنه و نه
0: حتی در سن آدم که نمیره خونه شوهر بگید من میخوام برم درس بخونم. شما ازدواج کردی؟
2: نه، نبود، گفتم چون پول میده. خب
0: بعدش هم نخواهد بود. چی گفته با پی اچ دی تون بعدن کار خواهد بود؟ منو پی اچ دی شما چند سال طول میکشه؟
2: بعدش هم ریسرچ و اینا اکادمیک میتونم کار کنم. اگه اینو با هم تصمیم گرفتیم چون دیدیم کار واقعا نبود.
0: من مثلا نمیفهم یعنی چی
2: کار.
0: ببینید سرگاه خانم، من میخواید واقع بینانه صحبت کنید، میتونید فکرهی میخواید شما بر از یه طرف حرفتون این است که من یه توانایی های داشتم از جوونیم بعدن در بهترین دانشگاه رفتم، چرا برای شما الان کار نیست؟
2: برای اینکه ای آی بازار
0: کار تموم شد. خیلی خوب تموم شد عزیزم. اوکی. اصلا قبول حرف شما، قبول، باید بگید کار دیگه بکنید. شما باز هنوز باید درس بخونید تو همین رشته. ای آی باز میاد بقیه رو از بین میبره.
2: خب نه دیگه اینو با هم تصمیم گرفتیم که چون
0: عزیزم این لغت با هم رو نگید، عزیز دل بی خود نگید با هم، ایشون سخت مخالفه.
2: خب من الان نفهمیدم کجای کار اشتباهه. خب یه کار جنرال میتونم پیدا کنم.
0: دقیقا برید همون کار رو بکنی.
2: باش، مشکلی این بابت من ندارم.
0: اوکی، بنابراین شما از فکر رشته‌ای که می‌فرمایید که حرف درستی هم هست که به خاطر AI به هم ریخته، بنابراین شما باز نرید دنبالش، حالا پای 3 سال 4 سال 5 سال دیگه برید درس بخونید تو همون رشته، راهش کنید برید دنبال یه کار.
2: نیست تفاوتی که میره به سمت دیتا و ساینس و اینا که AI بازار کارش نسبت به اینی که الان خوندم فرق داره، اونی که میخوام برای PhD بخونه. برحال الان خودش هم
0: خود میزن زندگیتون رو به هم میزنید.
2: یه چیز
0: شما...
2: دیگه هم هست، ما چون هیچ وقت نمیخواستیم اینجا بمونیم، همیشه حتی زبان این کشوری که اومدیم اینجا رو یاد نگرفتیم چون میخواستیم همیشه بریم یه کشور سوم و شرا. الان گفتیم چه کاریه برای اینکه بهتر بتونیم بریم اونجا، این رشته ای که چون هم کار اینجا نبود و هم این کشوری که ما هستیم الان خیلی جای خوبی نیست و کلن هم زیاد از اولش هم هر دو با هم اینجا رو زیاد دوست نداشتیم، گفتیم الان اونجایی هم که من اپلای میکنم مال همین کشور نیست، کشور سومیه که اونجا رو دوتاییمون با هم دوست داشتیم و پولی هم که درآمدی هم که از اون بابت میدن خیلی بیشتر از درآمدیه که حتی اگه برم اونجا
0: اون کشور بکنم. کشور سوم کدام کشوره؟
2: اسکاندیناوی، یکی از کشورها یا دوتا از کشورهای اسکاندیناوی که دو جفتمون اونجا رو دوست داشتیم و درآمدی هم که داریم.
0: ببینید عزیز، ببینید شما روی خط رادیو هستی، شما رو خط رادیو هستی و من یه مسئولیتی در مقابل بقیه دارم. اصلا مهاجرت شما اشتباه بوده با حرفایی که میزنی. دو، اگر واقعا میخواستید مهاجرت بخونید و درس بخونید باید زبانی را که مال اون کشور بود به خوبی میدانستید، تو ایران یاد میگرفتید میام. سه، به هر حال ما در دنیایی هستیم که با تغییر بازار کار ما باید خودمون رو به نوعی سازگار کنیم. ما نمیتونیم بگیم من از 5 سال قبل 10 سال قبل یه تصمیم داشتم حالا باید برم. الان هم حرفایی که من میزنید مجبورم بگم اصلا به نظر من هیچ واقع بینانه نیست. شما دو تا حدود 37 سالتونه، ماجرای داشتن یا نداشتن بچه‌تون مطرحه، اینکه شما پاشید برید اپلای بکنید در یک کشور دیگه که من نمیدونم زبان اونها رو میدونید یا نه، چون اگر کشورهای اسکاندیناوی اولا هم زبانشون مشکله هم نمیدونید، برای که بعید سوئدی و اینا خونده باشید. بنابراین باز دارید میرید یک کشور دیگه که زبانش رو نمیدونید و کشورهای سختی هستند. و برام این نوع کارها کارهایی است که اگر آدم ها یک استعداد استثنایی دارند میتونن توش موفق باشن. این مثل خواننده است، از وسط 10,000 تا خواننده 10 تاش میدرخشه، 9,990 تاش نمیدرخشه. تو کارهایی مثل دیزاین و اینا، اینا یه چیزی نیست که بگیم مثل حسابداری یا مهندسی که براش کار هست. الان هم اصلا حرفایی که شما میزنید و همسرتون گفتن به نظر من اصلا واقع بینانه نیست. بعدم شما در شرایطی هستید که توی اروپا نمیتونه یه نفر خرج زندگی رو بده. یک، دوم ایشون حرفشون این است که شما در وقت خرید یه مقداری رعایت نمی کنید که شرایط مالی ما چگونه است و در حقیقت به دنبال نوع خوب اونا هستید از پا در میاد. ضمناً ماجرای مادر هم مسئله است، برای که رفت آمد به ایران هزینه داره، گرفتاری داره، زندگی ها رو به هم میرزه. به همین جهت است که قرار بوده یه جور واقع بیانه نگاه کنید. یکی از اونا که به نظر من هنوز بهش نگاه کنید و فکر کنید، من نمیدونم، برگشتنتون به ایران، درساتون رو خوندید، تحصیلاتون کردید، به هر حال آگاهی آشنایی هم پیدا کردید، با محیط و جامعه ایران هم آشنا هستید، چون که در ایران خودتون خوش درخشیدید، همسرتونم که به هر حال مهندسن که یه جایگاه مشخصی در جامعه ایران دارن. خب برگردید، برای چی میخواید تو اروپا سرگردان بمونید و 5 سال دیگه هم همچنان درگیر کشاکش درس و کار و مسائل مالی باشید؟ اینقدر وقتی نداره، یعنی ما اینقدر عقب عقب نمیریم که بعدن بپریم. چند روزه تا کی؟ اینه که به هر حال یه مجددن یه صحبتی با هم بکنیم، ببینید به کجا میرسید. امیدوارم به یه نتیجه‌ای برسید که یه ذره راحت و آسوده بشه، ولی مجبورم از این بابت هم بسیار متاسفم این هشدار رو بدم، زندگیتون به هم میرسه. یعنی این نگاه غیر واقع بینانه‌ای که از آغاز در جهت مهاجرت و بعدن ازدواج و بعدن نوع درسی که شما خوندید تو بعدن ماجرای رسیدگی به مادر در حالی که شما دوتا خواهر برادر دیگه هم دارید تو بعدم در حال بعدم وقتی ازدواج میکنه میره یک کشور یا یک قاره دیگه که اون تعهدات رو نسبت به خانواده به اون صورت نمیتونه داشته باشه، باید یه ترتیبی بده که به هر حال اون شرایط آسیبی نزنه. یعنی هیچ کدوم از اینها به نظر من خیلی واقع بینانه آگاهانه نبوده و منو نگران میکنه. بعدم همسرتونم متوجه هستم مرد خوبیست، ولی یادتون باشه اینجور آدما به هر حال یه حالت تحمل آبدن انفجار هم داره، الان هم از حرفاشون پیداست، یعنی من اون رو کاملا اسم اینی که از بیاد واقع بین باشید. شما الان به من چیزی که میگید، من اصلا با این که برید دوره دکترا بگیرید، حالا نمیدونم اصلا دوره از چقدر در یه کشور دیگه با یه زبون دیگه، اصلا فکر کنم مثل این که شما تمام عمرتون دارید میدوید برای که به یه جایی برسید که بعد از اونجا بتونید پروازی داشته باشید، ولی چنین خبری نیست. به هر حال ببینید چه میکنید. اگر همسرتون یا شما حرفی دارید، ما بازم پیام‌ها رو بشنیم و برگردیم و صحبت کنیم، اگر نه
2: تمام منتظریم.
0: میخواید صحبت کنید؟ اوکی، بسیار روی خط باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو
6: فابریک ان فرانس.
7: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو آبشار یوگوازا بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی، هتل هم 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3,890 دلار. خدا شاهده شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست، آدم هوای رفیقش داره. 818
5: 818-251-8009
8: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
11: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
12: هولویت ماما لواش.
11: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
12: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
11: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
12: رفت دیدم،
13: دمت گرم داداش.
11: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
14: آخریشه بردار داداش.
15: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
16: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
18: با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم دوباره آقای دکتر.
2: سلام. شما ممکنه بگید الان تو چه کشوری هستی؟
3: ایتالیا. الو.
2: اوکی. خب اونجا به هر حال مرکزیست برای کار شما، ولی اگر شما هم در ایران خوب بودید هم در اونجا، چرا همونجا کار پیدا نمی‌کنید؟ ای آی که شامل حال همه است، برای تازه اومده همه را که بیکار تو این رشته نکرده عزیز.
3: خیلی از کارها در رشته ما رو
2: من نمیگم خیلی از کارها نیست.
3: بله
2: من...
3: درسته.
2: خب شما تو رشته خودتون کار پیدا کنید یا یه کاری بکنید به چرخی تا کار پیدا کنید، ولی برای زندگیتون به هم میریزید عزیز. ولی دنبال پی اچ دی رفتنتون، شما پی اچ دی بخواید برید که کجا میخواید برید؟ کدام کشور میخواید برید؟
3: نروژ، فنلاند و هلند.
2: خب شما هیچ کدوم زبان اونا رو که نمیتونید.
3: دارم یاد میگیرم البته، و زبان رشته‌ای که میتونم پی اچ دی بخونم هم انگلیسیه.
2: من متوجه هستم اونو مال دانشگاه هست، مال محیط باید باشه. بعد شما میخواید تو محیط زندگی کنی؟
3: چون که زندگی رو اینجا دوست نداشتیم، از اول برنامه‌مون بود برای همین کشورها و اوکی. هر از گاهی هم ایشون هم من یاد میگرفتم این زبان ها رو، ولی اگرم اونجا برم پی اچ دی هم انگار کار هست، چون که پی اچ دی رو انگار که دارم کار میکنم حساب میکنم، هم حقوق دارم هم میتونم، هم ریسرچ خیلی دوست دارم.
2: آخه عزیز من همسرتونم باید پاشن بیان برم اونجا که زبانشو نمیدونه.
3: آخه اونم چون میخواستن بیان و گفتن شما برو پی اچ دی، منم بیام برای کار.
2: عزیز من چرا دارید من مجبورم رو خط هستم؟ چرا هی بهانه میکنین؟ ایشون بی خود کردن، موافقت کردن، برای که ایشون اشتباه دارن میکنن. آخه شما دو دسته رفع برگشتی گفتید ایشون با هم حرف زدیم ایشون موافق بودن، ایشون مخالف، این جرأت حرف زدن نداره.
3: گردن برو اونجا.
2: عزیز من شما در سن 37 سالگی یه آدمی از ایران آوردید، اولا بردید ایتالیا، کاری ندارم، بعد از یه مدتی حالا مثلا میخواید به نروژ یا هر فنلاند یا هر جای دیگه، با زبانشو نمیدونی، تا کی میخواید سرگردون این گونه بمونید؟ شما بعدم 37 سالتونه، شما اگه بخواید بچه دار بشید باید یه جایی به اصطلاح جا بیافتید، اونجا تصمیم بگیرید میخوام بمونم، خوب یا بدش هر چی هست، جنبه مثبت و منفیش. اونم من نو تصمیم نگرفت.
3: میتونیم همینجا بمونیم و همینجا کار پیدا کنیم، همینجا هم زندگی کنیم. من مشکلی با این بابتش اصلا ندارم. مشکل اصلی ما مشکل مالی و اینکه خانواده ایشون دخالت میکنن و من بسیار اذیت میشم. این دوتا مسئله رو ما داریم.
2: خانواده ایشون کجا هستن؟ خانواده ایشون کجا هستن که دخالت میکنن؟
3: همینجا هستن. و ما همیشه برادرشون رو میبینیم و برادرشون اینجا
2: با وقتی دخالت میکنن
3: یه بار میگن شما چرا مثلا این بادوم رو خریدی، چرا این خرید رو کردی، چرا نمیدونم بچه دار نمیخواید بشید، فلان نمیخواید بشید، یا برای من مثلا من حرف میزنیم الان میگن شما حرف نزن، من با شما حرف نزدم، من فلان نکردم.
2: من رو به رابطه خوب نیست. شما دوتا، شما فرزند سوم، اون دوتا پسرن یا دختر؟
3: پسر.
2: کجا هستن؟
3: اینجا، همینجا هست.
2: اونا تو ایتالیا؟
3: بله، اینا تو همین شهر هستن و همیشه هم همدیگر رو میبینیم.
2: بسیار خوب، پس
3: بنابراین من دلم نمیخواد ولی میبینیم.
2: نه، شما دو تا برادر دارید که در ایتالیا هستن تو همون شهر، ایشون هم یه برادر دارن؟
3: نه، من یه خواهر دارم، یه برادر دارم که در یکی از کشورهای اروپا هستن و اینطوری.
2: پس در ایتالیا نیستن؟
3: نه، برادر ایشون ایتالیا هستن، برادر من.
2: اونو فهمیدم. اوکی، خواهر برادر شما در ایتالیا نیست؟
3: نه، ایتالیا نیست.
2: اوکی. خواهر شما مسئله این است که هنوز از ایران هم با توجه به ماجرای سن مادر این وضعیت داره. خب سه تا آدم هستید شما، دو تا دختر هستید یا پسر هستید، یه هزینه درست کنید، یه پرستار پیدا کنید، مادر نگهداری کنید.
3: بله، من اون مشکلی هم باز ندارم نسبت به اون. اونو بسیار در مثلا سالهای اخیر مشکل داشتم، یا فکر و ذکرم اونجا بود یا همش نگران بودم، ولی این مسئله رو حل کردم و اوکی شده. الان هیچ مسئله در این مورد ایران و مامانم ندارم. الان
2: چجوری حل کردی؟
3: من فکر کردم که یه دونه در مواقعی که اگر ضروری باشه من اونجا باشم.
2: نه بس من این نیست، شما میفرمایید حل کردم عزیزم.
3: نه من نمیرم، منظور هزینه ای میدیم بابت پرستار.
2: دادید این کار کردی؟
3: فعلا الان چون وضعیتشون خوبه احتیاج به پرستار نشده.
2: اوکی،
3: الان خودشون راحت زندگی میکنن.
2: خب پس برای چی شما شما یکی دو سه دفعه اینجوری که همسرتون گفتن رفتید ایران، ولی مدتی هم اونجا موندی؟
3: بله ولی الان اینطوری شده که در مواقع ضروری پرستار پیدا کنیم، من نمیرم دیگه ایران. بین خواهر برادرها این تصمیم رو گرفتیم و این مسئله هر شده که پرستار بگیریم، یا اگه احتیاج شد هر نفر یه ذره پول بذاره کنار برای بابت پرستار یا هزینه های دیگه.
2: اوکی بسیار خوب.
3: ولی الان مسئله دیگه ای که هست، مسئله درسته من کار نمی کنم، ولی یه ذره انگار تحقیر میشن به نظر من. نگاه کنید آقای دکتر، اینطوری نیست که ما یه دونه حساب مشترک داریم یا هرچی. ایشون کار میکنن، تمام پول برای خودشونه، تصمیماتش برای خودشونه، اگه میخوان سرمایه گذاری کنن، اگه میخوان ماشین بخرن، اگه هر کاری میکنن تصمیماتش با خودشونه و پول
2: در داخل. آیا ماشین رو برای دوتاییتون میخرن یا برای خودشون میخرن؟ اصلا خودشون
3: نیست. درست اینطوریه، ولی تصمیم با من نیست کلا.
2: خیلی خب شما تصمیم
3: الان ماشین گرفتن نمیدونم.
2: خیلی خب شما تصمیم بگید با منم باید باشه، حرفتون درسته، ولی خیلی توافق نکردی چیکار باید کرد؟ برای ببینید عزیز، شما دارید یه جوری زندگی میکنید که به تدریج تمام اون به هر حال ارتباطاتی که با هم دارید ذره ذره کم میشه و قطع میشه. برای که اصلا نوع حرف و استدلالا کار درستی نیست. حالا ایشون داره کار میکنه.
3: آقای دکتر، من الان مثلا با لباسای ایشون دارم زندگی میکنم، این درسته؟ ایشون میگه شما خرج میکنی، من چه خرجی میکنم؟ اگه مثلا میریم یه دونه نمیدونم لپتاپ میخریم، ایشون میگن کمترینشون رو بخر، من میگم کمترینش برای یک سال بعد مناسب نیست، یه ذره بهترش رو بخریم. مثلا
2: بیاد مثلا نمیخوام وارد این بحث ها بشم، ولی نشون میده با هم اختلاف نظر دارید. اختلاف نظر باید حل کرد، نمیشه که یکی تصمیم بگیره یکی دیگه هم ناراحت و ناراضی باشه، و همینجاست که خطره دیگه. بله من مطمئنم الان میخواید همسرتون بیان رو خرج
3: کردن ندارم، ایشون میگن، ولی این واقعیت نیست. من مثلا حتی لباس ندارم و لباسای ایشون رو میپوشم و این واقعا فکر نمی کنم مباف خوبه.
2: حتما خوب نیست. میشه من با شوهرتون صحبت کنم؟
3: بله بفرمایید.
1: بله
2: شما صحبت ها رو شنیدید، شما دلتون میخواد برید مثلا یک کشور دیگه باز شروع کنید به کار و زبونش هم نمیدونید؟
1: آی دکتر، چون ایشون خیلی ماهر بودن که حتما دکتر.
2: من عزیزم چرا شما دوتا همدیگر رو حواله میکنید؟ شما ازتون میپرسم، شما دلتون میخواد تو این سن و سال پاشید برید یک کشوری که زبانش رو نمیدونید؟
1: خب آقای دکتر، چون اینجا وضع مالیش و اینا زیاد خوب نیست، فکر کنم خب زیاد هم تصمیم بدی نیست.
2: بسیار عالی. ایشون برن درس بخونن و پی اچ دی بگیرن، موافقی شما؟
1: بله، چون باز پی اچ دی هم چون نوعی کار هست، خب میشه گفت که همون کار کردن هست دیگه، ولی چون علاقه هم دارم باز با اینم حالا من مشکلی ندارم.
2: بسیار عالی. مشکل مادرشون هم به نظر شما حل شده است دیگه؟
1: به نظر میاد که آره. از وقتی
2: بسیار.
1: که الان اومدم
2: پس الان فکر میکنید چه باقی مونده؟ خب ایشون که به گفته شما بهتره برن اپلای کنن برید جای دیگه پی اچ دی بخونید، شما هم باش مسئله ندارید. در دوره پی اچ دی هم که به ایشون یه حقوقی میدن که فکر کنید با اون حقوق میتونید به هر حال زندگی بهتری داشته باشید. ایتالیا هم الان کار نیست. این گونه که شما تصویر کنید همه چیز رو
1: شد پس الان
2: اشکال اختلاف
1: کجاست؟ مشکلی که دارم اینه که ایشون به حد کافی تلاش نمی کنن و وقتشون رو بیشتر هدر میدن به نظر من. این واقعا یعنی تو این چند سال منو اذیت میکنه و من میخوام ببینم تا چه من باید اینو تحمل کنم و آیا کار درستی میکنم که همچنان ساپورت مالی بکنم ایشون رو و خودمون رو و
2: من نمیدونم عزیز، من هیچ نمیدونم، برای که این حرفایی که میزنید اصلا واقع بینانه و عاقلانه نیست. هیچ، یعنی شما دارید به من میگید دو تا آدم آمدید تو ایتالیا زبان رو نمیدونستید، حالا آمدید اینجا در سنی که 37 سالتونه، بعد یه دفعه ایشون میخوان برن پیشتی بخونن توی کشور اسکاندیناوی و شما جرأت ندارید بگید ما کجا داریم میریم و بعدم ایشون کار نمی کنند، شما سر اون نمیستید که بیا برو یه کاری بکن همینجا. به هر حال کار که براشون هست.
1: خب اینم گفت

0: همچنان به نظر من با وجودی که این همه مدت با هم بودید به صورت دو تا آدم جدا که هر کسی باید ببینه از کی چه استفاده ای میتونه بکنه روبرو هستید. اینجاست که من نگران میکنه. ایشون وقتی بر میگردن میگن که من خرج نمی کنم، بعدم لباس های شوهرم رو می پوشم تو اروپا. خب هرکی بشنبه میگه
1: آی دکتر ببین، مثلا ایشون برمیگردم میگم ببین کمد شما پر لباسه، من میگم کل کمد من مثلا میشه ان یورو، یه دونه مثلا کاپشن شما شده مثلا 3 تا ان یورو. یعنی ایشون اینجوری نگاه میکنن به خاطر همین.
0: برم این ملاحظه میفرمایید که من معتقدم دوتایی با هم حرفاتون رو نمیزنید. شما حرف تو این است که کل لباسای من هست 100 یورو، یه دونه کاپشن ایشون هست 300. درسته؟
1: درسته.
0: بله. شما از این موضوع خوشحالی و راضی هستی؟ نه.
1: ایشون به خاطر همین میگم من سیور هستم و ایشون خیلی اسپندر هستم.
0: خب با این برچسب های که عزیز من با برچسب که من اینجوری هم اونجوری که حل نمیشه. خب شما بی خود کردی دو تا آدم که اینقدر با هم متفاوتی ازدواج کرد. حالا چی میگید؟ شما به هر حال معلومه که متفاوتید دیگه. مثل دو تا آدم ایمونی که یکی میخواد تو ایران زندگی کنه یکی تو ایتالیا. هیچ عیب و ایرادی هیچ کدومشون نداره، ولی قرار نیست با هم ازدواج کنن، ولی که توافقی در کلیات و مسائل اساسی ندارن. یه ذره بیاد صمیمانه صادقانه بشین حرف بزنید، کوشش نکنید که از فرصت ها استفاده کنید، به ضررتون تموم میشه. من همیشه عرض کردم روزی که اختلاف زناشویی رو ببرید حتما زندگی زناشویی رو میبازید، اگر نه کل زندگیتون رو نبرید. ازدواج کردید با هم هستید، بگید این شرایط ماست، بیا صمیمانه صادقانه تو اینو قبول کن، من اینو قبول میکنم، تو از اون بگذر من از این میگذرم، بیا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، به یه نتیجه برسیم که هر دوتا بدونیم از فرصتی که داریم امکاناتی داریم استفاده کردیم، نه اینکه بازی سر هم در بیاد. چون به نظر من 7-8-10 تا تصمیم رو از ماشین و لباس و نمیدونم رفتن یک کشور اسکاندیناوی و PhD و همه حرفایی که شما من میزنید کاملا پیداست که اختلاف نظر دارید توی موضوع. اینا چیزایی نیست که در اثر گفتگو، مطالعه، تحقیق به این نتیجه رسیده باشید، اونم برای یه مجموعه بهش نگاه کرده باشید. نکرد. دو تا آدم تحصیل کرده هستید ولی متاسفانه توی دو تا خونه متفاوت بزرگ شدید. در کلتون فکر کنید که به هر حال حاضرید به هم دیگه کمک بکنید، ولی خب یه جوری مانور میکنید که به دلیل اختلافتون میتونید مسئله داشته باشید. مثل دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا جامعه متفاوت، یا بعدم فرض کنید نوع برخوردتون با موضوعهای مختلف، از مهاجرتتون گرفته به کشوری برید که زبانشون نمیدونید، از سفرهاییشون برای که مادرشون مسنه، یعنی همه اینا هم اساس. یا الان مطلبی که همسرتون میگن که برادر شما تو کارا دخالت میکنن، که نوع حرفایی که زدن به هر حال اظهار عقیده و نظره و مسئله دخالت نیست. حرفایی که زدن اگر ایشون این گونه گفتن تند و بد و غلط بوده، ولی اینا خیلی متفاوتی که فکر کنیم مشکل زندگی ما اینه. بنابراین مجبورم اینو بگم، لطف کردید روی خط آمدید، ولی من نه دادگاه هم، ولی درست مثل دادگاهی که میخواید در حقیقت حکم براءت و بیگناهی خودتون رو ثابت کنید و طرف مقابل رو مجرم نگه دارید و نشون بدید یا ثابت کنید تو دارید، و خب این کار دستتون میده. یعنی به جای اینکه زندگی پیست رقص باشه که با هم خوب و خوش و خندان برقصید، تبدیلش کردید به پیست بوکس که حالا ببینیم کی میتونه بزنه اون یکی رو به نوعی ساکت کنه یا از کار بیاندازه، و این چیزیست که به ضررتونه. به هر حال من خوشحال نیستم از اون چه شنیدم، و لطفاً این نگاه و نظر رو عوض کنید. من نمیتونم روی خط هیچ کاری بکنم، ولی اگر یه مشاوری پیدا کنید و حرف بزنید در یه کلیاتی با هم توافق کنید که اصلا واقعا کجا ایستادید، چیکار میخواید بکنید، و این مجموعه هم شامل محل اقامتتونه هم مخصوصا در خصوص بچه دار شدنتونه، چون شما با این تصمیماتی که به من گفتید و من شنیدم معناش این است که از بچه خبری نخواهد. و بنابراین اگر از بچه خبری نیست، نگاه کنید به مطالعات که یکی از قلاب‌هایی که زندگی زناشویی رو محکم نگه داره بچه است، و این اگر از دست بره احتمالاً اون رو هم نخواهید داشت. و نوع حرفا و انتظاراتتون متفاوت است. یعنی یکی میخواد ساعت 12 ظهر نهار بخوره، یکی 4 بعد از ظهر. خب اینکه با هم

0: بخورید یه مقدار زیر سوال میره. به هر حال واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه به دلیل سابقه آشنایی که دارید، محبت و علاقه‌ای که به هم دارید، بیاد مسائل رو حل کنید تا اینکه بخواید اختلاف رو به میل خودتون و به نظر خودتون ببرید، چون اون در تحلیل نهایی و آخر کار کار است. برای مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خدا نگهدار. خیلی لطف کردیم.
0: شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
3: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
7: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
7: وامش چه مشکلی داره؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان، وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
10: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.